nafasi tena nyingine ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu kwa huruma zake na neema zake. Hata sasa tumeweza tena kupata neema ya kusikia maneno ya matumaini kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR Tanzania, ikikutangazia matangazo yake kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B. Nami wakala wako wa tumaini ni mchungaji Ensani Mabamba. Nimekuona na wakati mzuri pamoja na wewe siku ya jana, na leo tena tumepata neema ya kuendelea kuangalia neno la Mungu ambalo limeendelea kuisha maisha yetu. Mungu awabariki Ona Eye Care ambao wanapatikana pale jijini Mwanza katika makao makuu ya Adventista Sabato Pasiansi, lakini pia pale Lock City Mall pale jijini Mwanza, wanapatikana pia Dodoma, ambao pia wanapatikana pale Misufini Morogoro, wanaopatikana jijini Dar es Salaam Sinza Kumekucha, ambao wamekuwa ni baraka na wadhamini wa kipindi chetu wakati huu. Mungu awabariki sana katika huduma yenu ya afya ya macho pamoja na miwani tiba. Mungu aendelee kuwapatia hekima, Mungu aendelee kuwatumia mnapoendelea kuwaganga watoto wa Bwana, ili utukufu wa Bwana uendelee kuonekana. Wakati huu mwingine tunapoanza somo la leo, nikukaribishe mpenzi msikilizaji ili tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa huruma zako, fadhili zako, uaminifu wako ambao umekuwa pamoja nasi kila wakati, na siku ya leo tena mpenzi msikilizaji wangu amekuwa na siku ambayo imekuwa ni siku njema kwake. Na hata katika yule ambaye amekuwa na maumivu, siku imekuwa ina wasiwasi, majeraha mbalimbali ya mwili, nafsi pamoja na roho, ninaomba Mwenyezi Mungu kamguse tena usiku wa leo anapoianza siku nyingine. Nena nasi kama ambavyo umekuwa ukinena nasi siku zote. Neno lako lituishe, litujenge, lituimarishe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mpenzi wangu msikilizaji, hivi unajua si kila mlango uliofunguka umetoka kwa Mungu? Hivi unajua hivyo? Katika kitabu cha Mithali sura ya 14 lile fungu la 12, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tarudia tena. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Katika wakati wa leo, maisha haya ambayo tunaishi wakati huu wa leo, tumeelekezwa sana, tumeelekezwa na tumefundishwa na tumejengwa kwenye kitu ambacho ni cha hatari sana, kwamba ukipata fursa yoyote ichukue haraka. Watu wanaambiwa usipoteze nafasi. Maisha ni connection. Kila mlango ukifunguka ingia. Ukiona pesa ipo usiulize sana. Lakini Biblia inafundisha kitu tofauti. Si kila mlango ambao umefunguka umetoka kwa Mungu. Kwa sababu kuna mlango ambayo inafanana na baraka, lakini unakuta ni mtego. Kwa sababu pia kuna milango ambayo inafanana na breakthrough, lakini inaondoa amani ya Mungu. Lakini kuna milango ambayo inafanana na neema, lakini inaharibu maisha. Sasa tatizo la watu wengi sio kukosa nafasi. Tatizo ni kushindwa kutambua chanzo cha nafasi. Watu wengi, si kwamba tunakosa nafasi, isipokuwa watu wengi tunashindwa kuelewa chanzo cha hiyo nafasi. Sasa leo watu wengi unakuta wameumizwa kwa sababu walikubali kazi bila kuuliza direction ya Mungu, mwelekeo wa Mungu. Walikubali kazi fulani,
waliingia kwenye biashara fulani bila kuuliza mwelekeo wa Mungu. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka bila kumuuliza Mwenyezi Mungu. Bila kuuliza. Na unakuta hata wengine waliingia kwenye mahusiano na yakajengwa yakafikia mpaka hatua za ndoa bila kumuuliza Mungu, bila kumshirikisha Mungu. Na mambo yakiharibika, sasa ndio wanarudi kwa Mungu. Ndoa ikiwa ni kama prayer point, ikiwa ni ombi. Waliingia kwenye mahusiano kwa haraka. Kuna watu wengi ambao walitafuta pesa bila hekima. Walitumia akili zao wenyewe. Walitafuta pesa kwa haraka. Na kuna watu wengine walikimbilia nafasi ambazo baadaye ziliwaharibu. Sasa kuna vitu vinaweza vikaonekana ni vizuri kabisa kwenye macho yako, lakini vikawa ni sumu kwenye roho yako. Yaani kwa nje kabisa unaviona ni vizuri, unaviona vina neema, lakini ukweli vinaua, vinaharibu, vinakuharibu kimya kimya. Ndio maana Mithali tuliyoisoma, Mithali fungu letu sura ya 14 fungu la 12 imesema waziwazi, iko njia inayoonekana kuwa sawa. Yani inaonekana sawa, yani inaongewa vizuri, yani ina faida tele, yani inafurahisha, lakini mwisho wake inaumiza. Ninaomba mpenzi msikilizaji, isiwe ni njia yako. Njia yako isikufurahishe hapa tu. Njia yako isikuonekanie kwa uzuri hapa tu na baadaye ikakuumiza. Ninaomba isiwe hii njia yako. Kwa sababu adui huwa hatumii vitu vibaya kila mara. Wakati mwingine hutumia vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Huyu adui wetu shetani sio mara zote atakujaribu na vitu ambavyo ni vibaya. Isipokuwa atakujaribu wakati mwingine na vitu ambavyo vinaonekana vizuri. Na ndio maana watu wengi wanafikiria majaribu, wanaona uovu wa wazi, dhambi za wazi, watu wabaya, lakini mara nyingi maangamizi huja kwa sura nzuri. Ndio maana kila kitu ambacho tunaita ni deal sawa. Ndio maana sio kila mahusiano tunaoita mahusiano ni mahusiano sawa. Ndio maana si kila kitu ambacho tunaita kuinuliwa promotion kwamba ni kitu sahihi. Sio kila urafiki ni urafiki sahihi. Sio kila connection ni connection sahihi. Isipokuwa ni pale ambapo mapenzi ya Mungu yamejengwa. Pale ambapo mapenzi ya Mungu yapo. Kwenye Biblia ukisoma wazazi wetu wa kwanza, utakutana na bibi yetu anaitwa Hawa. Ukiangalia jinsi ambavyo Hawa alishawishiwa. Alishawishiwa na kitu ambacho kinaonekana ni kizuri. Biblia inasema mti na yale matunda yalionekana ni mazuri kwa macho. Kwa hiyo shetani akuletei tu vitu ambavyo ni vibaya. Shetani alimletea bibi yetu, Biblia inasema wazi, tunda lilionekana vizuri, lilionekana linatamanika, na lilionekana kwamba atapata hekima, atajua mema na mabaya. Na ndipo hapo hatari ya maisha huwa ipo, kwamba kuna vitu vinaonekana sophisticated, vitu ambavyo vinaonekana vina hekima, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina faida, kuna vitu ambavyo vinaonekana vinavutia, kuna vitu ambavyo vinaonekana vina hekima na akili, lakini vina uwezo wa kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Sasa hii silaha shetani amekuwa akitumia na kizazi hiki
kinaamini sana mambo ya kuonekana, mambo yanayoonekana ni mazuri, mambo ambayo yanaonekana yanavutia, mambo ambayo yanaonekana ni mema. Lakini ukweli ni kwamba mengi huwa hayatoki kwa Mungu. Watu wanauliza nitapata lini, badala ya kuuliza hiki kitu kitanifanya kuwa nani, kwa sababu si kila faida ni baraka. Mpenzi msikilizaji, si kila unachokiona kina faida ni baraka. Sio kila kitu ambacho unakiona kina faida kwamba ni baraka. Sio kila unachokiona kina faida kwamba ni baraka. Na hii ni kwa sababu adui hutumia vitu vinavyovutia kutuangamiza na kutuangusha. Sasa na milango ambayo inayoweza ikakuletea vitu kama baraka, ni vitu ambavyo tunaviona vina faida kama pesa, lakini inakuchukulia amani yako. Kuna milango kama hiyo ambayo inakupa pesa, ile inachukua amani. Na ndio maana dunia leo imefanya pesa ionekane kama ndio kipimo cha mafanikio. Mtu akiwa hana pesa anaona hajafanikiwa. Lakini Biblia haijawahi kusema mafanikio ni pesa pekee. Biblia inatuambia, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, uwe na afya njema. Hapo afya njema ni afya ya kiroho, afya ya kimwili, afya ya kihisia, afya ya kijamii, afya ya kiuchumi, afya. Kuna vitu vingi ambavyo ni zaidi ya pesa, lakini ulimwengu wa leo umefanya kama pesa kipaumbele, umefanya kama pesa ndio kipimo cha mafanikio. Na ndio maana watu wanazitafuta pesa kuliko kutafuta hata amani. Watu wanazitafuta pesa kuliko kumtafuta hata Mungu. Watu wanatafuta pesa kuliko kutafuta hata utu. Ndio maana Biblia haikuwahi kusema hivyo. Kuna watu ambao wana pesa lakini hawalali usingizi, hawana amani. Kuna watu ambao wana mafanikio lakini hawana furaha. Vitu ambavyo tunasema wamefanikiwa kwa vipimo hivi vyetu vya kawaida, kulingana na mazingira, tunaweza tukasema mafanikio bwana ni kujenga, mafanikio bwana ni kufikisha malengo binafsi, mafanikio bwana ni kuwa na familia, mafanikio bwana ni kuwa na vitu mbalimbali vinavyoshikika kulingana na jamii na wakati. Kwa mfano siku hizi katika jamii ya kiteknolojia, watu hupima mafanikio kwa unaendesha gari la namna gani, kompyuta yako ni aina gani, simu yako ni aina gani, upima hivyo. Ukienda jamii za kale kidogo, mafanikio labda yalikuwa yanapimwa kwa vitu vilivyokuwepo huko kale. Kwa mfano ufugaji, wanakupima mafanikio kwa ng'ombe ulizonazo, wanyama unaomiliki, ardhi ulionayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemeana na wakati, lakini ninaongelea wakati huu wa leo. Watu hupima mafanikio kwa kuangalia, kwa sababu dunia leo ni ya teknolojia, kwa kuangalia vitu vya teknolojia ulivyonavyo na namna ambavyo unamiliki pesa. Lakini unaweza kukuta watu wana hayo mafanikio ambayo tunaweza tukayaita kwa aina yake kwa leo, lakini hawana furaha. Unaweza kukuta watu wana mvuto, wana influence, lakini wanaishi na wasiwasi, wanaishi na msongo wa mawazo, wanaishi na depression mbalimbali. Unaweza kukuta watu wana kila kitu nje, lakini ndani wamevunjika. Kwa nini? Unakuta ni kwa sababu vitu walipata kwa gharama ambayo ni gharama ya dhamira tu, lakini hawakupata baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu haijengwi kwa kitu kimoja tu. Baraka ya Mungu hujengwa katika vitu vingi.
Ndiyo maana mtu kama Yakobo kwenye Mwanzo 28 Mungu anamwambia tazama nimekubariki. Lakini huyo Yakobo ambaye Mungu anamwambia amembariki, hana hata pesa, hana hata mfugo, hana hata mali. Anaondoka nyumbani akiwa amekimbia na kimbia, hana hata chochote. Mungu anamwambia amembariki. Maana yake baraka ni zaidi ya vitu ambavyo vinashikika. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kwa gharama ya dhamira binafsi, kwa gharama ya muda wetu binafsi tunaotoa. Baraka ya Mungu ni zaidi ya vitu ambavyo tunavipata kutokana na familia zetu, labda urithi. Isipokuwa baraka ya Mungu ni pale ambapo Mungu mwenyewe ameiachia kwa mtu. Na ndiyo maana utagundua kwa mfano kwenye kitabu cha Mwanzo 19. Ukianza kuanzia Mwanzo sura ya 18 mpaka sura ya 19, utaona Lutu aliona nchi nzuri ya Sodoma. Ilikuwa ni nzuri kwa macho, ulikuwa na rutuba, ulikuwa kuna kijani kibichi, ulikuwa na fursa, ulikuwa kuna maendeleo, mji ulikuwa umeshakuwa. Lutu aliona kwa macho, aliona vitu ambavyo vinaonekana, vitu ambavyo vinashikika. Lutu aliona kwa macho, lakini mazingira yale yalikuja kuharibu familia yake. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia za mauti. Na hapo ndiyo tunajifunza kitu kikubwa, kwamba kitu kinaweza kikawa ni kizuri, kizuri kiuchumi, lakini kibaya kiroho. Kitu kinaweza kikawa kizuri kabisa kiuchumi, kijamii, ila kibaya kiroho. Na watu wengi leo wamechagua sehemu kwa pesa, wamechagua sehemu kwa starehe, wamechagua sehemu kwa nafasi na wazifa, bila kujiuliza hii sehemu itanijenga au itaniharibu. Haya mahusiano yatanijenga au yataniharibu? Hii kazi itanijenga au itaniharibu? Watu wengi wamefanya uchaguzi kwa kuangalia watapata nini tu, tena faida ya macho na si faida ya kiroho zaidi. Ndio maana watu wengi wanataka milango ifunguke haraka kuliko mwelekeo sahihi. Na hili ni tatizo ambalo linaendelea kukua kila wakati, hasa kwenye kizazi cha wakati huu. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kukua sana. Watu wanataka mafanikio ya haraka kwa sababu dunia sasa ni ya kasi. Kuna treni za mwendo kasi, kuna ndege zinazokimbia, kuna mabasi ya mwendo kasi. Dunia sasa iko kasi, inaelekea kwa kasi, mtandao wa kasi 5G, karibu tunaelekea 6G. Yani ni haraka haraka, dunia ya haraka haraka. Zamani uko unatuma barua unachelewa, wale waenga wenzangu, unatuma barua unachelewa kidogo. Lakini sasa hivi WhatsApp unatuma hapo hapo, ina blue tick, imefika. Kwa hiyo unakuta mtu anataka mafanikio ya haraka kwa sababu dunia yenyewe iko kasi. Anataka connection za haraka, anataka pesa za haraka, anataka umaarufu wa haraka. Na haraka humfanya ashindwe kumsikia Mungu. Sijui kwa nini Waswahili walisema haraka haraka haina baraka. Sijui kwa nini Waswahili na waenga wakasema hivyo, haraka haraka haina baraka. Lakini hili jambo walitutoa kwenye Biblia. Iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni njia mbaya, ni njia isiyo na tija. Kwenye Biblia kuna mtu kama Sauli.
alipoteza mwelekeo kwa sababu ya pressure ya muda. Sauli mfalme alipoteza mwelekeo, akakosana na Mungu kwa sababu ya shinikizo la muda. Aliogopa watu, akafanya haraka, akamkosea Mungu. Ilikuwa ni kumsubiri tu kuhani aje afanye sadaka, aje afanye ibada na sadaka ya kuteketezo. Lakini akaona anachelewa. Alishindwa kujidhibiti, alishindwa kuvumilia, akachukua nafasi sio ya kwake kwa haraka haraka ili aweze kutenda jambo na likaisha. Na ndio maana presha au shinikizo linawafanya watu wengi waolewe na kuoa vibaya kwa sababu ya shinikizo, waingie kwenye biashara chafu kwa sababu ya shinikizo, wafanye maamuzi ya hovyo kwa sababu ya shinikizo, wakubali kurahisisha mambo kwa sababu ya shinikizo, kwa sababu watu wengi wanaogopa kuchelewa. Mtoto wa Mungu, usiogope kuchelewa. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Nuhu, aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Aliitwa na Mungu akiwa mzee ajenge safina. Usiogope, hii inaitwa kuchelewa, kwa sababu kama Nuhu Mungu alimuita akiwa mzee kuijenga safina, Mungu huyo huyo anaweza kukuita wewe leo na miaka yako ambayo unadhani umechelewa, uingie kwenye ndoa, uingie kwenye biashara. Hujachelewa mtoto wa Mungu, hujachelewa. Usiwe na pressure kwa sababu haujachelewa. Usiogope kuchelewa, kwa sababu kwenye Biblia waliochelewa walifanya na walipata vitu vilivyo bora. Nikimwangalia Elizabeth na mme wake Zakaria, walichelewa kupata mtoto, wakapata mtoto hatari, mtoto Yohana ambaye alimtangulia na kumtambulisha Yesu. Ukiangalia waliochelewa kama Abraham na mke wake Sara, walipata mtoto hatari, Isaka, aliyebeba na kuendeleza imani. Ukiangalia waliochelewa kama Manoa na mkewe, walipata mtoto hatari, Samson mnadhiri wa Mungu. Waliochelewa bado walifanya mambo makubwa. Usiogope na kujiona umechelewa, kwa sababu kuchelewa sio tatizo kubwa, isipokuwa tatizo kubwa ni kwenda sehemu isiyo sahihi. Kuchelewa, ni heri ukachelewa kwenye ndoa, ni heri ukachelewa kwenye mahusiano, ni heri ukachelewa kwenye biashara, ni heri ukachelewa kwenye imani, ni heri ukachelewa kwenye kazi, lakini ukaingia mahali palipo sahihi kuliko kuharakisha ukaingia mahali pasipo sahihi, ukaimbiwa wimbo na waenga, haraka haraka haina baraka, haina baraka, haraka haraka haina baraka. Na ndiyo maana watu wengine waliwahi sana kufika kwenye sehemu ambazo Mungu hakuwatuma. Na kuna tofauti kubwa sana kati ya mlango ambao umefunguka na mlango ambao umebarikiwa. Kuna tofauti kubwa. Mambo yanaweza yakakuendea vizuri kama mlango uliofunguka, lakini kumbe sio mlango uliobarikiwa. Endelea kukaa miguuni pa Mungu ili Mungu akupatie mlango uliobarikiwa. Mungu huwa anatoa amani
pamoja na mwelekeo wake. Mungu anatoa amani pamoja na mwelekeo wake. Mpenzi msikilizaji, Mungu anaweza kukupeleka sehemu ambayo ni ngumu, lakini bado ukawa na amani. Ndio maana Mithali amesema kuna njia ambayo inaonekana nzuri, inapendeza, lakini kumbe ni njia zenye hatima mbaya. Maana yake kwa kinyume chake, ziko njia ambazo zinaonekana mbaya au ngumu, lakini kumbe ndio njia zenye baraka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu anaweza kukupitisha katika nyakati ambazo ni ngumu, katika njia ambazo ni ngumu, katika kuchelewa, katika changamoto za kukataliwa, katika changamoto za kufilisika, lakini akakupatia amani, akakupatia amani. Ndiyo maana mtunzi wa Zaburi 23, zaburi ambayo inaimbwa na watu wa dini zote, ile zaburi inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Alafu mtunzi anaendelea kwa kusema pale mbele, anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Huyu ana uhakika Yehova, ambaye ni Mungu, ndiye mchungaji wake, ndiye wanatembea safari moja, ndiye wako kwenye njia moja. Lakini kutembea na Mungu haimaanishi hakuna njia zenye kutisha. Kutembea na Mungu haimaanishi hautapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, bonde ambalo wanyama ilikuwa ni rahisi kuanguka, bonde ambalo kondoo walikuwa ni rahisi kuuawa na wanyama wakali kama dubu na simba, bonde ambalo kulipita ilikuwa ni ngumu, lakini anapita na Mungu. Maana yake Mungu hupita nasi hata kwenye njia ambazo ni ngumu. Mpendwa, hii inamaanisha kujiona uko kwenye tabu na shida, lakini una amani ya Bwana. Hiyo ni njia ngumu. Na hii inafundisha tusidhani wala kuamini ya kwamba tunapomfuata Mungu, tunapomkubali na kuamini na kutembea katika njia zake, basi mambo yatakuwa ni mepesi. Hiyo ndiyo dini ambayo watu wengi wamedanganywa, wameonyeshwa ya kwamba ukimfuata Mungu mambo yatakuwa ni rahisi. Lakini ukweli ni kwamba ukimfuata Mungu kuna ushindi na mambo yataendelea kufanikiwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe hata katikati ya changamoto mbalimbali ambazo unazipitia. Ndiyo maana shetani anaweza kukupeleka sehemu nzuri kabisa. Shetani anaweza kukupeleka sehemu ambayo inavutia kwa macho, lakini ukawa hauna utulivu, ukawa hauna amani. Na ndiyo maana watu wengi wanahitaji ufunuo wa kiroho, kwamba sio kila mkwamo, sio kila shida na dhiki, sio kila tabu kwamba ndiyo vitu vya kishetani. Vingine huonekana ni vizuri na bado vinakuwa vya kishetani. Na ndiyo maana sio kila fursa ni ya kwenda, sio kila mwaliko ni wa kuwa, sio kila neema ni ya kuchukua. Unaweza ukakubali, lakini
ikakuumiza. Kwa mfano, Yona alipata usafiri wa kwenda Tarishishi haraka sana bila kukwama. Mlango ulifunguka. Pesa zilikuwepo. Fedha ya nauli ilikuwepo, alilipa nauli. Usafiri ulikuwepo, melikebo alikuta. Na hivyo shetani huleta urahisi kama ambavyo alifanya kwa Yona, kama ambavyo alimtendea Yona. Hufanya hivyo pia urahisi kwenye maisha yetu, na tukadhani ya kwamba kwa sababu mambo ni rahisi tunasema oh, Bwana amenikumbuka. Sasa tatizo ni kwamba Mungu hakuwa kabisa kwenye ule mwelekeo wa Yona, japokuwa mambo yake yalikuwa ni mepesi tu jinsi ambavyo safari ilianza. Na ndiyo maana hapa kuna kitu cha kujifunza ambacho ni kikubwa sana. Kitu kinaweza kwenda kwa urahisi, kitu kinaweza kwenda kwa wepesi, kitu kinaweza kwenda kwa haraka, lakini bado kisiwe na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu urahisi pekee sio uthibitisho. Unasema uhusiano hili limekuwa jepesi sana. Sio kama mahusiano mengine yalikuwa magumu. Muulize kwanza Mungu. Ukitembea na Mungu, utaacha vitu ambavyo wengine hawavielewi. Kuna wakati Mungu atakufanya ukatae deal, watu ambao wanaita deal. Kuna wakati Mungu atakufanya uache mahusiano. Wakati fulani Yesu aliwahi kumbariki Petro na wenzake, akawapa samaki nyingi, wakavua samaki wengi. Alafu baadaye akamwambia, sikiliza, bado hiki sio kitu ambacho mnapaswa mkifanye. Nyie ni zaidi ya kuvua samaki, nyie ni wavuvi wa watu. Kuna saa Mungu atakufanya uache mahusiano ya marafiki, mahusiano ya watu wako wa karibu. Ibrahim kwenye Mwanzo 12 Mungu alimwambia, ama nchi ondoka nyumbani kwenu, uende huko nitakapokuambia. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae shortcut. Kuna saa Mungu atakufanya ukatae fursa mbalimbali, na watu watakushangaa. Watu watakushangaa sana. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu wao wanaona faida ya nje tu, hawaoni gharama ya ndani. Musa aliacha anasa za Misri. Kwa macho ya kawaida, hiyo ilikuwa ni kupoteza, tunasema ni loss kubwa sana. Lakini alijua kuna kitu ukikipata unaweza ukapoteza nafasi yako. Mtu mwenye hekima haangalii nitapata lini leo. Anaangalia hii njia itanifikisha wapi? Hii njia itanifikisha wapi? Mithali 14 fungu la 12. Biblia imesema iko njia inayoonekana njema machoni pa mtu, lakini kumbe hiyo njia si njia ya baraka. Ninakuombea tena na ninakutamkia maneno ya baraka. Isiwe njia yako. Njia yako ikawe ni njia yenye heri na baraka. Maamuzi yako yakawe ni maamuzi yenye heri na baraka. Kile ambacho unakipanga kukifanya kiwe ni kile ambacho kinampatia Mungu utukufu. Si kila mlango wenye pesa, wenye connection, wenye kasi speed, wenye excitement, wenye furaha umetoka kwa Mungu. Kuna milango mingine inaondoa amani. Kuna milango mingine inaiba kusudi la maisha. Kuna milango mingine huharibu tabia. Kuna milango mingine ukuweka mbali na Mungu. Na kuna wakati baraka kubwa si mlango kufunguka,
ni Mungu kukuzuia kuingia sehemu fulani. Nitarudia tena. Kuna wakati baraka kubwa sio mambo yako kufunguka au mlango kufunguka, isipokuwa ni pale ambapo Mungu anakuzuia kuingia kwenye sehemu fulani. Leo watu wengi wanahitaji opportunity pekee, lakini watu wanapaswa kuhitaji ufunuo wa kiroho, kwa sababu maisha hayaharibiwi tu kwa maamuzi mabaya yaliyo wazi. Wakati mwingine huharibiwa na vitu vinavyoonekana vizuri mwanzoni. Ninaomba mpenzi msikilizaji, chochote utakachoamua kukifanya sasa na chochote ambacho umeamua kukifanya, Mungu akupatie tena macho ya kiroho ya kuona. Usione faida ya sasa hivi tu, ona kama hii njia ni ya baraka kwako. Ninaomba hilo liwe ombi lako mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Mahali popote ulipo, tafadhali usiache kunitafuta kwa nambari 0678 688 677. Nipigie simu au nitumie message. Mahali popote ulipo, mimi nitakuelekeza makanisa yetu yalipo. Kama hujabatizwa, hiyo ndiyo njia ya kweli na uzima wa milele. Njia ya kweli ni kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tafadhali batizo mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato. Makanisa yetu yapo kila kona. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo karibu na wewe, kisha utapokea ubatizo. Omba ubatizo mahali popote ulipo, utapata ubatizo. Wale marafiki mlioko Kongo, Mungu awabariki. Mlioko Burundi, Bwana awabariki sana. Wale marafiki ambao tupo Tanzania, Mungu awatendee mema. Mungu awatendee mema na kuwauisha tena. Iko njia ambayo inaonekana njema machoni pa mtu, lakini njia hiyo ni mbaya, ni mbaya. Njia hiyo haina matumaini, njia hiyo ni ya mauti. Mwombe tena Mungu leo, mwambie Mungu, nipatie clarity kwenye njia ninayoichukua, iwe ni kazi, biashara, mahusiano au mambo ya kijamii au mambo ya kiroho. Chagua njia ambayo Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu aendelee kukubariki. Bwana aendelee kukubariki. Bwana aendelee kubariki. Nitoe muda huu mzuri sasa kukuombea baraka za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ufunuo wako ambao umetuonyesha ziko njia ambazo zinapendeza kwa macho ya kibinadamu, zinavutia kwa fursa, zinavutia kwa kuonekana, lakini kumbe zinaangamiza. Ninaomba isiwe njia ya yule baba. Ninaomba kwa neema yako isiwe njia ya yule mama, isiwe njia ya yule mtoto, ya yule kijana, isiwe njia ya yule binti. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, kila anayesikia sauti yako hii kutoka katika kinywa changu, mweke katika njia iliyo sahihi. Njia ya kiroho mweke iliyo sahihi. Njia ya maisha ya kila siku anayoyafanya katika kazi na biashara ikawe sahihi. Njia katika mahusiano yake ikawe sahihi. Mpatie neema na ushindi Mwokozi. Mtoto wako akatembee katika ushindi wa njia iliyo sahihi katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika mtoto wako, akaendelee kukua, akaendelee kustawi, akaendelee kufanikiwa, akaendelee kuinuliwa, kwa sababu Yehova uko pamoja nao. Ninaombea watoto wako ni changamoto mbalimbali,
Ninaombewa ni changamoto mbalimbali waliofungwa na nguvu za giza waachiliwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna pepo la kuwashinda, hakuna pepo la kuwafunga, hakuna pepo la kuangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu wawe huru. Waliosetwa katika mambo yao, familia zao, ninaombea amani, ninaombea utulivu, ninaombea furaha na upendo vikendelee kutawala kwenye nyumba zao. Ambao wamesetwa katika kazi na biashara, Yehova kawainue tena, kawapatie ushindi katika changamoto zao, waepushe na majaribu ya yule movu. Ufalme wako endelee kutukuzwa kwenye maeneo yao ya kazi na biashara. Wale ambao wana changamoto za afya ya akili, wakiwa na misongo mikali ya mawazo, wengine wakitamani kujimaliza, ninawaombea Bwana, wapanda na weka tumaini jipya kwenye maisha yao. Waone hamu ya maisha tena, waone fursa tena, waone sababu ya kuishi, waone tena sababu ya kusimama. Neema yako ikawasaidie na jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa sababu utaweka huru. Ninaombea wote ambao wanaendelea kujitoa kubatizwa, endelea kuwapatia nguvu, wapatie mianzo mipya ya kiroho, wapatie courage, wapatie uwezo wa kusonga mbele bila kukatishwa tamaa, na neema yako iwafunike siku zote za maisha yao. Asante kwa ajili ya Honor Eye Care ambao wameendelea kutubariki na kubariki kipindi hiki kwa kukidhamini. Neema yako ikaendelee kuwabariki. Naendelea kuinua wafadhili wengi watakaoendelea kubariki kipindi cha Miale ya Matumaini hapa AWR ili kiendelee kuruka kila siku katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Na kukumbusha namba yangu ni 0678-688-677. Nitumie ujumbe, nipigie simu kwa ushauri pamoja na maombi na kutiana moyo katika mambo ya kiroho. Mungu akubariki sana. Karibu tena muda na wakati kama huu katika siku nyingine nzuri ya kesho. Bwana akubariki sana. Bwana akutendee mema. Tena kesho mkaribishe na rafiki. Uwe na usiku.

0: Mungu awe nawe siku ya leo ukiwa umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi tukiyakabidhi maisha yetu kwa Jehova ambaye ameruhusu kuamshwa katika siku ya leo. Tunaamini uko salama kwa neema ya timu yaanze na Bwana. Habari ya asubuhi, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Karibu ngani pamoja nasi siku ya leo tena kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya uhai ambayo tumepewa siku ya leo. Tumepanga ratiba kwamba tukiamka tutafanya ratiba zetu na hatimaye Mungu amesikia maombi yetu. Na kwa ajili ya wale ambao walipanga ratiba zetu hawajaamshwa, tunakumbushwa kwamba hii nafasi tuliopewa ni nafasi ya kutengeneza njia zetu ili wakati utakapofika wa kulala tulale upande ulio salama. Asante kwa kuungana pamoja nasi. Jina langu ni Ndivyo Mongola. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiambashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani na tufuatie kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Kama ilivyo ada, 11 kamili mpaka saa 3 kamili asubuhi anza na Bwana atakuwa hewani tukiwa na mengi ambayo tunakuwa tumeandaa kwa ajili yako. Tafakari ya siku ya leo inaanzisha safari yetu ya ushindi katika siku hii ya Jumatatu ikiwa ni Mei 25. Thamani ya maombi ya siri. Enyi watu, mtumaini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Zaburi 62 mstari wa 8. Utambuzi wa kina wa hitaji na shauku yetu kuu kwa ajili ya mambo tutakayoyaomba lazima vidhihirike katika maombi yetu, vinginevyo hayatasikiwa. Lakini hatupaswi kuchoka na kukoma kuomba kwa sababu jibu halijapokelewa papo hapo. Ufalme mbinguni utapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakaouteka. Nguvu hapa humaanisha bidii takatifu kama ile aliyoonyesha Yakobo. Hatupaswi kujitahidi kuomba mpaka tupate hisia kali, bali kwa utulivu bila kukoma tunapaswa kukaza maombi yetu kwenye kiti cha enzi cha neema. Kazi yetu ni kunyenyekea kwa nafsi zetu mbele za Mungu, tukiungama dhambi zetu na kwa imani kumsogelea Mungu. Ni mpango wa Mungu kudhihirisha mwenyewe katika riziki zake na katika neema yake. Lengo la maombi yetu lazima liwe kwa utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya kujitukuza wenyewe. Mungu ametuthamini kwa kuonesha jinsi anavyotuthamini sana. Tumenunuliwa kwa gharama kubwa, damu ya thamani ya mwana wa Mungu. Wakati urithi wake utakapofuata neno la Bwana kwa umakini mkubwa, baraka yake tawajia juu yao katika kujibu maombi yao. Lakini hata sasa, sema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa rehema. Katika maombi ya faraga, nafsi inapaswa kuwekwa wazi katika uchunguzi wa jicho la Mungu. Maombi ya faraga inapaswa kusikiwa na Mungu tu, msikiliza maombi. Hakuna sikio lenye shauku lipaswalo kupokea mzigo wa maombi kwa utulivu, lakini kwa bidii nafsi inapaswa kumwendea Mungu. Na kisha utamu wa kudumu utakuwa mvuto unaotaka kwa yeye aonaye sirini, ambaye sikio lake liko wazi kwa maombi yatokayo moyoni. Yeye ambaye kwa imani sahili hufanya ushirika na Mungu atajikusanyia miale ya nuru ya Mungu ili kumtia nguvu na kumwezesha katika pambano na shetani. Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tukiwa tumekumbushwa maombi ya sirini, kwenda magotini peke yako ukizungumza na Mungu wako kwa kulia na kwa kuomba na kunyenyekea. Na katika maombi haya tunajifunza kama Yakobo ambaye alimngangania ile malaika akamwambia sikuache mpaka unibariki. Tunapokuwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo, tumwambie Mungu atukuachi, tumeanza nawe na tunaamini nitakuwa salama kwa jina la Yesu Kristo. Tuombe. Mwenyezi Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi, asante kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Tumechagua kuanza nawe. Na kwa unyenyekevu tafakari ya siku ile umetukumbusha kukuita na kukuomba. Na kwa ujasiri tukiamini kwamba tunamuomba Mungu aliye hai, Mungu anasikia na kujibu maombi. Tunaenda magotini tukinyenyekea katika mioyo yetu, tukikuita Beneza, tukikuomba kwa nafsi zetu na kwa mioyo yetu, kwamba tunaomba ukasikia maombi yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kibali cha kuona jua na nuru angavu. Na kukiwa kumepambazuka, sasa tunakabidhi maisha yetu kwako, tukiomba tujalie neema yako. Ratiba zetu leo zikapate kibali kwako. Familia zetu zikawe salama mbawani mwako. Kila mmoja anayekuita siku ya leo kasikia maombi ya mwanao, tukiamini kwamba utajibu na kusikia maombi yetu, hata nyakati ambazo hatutapata majawabu hapo hapo, lakini kwa imani tusaidie kuendelea kusimama imara, tukisubiri kwa wakati wako hadi zako zikatimia katika maisha yetu. Asante kwa sana Mungu mwaminifu, tunaomba haya kwa jina lako tukufu. Amina. Basi tumeanza na Bwana hivyo, rafiki yetu thamani, asante kwa kuungana pamoja nasi. Mimi ni Aniva Mongola, niko naye St. Paul. Karibu mwangane pamoja nasi Jumatatu njema kabisa tulivu ambao tumeanza na Bwana pamoja nawe, tukienda kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Sam.
1: Naam.
0: Habari asubuhi.
1: Alhamdulillah, Mungu ni mwema.
0: Namshukuru Mungu. Mwako chako nzuri.
1: Ni nimeamka salama.
0: Nakuona.
1: Unapata nafasi ya kuamka ukiwa kidogo na uchangamfu, basi ni jambo la kushukuru Mungu.
0: Kabisa.
1: Tumekuwa na weekend nyingine. Weekend ya pili kutoka mwisho kwa mwaka kwa mwezi wa tano.
0: Tufanye hili ni juma la mwisho kumaliza Njombe Net. Event tubane lenye baraka.
1: Yaani ni weekend ya mwisho kuelekea
0: mwezi wa sita.
1: Kwa hiyo kwa mwezi wa tano tukitoka weekend hii, weekend inayofuata, basi tunakuwa tumemaliza moja ya miezi mirefu kweli kweli.
0: Kwa nini mirefu lakini?
1: Mirefu, mwezi kukutana na sikukuu ndio ile Mei Mosi, lakini Jumatano pia kuna ile sikukuu ya nini inaitwa nini sijui Waislamu wanafanya. Sawa.
0: Nadhani Idi Ladha.
1: Ile ya kuchinja.
0: Idi Ladha ndio.
1: Msemo washanialika bwana ukijirani ukipita njoo. Kaambia mimi haina shida.
0: Sawa, basi hapo marafiki tele ambao wameshaanza na Bwana pamoja nasi, nimeona kabisa simu zikiita hapo, ujumbe zikiingia. Basi tuwashukuru na tunasonga mbele pamoja nao.
1: Sawa, 0745183847 ndio nambari yetu ya simu ya kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mimi niko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Kaka Sampo, Aniva Mongola.
0: Amen.
1: Habari ya asubuhi.
2: Nashukuru Mungu tena ametuamsha salama siku ya leo.
1: Ndio.
2: Habari ya hapo Hope Channel na AW Tanzania.
0: Habari njema kabisa.
2: Amina. Mimi hapa ni Steven yule Mugwambo kutokea majengo ya Arusha.
1: Ndio.
2: Nimefurahi kwanza na Bwana kuwa kwanza kabisa kupata line asubuhi ya leo.
0: Karibu sana.
2: Basi ni napenda kuanza kuamsha, tuanze na Bwana. Mwinjilisi Frank Filemoni Sanga wa pale Tanga, nimwambie amke tuanze na Bwana.
1: Ndio.
0: Amina.
2: Wa pili ni katibu wetu Yohana Mbaga akipatikana hapa Arusha, pia anze na Bwana. Wa tatu Godfrey Filemoni pale Mwanza, pamoja na wasikilizaji wote wa AW Tanzania na Hope Channel Tanzania, niwaambie Mungu anatupenda, tuendelee kumtukuza na kumsifu asubuhi ya leo kabla hatujaanza shughuli zetu.
0: Amen.
2: Ili tuongozwe katika njia zilizo sahihi tukitenda yaliyo mema. Amina.
1: Amina
0: sana.
2: Barikiwe sana hapo studio, Mungu awe pamoja nanyi.
1: Amina, amina.
2: Haleluya.
1: Haya, kwenye line, hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari ya asubuhi hapo studio.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga Kilangi kutoka Ulanga mkoa Morogoro.
1: Karibu sana Yohana kutokea mkoani Morogoro asubuhi ya leo, tuamke pamoja kwenye anza na Bwana.
3: Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Kipindi hiki cha tuanze na Bwana. Napenda nimwamshe rafiki yangu anayeitwa Abel ya Lagagwa, akiwa pale Bukingwa Minzi mkoa wa Simiyu.
1: Ndio.
3: Namwambia aamuke asilale, tuanze na Bwana.
1: Ndio.
3: Wa pili napenda kumwamsha mke wangu Rehema Kulwa, tukiwa naye hapa. Namwambia asilale, kipindi hiki ni cha tuanze na Bwana. Watatu nimwamshe Nikolausi Kayanda akiwa hapa Ulanga, nimwambie amke tuanze na Bwana. Nawatakia kazi njema hapo studio, Mungu awabariki. Nisalimie Mongora.
1: Asante sana.
0: Salama, asante, wana siku njema pia.
1: Haya, kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya mzee Magafu, napiga simu kutoka Mtoma.
1: Karibu sana mzee Magafu, asubuhi ya leo tunashukuru sana kuamka pamoja nasi, uamshe marafiki watatu.
4: Sauti ya mwanangu, ninawaamsha kwanza wanangu wote kokote kule waliko.
1: Ndiyo.
4: Alafu pia washiriki wa mtaa wangu wa Mweri ni hapa Mtoma. Na watatu mchungaji wangu wa mtaa anaitwa Mkama Sagati.
1: Ndiyo.
4: Ujumbe wanangu, nimekusikia sana, nasema hapa kwa kweli tuko kwenye wiki ya mwisho ya kuelekea mwezi Juni. Lakini habari ya maana zaidi ni kwamba tuendelee kufuatilia kwa karibu zaidi mahubiri ya Neti. Njoo Benedict Event mahubiri ambayo yametubariki sana, na jana nilikuwa nafuatilia takwimu za watu ambao wamepokea Kristo kwa njia ya ubatizo. Huu nao ni ushindi kabisa, na shetani tumemwaibisha.
1: Amina.
4: Basi wanangu, na achia line ili na nyie muendelee kupokea radi kutoka kwa watu wengine ambao pia wanaanza na kwenda na wanaendao.
1: Amina.
4: Kwa kazi njema na asante kwa program nzuri wanangu, na jinsi ambavyo mnaisimamia wewe na wafuatilia kila siku, na dhani mko mkiona kila wakati mnanipa nafasi ya kuja simu.
0: Amina.
4: Mmepanga program hii nzuri na jinsi ambavyo mnaelezea, na kuna kipindi na nyinyi wenyewe huwa mnapata nafasi ya kuomba. Maombi yetu yamekuwa yakinibariki sana.
0: Amina. Amina. Asante.
4: Asante mwanangu. Basi naachia line kwa ajili ya watu wengine.
0: Asante mzee wetu. Shukrani.
1: Haya.
0: Okay.
1: Kwenye line, hello?
5: Hello, mtazamaji, habari za asubuhi?
1: Salama, habari ya kwako?
5: Nzuri.
1: Karibu sana kutoka Karatu asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
5: Asante, Anza na Bwana, naonyesha huyu mama Amina. Wazazi wangu wakiwa kiongozi Babati.
1: Ndiyo.
5: Tatu na mwisho wasikilizaji wote na kwenu nye hapo studio, asubuhi njema.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki.
5: Barikiwe.
1: Amina.
0: Shukrani sana.
1: Kwenye line, hello? Haya, huyu amepotea. Pokea simu nyingine. Hello?
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Habari ya asubuhi nzuri. Habari za mtumishi Mungu?
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Godfrey Ferdinand kwa Mgalika Mwanza.
1: Karibu sana Godi kutokea Mwanza asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
6: Nashukuru. Nipende kusema asante kwa sababu nani mtumishi wa Mungu Sivili Mbwambo.
1: Ndamu.
6: Amekuwa baraka sana kwa wangu katika kipindi hiki.
1: Amina.
6: Yohana Mbaga pamoja na Filimon Sanga, mzee wangu Thomas Thomas, nasema tokea asubuhi njema na yenye baraka katika maisha yangu.
1: Asante sana.
6: Amina, barikiwa sana.
1: Amina.
0: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello?
7: No.
1: Habari ya asubuhi?
7: No.
1: Habari ya asubuhi?
7: Habari ya asubuhi.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Chagama John Mhando Mpare alipo kutoka Chome.
1: Karibu sana Chagama kutokea Chome asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
7: Napenda kuamsha Anza na Bwana mchungaji wangu wa sasa Sajio Fahim Gonja. Namwambia amke Anza na Bwana.
1: Ndiyo.
7: Namba mbili, napenda kumwamsha baba yangu mzazi mzee John Mhando, namwambia amke Anza na Bwana. Namba tatu, napenda nimwamshe dada yangu anaitwa Rehema Kazeni akiwa hapa Chome kwenye umoja wa mnazi wa Ipamere, namwambia amke Anza na Bwana. Ujumbe nawaachia kwamba kila alijitafuta jaye jina la Bwana na uwache wote.
1: Amina.
7: Amina. Barikiwe sana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
7: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello? Shalom, shalom. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Asante, naitwa Urudizi, nimeingia kwa jina lingine Sereni Ija, nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi Kilimanjaro. Mtangazaji na mtumishi wa Mungu wa redio ya Upako ya Sabato.
1: Karibu sana Ninja, tunamshukuru Mungu sana, tumeamka salama asubuhi ya leo. Karibu uweze kuamsha marafiki watatu.
8: Asante sana Bwana, ni kwa mke wangu Kateri Sereni Ija, nikiwa naye hapa Masia Mamba Marangu Moshi Kilimanjaro. Wakini mtamaze Mbande Kaya, ni mwambia Anze na Bwana. Huku mtungo mtambuliaji anaitwa Mbande Kaya, anapatikana hapo Arumeru Arusha. Watatu na wanne ni huyu Amina wa Karatu. Ujumbe ni waambie redio hii ndio redio pekee na kulia kimwili na kiroho, kwa sababu ina mahubiri mazuri, watangazaji wazuri, na redio inayosikika ulimwenguni kote, na utafiti ulioonyesha jiografia ni nzima, ina injinia na 95 lakini redio hiyo ya kwanza inaongoza ulimwenguni, Mungu awafunike sana.
0: Amen.
8: Na nitawapa mapitia kuwapandisha mlima Kilimanjaro, maana mimi ni zaidi mtumishi.
1: Asante sana rafiki, Mungu akubariki sana. Habari ya asubuhi. Salama, nakusikia kwa mbali sana mama. Asante sana kwa kuamka pamoja nasi. Sauti yako iko chini sana.
8: Naam. Ukifanya ya Mungu na Mungu atafanya yako.
1: Amina.
0: Amina.
8: Amina, mtumishi Mungu akutunze.
1: Amina.
0: Asante, mwe na siku njema eh.
1: Aya. Asante sana rafiki.
0: Familia kwa
1: familia imeamua imeamua kujichukulia maamuzi ya kuwa ndege wawili kwa jiwe moja.
0: Barikiwe sana.
1: Tunashukuru sana rafiki. Yes. Kuna wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube pia nivyo.
0: Yes, wachache tu ambao wametutumia ujumbe lakini wengi wanatufuatilia. Steven William anasema siku zote Mungu ni mwema sana kwetu, na Bwana kwa Chegama, John Muhando, Daudi Kombolwe, Esther Fred, Irene Mjema, Mjelisi Tuvako Msese na mjiliti Feremoni Sanga. Lakini kutoka kule nchini Kongo, pale Bukavu, rafiki anasema amina, yeye anaitwa Azurmana Fiston. Okay, mzee bana pamoja na sasa leo.
1: Sawa, na mimi ninaangalia baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847, wale ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao asubuhi ya leo kuamka pamoja nasi kupitia Anza na Bwana. Asanteni sana marafiki ambao umeamua kuamka pamoja nasi kupitia Anza na Bwana. Haya, huyu anasema tuko pamoja, tunaendelea kubarikiwa. Anaitwa Rachel Mkama kutokea Ifakara, asubuhi ya leo na amka tunaanza na Bwana pamoja. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Anza na Bwana kwa Peter Sule. Sawa, ngoja nifungue huu ujumbe anivyo vizuri.
0: Okay.
1: Nisije nikakosea baadhi ya maneno. Anza na Bwana kwa Peter Sule, Godfrey Ferdinand, lakini na Zaela Elia, bila kumsahau Stanley Matisho pamoja na Amani Godson kutoka Majengo Arusha, anawaamsha waweze kuanza na Bwana. Anaitwa Steven Mbwambo. Asante sana.
0: Berekewa.
1: Huyu anasema tuendelee kumwombea Kalin Patrick, binti wa darasa la tatu shule ya msingi Geita, anaanguka anazimia, tatizo bado linaendelea.
0: Mungu aingilie kati.
1: Tunaamini kwamba Mungu ataingilia kati na kuendelea kutenda sawa sana mapenzi yake. Bwana ni mwema. Naitwa Mama Dibora kutoka Chikoweti Masasi. Namshukuru Mungu tumeamka salama tena. Napenda kumwamsha mume wake, anapenda kumwamsha mume wake Joseph Ngozi pamoja na Mama Gireshazi, wapo Chiroro pamoja na washiriki wa kanisa la Majani, wote waweze kuamka na Bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Mwinjilisti Tuvako Msese yeye ameandika ya kwamba anapenda kumsalimia mwinjilisti Yohana Mbaga, lakini Steven Mbwambo pamoja na washiriki wa mjini kati Arusha. Ujumbe wetu amke tuweze kuanza na Bwana.
0: Amen.
1: Haya, asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Anaitwa Kisaveri kutokea Burundi, kijiji cha Ngomante. Tunawapata vizuri kabisa. Unajua kwenye wale
0: wengine kutoka Burundi.
1: Kutokea Burundi.
0: Yes.
1: Ameandika tunawapata tano kwa tano.
0: Unajua
1: kuna sema kwenye Lindo wakiwa wanamaliza Lindo wakiwa wanakabidhi. Wanaandika ripoti.
0: Okay.
1: Ofisa, Lindo liko tano kwa tano.
0: Hivyo.
1: Kwa hiyo wakiwa wanatoka wana liko tano kwa liko salama.
0: Nimependa hiyo. Safi sana.
1: Anaitwa Esther Freddy anasema Madam Aniva mbarikiwe sana hapo studio.
0: Amen.
1: Na waamsha William, Steven William, lakini mwinjilisti Sanga, wadau wote wa Moody Family, ujumbe amkeni tumshukuru Mungu.
0: Amen.
1: Mm-hmm. kutokea 102.5 kule Arusha Niva.
0: Asante sana.
1: Nisome ujumbe mwingine. Shalom dada Niva pamoja
0: Shalom.
1: Na kijana wa Yesu Sampo.
0: Shalom.
1: Waamke mama Afrika, lakini Anael Shauri, Lucas Yombeni na Steven Raymond, Steven Simon waweze kuamka kwanza na Bwana. Mama Amina huyu amesema tuendelee kubarikiwa na Njombe Net Event.
0: Asante.
1: Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba, anza na Bwana ni kwa washiriki wote wa mtaa wa Mali, tuamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Fadhili Kisharu wa Same Saweni, kaka Sam na dada Aniva na wasalimu kwa jina la Yesu.
0: Amina.
1: Umeamka salama?
0: Salama rafiki.
1: Anasema namshukuru Mungu ametuamsha salama. Nimeanza na Bwana, nitamaliza na Bwana. Namwamsha mama watoto wangu asifiwe na wanangu Sofia, Fadhili wakiwa Hedaru, waamke tuanze na Bwana.
0: Barikiwa sana.
1: Na barikiwa na kipindi hiki. Mungu awabariki sana watangazaji. Anaitwa Filipo Kilasa kutokea Simiyu. Asante sana Filipo kutokea Simiyu kwa ujumbe wako. Mary Masaba kutokea Kilosa ameandika na waamsha wafuatao: mume wake pamoja na washiriki wote wa kanisa la Kilosa Magomeni. Mwisho ni kwenu watangazaji hapo studio, wote mbarikiwe. Ujumbe inabarikiwa sana na anza na Bwana.
0: Amina.
1: Amina sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Yohana Mbaga kutoka jijini Arusha, namshukuru Mungu kwa kuamka salama. Lakini anashukuru kwa familia mpya kutoka Moshi, wameamua kuanza na Bwana.
0: Amina.
1: Asante sana. Hii ni
0: Sante,
1: familia.
0: Karibu karibu. Familia yetu ya nguvu kabisa.
1: Ya Mr. and Mrs. Minja. Kutoka Kilimanjaro
0: kule. Sawa, kwa hiyo jina ni geni.
1: Eh, ile jina ni geni.
0: Wow. Karibu sana.
1: Tunashukuru sana
0: kwa kwenye familia ya Anza na Bwana.
1: Huyu ameandika habari za hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Yeye sasa ni hivyo huyu. Amesema hivi, naomba kuuliza.
0: Haya, karibu.
1: Je, mwisho wa mkutano wa Njombe ni TV itakuwa na flash za mahubiri?
0: Do. Sasa tunaomba majibu, tutarejea baadaye. Wakati anaenda kusikiliza kipindi, tutampigia simu anayehusika ambaye yuko kule Njombe. Ili tuje na majibu yenye uhakika.
1: Yani kama sio leo basi ni kesho, ila nadhani ndani ya wiki hii tutapata utaratibu mzuri wa kupata zile flash.
0: Sawa.
1: Lakini kama zitakuwepo, sasa zinapatikana, utaratibu utakuwa umewekwa vizuri. Lakini kwa marafiki ambao wanaweza kurejelea YouTube, basi wanaweza kuendelea kubarikiwa.
0: Uzuri kwa YouTube. Flash inaweza kapotea
1: karibika. YouTube
0: ikaliwa na virus. Lakini tutarejea baadaye kwa ajili ya jawabu.
1: Sawa, Niva. Nadhani mimi niweke nukta kwa namna hiyo.
0: Basi tunashukuru sana marafiki wa thamani ambao mmeanza na Bwana pamoja nasi kule ukurasa wetu wa YouTube, marafiki mkotele mnatufuatilia kupitia radio pia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM. Siku yako ikawe njema na ikawe ya ushindi kwa sababu umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante kwa upendo. Wale ambao wataweza kusoma ujumbe au kupokea simu yako, sijisikie vibaya, ni kwa sababu tu ya wakati unatuzuia, kwa sababu tumeandaa mengi sana kwa ajili yako. Tukisema turuhusu tu simu, basi tafika hadi saa 3 tunapokea simu. Lakini kwa ajili ya hiyo, basi turuhusu tuende kwa hatua nyingine katika yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika kipindi cha na Bwana leo hii. Wakati mwingine pia tutapata nafasi, ujumbe wako utasoma, simu yako itapokelewa. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Kifuatacho neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitapatia nafasi nyingine tena ya kufahamu yale maagizo ya Mungu katika maisha yako. Na tafakari hii basi kapate nafasi katika moyo wako, katembee nayo siku ya leo ili kuendelea kwa salama. Asante kwa muda wako wa thamani, na uendelee kubarikiwa pamoja nasi.
9: Ni katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu. Agano jipya na agano la kale.
10: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha Anza na Bwana, na ukaribisha katika asubuhi ya leo tena, wakati mwingine ambapo Bwana anahitaji kuzungumza nasi tunapoanza kujipanga kwa ajili ya mapambano na mihangaiko ya siku nyingine. Katika pambazuko hili ambalo Bwana ametupatia la asubuhi ya leo, ni ishara kwamba mambo yetu mengi yanachipuka. Siwe na mashaka, jana haikuwa nzuri lakini leo itakuwa tofauti, maana Bwana yuko pamoja nasi. Siku haziwezi kufanana, na rehema za Bwana kila siku ni mpya. Uko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye ninakwenda kukupitisha katika tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo itabebwa na mnyororo. Tutakuwa na mnyororo mrefu wa tafakari itakayotembea katika juma lote, inayosema siku tatu za ukimya na hatima yako. Siku tatu za ukimya na hatima yako. Na kila siku tutakuwa tunajaribu kuzichimba hizo siku tatu, tupate madini yaliyoko ndani yake. Usikose hata siku moja, washa redio yako kwa wakati, lakini pia supporti matangazo haya kama unavyoweza kufanya kupitia namba mbalimbali utakazoelekezwa za kutuma sapoti yako. Naomba tukaribishe Roho wa Bwana ambaye atatusaidia kutupeleka vizuri katika tafakari ya leo, maana bila yeye hatutaweza kupata kile ambacho Bwana anakusudia kwa maisha yetu. Hebu na tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mimi na mtazamaji wangu tunajikabidhi mikononi mwako. Mimi na msikilizaji wangu tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Zungumza nasi maana tuko tayari kusikia. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Siku tatu za ukimya na hatima yako. Na leo tutakuwa na mada ndogo inayosema siku tatu za ukimya ndani ya tumbo. Kitabu cha Yona 1 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema, Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku tatu mchana na usiku. Wengi tunafahamu kisa hiki cha Yona. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ikiwa hujawahi kusoma kitabu cha Yona, tenga muda wako kwa wakati wako, ni sura chache tu. Jaribu kupita katika zile sura zake, ukianzia na sura ya kwanza ambapo Bwana anamtokea Yona, anamwambia aende katika mji wa Ninawi. Bwana anamwambia Yona, nenda kawapelekea habari. Ninawi ilikuwa ni mji unaokaa wapagani, ulikuwa ni mmoja ya miji mashuhuri katika nchi ile ya Ashuru. Watu wa Ashuru walikuwa ni watu ambao hawakuwa wanaabudu Mungu, walikuwa ni watu wa mataifa, lakini walikuwa ni watu wanaoogopwa. Watu walioishi katika mji huu wa Ninawi, miongoni mwa miji ya Ashuru, walikuwa ni watu wanaoogopwa, watu wanaoabudu sanamu, watu waovu sana wasiofaa, watu wakatili. Majeshi yake yalikuwa ni hatari. Ulikuwa ukikamatwa na majeshi ya watu wa Ashuru, utakuwa umeingia kwenye mgogoro mkubwa. Katika mji huu wa Ninawi, watu wengine, historia zinasema na maandishi mbalimbali, watu walikuwa wakichunwa ngozi, watu wakiuawa, watu wakitendewa mambo ya kikatili. Na dhambi zake zilipoenea zilikwenda mbali na zikamfikia Mungu. Mungu akasema, imetosha, nitatuma nabii wangu apeleke maonyo. Unajua, kila wakati Bwana anapotaka kuzungumza na anapoona kuna changamoto na anapotaka kuleta hukumu, lazima atume ujumbe wake. Ujumbe unapokataliwa, hukumu huja. Mungu hajawahi kufanya hukumu kabla hajapeleka ujumbe wa tahadhari. Kwa hiyo Yona anatumwa wakati mahususi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni kipindi hiki ambacho mfalme Yeroboamu wa pili, Yeroboamu mwana wa Yehoashi, na inakadiriwa ni kati ya mwaka 790 mpaka 750 hapo kabla ya Kristo, ndipo hasa mfalme huyu Yeroboamu wa pili
alipokuwa akitawala. Unaweza ukasoma kwa muda wako kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 14 mstari wa 23 hadi 25. Kwa hiyo Yona alikuwa ni nabii wa Bwana katika nyakati za karibu kabisa. Unajua watu wa Ashuru, hawa watu wa korofi ambao tunawasema leo habari zao, waliokuwa na mji mmoja wapo, mji wa Ashuru, walikuja kuiteka Ninawi, walikuja kuiteka Israeli mwaka wa 722. Kwa hiyo ni takribani hapo ndani ya miaka 40 hivi tangu Yona alipotoa unabii, ndipo Israeli ilipotekwa na kupelekwa utumwani kule Ashuru. Kipindi hiki Ashuru ilikuwa ikipata nguvu, ilikuwa ni himaya inayoendelea kukua yenye nguvu, na ilikuwa na jeshi imara kama nilivyosema, na jeshi lililoogopwa. Ninawi ikiwa ni moja ya miji yake, ya miji ya Ashuru, ilishamiri sana kwa maovu. Kipindi hiki Israeli nayo ilikuwa imeshamiri sana kwa uasi. Ukitazama kwa nje, Israeli ilikuwa inaonekana kama imefanikiwa sana, lakini ndani ilikuwa imeoza. Ni kipindi ambapo pia hukumu za Bwana zilikuwa zinakaribia sana kuikuta Israeli. Hiki kipindi kilikuwa ni kipindi cha karibu kabisa na rehema za Bwana kufika mwisho, na Mungu kabla hajashughulika na watoto wake Israeli, akaamua kwanza azungumze na Waashuru, ajaribu kupeleka ujumbe wa onyo. Wenda Israeli watajifunza kupitia ujumbe wa onyo ambao Yona atakwenda kupeleka kule Ninawi. Yona anakataa. Na Yona, Biblia ina, ukisoma vizuri Biblia yako katika kitabu hicho cha Yona sura ya kwanza, ukaenda na sura sasa ukija na sura ya pili ambayo tutaendelea nayo, utagundua kwamba Yona alikataa kwenda Ninawi. Akasema sitakwenda. Hata kwenda kwa sababu gani? Kwa sababu aliona haikuwa utume utakaoleta mafanikio. Kwa namna alivyojua watu wa Ninawi, namna alivyoelewa na ukatili wao, alijua kabisa this is an impossible mission. Ni utume ambao hautafanikiwa, ni mkakati ambao Bwana anautengeneza lakini hautakuwa na matokeo. Alikuwa anajaribu kutilia mashaka hekima ya Mungu. Alikuwa anajaribu kusema moyoni mwake kwamba kama linawezekana basi Mungu afanye mwenyewe. Kwamba Mungu si anaamini kwamba watamuelewa, watasikia, na yeye Mungu ni mwenye rehema na ana neema tele na anaweza akasamee, basi afanye njia yoyote, hawa watu watamuelewa. Kwa hiyo lazima mimi sijisumbui. Unajua hata sisi tunaohubiri hapa na wahubiri wengine ambao wananitazama, kuna wakati tumeweza kutilia mashaka hekima ya Mungu. Kuna watu ambao Bwana alitamani wapelekewe ujumbe, lakini tukatilia mashaka kwamba inawezekana kweli hawa watu, huyu mtu kaambiwa pelekeni ujumbe kwa mtu fulani, ingieni nyumba ile, pelekeni ujumbe kwa jamii hii ya watu. Kasema hawa watu kweli wanaweza wakapokea neno la Mungu, wanaweza kabisa wakakubaliana na mapenzi ya Bwana. Unafika mahali unasema haitawezekana, ili jambo haliwezekani. Yona naye aliingia kwenye mtego. Yona akafungua mlango wa kukatishwa tamaa na ibilisi. Shetani akamwambia achana na mambo ya Mungu, nenda kivyako vyako, endelea na mipango yako. Yeye binafsi pia Yona alikuwa na chuki. Unajua kuna wakati unatakiwa kwenda kumhubiri mtu ambaye una chuki naye, na Mungu anakutuma. Kuna wakati unakwepa. Yona naye alikuwa na chuki na watu wa Ashuru, alikuwa hawapendi, hataki kuwaona kwa tabia zao mbaya, na Bwana anamwambia nenda Ninawi kwenda kuhubiri. Ndio maana Yona anaamua kufanya uasi. Unajua Yona alichagua kukimbilia Tarshishi badala ya kwenda katika mji wa Ninawi. Ukisoma ramani yako vizuri utagundua kwamba Ninawi ya leo ni maeneo ya Iraki, lakini Tarshishi ni maeneo ya kuelekea kule Spain. Ukiangalia kwenye ramani yako ya Afrika pale juu kabisa, bahari ya Mediterranean, utagundua kwamba Iraki pamoja na Spain, nchi ya Uhispania, vimepeana mgongo.
Yona aliamua kutoka pale eneo la bandari ya Yafa kule Israeli, akaamua kuchanja mbuga kuelekea upande kinyume kabisa na mwelekeo wa kuelekea Ninawi. Alikwenda upande wa magharibi, akaachana.

aliko mtuma. Yona aliamua kufanya uasi wa waziwazi. Mnafahamu kisa cha Yona, namna alipoingia kwenye merikebu. Na alipoingia kwenye merikebu hakukaa kule juu, akaingia chini, akaamua kulala na akaamua kuchagua safari ya kilomita 4000 badala ya kwenda safari ya kilomita 1000 kwa maagizo ya Bwana. Mimi sijajua unaenda wapi. Sijajua rafiki yangu naye nitazama asubuhi ya leo unaelekea upande gani na umechagua kwenda umbali kiasi gani. Yona ndani ya tumbo la samaki akiwa pale kwanza kwenye merikebu, baada ya kuatia hasara wale mabaharia wakatupa mali zao wakahangaika, na baadaye wakamgundua ni Yona ndio analetea shida, ni Mungu anaiadhibu merikebu kwa sababu ya Yona. Yona aliomba atupwe, akachagua safari nyingine badala ya kwenda mwelekeo wa kwenda huko Tarishishi. Akasema nataka niende chini nikapotelee kwenye maji nife yaishe, kwa sababu sioni sababu ya kwenda mji wa Ninawi. Na wale mabaharia wakamchukua wakamtosa. Alipokuwa amedumbukia ndani, Mungu alikuwa anaona uasi wa Yona, anaona roho yake ni namna ambavyo inapambana kukimbia uso wa Bwana. Yona alipokuwa anaandaliwa kutupwa ndani, Mungu akaongea na samaki. Samaki akam outsmart Yona. Samaki akamwonyesha Yona kwamba hana busara, hana unajua kuna wakati Mungu anatufundisha mambo ya ajabu, kwamba Yona mwenye akili, mwanadamu mwenye akili timamu, nabii wa Mungu, anashindwa kusikiliza sauti ya Bwana. Halafu samaki anaelekezwa na kutii, na samaki anakimbia anakwenda mpaka pale kwenye merikebu. Yona anapotumbukizwa tu, samaki anambugia, na samaki anaambiwa na Mungu usimdigest, usimmengenye, usimtafune wala usimsagesage na vimengenya, mtunze ndani ya tumbo lako. Yona ambaye yeye alikataa, nabii wa Bwana amekataa kwenda Ninawi, samaki yuko tayari kumtunza Yona, ni chakula. Kama ambavyo kuna watu wengi wanapokea zaka mikononi mwao, lakini wanashindwa kuzifikisha mahali panapotakiwa, wanazitafuna katikati. Unajua yule samaki angekuwa hana adabu kama miongoni mwetu wengi, Yona asingetoka ndani ya tumbo, angemmengenya. Lakini Bwana alimwambia hiki unachokibugia hakiliwi, na samaki alimtunza Yona. Yona akiwa ndani ya tumbo la samaki kwa siku tatu alizitumia kama sehemu ya darasa na kufanya toba. Yona katika Yona 2:7 unaweza ukaona dalili na maelezo. Unajua ndani ya tumbo la samaki unaweza ukaelewa, wale wanaosoma biolojia wanajua huko ndani kwenye tumbo kuna maji maji, kuna nyongo, kuna maji ya kukumengenya. Kwa hiyo Yona ndani ya samaki mle, lile samaki jinsi lilivyokuwa likubwa, alikuwa anaogelea ndani ya maji ambayo hawezi kwenda mbele wala kurudi nyuma, anashindwa kuelewa nini kinafuata, na samaki anakwenda anadumbukia anarudi. Kuna joto la kutosha ndani ya samaki, kuna maji maji ya njano huko ndani, kuna mautumbo yanacheza cheza, na samaki yule ilibidi afunge siku tatu kumhifadhi Yona. Yona akiwa ndani akishuhudia tu matumbo ya samaki, hajui kama jua limezama, jua limetokea. Yona akiwa katika utulivu ndani ya siku tatu, kumbuka somo hili tunasema siku tatu na hatima yako. Yona akaanza kuitambua hatima yake. Yona akajua kwamba mwisho wake umefika. Yona akatafakari ukuu wa Mungu. Yona akakumbuka kitabu cha Zaburi kinachoelezea kwamba Zaburi, kusoma Zaburi 149 mstari wa kwanza hadi 10, anasema utakwenda wapi ujifiche? Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi nikimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko, ningeenda kuzimu kitanda changu wewe uko, ningetwaa mbawa za asubuhi na kukaa upande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Yona akakumbuka Zaburi ya Daudi, akasema hapa niko chini ya ulinzi wa Bwana, siwezi nikatoroka tena. Yona akajisalimisha. Yona akaona mapungufu.

Nguvu yake, kitabu cha Yona 2:7 anasema, roho yangu ilipozimia ndani yangu, na alimkumbuka Bwana, maombi yangu yakakuasilia katika hekalu lako takatifu. Akiwa mle ndani akamkumbuka Bwana, akaanza kumlilia. Yona akasema, Bwana nisamehe, nilikuwa nakimbia, kumbe wewe ni kila kitu kwangu. Hamna mali za nikatoroka, umenikamata ndani ya tumbo la samaki, siwezi kukimbia tena, sina control na samaki, siwezi nikamwelekeza aende magharibi au mashariki, samaki atanipeleka anapotaka. Naomba Mungu nikumbuke, naomba unisaidie, ukinitoa mara hii nitafanya kazi yako kwa bidii. Yona alitumia siku 3 akiwa amefunga, akiwa anaomba usiku na mchana, akiwaza hatima yake. Kuna nyakati ambazo rafiki yangu, Bwana hukuweka ndani ya tumbo la samaki. Bwana alitumia siku 3 kumjenga mbeba maono. Mungu alikuwa na mipango mizuri kwa ajili ya Yona. Mungu alikuwa na mipango mizuri kwa ajili ya watu wa Ninawi. Lakini yale maono mazuri kwa ajili ya watu wa Ninawi aliyapeleka kwa mtu ambaye alikuwa na changamoto za kwake binafsi, alikuwa na shida za kwake binafsi, ambaye alitamani kubeba utume wa Mungu kwa akili zake. Unajua, kulikuwa na umuhimu sana wa Yona kwenda Ninawi, maana Bwana alikuwa anajua muda mfupi unaokuja Israeli wataingia utumwani kule Ashuru, Ashuru ambako hawamjui Mungu. Yona alitakiwa atangulie, awe pionia, awe mtangulizi, afike kule awahubiri watu wa Ninawi, awaeleze habari za Mungu huyu, waone rehema zake, waone neema zake, waone upole wake, waone namna Mungu alivyo mwema. Mungu awatendee mema, awabariki watu wa Ninawi, ili Israeli wanapotekwa, maana wao wameshakuwa sugu, waweze kwenda mahali ambapo Bwana anaogopwa. Na Yona hataki. Yona yeye anasema mimi siendi. Maana yake ni nini? Alikuwa anataka Israeli wakija kupelekwa utumwani Ashuru, waende mahali ambapo hakuna mtu anayemjua Bwana wala kumwogopa. Waende mahali ambapo watu hawatajua kwamba Bwana ni mwenye rehema na neema. Lakini Mungu alikuwa na mawazo mapana kwamba watoto wangu hawa katika uasi wao watakwenda Ashuru. Natamani jina langu litangulia Ashuru, watu wa Ashuru wajue neema zangu na rehema zangu, ili wawatendee kwa wema. Yona alikataa. Mbeba maono huyu, Bwana akatumia siku 3 kumtengeneza, kumbadilisha akili zake na mitazamo yake. Bwana, Ashuru ulikuwa unaandaliwa kuwapokea mateka wa Kiisraeli watakapoletwa utumwani, na Bwana aliona huu ulikuwa ndio wakati mwafaka wa Israeli kwenda kuhubiri habari za Mungu kule Ninawi. Mungu alitaka kujitambulisha mwenyewe, lakini Yona alikataa kumtambulisha Bwana. Ni mara ngapi Bwana anatamani kujitambulisha kupitia maisha yako, nawe umekataa kumtambulisha Bwana? Bwana anapoamua kukujenga, huwa anachagua kukuficha. Baada ya kuona Yona ana changamoto, Yona ambaye amebeba utume mkubwa, akasema hapana, huyu ili aelewe nitamficha katika siku 3 za ukimya, nimfundishe kile ambacho anapaswa kukitenda. Najua hata ukisoma Biblia yako vizuri utagundua hata Musa ili aende kuwa chombo kizuri cha kuwapeleka wana wa Israeli kutoka utumwani kwenda nchi ya ahadi, alifichwa mahali miaka 40. Daudi kuna wakati fulani alikuwa anakimbia kimbia hivi, alifichwa mahali kule mapangoni na huku na kule, kwanza Mungu amtengeneze. Unaweza kusoma habari nyingi, unaweza kusoma habari za Yethro na wengine, ya Yefta na wengine ambao Bwana aliwakimbiza huku na kule kuwaficha. Unajua, nataka nikwambie asubuhi ya leo rafiki yangu, ni mara ngapi umetilia mashaka hekima za Bwana? Nataka nikuulize, ni mara ngapi Bwana anapokuambia kwamba hii ndio njia fuata, na wewe umetumia akili zako kutilia mashaka mipango ya Bwana ambayo huijui? Ni mara ngapi umelazimisha akili zako ziwe akili za Bwana?
unajaribu kumuingiza Mungu kwenye akili zako ndogo na kutaka kumuamulia. Ni mara ngapi uko vuguvugu baridi au hau, yani uko vuguvugu, si moto wala si baridi. Mimi nasema katika mambo mazuri ambayo Yona aliyafanya ni kuamua kuonesha namna ambavyo amechagua kwenda kinyume kabisa. Yona aliona kabisa Ninawi, ili niende Ninawi nataka niende mashariki. Yeye akachagua kwenda magharibi. Na akuchagua tu hivyo, akachagua kwenda mbali. Kuna watu ambao tuko kwenye merikebu, tunakwenda Ninawi, lakini tumesha asi. Yona alichagua kuasi na akaenda kabisa kuelekea upande mwingine Tarshishi. Ndio maana mahali fulani kitabu cha Ufunuo sura ya 3 Mungu anasema kwamba ingekuwa heri tungekuwa moto au tungekuwa baridi kuliko kuwa vuguvugu. Yona kuchagua kwenda Tarshishi ilikuwa inatengeneza mazingira marahisi ya kusaidiwa kuliko angengania kwenda Ninawi, alafu anakwenda kuhubiri kivivu. Anakwenda Ninawi, hapo anafika Ninawi anasema sihubiri. Anakwenda Ninawi lakini anatafuta visingizio katikati ya safari. Yaani wengi leo tunaonekana ni kana kwamba tunakwenda kwenye mwelekeo ambao Mungu anautaka, lakini mioyoni tuna mambo tofauti kabisa. Yona alisema hapana. Lazima nionyeshe. Nakumbuka kisa cha mtu wa rafiki yangu mmoja, yeye alienda kanisani, aka baada ya ibada ya siku ya Sabato, akachukua Biblia yake akapeleka pale mimbarani akasema, leo Mungu nakushukuru, nimekutumikia tangu nikiwa mtoto mpaka nimekuwa kijana, mambo yangu hayaendi vizuri, hii Biblia naomba niachane nayo hapa, ninaendelea na maisha yangu kwa nitapambana kivyangu vyangu, tuachane, sitaki kabisa mambo ya kufuatana, sitaki kuwa Mkristo kuanzia leo. Akaweka Biblia mimbarani akaenda akapotea machekani huko, akazunguka duniani akahangaika. Baada ya miaka 4-5 alipogundua kwamba huko duniani hapafai, akarudi kanisani akaenda kaulizia, jamani nimekuja kusali hapa lakini niliwahi kuacha Biblia miaka 5 iliyopita hapa kanisani, iko wapi? Na watu wanamwambia kwanza hatukufahamu, maana hata yule mzee wa kanisa aliyemwacha hayupo. Watu walioko pale wengi ni wageni, na kanisa la Sabato kila siku linakuwa watu ni wengi sana. Kwa hiyo huyu alichagua kabisa kwamba mimi naondoka. Wako watu ambao hatujasema tunaondoka na bado tumo na tunatangatanga na tunabeba. Yona alisema I will go the opposite direction, wazi wazi, sitaki shida na mtu. Tuache uvuguvugu. Kama umeamua kuwa Mkristo, songa mbele. Kama umeamua kuasi, ni afadhali utokeze hadharani kuliko unasumbua mashemasi wanakuja leo, mzee wa kanisa anakuja kesho, mchungaji anakuja kukutembelea. Moyoni mwako umechagua kuasi lakini hauweki wazi. Yona alichagua kwenda upande tofauti. Lakini nataka nikuambie utumwa wa shetani ni mbaya. Unaweza ukaona umbali wa Yona kwenda Tarshishi ulikuwa ni mrefu sana. Yona alichagua kutumika kilomita 1400. Akaona ni heri azitumikie akiwa kinyume na Bwana kuliko kwenda kilomita 1000 uelekeo wa Bwana. Unapochagua kumtumikia shetani, mzigo wake sio mrahisi. Hata rafiki yangu unayenisikiliza na kunitazama asubuhi ya leo, kuenda umemwacha Bwana, umekwenda mbali, unakwenda kilomita nyingi za kukuchosha na hautakuwa na amani. Utaishia tu kutupwa kwenye maji, utaishia kubebwa kwenye samaki, utaishia kupoteza, utaishia kuwatia watu wengine hasara. Kumkataa Bwana ni hasara kubwa. Chagua kurudi Ninawi, ni karibu. Kuwa chini ya utawala wa Bwana ni mara 100 ni amani tele kuliko kuwa chini ya utawala wa shetani. Nataka nikwambie rafiki yangu, ni heri ungechagua leo kuelekea Ninawi. Ni heri ungechagua leo kwenda pale Bwana anapokuelekeza, ungekuwa na amani. Yona alikuja baadaye kwenda kuhubiri akiwa na makasiriko mengi moyoni. Nataka nikwambie, unajua kwamba uko ndani ya tumbo la samaki. Nikikuuliza asubuhi ya leo, unatumiaje muda wako unapokuwa ndani ya tumbo la samaki? Huenda unakabiliana na ndoa chungu, ndoa ambayo imejaa asidi za samaki, ndoa ambayo iko ndani ya tumbo la samaki, unaogelea kwenye nyongo kila siku, matatizo ni mengi,
unatumiaje muda huo wa kuwa na nyongo, kuwa ndani ya tumbo la samaki mwenye nyongo kumkumbuka Bwana? Je, ni muda wako wa kukimbia kimbia na kulalamika na kulialia? Nataka nikwambie, ikiwa uko katikati ya siku tatu chungu za ndoa, hiyo siku tatu sio lazima ziwe moja, mbili, tatu, ni kiwakilishi. Ukiwa ndani ya kipindi kichungu cha ndoa kinachowakilisha siku tatu, tumia kumuuliza Bwana, tumia kuongea na Bwana. Wenda afya yako inapitia siku tatu chungu za kuwa katika tumbo la samaki, unapitia katika siku tatu chungu za uchumi kuporomoka, siku tatu chungu za kipindi kigumu katika maisha. Wenda umempoteza mpendwa wako, wenda umepoteza matumaini, wenda umepoteza kazi. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo na utani kwambie, ndani ya tumbo la samaki lililojaa uchungu ni kipindi cha kumlilia Bwana. Tenga muda wa kuomba, mlilie Mungu, mwambie Bwana asikie, asikie changamoto zako. Ndani ya tumbo la samaki sio mahali pa kulialia, sio mahali pa kupiga makelele, sio mahali pa kwenda kwa waganga. Ukijichanganya asidi itazidi, utayeyuka. Mwite Bwana katikati ya changamoto zako. Asubuhi ya leo ninajua kuna mtu anapitia changamoto, nataka nikutie moyo. Tenga muda ndani ya siku za changamoto unayozipitia, tenga muda kulia na Bwana. Nataka nikuombea asubuhi ya leo tunapokwenda kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa asubuhi ya leo. Mbariki mtazamaji na msikilizaji wangu. Hebu tusaidie wakati ambapo huenda tumesababisha kwa tabia zetu, tumejikuta tuko ndani ya tumbo la samaki au tumetiwa ndani ya tumbo la samaki na wengine. Lakini vyovyote itakavyokuwa, katika ukimya wa uchungu wa maisha, tufundishe kukulilia na kukutafuta kama Yona alivyofanya, ili kwamba maombi yetu yanapopaa juu, Bwana uturejeshe tena Ninawi, mahali ambapo litamani twende tukamalize kusudi ulilopanga kwenye maisha yetu. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Barikiwa mtazamaji na msikilizaji, kiwa unahitaji kushauriana nami kwa jambo lolote, hebu usisite kutuma ujumbe wakati wa mchana kwa namba ya 0686220882, 0686220882. Tuma ujumbe wakati wa mchana na upige simu kuanzia saa 3 usiku, nitakuhudumia. Mungu akubariki. Ndani ya tumbo chungu la samaki la siku tatu, tumia muda huo kuomba.

0: Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Radio Tanzania Rock FM, na wewe ambao unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Katika saa hii ya pili anza na Bwana tupongane pamoja nawe upotimia saa 11 kamili alfajiri, baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Nyakati ambazo tunapitia changamoto na magumu, bado tunakumbushwa kusikia sauti ya Mungu, na zaidi ya yote yale magumu tunayopitia na changamoto ambazo zingine ni kwa sababu ya kukengeuka kwetu, lakini bado Mwenyezi Mungu anatuazia mema. Asibaye tumekumbushwa kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha, tukiamini kwa neno la nguvu limekubariki sana siku ya leo, na bila shaka liyapata nafasi katika moyo wako na nafsi yako kalifanyie kazi kwa ajili ya kuendelea kwa salama ambao ni mwa Jehova. Bungana pamoja nasi tena ikiwa ni wasa wanze na Bwana, tukitamani kutoka kwako rafiki ambao umeanza na Bwana pamoja nasi, na neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani na kitu gani umejifunza ili ukaendelee kufanyia kazi katika maisha yako. Mimi ni Nipo Mongola, niko na Sam Paul kwa niaba ya timu yaanza na Bwana na marafiki ambao kwa nyuma ya kamera, tunakushukuru sana kwa muda wako wa thamani, na karibu tena ungane pamoja nasi kwa namba 0745183847 tujulie hali. Na zaidi yote natamani kusitoka kwako kila ambacho umejifunza katika siku ya leo. Sam.
1: Aniva mwinjilisti ana mfululizo wa masomo mazuri sana juma hili.
0: Ni kweli kabisa.
1: Siku tatu ndani ya tumbo la samaki. Ila unajua kuna wakati unajua ni ukifikiria kisa cha Yona, hivi ni Yona ndo alinilinda
0: sana. Yona ndio.
1: Unaweza kuchanganya maji.
0: Kuna kitu ameongea kanifanya niwaze sana. Kwa mfano nilikuwa naishi kule Tanga. Nilikuwa niliingia kwenye biashara ya kutengeneza wanaita hawa dagaa uono kule,
1: ndio wanaita
0: dagaa nyama, ambao mnaita watu wa damu wanaita dagaa nyama.
1: Dagaa nyama sana.
0: Ehe, wale uono. Hasa ile mchakato wake ule, wakishavuliwa kuna kwenye vyombo ndoo zinatobolewa, zinawekwa maji. Yaani zinawekwa chumvi, maji yanachemshwa kwenye yanayokuwa na chumvi, zile chumvi ya mawe ya baharini. Afu wale dagaa wanayokuwa ndani ya ndoo zinatobolewa matundu, afu inachovya natolewa inaanikwa. Nikatishe tu hivyo, sikuingia nitakusimulia mpaka jinsi nilivyokuwa natengeneza hela. Lakini nimejaribu kuwaza kuhusu shombo
1: ya samaki.
0: Shombo nalijua ndugu yangu.
1: Nalijua.
0: Nasemaje ndani ya siku tatu. Sijui kama hakukua na shombo. Maana boka naweza ni yale matumbo yuko mle ndani.
1: Yuko ndani ya lile tumbo. Lakini nadhani
0: si kama akusikia shombo aki. Nimewaza sana.
1: Mungu kuna namna alikuwa amemwandalia sehemu ya kufikia.
0: Kwamba
1: accommodation ile alikuwa amemwandalia sehemu ya kufikia.
0: Kulikuwa kuna kama master bedroom huko
1: kwamba kuna yani pamoja na kwamba kuna samaki, kuna ni tumboni kwa samaki, lakini kulikuwa kuna accommodation nzuri ambayo alivofika basi alitulia. Yaani kama unavosafiri unasema
0: na sasa kama alitulia. Ukute kumbuka Yona alifikisha kwenye hali kwa sababu ya ujeuri.
1: Kwa sababu ya ujeuri ndio.
0: Kumbuka kuna kutulia kweli.
1: Lakini nadhani aliangaika baada ya muda akaja kugundua kwamba kwa sababu ya yale makosa yangu kwamba Bwana tayari hapa tayari.
0: Baada ya kutema ndo akasema oho.
1: Kumekucha.
0: Turudi tena ilikosa.
1: Lakini unajua mimi ninachowaza, mimi nafikiri nawaza kumezwa. Mimi nawaza ni namna gani alimwambia mkewe.
0: Kwamba limeza na samaki. Sasa wanawake wa siku hiyo miaka yeye mimi na mimi walikuwa naelewa tu. Kwa sababu pia wanawake wa siku hiyo mimi na mimi wa miaka hiyo na mimi hawakuwa na mambo mengi kama ninyi wa miaka hii.
1: Bwana mke wangu sipo. Mara moja bahati mbaya mkeo mume wangu, mbona siku tatu simu yako haipatikani?
0: Nilikuwa nimemezwa na samaki.
1: Nimemezwa na samaki.
0: Ah jamani, pole mume wangu. Tukapitia
1: kule tukarudi huku Zanzibar tukarudi.
0: Pole na kazi ya Mungu, siku nyingine sishupaze shingo, pole sana. Sasa miaka hii. Kwa hiyo kifika ndani unapitiza kwenye kikao cha ukoo.
1: Cha ukoo siku tatu hayupo huyu.
0: Alikuwa kwa nake zake huko siku tatu hajarudi. Samaki gani?
1: Nasikia haya nyewe mnaimeza na samaki haya. Ongea yenu, heli yenu mnaomeza na samaki. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tunashukuru sana 0745183847 pamoja na yote ambayo tunazungumza, lakini kuna namna ambavyo Mungu anatutengeneza, kuna
0: sana
1: namna ambavyo pamoja na kushupaza shingo pamoja na kujiona ya kwamba mawazo yetu ni bora zaidi, lakini kuna namna Mungu anatuandaa kuwa wema na bora zaidi kama tulivyoona kwa Yona. Bwana yeye aliamua kwenda huko,
0: kageuza njia kama Jesha Ruth.
1: Hata akapiga kura kabisa. Bwana huyu ni nani? Ni nani?
0: Tupa huko.
1: Na tuna watu wakinayona wengi sana sasa hivi.
0: Ni kweli.
1: Ambao tukiamua wasimulie namna ambavyo Mungu amewatengeneza, unaweza ukashangaa. Mmoja ya mchungaji ambaye huwa ninafurahia sana ni mchungaji Peter John. Yeye anasema kabisa, mimi nilikuwa natumia
0: Yes.
1: Yaani vijana ambao mnatumia sasa hivi mnasema sijui kuna vibangi, sijui mimi hivyo nimetumia.
0: Yes. Lakini Mungu amemwokoa.
1: Mungu amenitoa huko. Kwa hiyo tuko wengi ambao Mungu ametutoa sehemu ambapo huenda leo tungekuwa tumeshapoteza maisha. Huenda thamani yetu isingekuwa inaonekana leo kwenye dunia. Lakini kwa sababu aliamua tumezwe na samaki.
0: Ukiniuliza nilichojifunza leo pamoja na mengine yote, ninafaa kwamba ile somo litakuwa endelevu kwa wiki nzima. Lakini ninajifunza kwamba zipo nyakati ambazo Mungu anaruhusu. Okay, nisema kwamba Mungu anatutandika bakora kidogo.
1: Ndio.
0: Yaani unaita kiburi, anakurudisha kwenye mstari kwa njia ngumu ili ujifunze.
1: Ndiyo.
0: Yani wewe mwenyewe ujifunze na ukiri kwamba Mungu kweli hapa nimekosea, niko tayari kurudi.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Rafiki msikilizaji, tuko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, habari ya asubuhi hapo studio.
1: Salama, habari ya asubuhi rafiki.
2: Ni njema mtumwa wa baba.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, mkoa wa Morogoro, mji Kasoro Bahari.
1: Karibu sana Yohana asubuhi ya leo baada ya kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Nimebarikiwa sana na neno la Mungu pale kuona kwamba ukimya wa siku tatu ndani ya tumbo la samaki. Hii nimejifunza kwamba kumbe ukiitwa na Mungu hakuna kutoroka. Lazima utimize wajibu Mungu aliyokutuma.
1: Amina.
0: Yes.
2: Nimeona kwamba Mungu akikusudia kukuita, basi timiza kile ambacho Mungu amekufanyia. Maana wewe unafanya kazi peke yako, una ulinzi wa Mungu wa pekee.
1: Amina.
0: Kabisa.
2: Basi asubuhi ya leo napenda nimwamshe rafiki yangu anayeitwa Yeremia Mayara akiwa pale Mkumba Kahama. Wa pili ninamwamsha Joel Izengo akiwa Ikungu ya Nkoma, mkoa wa Simiyu. Watatu mdogo wangu Masai ya Ikeria akiwa pale Rongaroniga Beatu, mkoa wa Simiyu.
1: Naam.
2: Nawaambia ujumbe, ukiitwa na Mungu hakuna kutoroka.
1: Amina.
0: Hakika kabisa.
2: Amen.
0: Amen. Barikiwe.
2: Ubariki.
1: Haya, kwenye line halo. Haya, huyu. Kwenye line halo.
3: Halo, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa. Habari za Njombe Net event tunapo tuunganisha masaa ya 11.
1: Ni njema kabisa, huko wanaendelea vizuri. Karibu sana mwinjilisti.
3: Na unaongea na mwinjilisti John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano, mtaa wa Mabatini, wenye makanisa 6 chini ya mtumishi Pastor Yona Amos Rubango. Ninawaamsha kanisa la Agano, hususani kwaya ya Agano, kwa ajili ya uinjilisti wa neno la Bwana.
1: Ndio.
3: Mtumishi Amos Rubango namwamsha asubuhi hii akishirikiana na wote na pamoja na mimi kutembelea, kuona wagonjwa, kutiana moyo, na zaidi ya yote katika mikutano inayoanza muda wa 11 katika vituo moja wapo, kituo cha Pamba. Kipindi cha kwanza hiki wamebatizwa vijana wawili waliompokea Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Pia maombezi yanafanyika katika kanisa la Agano muda wa 9 kila Jumatano. Watu wanakaribishwa, namba ni 0783 69 12 kwa mawasiliano. Wafike katika kanisa hilo muda wa 9. Mungu atawafungua na Mungu atawabariki.
1: Amina.
3: Na watia moyo na nyinyi hapo Mwai Kibaki, Nivo Mongola, pamoja na wewe mtumishi. Mungu awabariki sana na watie nguvu, huku tukiweka channel zetu Njombe Net event masaa yanapofika.
1: Amina.
3: Asante sana.
1: Asante sana mwinjilisti.
3: Tusikatae kuitwa wito kama Yona alipokataa, lakini alimrudia Bwana.
1: Amina.
0: Amina sana.
3: Asante sana.
1: Haya. Niva, unaweza kuendelea hapo kwa jumbe mbalimbali
0: kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki wa thamani kabisa na watufuatilia usio darasa, Bwana Yesu asifiwe, amina. Mna wetu asante kwa kuwa pamoja nasi. Caleb Sasi kutoka Turiani Morogoro, anza na Bwana kwa washiriki wote wa Turiani, asante. Veronica Enoch, Bwana pewe sifa, amina. Namshukuru Mungu kwa asubuhi njema leo, hatimaye tumekutana wanaanza na Bwana. Natumaini nyote tuko wote wazima. Toka salamu kabisa Veronica. Asante, anabarikiwa kutoka Oman. Mwinjilisi ubarikiwa kwa neno la nguvu, tunakuombea. Amina. Wewe na siku njema rafiki yetu. January Mageta anasema nimebarikiwa na somo zuri. Kweli Mungu anapotaka ufanye jambo fulani, utafanya tu hata ukijaribu kuweka sababu. Ya Mungu nami nisaidie kutambua sauti yako.
1: Amina.
0: Asante sana, barikiwe. Shadia John barikiwe. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio, amina. Hakika masomo yanze na Bwana yananitia nguvu na amani moyoni mwangu. Kutoka pale Chidachi mkoani Morogoro, barikiwe sana. Yakobo Msafiri, Dorith Kathy, Kithi kumradhi, amina. Mungu akubariki sana kwa neno la matumaini, asante sana Doris. Useni Balozi wa Ilemi Mbeya, yeye anajiita nyota wa michezo, asubuhi njema na wabarikiwe. Godi Elia, Fezi Felix, Juma Dunga, Jafari Kopo, Paul Mapelele na Majaleo Mashaka akiwa Iringa, na Marene Toto wa Kinyaturu. Haya, good morning. Wena siku njema Hussein Balozi, Marene Tieno, amina, amina, amina, amesema hivyo. Asante marafiki ambao wanaenda kufuatilia, tunakumbusha kutuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri utakavyoweza. Message tunasema kizuri kula na ndugu. Lakini usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kuwa mwanafamilia wa kudumu wa Anza na Bwana kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunarejea kwa namba 0745183887. Tujiliane hali na marafiki pia subira.
1: Na hivyo nipitie baadhi ya jumbe hapa. Habari njema ni kwamba tunao marafiki kutokea hapa Dar es Salaam wanaoamka pamoja nasi. Tunatamani kupata familia ya watu kutokea jijini Dar es Salaam.
0: Hakika kabisa.
1: Yeye ni wakaribu kabisa ndugu zetu. Yaani ndio wale wa kukimbilia jirani kabisa.
0: Jirani.
1: Yaani kama tukiwa tuna shida tuwezi kukimbilia Bukingamizi.
0: Unaona?
1: Tutakimbilia hapa.
0: Hatuwezi kwenda Burundi, hatuwezi kwenda Kongo.
1: Wale wa Dar es Salaam nina jumbe hapa kadhaa niva nitapita baadaye kuzisoma za marafiki ambao wako Dar es Salaam. Na mmoja yuko hapa Kariakoo, mmoja yuko Kinyerezi pale ambao wameamka pamoja nasi.
0: Kwa hiyo marafiki mmoja kanatufuatilia kwa jirani yetu kabisa hapa, anasema anaishi Mikocheni. Maana Mikocheni B. Kusema jirani basi tukimaliza kipindi tualike tunywe chai. Naona sija atupati tena, lakini huenda ratiba yake sio rafiki vyovyote vile. Lakini jambo la msingi ni kwamba tunaamshana.
1: Ni kweli.
0: Kupitia Anza na Bwana sote tunakuwa majirani. Sasa namsubiri na maamsha jirani. Na unamuuliza jirani, jirani. Umeanza na Bwana.
1: Bwana jirani.
0: Ila ndio la msingi.
1: Ianza na Bwana basi, kumbuka kuanza na Bwana.
0: Kabisa.
1: Mimi niipitie jumbe hapa Niva.
0: Sawa.
1: Kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847. Kuna ujumbe na uangalia hapa wa rafiki kutokea Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Huyu anasema yeye anaitwa Flavius Pius, yuko Kariakoo Dar es Salaam.
0: Jina la kidaha kabisa yani.
1: Hilo la kidaha salam kabisa. Yaani hili ni la kidaha salam kabisa. Anamshukuru Mungu kwa kumshusha huyu mwinjilisti kwa kila neno la kila siku.
0: Amen.
1: Lina uzito wake. Asanteni, mbarikiwe sana hapo mji mgoni. Mungu abariki. Asante sana Flavius. Lakini tulikuwa na rafiki mwingine kutokea Kinyerezi.
0: Okay.
1: Yeye aliamka pamoja nasi pia kupitia Anza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Barikiwe.
1: Haya, huu ujumbe nikiuona nitaupitia pia rafiki.
0: Sawa.
1: Tunatambua mchango wako. Wewe ni rafiki wa thamani. Tunafahamu ya kwamba muda mrefu huenda mmekuwa mtusikii, lakini tunaamini ya kwamba nyie mtakuwa mabalozi wazuri kuambia kwamba 105.3 Dar es Salaam na Pwani, basi tunasikika vizuri kabisa. Kwa ule ubora unaohitajika. Unajua zamani walikuwa nasema tukiwasha tunasikia shwa.
0: Mvua zinakuwa kazi na nyingi.
1: Mvua zinakuwa ni nyingi, lakini sasa hivi
0: shwari
1: kabisa.
0: Kumetulia.
1: Ukiwasha pamenyoka.
0: Kama kwenye ndege vile najua. Ndege hata najua na wakati zile mawimbi. Lakini hata usikii.
1: Usikii chochote.
0: Ingawa kuna ile fulani vile mawimbi fulani ambayo hata kama kutoka kwenye mawimbi makubwa sana hivi toka sasa nasikia kidogo kitikiti.
1: Kidogo sana.
0: Tikisiko kidogo tu hivi.
1: Doto Mahona, kijiji cha Mangungu, Igunga, Tabora, tuishi maisha ya kiroho zaidi.
0: Hakika kabisa.
1: Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu ameandika Sisi kwa kweli tunabarikiwa mno. Mungu awabariki. Anaitwa Masalu Jiganza, yupo na Njalu Lindi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Aniva na Sam tunawapata vizuri sana. Mungu atusaidie tukawimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asante sana rafiki kutokea Lindi kwa ujumbe wako.
0: Asante.
1: Huyu anasema Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Haya, anaitwa Fichua Toi kutokea Nyankwi Busunzu Kibondo. Mm-hmm. Tuko pamoja mwinjilisti kwa neno la nguvu. Mtangazaji ni amshie mdogo wangu Yaone Toi akiwa Magarama. Mke wangu Mama Jacqueline amke salama.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Asante.
1: Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba ameandika, nikiwa shambani mapema kabisa leo. Mm-hmm. Radio yangu nimeanza na Bwana pamoja nanyi. Asante sana Doi Joel.
0: Yuko wapi?
1: Yuko hajasema, anatokea Kwimba. Kwimba ni wapi?
0: Kwimba, sigeo. Kwimba.
1: Mm. Kwimba ni wapi?
0: Sio Mwanza huko.
1: Labda huko Kandaziwa, lakini mimi sifahamu. Nadhani
0: kama Kandaziwa hivi kuenda. Barikiwe sana, ukawe na siku njema.
1: Unalima nini huko Joel kutokea Kwimba, utatuambia?
0: Kwa kweli.
1: Wenda ndo mnavuna. Unajua kuna kipindi sasa hivi watu wanavuna. Mfano mkuvuna.
0: Huu mwezi wa ngapi? Huu mwezi
1: wa 5.
0: Inategemea melima nini. Ni kweli.
1: Mpunga wale waliolima Disemba wanavuna.
0: Sasa hivi ndo wanavuna.
1: Mahindi yale mwezi wa 6 wa 7 utayari shambani yashaiva Mbeya kule. Mm.
0: Yameiva lakini kukauka bado. Yaani hajakauka vizuri ile.
1: Mwezi sawa wa 6 hapa ina.
0: Kwanza mwezi sana kwa mishaka kwa kabisa.
1: Maharage pia. Moja ya kitu kinashangaza nilivyoenda Mbeya ni maharage yanavovuno. Nilikuwa sija kwanza nilipofika kuna siku hai mbona majani yameotaota sana, wananiambia haya ni maharage.
0: Maharage. Jamani wewe nawe.
1: Unatokea wapi? Baslama.
0: Baslama. Nikumbusha wakati fulani dadangu alienda nyumbani Mbeya na alikuwa ameenda kwa ajili ya kujifungua, kina kwa na mwanae mwingine mdogo. Alikuwa na miaka kama mingapi hivi, labda sema sio mkubwa sana, kama mitano sita. Kwa hiyo akaenda kule kwa bibi sasa nyumbani, anafurahieni bibi akasema, "Je, kwa Desemba nawalisha watoto vyakula vibaya vibaya. Tawapiga flavor za Mbeya mpaka mchanganyikiwe. Kwa sababu yeye anachemsha vile viazi, sasa na kula anachanganyikiwa. Mimi nitambona kule la mna. Mara si anachemsha na mihogo na nini na mahindi ya kuchemsha, anachanganya flavor, ameenda kuchemshwa, ameenda kuchoma tafrani. Sasa yeye ameenda shambani achume mahindi. Bibi yake akawa nakata, anavochuma ule mwende toka kwenye ile shina lake. Akakata ile bua. Akapiga wewe. Mimi acha acha, anambia, kwa nini? Acha utaota mwingine.
1: Nikajua anajua ni mua, kumbe rais
0: utaota mwingine. Mwe mnaleta watoto nyumbani mara nyingi. Ona sasa haya mambo ya ajabu.
1: Yaani mimi nilikuwa nafika sehemu nyingine wananiambia mfano viazi mviringo. Kwa sivijui vikiwa shambani vikoje.
0: Ah, wewe kweli wewe hujakulia nani?
1: Ninavyojua ni viazi vitamu. Ndo navijua tu kwamba vikiwa shambani viko. Ila viazi mviringo, maharage, nilikuwa sijui kabisa. Karanga nimewahi kuziona Dodoma. Lakini
0: zikiwa zimelima, zikiwa shambani.
1: Zikiwa zimeshatokea kabisa. Zikiwa hazijatokea huwezi jua kama ni karanga.
0: Ah, wewe ndio ulikuwa ujui.
1: Jamani, tu tunatembelea sehemu za mashambani.
0: Tembeeni, tembeeni mashambani.
1: Tegemeo Jackson kutoka Joakim kutoka Kisongo Kibondo na wapata vizuri sana bila makwaruzo. Anza na Bwana. Mungu awabariki sana. Kikubwa tuendelee kuombeana katika safari ya kwenda mbinguni. Huyo ameandika hello.
0: Hello.
1: Naitwa Esther Tairo, niko Rombo, tunabarikiwa. Hakika Mungu anaweza.
0: Asante
1: sana. Asante. Segera Tanga anasema hawana kanisa.
0: Segera.
1: Segera Tanga.
0: Jamani, hajasema
1: anaitwa nani sasa, uandike ujumbe vizuri. Uzuri tuna evangelist campaign zinaweza zikapigwa.
0: Mm-hmm.
1: Kanisa likapatikana huko.
0: Segera. Ka Segera mbona ni sehemu kubwa sana.
1: Sehemu kubwa sana. Sio sehemu. Labda ni
0: kwa sasa Segera yani ukiwa umetoka yani Segera kuna ile kama ni hiyo sehemu ambayo ukienda kushoto ndo unaenda Tanga. I mean ukienda kulia unaenda Tanga. Ukienda kushoto ndo unaenda Arusha. Hapo ndo ni mnachana hivi.
1: Mnachana hivi.
0: Mm.
1: Labda sasa kuna maeneo huko.
0: Labda maeneo ndani kidogo.
1: Anza na Bwana, imekuwa tiba ya kiroho kwangu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Naomba Mungu atupatie moyo wa utii kwa kila anachotuagiza. Ni Simon Bulugu wa kutokea Masumbwe. Asante sana Simon kutokea Masumbwe kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Naitwa Fikiri Atanas kutokea Doma. Maharaka, ninapenda sana mahubiri ya mwinjilisti Singo. Mbarikiwe sana hapo studio. Nimeamka na Bwana, naitwa Anthony Mbachi, nipo Liwale. Asante sana. Anza na Bwana asubuhi ya leo, huyu amesema ni wafuatao: Mama Amina, lakini Veronica Mfanga akiwa Same za tatu, na mwisho ni Elisha Msinga akiwa Arusha. namwambia tafuta line ushinde ukilima bila kumsahau Daudi Nikombolwe. Asante sana rafiki.
0: Bwana ni mwema kwa tafuta line wakati wote.
1: Haya, huyu ujumbe nimeshaupitia. Yule rafiki wa kutokea kule Kwimba.
0: Okay.
1: Amesema Kwimba ni Mwanza.
0: Oh.
1: Analima mpunga.
0: Wow.
1: Na ni wakati wa mavuno ndugu zangu.
0: Jamani, hongera. Tunapokea vifurushi.
1: Hivi sasa moja ya kitu pia ambacho yani bado sijawahi kukionaga ni nimewahi kwenda sehemu moja wanapokuboa mchele mpunga ili uwe mchele.
0: Mhm.
1: Unaweza kukosea hapo kajikuta umekula mpunga, mpunga umekuwa mchele. Sawa. Ila sijawahi kuona unavyokobolewa kwamba ndo huu hapa tunaweka kwenye mashine kama ilivyo mahindi.
0: Sina wewe kwa to kwenye
1: kama
0: mashine.
1: Kama ilivyo mahindi.
0: Kuna mashine maalum za kukoboa mahindi, zipo maalum za kuboa mpunga.
1: Mhm.
0: Okay. Hata kule kwetu Mbeya kuna mashine kesi ndio kwa tukituma nenda kakoboe mpunga huko mnatumwa wawili. Ngine mkakoboe mahindi na kusaga kwa ajili ya ugali, afungia na beba kiloba na jitwisha kwa ajili ya kwenda kukoboa mpunga ili mrudi na mchele. Basi hiyo mashine yenu nasikia ndani mnasikia tofauti ya wali.
1: Ya wali tu. Panukia. Sasa hizi nilikuja kujua mwishoni kabla sijaondoka kwamba nyie wageni kuna maeneo hamyajui yanayouzwa mchele kwa urahisi. Nimekaa muda sana yeye hadi kuja kujua.
0: Unakwambia kununua nani mchele kwenye ndonya?
1: Kwenye ndonya hiyo nilisumbua sana mwanzoni. Nauzaje mchele? Tunauza kwa ndonya. Ndonya shingapi 2000? Ndonya ni nini? Ndonya ni hiki kibakuli, ni kiasi gani? Hata mimi sijui. Yaani muuzaji mwenyewe anakuambia hata mimi sijui. Ila ni ndonya. Kwa hiyo ukifika pale naomba unga nusu. Anakuambia ni ndonya, unataka ndonya ngapi? Ni nusu mamangu. Ndonya hata mimi sijui baba.
0: Hapo ndoga donga na. Chamsingi kila mmoja mwingine apate hela mbele atakachokihitaji maisha endelee.
1: Haya, asante sana rafiki huyu akatukumbusha. Jamani Kwimba ni Mwanza huko.
0: Asante.
1: Sadiki Rafael wa Kisongo Kibondo, nipende kuamsha baba Umera, Doto Maona, Anyimike Mwemwembe, Jeremia Kilindi na Philmon Sanga waweze kuamka kuweza kuanza na Bwana.
0: Amen.
1: Anza na Bwana nina ushindi. Anaanza na Bwana anasema ni ushindi. Mwana wa Emil kutoka Shinyanga 99.5 tunawapata kwa uzuri kabisa.
0: Asante sana.
1: Somo la leo limenibariki sana. Tunapaswa kusikiliza sauti ya Mungu inapotuagiza.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mhm. Asante rafiki. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Majigwa Bungi kutoka Tunduru. Tumeanza kuvuna ufuta, karanga, mahindi, mpunga na mbaazi. Jamani Mungu tunamrudishia zaka
0: yuko
1: zake.
0: Yuko naye.
1: Yuko Tunduru.
0: Tunduru.
1: Tunduru ni wapi unajua?
0: Tunduru ni
1: moja ni mkoani ambapo sije kufika.
0: Tudoro ni wapi? Jina linakuja.
1: Linakuja kile jina lingine basi.
0: Tunduru la Tunduru ni mkoa gani? Songea nadhani.
1: Ni Songea.
0: Nadhani Songea, Songea huko.
1: Mkoa wa Songea sije kufika.
0: Nadhani kama sio Songea ni Ruvuma. Kati ya hizo sehemu mbili kama sikosea.
1: Songea, Ruvuma, Rukwa sino zimekuwa kama zinafuatana hivi.
0: Ah, Rukwa sina nini huko kabisa.
1: Rukwa siko huko
0: ukimaliza. Rukwa siko karibu na Katavi huko, Sumbawanga huko.
1: Sumbawanga ndio iko Rukwa huko. Ukimaliza hii mkoa wa huko hivi ndio naizungua. Sema aene sawa, haina shida.
0: Ni huko huko.
1: Yuko tu.
0: Tanzania yetu kubwa.
1: Sawa, tupitishe kwenye kurasa
0: wetu. Yes, kutoka kwa YouTube of Channel Tanzania tumerejea kwake Sara Samatwa. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Anasema barikiwa sana na neno la nguvu. Naomba tujitafakari juu ya kuwa Mungu na kusikia sauti yake. Amina. Asante sana. Frankie Pastori, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana, barikiwa kabisa kuanza na Bwana. Asante Frank. Umefanya maamuzi ya leo sahihi kabisa na Mungu awe pamoja nawe siku ya leo. Joseph Prinari Moho wa Kisogwe Kibondo Kigoma anasema naza Bwana kwa kuwakumbusha Rosemelda Vincent Menyeye Bugami Isaya Yotham pamoja na kumbuka Semo nadhani akiwa Mkabuye anawaambia waangalia Hope Channel Tanzania Mkabuye. Uko wapi Joseph Aprina? Tuambie uko mkoa gani hii? Maana kidogo kama imekuwa ngeni vipi? Ah, yuko Kigoma yeye. Okay, sawa. Lakini huyo Mkabuye pia basi amewaamsha marafiki hao kaja kuanza na Bwana siku ya leo. Kwa shindi kabisa.
1: Sawa, niendelee na jumbe hapa niva. Huyu amenikumbusha kwamba mpunga unaweka kama unavyoweka mahindi ila weki maji.
0: Haweki maji, ndio.
1: Mahindi sio anaweka maji kidogo.
0: Anaweka maji kidogo.
1: Hiyo unajua changamoto ya kukoboa ni kwamba ukienda kukoboa mahindi ukitoa unasema zile pumba kuku anakula.
0: Ndio.
1: Kuku anakula kiini kile.
0: Yaani yeye ndo anakula kwa afya zile.
1: Yaani wao anakula kile kiini. Kwa hiyo unayekulia kwa bwali mahindi unajikuta unakula kitu ambacho ni tofauti.
0: Yaani mbuguza thamani
1: kile. Atapanya akienda kula hindi, anakula kile
0: kiini. Anatoka tu katika
1: kwa sasa hapo
0: ni wewe. Asante.
1: Sisi hatuna shida ila ni wewe sasa akili yako kumkicho kwamba bwana mimi napanya. Nani ambaye kidogo
0: ndio maana ukiangalia kuku ile mbaya ile kuku wa kienyeji ambaye ametendavizia kalisha zile pumba zile. Na kwa menona kweli kweli. Ta ng'ombe.
1: Huyo ameandikia hapa Tunduru iko Ruvuma. Wao wanipatia kumbe.
0: Si nikwambia?
1: Ruvuma huko.
0: Barikia sana mambo ya ufuta.
1: Asante sana rafiki kutokea huko Ruvuma, Mungu akubariki. Tupokee simu pia Niva.
0: Yes.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello, habari ya asubuhi sana ipo.
1: Salama, habari ya kwako?
4: Njema kabisa.
1: Sauti
4: ya asubuhi.
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Leonard Mamlima kutoka Mbozi Songwe.
1: Ndio.
4: Njema kabisa. Mjambo hapo na Niva Mwongola.
0: Tuko salama kabisa.
1: Kabisa. Karibu sana kwenye Anza na Bwana mzee wangu.
4: Asante na wapenda sana, kwanza na wasalimu asubuhi ya pekee.
0: Amina, asante.
4: Naanza na huyu mwenzetu huyu Niva Mwongola, mchapa mwenzangu huyo Mwagona.
0: Mwagona, Mwadamula.
4: Mwagona wili vya shampu hii.
0: Nyinza, Jakaya.
4: Unaongea na Leonard Mamlima kutoka Mbozi huko. Mimi ambao ni wavivu sana kupiga
0: simu. Wawakilishe bwana, waamshe, waamshe.
1: Karibu sana wawakilishe kutoka Mbozi.
4: Dadangu la hivi shampoo.
0: Nyinza yo. Samu tushamwacha hapo.
1: Hivyo ni mtaunguza vifaa vya ofisi.
4: Asante sana. Asubuhi ya pekee na waamshe. Mwamsha mzee wa kanisa hiyali. Mzee na bwana.
1: Ndiyo.
4: Na mwamsha mke wangu anaeka rusia anze na bwana.
0: Amen.
4: Na mwamsha na kijana wangu aende shule na anaeka James. Mbarikiwe sana hapo kituoni.
1: Asante
0: sana, wewe na siku njema.
4: Aya.
1: Aya Mwagona. Patia kweli hapo. Nishakosea hiyo.
0: Hujakosea. Sie Mwagona.
1: Mwagona ni
0: nini? Habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi.
0: Mmemkaje?
1: Ah, ila viruga hivi jamani. Leo kajikuta unananiliwe.
0: Yeah.
1: Unakosea. Sasa kuna ujumbe wako hapa.
0: Aha,
1: uko wapi ule ujumbe? Mbona mimi jamani, ule ujumbe ni.
0: Hebu utafute. Naomba usinigombanishe na wadau. Yaani poteza yote lakini sio ujumbe wangu. Tafadhali.
1: Haya, nikiona hapa nitausoma tena.
0: Tafadhali Sam.
1: Huyu kabisa ameandika mzee mwenzangu.
0: Okay.
1: Ngoja niendelee kusoma ujumbe. Huyu anasema haya, nimebarikiwa na ujumbe wa leo. Salamu zangu ni kwa Sifael Jacob, yuko Dar es Salaam. Anaitwa Naomi, anasema ujumbe ukitumwa na Mungu usikatae. Anaitwa Jacob kutokea Kilimanjaro, anatokea Kilimamoja Karatu. Asante sana rafiki kutokea Kilimamoja. George Budowe, asante sana kwa watu. Asante sana rafiki kutokea Kilimamoja. George Budowe, asante sana kwa ujumbe wako. Nasema natokea njia pana.

0: Wake mwenye bidii kwa faa sana. Samson Mwanjisi wa Santilia Mbeya.
1: Okay. Mwanjisi lazima.
0: Sawa. Asante sana rafiki. Anza na Bwana, nimebarikiwa sana kutoka Mbulekela. Daudi Ruben, barikiwa sana.
1: Asante Mbulekela, sana.
0: Tanzania ni kubwa niva.
1: Kubwa sana.
0: Bwana ni mwema. Tunabarikiwa sana na ujumbe wa mwinjilisti wa kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Hakika Mungu anatupenda. Naitwa Elizabeth. Asante sana Elizabeth kwa ujumbe wako.
1: Asante. Basi tunatia nukta hapo kwa sasa. Tumezungumza na marafiki wa thamani, wana familia wanza na Bwana. Asante kwa ujumbe wako. Asante kwa kutupigia simu. Tunakutakia siku njema sana. Jumatatu ya leo kwa na ushindi kwako. Endelea kuungana pamoja nasi. Ongeza sauti, walike na marafiki wengine, pita ukurasa wa YouTube, tuma linki kuendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Na katika mengine ambayo tumeandaa kwa ajili yako siku leo, kipindi cha Anza na Bwana, bandika bandua meza magazeti. Na sasa hivi punde nitakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Ukiendelea kusalia pamoja nasi, tutaje hivi punde, usiondoke tafadhali. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Karibu sana mda wetu, kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania. Tuko mubashara pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, bila kusahau Rock FM. Asante kwa muda kwa thamani, na endelea kusalia hapo pamoja nasi, tukiwa tumeandaa mambo mengi sana msingi pamoja nawe, ili muda wako wa thamani ambao umekuwa umeutenga kwa kushiriki pamoja nasi, basi tumekutendea haki kuhakikisha kwamba unapata kile kilicho bora. Hii ni Anza na Bwana, na sasa ni meza ya magazeti, tukitimiza jukumu letu la kukuhudumia kwa uzuri, kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, ambapo tutakujuza kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Mimi na Nivo Mungu nilikuwa naye Sam Paul. Karibu ngana pamoja nasi tukujuza yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Sam.
1: Tunasonga sasa kwenye meza ya magazeti Jumatatu, yes, ya Mei 25, 2026. Zibaki siku sita tu kumaliza mwezi wa tano mwaka 2026. Tunaelekea mwezi wa sita, tuko tumemaliza nusu mwaka. Sawa. Habari kubwa gazeti la Mwananchi ya Niva, wamerudi nyumbani. Kurejea kwa mchungaji Peter Msingwa na Joseph Selasini. Msingwa, hivi ni Msingwa.
0: Msingwa.
1: Sawa. Na Joseph Selasini, Chadema kuzua jambo, makada na wafuasi wa chama hicho wakigawanyika kimtazamo kuhusu mapokezi yao. Sawa.
0: Sawa.
1: Habari nyingine. Tishio la ugonjwa wa usonji kwa watoto, sababu na tiba.
0: Haya.
1: Profesa Karim Manji ananukuliwa akisema, mtoto anaweza kuchelewa kuzungumza, kushindwa kutazama watu usoni, kutopenda kucheza na watoto wengine, au kuwa na tabia za kufanya jambo moja mara kwa mara. Sawa. Habari nyingine, joto la urais CCM 2030 laanza kutesa. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Dr. Mwigulu atangaza kiama kwa waporaji ardhi. Kurasa wa tano kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Amefikiwa poraji.
1: Yaani kuna mtu mambo ya ardhi imeenda imerudi haipo. Kwa sababu ana mali basi.
0: Sawa sawa.
1: Nimemaliza hivyo gazeti la Mwananchi.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo, Benki ya Dunia yaguswa, Dira 2050 yasifu msingi uchumi wa Tanzania, yahimiza kuvutia mitaji ya uwekezaji. Sawa sawa. Lakini katika habari nyingine imeandika watano mbaroni tuhuma za mauaji Mwanza, ukurasa 15. Dr. Mwinyi yasema taasisi zipunguze kuitegemea serikali.
1: Ndio.
0: Maana kisha kwa mtoto kuna umri natakiwa ujitegemee. Mradi Mchuchuma na Liganga kuokoa trilioni 3.2. Msajili hazina ataka mifumo usimamizi tija ya mashirika. Habari nyingine katika kurasa wa tatu gazeti la Habari Leo imeandika TRA yakanusha kuchoma gari Iringa. Okay? Sawa. Serikali yaidhinisha trilioni 3.3 kwa karabati Tazara. Na habari nyingine imeandika maelfu wapata ajira usindikaji wa mazao ya kilimo, ni katika ukurasa wa nne. Fursa hii sasa hapa kuna habari ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Madaktari wafunguka athari umri wa kwa wanandoa. Wanawake washauriwa kuolewa kabla ya miaka 35.
1: Wee, usiniambie.
0: Ndio.
1: Kwenye neki na kane. Umri unao umeenda sasa.
0: Na je, napenda mmeona katika ni umri ambao ni umri sahihi. Lakini pia inaleta mtafaruku kwa sababu swala la mwanamke kuolewa si mpaka mwanaume aje.
1: Ni mpaka mwanaume aje.
0: Hivi
1: unaweka hivi ni kwa sababu ya kiafya ya mwanamke au?
0: Of course anasema kwa sababu za kiafya. Ukizingatia mwanamke alivyoumbwa na mwanaume ni tofauti. Na mwanamke unajua kuna kile kipindi cha ukomo wa hedhi inaitwa menopause.
1: Sawa.
0: Ambapo ni hatua ambayo ukishafikia hatua hiyo hata swala la uzazi kidogo linakuwa
1: changamoto. Kama kipindi kile cha
0: kina Sara Sarai
1: akacheka kicheko.
0: Na ukizingatia mbaya zaidi sasa hivi dunia kumekuwa na mambo mengi sana hata kwenye changamoto za kiafya. Hata changamoto hata miaka ya nyuma ukiangalia ukomo wa hedhi ulikuwa unaanzia miaka kama 45 hivi, ile ndio mtu anaanza kupata zile dalili kuelekea 50. Lakini sasa hivi hali imekuwa ni mbaya zaidi. Ukomo wa hedhi yani umri unaendelea kupungua. Kwa hiyo nadhani hii ni kwa sababu tu ya kiafya. Lakini swala la kuolewa, kwani watoto si ni matunda tu ya ndoa?
1: Eh, watoto ni matunda.
0: Kwani tunaolewa ili tufurahie maisha au tunaoana ili tuzae?
1: Zaeni mkaongezeke.
0: Lakini sio oaneni mkaongezeke. Sasa la uzazi si ni majali wa Mwenyezi Mungu.
1: Yes. Anapoamua tumbo lako litumike kama mbaraka wa kuleta kiumbe duniani, basi unatumika kama mbaraka. Lakini nadhani pia hiyo kia unazungumza kuhusiana na umri pia wa watoto kwenda shule, yani hivyo. Au malezi ile kuangalia watoto kwa ukaribu na nini, inakuwa inasaidia kama mkifanya mapema.
0: Ni kweli, uko sahihi.
1: Kwa sababu ukipiga mahesabu, mfano labda mimi na miaka 40 nikapata firstborn na miaka 40.
0: Ndio.
1: Nikiwa na miaka 60 yule firstborn ana miaka 20.
0: Ana miaka 20.
1: Na huyo ni
0: ndio firstborn. Na hapo atakuwa kama umemkimbiza sana, ndio atakuwa chuo.
1: Ndio anaanza chuo.
0: Ndio anaanza chuo.
1: Na huyo ni nani?
0: Ndio firstborn. Hata hapo inshallah ujaliwa watano.
1: Watano wengi. Watatu.
0: Yeah, mdahalo una pande mbili. Na pande mbili hasi na chanya. Na of course kile sema natamani tu pamoja na haya ambayo madaktari ametoa kama angalizo na sababu mbalimbali za kiafya, za umri, masuala ya uzazi, lakini bado natamani mwanamke asisemangwe kwa sababu kuchelewa kuolewa.
1: Yaani kweli.
0: Unajua kuna wakati mwingine kuna watu wanakuwa wamepitia majeraha ya kutendwa. Najua wengine tumetofautiana uwezo wa kustahimili hisia, uwezo wa kustahimili maumivu. Mwingine akishatendwa, yani atasema sitaki tena kusikia mambo mausia.
1: Mwingine basi hajakutana na mtu sahihi.
0: Yes.
1: Amekuwa akikutana na watu ambao wana tengeneza makovu, wanazidi kuumiza yale makovu kwenye mioyo yao. Kwa hiyo watu ambao wamepata bahati ya kukutana na watu sahihi, wasiwaone wale ambao hawajakutana na watu sahihi ya kwamba wao ni wakosaji.
0: Ndio.
1: Kwa maana huyu anakuwa ajuza sasa.
0: Ninapita tuko kwenye kurasa huko kwenye mitandao ya kijamii kama wale wa MC wakiposti sherehe na nini nini. Unaona kuna zile watu wanakoma comment hadi mtu ambaye kidogo ameolewa akiwa mdu kio mesogea tu kwamba ungeza sema ni kwa ajipa stress, kumbe bado muda bado uko, hebu nitulie tu kwanza nisubirie. Yote heri. Kama ni angalizo limetolewa kwa sababu za kiafya ni sawa, lakini bado ninatamani, mimi ni mwanamke, ninaelewa ile kauli za utaolewa lini? Sio sawa.
1: Yeah.
0: Yaani wakati wa Mungu ni sayaza wazazi. Hey jamani, nitakufa kabla hujanipa hata mjukuu.
1: Hey, mjukuu.
0: Sasa mama, kwa nini mimi ndo nikatafute mume au nijoe kwa nguvu?
1: Nijoe tu, ndo yale unakuta
0: mabinti wanaanza. Hey, aje mtu sahihi. Yaani mtu asikimbie kuolewa kwa sababu umri unaenda. Hapana. Subiri wakati sahihi. Mwisho siku utakimbia utaenda kuangukia pua ya kazi gani?
1: Yaani kwenye hili swala ndoa, bora uchelewe lakini ufike sehemu sahihi.
0: Kabisa, kwa amani.
1: Yaani bora uchelewe kwenda lakini ufike sehemu sahihi.
0: Ni kweli. Kuwai ukaenda kwenye maumivu.
1: Kwa wale vijana ambao mna watu sahihi, basi fanyeni maamuzi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mambo yaishe. Mnakaa hapo muda mrefu, nyinyi mnachunguzana.
0: Mnachunguza.
1: Mnataka kugundua sayari nyingine au
0: mbona? Kuna yule mmoja alikuwa anasema kusema yeye chombo na kabla mrefu mpaka kama mtasema daktari.
1: Sio daktari,
0: yani 5, 6, 7.
1: 7, yani.
0: Unachunguza nini ndugu yangu? Unachunguza di maini.
1: Kuchunguza tu.
0: Endelea leo nimehitimisha hivyo leo platform.
1: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii,
0: okay.
1: Mshtuko Msigwa kurudi Chadema. Aungana na 30 katika wimbi jipya la siasa. Wachambuzi wa siasa wamulika mambo nyeti katika uamuzi wao. Chadema yasema itawapima kwa vitendo. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Mchungaji Peter Msigwa amenukuliwa akisema, kwa dhamira yangu binafsi leo ambayo ni juzi sasa, nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za Chadema. Naomba radhi kwa Watanzania wote waliokerwa na uamuzi wangu nilipohamia CCM. Sawa, ni nukuu hiyo kutoka kwa mchungaji Peter Msigwa. Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa kitovu cha uchumi Afrika. Ukurasa wa 4 na 5 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Viuatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti. Wataalamu wabaini watoto walioathiriwa na viuatilifu wakiwa tumboni hupata changamoto za akili, uelewa pamoja na tabia. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Hii habari njema tena.
1: Hivi viuatilifu ni nini?
0: Si zile kama ile madawa ambayo yanapulizwa kwa ajili ya kama kuua wadudu kwenye mimea. Mboga.
1: Kwa hiyo hii inatukumbusha kwamba kama ni mboga za majani tupande nyumbani.
0: Mimi ni mkulima. Kuna wakati nililima nyanya. nilikuwa najikia utaratibu kwamba kabla sijavuna, yani kabla kupuliza dawa, ninavuna zile nyanya ambazo najua nitaka yani wiki yote bila kuchuma. Na nikichuma tu nachoma kazi ambazo nakaribia kuiva kabisa, zile nazitoa napeleka kwa wateja. Ili nikipuliza kama ni Jumapili, najua tunapaka Jumapili ndo nakuja kuvuna. Sasa kuna wengine anatamaa, mwingine anakuambia ah bwana nyanya imeshaiva hivi na ndio. Sasa sio
1: kwenda kwa kupuliza ukae muda.
0: Yeye anatakiwa kama muda ili ile dawa yani iishe. Ifanye tu kazi yake ya kuua wadudu, lakini kwenye mmea iwe imeshaondoka. Maelewa. Lakini kama kwenye swala kama la mboga mboga, mimi nashauri tu sasa kwa lauza mboga za majani mtanisamee, hapa nitakuwa na naondoa dhiki za watu. Kama unaweza hapa nyumbani kwako, panda mboga zako za majani.
1: Eh, unapanda mboga za majani. Na zichukue eneo kubwa.
0: Eh, chukua eneo kubwa. Hata haya makopo haya.
1: Makopo tu haya ya maji haya, maji ya lita 12, 10,
0: weka yakata vizuri yako hapo.
1: Unaweka ma
0: Chinese figili, kijitembele. Yaani usiseme kwamba nyumba yenyewe yakupanga, hata kama ni yakupanga.
1: Yaani
0: sika eneo tu kadogo tu hapo unaweka, sema ambapo hauhitaji hata bajaji
1: kana nafasi. Yaani hata kana nafasi yako.
0: Unaweka hapo mboga zako. Lakini yeye anakuwa anashindikana basi. Wale tu ambao wanafanya kilimo hasa cha mboga mboga, ni waombe tu yani
1: wazingatie
0: hilo. Yani tanguliza afya ya mwingine kwanza, baada ya kupea kipaumbele kutoa kipaumbele kwa pesa. Maana mwisho wa siku unachofanya itakuwa sio sawa.
1: Changamoto. Mkurugenzi maofisa Kizimbani mashtaka kukwepa kodi, ukurasa wa 10 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini ajali yakatisha uhai bodaboda, abiria na waenda kwa miguu. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Same.
1: Trump, mlango wa Hormuz utafunguliwa tena hivi karibuni. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo. Yanakisia
0: tu mlango, mimi nasikia hapo sisi
1: kama Jumanne, Jumatano, sio Jumatano ya kwanza ya mwezi wa 6 sasa.
0: Leo umeenda mbali.
1: Acha tu ani.
0: Ndio wewe unaweza kutoa tamko.
1: Imefika 5000.
0: Mlango ukifunguliwa Hormuz na
1: mara. Mlango ukifunguliwa
0: utafungua.
1: Sawa.
0: Si. Idadi la majira yaliyopambele siku leo, CCM yampongeza Mwinyi kwa kugoma kuvunja katiba. Yasema ameshinda majaribu ya wapambe walioanza kumshinikiza avunje katiba na kuongeza muda kubaki madarakani. Hii habari niangalia pia kwenye mitandao ya kijamii ambapo alitoa kabisa kauli kwamba kuna watu walikuwa wanamshawishi kwamba yani mabadiliko ya katiba kwamba akae miaka 10 zaidi katika madaraka. Akasema no, katiba lazima itunzwe.
1: Lazima
0: anafanya kazi yake, kimeza awamu yake atapumzika. WB yafunguka safari ya maendeleo ya Tanzania. Na habari nyingine imeandikwa ofisi ya msajili wa hazina yatoa wito wa utawala bora. Balozi Hassan awasilisha hati za utambulisho Oman. Na habari nyingine imeandika balozi Togolani awasilisha hati za ukumbusho kule UN. Ukurasa wa 3, vyuo vikuu 9 vya nchini Malaysia kutua Tanzania kunani. Basi naamini ni fursa hiyo. Ilala jiwekea mikakati ya kuhakikisha dai inabaki kuwa safi. Inabaki kuwa safi au inakuwa safi?
1: Inabaki kuwa safi.
0: Ikini kitenzi nini? Ukisema inabaki na maana ni safi afu inabaki kuwa safi.
1: Yeah, yani ni safi, kwa hiyo inabidi ibaki kuwa safi. Moja ya changamoto ambayo tunayo wa Tanzania ni kwamba tuna mazoea ya kutupa takataka popote.
0: Popote. Hii wengi wapone.
1: Yaani popote. Niseme,
0: wengi tupone.
1: Yaani kuna mtu tu amekunywa kajuice yake.
0: Kwa?
1: Yaani kwanza anajisikia vizuri akikatupa nje. Yaani anajisikia vizuri lakini
0: kuna zako mahindi.
1: Ehe.
0: Tupa huko.
1: Unarusha tu nje.
0: Na kuna zako ice cream.
1: Kuna eneo ambayo ukifika, moja mkoa ambao niliwahi kwenda Niva ni Kilimanjaro.
0: Okay.
1: Kilimanjaro ni moja ya mkoa ambao wana discipline sana kwenye takataka.
0: Nidhamu ya usafi.
1: Yaani nidhamu ya usafi iko hapo. Mtu hata kama ni voucher amekwangua anaweka kwenye. Kwa hiyo hii Dar es Salaam na namna, japokuwa Dar es Salaam kuna baadhi ya maeneo ndio ukifika ni very decent, yani ni safi kabisa.
0: Ni machache ni. Nadhani pia ni kulingana na labda niseme kulingana na mpangilio wa
1: mji
0: nadhani, na inategemea na wanaoishi hilo eneo. Unajua kuna maeneo ukipita ile tu nyumba, yani zile nyumba unapoziona kwenye hilo eneo, hutegemea kukutana na takataka
1: hiyo. Hata wewe mwenyewe ukifika hilo eneo huwezi kutupa takataka.
0: Huwezi, yani mwenyewe tazamia yako inakusuta kwa
1: lakini hata kuna ile kwamba
0: nyumba zina fence na nini, yani ziko
1: nipo Masaki.
0: Ah, yani kuko
1: nipo Masaki. Hata unavyoendesha gari unapita Masaki.
0: Ndio.
1: Kilini niko wapi?
0: Niko Masaki.
1: Niko Tegeta. Cha
0: Umbweni huko.
1: Niko Tegeta.
0: Tende Tandale sasa kwetu.
1: Niko Tandale. Hapa ni wapi? Tandale. Kwa hiyo hata yale mazingira tu ambayo unayaona japokuwa inawezekana.
0: Inawezekana. Yaani kila kitu kina kama ambavyo unasema akili. Kila moja yani kila kitu kinaanza na mimi. Yani mimi tu utashi wangu kwamba bila kujali mazingira niliyopo, hata kama mazingira niliyopo kuna mtu ametupataka, lakini hainihalalishi mimi kutupataka.
1: Ni kweli.
0: Kama hiyo tu ndio nisema bora rasmi. Kuna sehemu fulani nikipita nadhani karibu na maeneo ya Joshi pale karibu na banana, kuna sehemu kasema kwa ni kwenye kituo cha daladala. Wamedesign vizuri kweli sehemu ya kutupa taka. Imetengenezwa kwa mbao alafu na chuma hivi.
1: Unadumbukiza. Sehemu zote za Joshi. Kuna discipline ya usafi. Wewe pita tu maeneo yote ya jeshi, hata ukitupa tu kopo kwa nje.
0: Basi majeshi hayo kote.
1: Konda mwenyewe anakuangalia hivi. Unakumbuka kulikuwa hii njia ya kuanzia Mwenge mpaka kufika bondeni.
0: Bonde lipi?
1: Bondeni ya kwenda Tegeta. Ile njia panda yake kuanzia Mwenge.
0: Sasa sema ndio kupita Lugalo.
1: Kupitia Lugalo hapa Lugalo hapa katikati hapa. Kuanzia Mwenge ulipokuwa ukianza zamani walikuwa wameweka bustani nzuri sana pale katikati.
0: Unakumbuka? Nakumbuka.
1: Kwa jichanganye pale.
0: Jichanganye wote.
1: Sio tu kutupa taka, hata wewe kukatiza. Walikuwa wameweka na njia za kupita watu.
0: Za kupita watu. Na kuna mtu mwingine akasema anajifanya kama ni mbuzi. Yaani njia hata kitumia anapita kwenye majani.
1: Wao wanakuita. Ulisho
0: kichura.
1: Njoo tuongee.
0: Hapa kutakuwa tabasamu.
1: Njoo tuzungumze.
0: Tukiona cha moto.
1: Ukifika tu pale basi kuna matofali haya yameishia hapa.
0: Tusaidie kuyasogeza.
1: Ukishamaliza tu kuyasogeza na kuja mwingine. Kwani haya matofali nani kaweka hapa? Si alikuwa hapa jamani. Haya
0: yarudishe. Lazima tia adabu.
1: Sawa.
0: Okay. Habari za kimataifa, gazeti la Majira imeandika Urusi yaishambulia Kyiv usiku. Na katika ukurasa wa 14 gazeti la Majira yaliopewa kipaumbele siku ya leo. Tunaenda uwanjani?
1: Uwanjani gazeti la Majira imeandika Gamondi aita 25 Taifa Stars ampige chini Samata Nado Kagoma. Sawa. Okay. Lakini Yanga na Mungu haina kufeli leo KMC. Ni habari hii ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Sawa. Kule uwanjani yaliojiri na kupewa kipaumbele. Okay. Jamani, sawa. Na mimi katika gazeti la Habari Leo imeandika Serengeti Boys yaandika historia AFCON.
1: Sawa.
0: Safi, kongole sana kwao. Na Simba kileleni, Yanga kazini leo. Habari nyingine imeandika Gamonde awatema Nado. Kagoma Stars, nyota Dar City wachekelea kisasi kurasa 23. Na katika habari za kimataifa, kwenye habari za michezo, FIFA ipeleka Iran Mexico. Ile habari leo ili yaliopewa kipaumbele siku ya leo.
1: Dhani tumemaliza ni hivyo.
0: Tumemaliza hivyo na tunaamini basi mda wetu ataweza kupata nukuu yake katika gazeti la Habari Leo, Majira, Nipashe, Mwananchi, kwa yale ambayo tumemjuza.
1: Sawa.
0: Na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani ili kupata nakala yako kufahamu ambayo yamejiri kwa kina zaidi. Kuna ile taarifa ya changamoto ya viwatilifu ambayo inaleta athari kwa mama wajawazito. Basi naweza kusoma gazeti hilo ufahamu na kuepuka changamoto hii ili kama ni mjamzito au mjamzito mtarajiwa au ni mume mtarajiwa, basi ukalinde afya ya familia yako. Tutaje vipunde kuendelea kuzungumza pamoja na mda wetu Sam.
1: Ndiyo.
0: Na kwa kuthamini sana kile ambacho tuna amini kitaleta mchango chanya kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu katika wasawaze na Bwana. Kama ilivyoada, tunakuwa na mambo mengi sana elimu, sana mambo mengi ya msingi.
1: Sawa.
0: Bwana leo tazungumza kwenye masuala ya budget.
1: Masuala ya budget.
0: Budget na usimamizi wake
1: wa fedha.
0: Kwa kifupi nidhamu ya fedha. Kwa ndugu yangu, wewe mtihani wa watu wengi.
1: Ni changamoto kweli. Ukizingatia watu wengi tunatoka ili tule. Kuna sehemu moja niliwahi kusikia, usipokuwa makini Dar es Salaam unaweza kujikuta wewe umekuja kulipa kodi
0: na kula.
1: Na kula tu.
0: Basi.
1: Yaani umekuja dau upo hapa kwa ajili ya kulipa kodi na kula tu. Kwa hiyo lazima ufanye mambo yako kwa akili sana.
0: Simitu kirudi, ujumbe, tasoma pamoja na ujumbe ukwenda wetu kwa namba 0755-18-387 pamoja na hizi ambazo metujulisha, metutumia ujumbe.
1: Sawa.
0: Lakini tukirejea tutatamani kusikia kutoka kwako. Angalau kwa dakika chache, kabla mtaalamu wa masuala ya fedha, mtaalamu wa masuala ya uchumi hajaja hapa, kwa dakika chache tazungumza pamoja nayo swala zima la budget na usimamizi wa fedha. Unawezaje kustahimili vishawishi vya fedha?
1: Vishawishi vile. Fedha inazungumzisha.
0: Inaongelesha. Inashawishi.
1: Inashawishi.
0: Inavuta, inavutia. Unawezaje kudhibiti au kuweza kustahimili? Au kwa namna gani unaweza kujidhibiti kwa na nidhamu ya fedha? Pesa umepata, lakini kuna mambo mengi ya kufanya, kuna vile ambavyo ni vya muhimu, gesi sio vya muhimu, lakini unawezaje kustahimili hivyo vishawishi ili ukasimame kwenye mstari ukafumba macho na focus kwamba lengo langu ni hili. Tutarejea hivyo punde. Tutumie ujumbe sasa hivi afu tutausoma. Na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Tunakushukuru sana kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana saa ya tatu. Tukisonga mbele kwa ushindi kabisa pamoja nawe, tukikualika baada ya kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti. Na sasa tunatamani kuzungumza kwa uchache pamoja nawe, tukirejea hapo baadaye pia tukiwa na mtaalamu wa masuala ya uchumi, tukizungumzia kuhusu swala zima la nidhamu ya fedha ambapo ni swala zima la masuala ya budget. Nidhamu ya fedha kwa ujumla wake. Tumejaribu kushirikisha mda wetu hapa, atatumia ujumbe kwa namba 0745183847. Tukitamani kusikia toka kwako na uzoefu wako kwenye swala zima la kuweza kustahimili vishawishi vya pesa. Pesa ipo lakini na malengo haya, lakini na kushawishi.
1: Na fedha ilivyo.
0: Kwamba nitumie.
1: Fedha ikiwepo inavuta watu kukufuata. Kwamba yani ukishakuwa usha notice aniva ya kwamba mshahara ukiingia ndio shangaza na meza shoka.
0: Ndio.
1: Sawa? Na ukiangalia kweli una kaela kako kameingia.
0: Ndio.
1: Ndio naambiwa shangaza amemeza shoka. Sawa. Tuweke kwenye mshahara, watakuwa wanajua hii ni miezi
0: kwamba ni mwisho wa mwezi.
1: Lakini bado kuna mchongo wako umefanya sehemu.
0: Ndio.
1: Kale kadili kametiki, pesa imeingia nzuri tu.
0: Dada, baada ya kuingia.
1: Ndio unakuja kugundua kuna matatizo mengi kumbe kwenye ukoo hapo.
0: Ndio.
1: Simu zinaanza kuja. Hadi wajiulize hao wamejuaje kwani kama nina hela? Kwa hela kuna wakati ni kama uwe naita hivi.
0: Unatengenezewa mazingira ya kuwa mkarimu.
1: Bwana fedha niva kama ulivyosema nidhamu ya
0: fedha
1: hususan kwenye budget, si ndio?
0: Masuala mazima budget na usimamizi.
1: Na usimamizi maana yake hiyo pasa tunazungumzia pia na kwenye utunzaji.
0: Ndio.
1: Uwekaji wa akiba na vitu vyote vinavyohusika.
0: Na kuishi kwa budget.
1: Mimi bwana
0: mfano wakati kama leo asubuhi unaenda kutotoa chai utatumia shilingi ngapi?
1: Yani kwa budget. Ilete mapema tutaiweka kwenye budget. Mimi bwana mwanzoni nadhani hii pia niva inatakiwa ifundishwe hata kwa watoto wetu wakiwa wadogo.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu jaribu kumpatia mtoto shilingi 2000. Muangalie anaenda kuitumiaje.
0: Sawa sawa. Afu jioni mmoja abakiwa na shilingi
1: ngapi? Abakiwa na shilingi ngapi? Kuna wale watoto ambao anaenda atatumia atabaki hata na 200 au 500. Alafu kuna mwingine yeye anatamani ishe yote apate na ziada.
0: Na ziada.
1: Na yenyewe iishe. Kwa hiyo pale ndo pa kuanza kumfundisha tangu akiwa mdogo. Ile nidhamu na kustahimili. Unafahamu kuna mtu ambaye pesa ikiingia hatulie.
0: Hatulie, yani utajua kisa kwa maana hela.
1: Yani
0: akiwa na hela unajua. Akiwa na hela unajua.
1: Na akiwa na fedha unajua kwa maana hapa leo samwa na hela.
0: Ndio,
1: hata kibomu kimpigia kwa hiyo tukiwa nayo tusipokuwa na
0: haujui.
1: Haujui. Yaani hauwezi kuniona kesho kwa sababu na hela, hauwezi kuona na chupa likubwa la soda kwa
0: badala. Soda natembea nayo. Maana siku zote naenda kunywa chai kwa maana soda sema mimi naenda kule juu kwa naenda naenda hapo hapo jirani hapo ambako kuna makukuku ya maana.
1: Sasa hizo
0: ya maziwa nzito.
1: Sasa mimi huwa zinatokea siku zote. Yaani kuna siku ambazo huwa zinatokea yani. Yaani kuna hizo siku.
0: Yaani kwa utabiriki.
1: Yaani inatokea usiwe unaeleweka.
0: Lakini swala la kuweza kustahimili vishawishi vya pesa ni mtihani mgumu sana.
1: Inahitaji elimu. Lakini inahitaji
0: uthubutu.
1: Kujua unataka kufanyia nini na kwa nini. Mimi moja ya kitu nimejifunza niva ni kuto kukaa na fedha. Mimi sikai na hela kwenye account. Sikai na hela cash nikiwa nayo ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Nimejifunza kuwekeza.
0: Okay.
1: Hela ili uwe nayo lazima uweke hela. Ukisubiri ile hela mpaka vijana wengi hatufanyi kwa sababu tunasubiri mpaka hela iwe nyingi.
0: Iwe nyingi.
1: Kwamba sasa hebu ngoja niweke hela nikifikisha milioni 5 taanzisha mradi wa kuuza machungwa au nitalima. Itafika lini?
0: Sasa mimi nakuongezea nyingine. Jitie majaribuni. Yaani jipime. Usiogope kukaa na hela. Yaani of course siseme ukae na hela nyingi. Lakini yani kuna hela hauna kazi na yani sinajua kuna ile malengo yapo, si ndio? Mfano tena ile kama da 50,000, 100,000, 200,000. Kana ikae tu kwenye wallet.
1: Kae tu?
0: Unaelewa? Yaani jipime ustabilivu wako kwamba yani kuna kitu kinapita unakiona lakini afu kasa una 100,000 ipo kwenye wallet. Afu unapita.
1: Haipo.
0: Hii itakusaidia kujipima pia uwezo wako. Kuliko kusema pesa ikimbize, na maana hapo tayari umesaidiwa kuvuka.
1: mimi hiyo ili ni survive niiweke sehemu ambayo siwezi kuitoa.
0: Sasa jaribu inayokuambia.
1: Hiyo inaweza kuitoa?
0: Eh, yani ukae nayo.
1: Hapo jawadi.
0: Kanae alafu uweze, yani uweze kuacha kuitumia bila yani bila yani bila ile matumizi ambayo umepangilia. Yeah. Una shilingi 50, umeelewa? Tunaenda kunywa chai baada ya kipindi. Na 50. Sawa? Lakini leo umetenga kwamba atakunywa chai kwa shilingi 2000 au 3000. Na natumia 3000 tu bila kujali utakuta kuna nini vina ushawishi. Bajeti yangu leo ya kunywa chai ni shilingi 3000. Na natumia 3000 tu.
1: Sasa unakula
0: 5000. Na hela na kama 2500 na maji ya kunywa ya 500. Lakini 50 ipo kwenye wallet.
1: Sasa una
0: jaribu hiyo.
1: Natumia 3000 na 50000.
0: Yaani kuongelesha kabisa. Bajeti yangu ya chai kwa ni shilingi 3000 sio zaidi hapo.
1: Inawezekana ni hivyo lakini kwa mimi sitaki kukaa nayo muda mrefu sana ile 50.
0: Anaweza anasemaje?
1: Huyu anasema yani dada anaiva na kaka Sam pesa ni changamoto. Sijui kwa nini ukipata tu mipango inaongezeka halafu haitoshi. Tupatieni shule.
0: Shule inakuja
1: muda. Anaitwa Lita kutokea Songea
0: Mtete.
1: Asante sana.
0: Inakuja
1: muda. Bwana ni mwema. Nazareli kutoka Arusha. Samahani, naomba tuendelee kupata elimu namna ya kutumia fedha. Mimi nikiona kitu kimetoka kipya kiatu nini twende mambo yaendelee.
0: Tulia hapo hapo.
1: Shalom, shalom hapo studio. Hamjambo, aniva bibi mwenzangu, barikiwa sana.
0: Amina.
1: Tunaendelea kupata elimu ya fedha, tuko hapa kujifunza.
0: Karibu. Tulia hapo, utakuja muda sio mrefu.
1: Hizi ni baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki.
0: Okay.
1: Sasa aniva, pesa bwana. Sawa, lakini pesa kila mtu ana wingi wa fedha zake, ana ukubwa wa pesa zake.
0: Ndiyo.
1: Na kila mtu ana namna ya kujisikia huru akiwa na fedha kwa wingi wake.
0: Yes.
1: Kuna mtu akipata 100,000 anashukuru Mungu.
0: Yaani mwingine milioni 1 mpaka anachanganyikiwa
1: halali kabisa. Kuna mtu akipata 1,000,000 ni pesa ndogo kwa mwezi.
0: Ndiyo.
1: Kuna mwingine akipata hata 10,000,000 na yona bado ni ndogo.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tuna nafasi ya kupata elimu.
0: Ni kweli.
1: Tuna nafasi ya kujifunza. Kikubwa ni nidhamu na malengo.
0: Kabisa.
1: Yaani nidhamu na malengo.
0: Menena
1: lakini tusiache kula jamani.
0: Mambo ya ajabu.
1: Tusiache kula.
0: Sawa, tutarejea hivi punde, tutajifunza bajeti na usimamizi, msingi muhimu kwa nidhamu ya fedha. Mtaalamu wa masuala ya uchumi tayari ameshawasili hapa studio. Endelea kusalia hapa pamoja nasi na kwa upendo wa dhati kabisa. Tuma linki kwa marafiki. Kama una family rafiki ambaye kuna vitu vipya na mwashawasha, hebu mtumie linki, mwambie ndugu yangu. Sikiliza hapa wakolewe. Tutarejea hivi punde, endelea kusalia nasi.
2: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
3: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
4: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900088. 81. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

0: Asante kwa kuungana nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Bila kusahau wewe unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Katika wasa uanze na Bwana leo hii tukikualika ungane pamoja nasi kujifunza masuala ya msingi sana, na kwa kuthamini muda wako ambao umeutenga kutufuatilia siku ya leo, tutakutendea haki kukuletea kile kilicho bora kama ilivyo kawaida katika wasa uanze na Bwana. Na kama tulivyozungumza hapo awali pamoja nawe, tunakualika uungane pamoja nasi kupitia pia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma link kwa marafiki wengine siku ya leo tukijifunza kuhusu bajeti na usimamizi, ambapo ni msingi muhimu kwa nidhamu ya fedha. Tunamleta kwako CPA Osha Durasa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa elimu ya masuala ya uchumi na uwekezaji na fursa mbalimbali za kiuchumi. Mimi ni Ndipo Mongola, tega sikio, endelea kusalia hapa pamoja nasi, lakini kama utakuwa na maswali na maoni tutumie kwa namba 0745183847. Tuko hapa kukusikiliza, tuko hapa kujifunza pamoja nawe, tuko hapa kuletea elimu ambayo itakusaidia kwa namna moja ama nyingine kuleta mabadiliko chanya katika maisha yako. Natamani tukitamani uchumi wako ukaweza kukua, hasa kwenye swala zima la kuweza kudhibiti kuweza kufanya usimamizi wa fedha, na tukijikita kwenye bajeti pamoja na usimamizi wa fedha ambao ni nidhamu kwenye masuala ya fedha. Tipeirasa, habari ya asubuhi?
1: Salama tu, habari za asubuhi?
0: Salama, habari ya utokako na karibu tena.
1: Asante, Mungu ni mwema.
0: Amina, yeah. Barikiwa sana. Tulikuwa nazungumza na wada wetu hapa, wanasubiri sana kujifunza. Nasema jamani, pesa ina ushawishi. Mwingine anasema pesa na masikio, ukizipata nyingi ndio zinaenda kukuta huku, kuna hili la kufanya.
1: Ni kweli kabisa.
0: Yes, tuzungumze hiki ambacho natamani kutufundisha siku ya leo, swala zima la bajeti na usimamizi, ikiwa ni msingi muhimu kwa nidhamu ya fedha. Na kwa kuanzia, tukizungumza kuhusu bajeti tunamaanisha nini?
1: Asante. Tunapozungumza bajeti tunamaanisha ni mpango wa mapato na matumizi yako.
0: Okay.
1: Na kawaida na hasa kwa watu ambao wameajiriwa, wanajua tunapokea mshahara kila mwisho wa mwezi. Na hata kama unafanya biashara, kuna faida unayopata.
0: Ndio.
1: Sasa inabidi ufanye mpango wa matumizi ya ile fedha unayopata kama mshahara au kama faida, kwa ajili ya kuweka malengo yako au kutekeleza malengo yako yaliyo mbele yako, lakini pia ni mipango ya namna gani utapata kipato. Na kile kipato kiingie mkononi mwako ni namna gani utakitumia kwa ajili ya kuendeleza mpango yako ya baadaye.
0: Okay.
1: Na kama tunafahamu, serikali na hata makampuni, mashirika ya umma, makampuni binafsi, lakini taasisi nyingi zinakuwa na budget. Sasa hivi tunavyoendelea, tunafahamu kuna bunge la budget na ndio Dodoma, ambalo linaandaa budget ya serikali kwa mwaka wa fedha unaoanzia Julai mwaka huu mpaka Juni 2027. Sasa ule ni mpango wa mapato na matumizi ya serikali.
0: Okay.
1: Na jambo hili linatakiwa pia lifanyike kwenye ngazi ya familia na ngazi ya mtu mmoja mmoja. Kwa sababu unatakiwa utengeneze budget kuonyesha utafanyaje, unapata kipato gani na utakitumiaje kile kipato kwenye maeneo ambayo unaainisha, ambao mara nyingi natakiwa kwenda na mipango yako. Kwa hiyo unapotengeneza budget, unasema kwenye kipato changu ninachokipata, nataka pesa yangu iende kwenye maeneo 1, 2, 3, 4, maeneo manne. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuona nidhamu ya fedha, kwa sababu umeshafanya maamuzi kwamba unataka fedha zako ziende mahali hapa na hapa. Sasa likija jambo jingine hapa katikati nje yale uliyopanga, unatakiwa useme hapana, kwa sababu uliko kwenye budget. Na ndio maana hata kwenye kwa upande wa serikali, kwa mfano, kama matumizi yanatoka nje ya kile kilichoidhinishwa na bunge, inabidi urudi bungeni kwenda kupata kibali
0: cha kutumia
1: matumizi nje ya yale ambayo
0: nje ya budget ile.
1: Na ndio utekelezaji. Sasa kutengeneza budget ni hatua ya kwanza.
0: Okay.
1: Lakini kuisimamia na kuitekeleza ni hatua ya pili. Na ndicho ambacho tunajaribu kusisitiza kwamba hata kwa mtu binafsi, tengeneza bajeti yako, useme unataka utumie fedha zako kwenye maeneo haya, lakini pia ikuongoze katika kufanya maamuzi ya matumizi ya fedha. Tulisema siku zilizopita, fedha haikosagi matumizi.
0: Kabisa. Zote. Ila wa haikosi kazi.
1: Sawa kabisa. Na ikiwa mkononi mwako unapata ushawishi kuzitumia.
0: Yeah.
1: Lakini bajeti inakupa nidhamu ya kuhakikisha kwamba jambo likija, kama una bajeti yako unatengeneza mambo manne, ndani ya kipindi husika, likija jambo la tano ambalo haliko kwenye bajeti, unatakiwa uwe na nguvu ya kusema pam.
0: Sawa sawa.
1: Na kwa vile umetengeneza bajeti, na kama kweli unadhamiria kusimamia bajeti yako na kufanya usimamizi mzuri wa fedha zako, unatakiwa kusema hapana kwa sababu aliko kwenye bajeti. Kwa hiyo ndio taratibu nzima kwamba tunapotengeneza bajeti na tuwa kwanza, lakini tunavyotekeleza kwa maana kusimamia kwamba yale ambayo umepanga yatumike kwenye mapato yako ndani ya mwezi usika au ndani ya mwaka usika, au utakwenda nje ya yale ambayo umeyapanga, inakupa nidhamu ya fedha. Na ukisimamia vizuri, ndio maana utakuwa na mafanikio na kutekeleza yale malengo yako uliyokuwa nayo.
0: Sawa sawa. Sasa kwa ufafanuzi mzuri, tunajikita kwenye bajeti pamoja na usimamizi. Kwenye swala zima la usimamizi nadhani pia tunahitaji kujifunza vizuri sana hapa. Kwa sababu inawezekana yupo rafiki ambaye anatamani kabisa, na lese kama kuanzia Januari amejipangia kwamba ndani ya mwaka 2026 na malengo ambayo nimejiwekea, na bajeti katika malengo niliyoweka ni haya. Inawezekana anajitahidi anapopambana kwa mangalau ana hifadhi pesa kwa ajili ya kutimiza ile malengo. Lakini kija kwenye swala zima la sasa la usimamizi wa ile bajeti, naona kidogo ndio inakuja kuleta changamoto kwa watu wengine. Hivi tunahitaji kupata elimu nje ya darasa ili kuwa na uwezo wa kusimamia bajeti tulizopanga, au kitu gani hasa tufanye ili tuwe na uwezo wa kusimamia bajeti ambazo tumezipangilia, ambao ni swala ambalo linapelekea kwenye nidhamu ya fedha sasa?
1: Okay, labda kabla kujibu swali lako niseme kwamba unapotengeneza bajeti inakupa mwongozo.
0: Okay.
1: Na tunashauri kusoma maeneo mengi wanazungumzia 50%, 30% na 20%. Lakini pia mimi ningependekeza unaanza 10%. Kama ni muumini lazima fungu la 10 liwe pembeni.
0: Sawa sawa.
1: Hiyo ni sadaka. Kwenye kila unachopata unatakiwa umshukuru Mungu kwa kukupa hicho kipato. Alafu 40% ni matumizi ya lazima. Lazima ule, lazima ulale.
0: Yes.
1: Kama nifanya kazi lazima upate usafiri kwenda ofisini. Lazima ulipe ada ya watoto, lazima yale matumizi ya lazima. Kama una mkopo benki lazima ufanye marejesho ili usikosane na benki na kadhalika. 40% 30% ni matumizi yasiyo ya lazima. Kwa mfano tununue nguo kila mwezi, na kama kuna vitu vya unataka kufanya ambavyo sio vya lazima, unatengea 30%. Alafu 20% tunapendekeza iweke pembeni kwa ajili ya kujenga kesho yako. Kuna mtu mmoja kutana naye kwenye clip yake akasema kwamba utumie mshahara kama mbegu, usitumie kama tunda.
0: Okay.
1: Ukila mshahara wote maana yake umefanya tunda.
0: Tunda umelila lote.
1: Ukitenga sehemu kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwa ajili ya kesho yako, inakuwa ni sehemu ya inakuwa ni mbegu. Kwa hiyo unapotengeneza budget ukisema 10%, sadaka 40%, matumizi ya lazima 30%, yasiyo lazima na 20% ni kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ambayo ni mbegu kwa ajili ya kesho yako, unatakiwa sasa uje usimamie. Mwezi wa 5 umepokea mshahara leo, tarehe 25. Unatenga sadaka 10%, zile 40% lazima ulipe kodi ya nyumba kama umepanga.
0: Ndiyo.
1: Lazima uhakikishe una hela za kula mwezi mzima mpaka utakapopokea mshahara mwingine mwezi wa 6. Kama kuna ada za watoto lazima ulipe, kama kuna bili za hospitali na kadhalika, yale lazima unatengea fungu lake. Yale ambayo sio lazima anaweza kubaki nayo kwenye account au kaamua kufanya uwekezaji, lakini lile fungu la 20% ambalo ni uwekezaji kama utaweza kulingana na kipato chako, lile la uwekezaji tunasema kwamba ni fanya automation, yani litoke kwenye mkono yako. Kama tulivyosema, pesa ikiwa mkono wako ikosema matumizi. Uzuri banks zina mfumo ambao unaitwa standing order.
0: Okay.
1: Unaagiza benki ile 20% ya bajeti yako ichukue, nenda kwa wekezaji. Unaweza kuwekeza kwa mifuko ya wekezaji ya pamoja au mfumo mwingine wote wa wekezaji. Unazitoa mkononi mwako, unahakikisha kwamba unabaki na 80% kwa ajili ya mahitaji mengine ya sadaka, ya lazima na asiyo ya lazima na kadhalika. Sasa ukishatengeneza bajeti yako kwa mfumo huo, unatakiwa sasa wakati wa kutekeleza. Leo umepokea mshahara tarehe 25, zile 20% unazipeleka. Zile za matumizi ya lazima unaweza kuwa na akaunti yako maalum kwa ajili ya matumizi yako ya lazima, au kama kuna malipo ambayo unataka kuyafanya unayafanya haraka haraka, alafu na mengine unaendelea kuishi nayo. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba unakuwa na mipango na malengo yako. Labda pengine kuna unataka uweke fedha kwa ajili ya kujenga nyumba, kununua nyumba kwa mfano, na kadhalika. Kwa hiyo ukijipanga vizuri na kuyasimamia, itakusaidia kutekeleza yale malengo yako. Ndio maana tukasema kwamba unapotengeneza budget ni hatua kwanza, sasa kuje kuitekeleza.
0: Yes.
1: Kutenga hayo 10%, 40%, 30% na 20% ndio usimamizi wenyewe. Na kilikija jambo lingine ambalo liko nje ya yale ambayo ulijipangia, uwe na uwezo wa kusema hapana kwa sababu hili aliko kwenye budget.
0: Hapo kwenye kusema hapana. Ndio mtihani wa watu wengi.
1: Ni utashi sasa ni yani yes. Kwa sababu unajua una malengo. Kwa mfano labda unataka mwisho wa mwaka umesha nunua kiwanja chako. Kwa zile hela zako za ambazo unataka kuziweka pembeni kwa ajili ya kununua kiwanja au kwa ajili ya kujenga au kwa ajili ya wakati mwingine unaanza kuchukua mikopo ya nyumba.
0: Kwa
1: mfano una lengo kuchukua mkopo wa nyumba, kawaida lazima uwe na 10% cash kama down payment. Sasa lile unaliweka mahali ambako unalitenga, unalitoa kabisa nje ya mikono yako.
0: Okay.
1: Ili mwisho wa mwaka ufikie lengo lako. Kwa hiyo unakwenda benki na kukupa mkopo wa nyumba 90%, unanunua nyumba yako, unafanya marejesho. Sasa yale marejesho ya kila mwezi yanaingia kwenye ile 40% ambayo ni matumizi yako ya lazima.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi ile zikiingia unafanya marejesho ya deni lako la mkopo wa nyumba benki kwa mfano, alafu yale mengine ndio unafanya yale matumizi yako mengine. Lakini kikubwa ni kwamba ukishatengeneza ile budget, hakikisha unasimamia.
0: Sasa
1: ndio mwongozo wako kwamba nataka nifanye kitu hiki ndani ya mwaka 2026 by December, na unasimamia kwa wakati.
0: Okay. Yeah. Asante. Kuna rafiki yetu mda wetu hapa alitutumia ujumbe ambaye nafikiri amewakilisha watu wengi hasa kwenye swala zima la uwezo wa kustahimili na uwezo wa kuweza kuwa na ile nidhamu ya fedha. Na hasa kipengele hiki kinahusisha mtu anaweza kuwa na nia thabiti kabisa ya kuweka bajeti na kuweka malengo yake, lakini ile uwezo wa kustahimili vishawishi. Kama kuna kitu ambacho amekiona pesa kiwalisia pia, kwa sababu pesa ipo, nafikia kile yake namwambia kwamba okay, na hiki pia nakihitaji. Kuna rafiki ametumia ujumbe anasema yeye kila kitu kipya lazima anunue. Sasa mbona kidogo inakuja kwenye changamoto ya nidhamu ya fedha. Tunawezaje kuwa na nidhamu ya fedha? Tuanzie wapi ili tuweze kuwa na nidhamu ya fedha?
1: Budget. Anza na budget. Lakini pili, weka malengo. Kwa sababu action unaanza malengo. Yale malengo ndio yanakusaidia kutengeneza budget yako. Nataka nifanye kitu hiki, nataka mpeleke mtoto shule, nataka nijenge nyumba, nataka nunue gari, nataka niwekeze na kadhalika na kadhalika. Alafu pili, uyafanyie tathmini yale malengo yako kila wakati. And then unatengea fungu kwamba kwenye kipato changu ili kutekeleza lengo langu ili la kuwa na nyumba, la kuwa na gari, la kuwa na kupeleka mtoto shule, la kufanya uwekezaji. Natakiwa kwenye kile kipato ninachokipata niweze kuchomoa kile kifungu kwa ajili ya kutekeleza ile lengo langu.
0: Okay.
1: Na mada za nyuma tulizungumza sana habari za uwekezaji. Na kusema kwamba ile 20% ya kwako kwenye kipato unachokipata, na kama unataka kuiwekeza unaweka malengo yako kwamba unataka kuwekeza kwenye eneo gani. Kwa mfano kama unataka kuwekeza kwenye hati fungani, unakuwa na lengo lako, nataka mwaka 2026 niwe na uwekezaji wa hati fungani wa ₪10 million kwa mfano.
0: Sawa.
1: Na huna zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ile 20% yako kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 unaitumbukiza mahali ili usiguse, kwa sababu unataka mwisho wa mwaka uwe umeshafikia malengo yako ya uwekezaji. Kikubwa ni kuyafanyia kazi yale maono yako na usitoke nje ya reli. Kwa maana kwamba yale ambayo umepanga kuyafanya ndani ya kipindi husika utajituma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unasimamia kwa wakati. Lakini pia kuwa na uthabiti na umuhimu wa kusimamia yale maono yako, natafuta neno sahihi sana kulisema, lakini usishawishiwe
0: na
1: kitu ambacho hakiko kwenye mpango wako. Na ndio maana watu wengi ambao wamekuwa na mafanikio makubwa wanasimamia budget, lakini wanasimamia ile malengo yao, na ukiyasimamia kwa wakati lazima utafanikiwa, kwa sababu hakuna kitu kitakachokutoa nje ya reli. Ndio maana kusisitiza kwanza budget ni mwanzo wa kuwa na nidhamu ya fedha.
0: Okay.
1: Kwa kutengeneza budget lakini pia kuisimamia. Kwa maana kwamba yale uliyopanga uyafanye ndio hayo hayo peke yake. Sio nje, sio pungufu wala sio zaidi.
0: Okay.
1: Na ufuatilie kwa karibu, lakini pia ni vizuri kufanya tathmini kila wakati na kila unavyokwenda. Kwa mfano kila baada ya miezi mitatu unaweza kusema kwamba kwa mwaka ulikuwa na lengo la kuwekeza ₪9 million kwa mfano au ₪10 million. Miezi mitatu ya kwanza umefikia wapi?
0: Okay.
1: Ni kitu gani kimekuwezesha kufanikiwa au kutokufanikiwa?
0: Sawa.
1: Sasa kile kilichokuwezesha kufanikiwa unakifanyia kazi kwa ajili ya miezi iliyobaki. Kilichokusababisha ushindwe inakufanya ufanye tathmini, hivi kwa nini nishindwe miezi mitatu ya kwanza? Nifanye nini ili niweze kufikia yale malengo yangu?
0: Okay.
1: Yeah. Na uzuri ni kwamba ukitengeneza budget kama alivyosema pale awali, unaelekeza pesa yako ende kwenye maana usika. Likija ambalo haliko kwenye eneo lilo kwenye bajeti yako unachana nalo.
0: Sawa. Yeah. Okay. Asante. Ujumbe kutoka kwa wadau wetu. Flavius Pius anasema yupo Kariakoo hapa Dar es Salaam. Anasema tukiwa kidato cha tatu tulisoma sheria la israf. Linahusu matumizi mabaya ya fedha. Kuna mtu akiwa na fedha anataka aonekane yeye ndio yeye mbele ya watu. Watu wanatakiwa kujifunza mbinu bora za matumizi na balancing au ile uwezo wa kuweza kudhibiti fedha. Asante sana Flavius kwa maoni yako mazuri kabisa yanayotujenga siku ya leo. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa mzee wetu mzee Magafu ambacho nafikiri pia atakichukua hapa tukirejea hapo punde. Anasema wekezaji unalipa, anasema yeye alinunua hisa okay katika kampuni fulani miaka 80 kabla hajastaafu. Anasema hadi leo kila ifikapo Desemba kila mwaka anapata gawio.
1: Sawa kabisa.
0: Haya mzee Magafu, tunakutamani sana. Tuna kuna kitu hapa tutajifunza vizuri. Moja ya mtihani mkubwa kwenye uchumi ni kuitumia pesa kwa usahihi mara tu ipatapo. Inaanza kukupangia ufanye nini, ni karatasi zinazoongea. So kushinda kunahitaji nidhamu sana. Utapewa majina bahili bila kujali nidhamu ni bora kwa malengo. Anaitwa Daniel Stefano akiwa pale Kariakoo. Asante sana marafiki pale Kariakoo kwa ujumbe ambao umetusaidia. Katika ujumbe hizi kuna mambo mawili ambayo natamani tujifunze kwao kwenye swala zima pia la swala zima la bajeti pamoja na nidhamu nidhamu ya fedha. Labda tuzungumzie kwa kipengele cha kwanza kwenye swala zima la mpangilio wa bajeti. Kwa ajili ya wazazi na walezi ambao wanatusikiliza sasa. Je, kuna uhusiano gani kati ya nidhamu ya fedha na malezi? Kwa maana ya kwamba na mzazi anaweza kutimiza jukumu lake kwa kiwango gani kumsaidia mtoto ambaye leo ni mtoto lakini miaka 10-20 ijayo akawa ni ile mtu ambaye anaweza kuwa na kupangilia bajeti vizuri, akaweza kusimamia bajeti zake na akaweza kuwa na nidhamu ya fedha. Je, inawezekana kuanza chini kabisa hapa?
1: Inawezekana, na unajua watoto wanajifunza sana kwa wazazi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo watoto wakiona baba wazazi wanakaa na kupanga matumizi sahihi ya fedha na pia wanaona matokeo mazuri ya ya kutengeneza bajeti na usimamizi wake wataiga. Na ni kitu ambacho tutakwenda nacho hata kwenye maisha ya mbele na hasa kwenye maisha ya shule. Na kwa bahati mbaya sana elimu ya fedha kwa watoto haizaji mapema.
0: Okay.
1: Nadhani hapa kwenye kimoja hapa kipindi ambacho tulizungumzaga kuhusu na hasa watoto wanaanza vyuo kwa mara ya kwanza wanajikuta kwamba kwanza wamepata uhuru lakini pili wana fedha nyingi kwa sababu ukisoma form 1 mpaka form 6 mwalimu wako ndo anapewa pocket money, wanakwenda kuchukua kidogo kidogo. Sasa wanaingia chuo wanapewa hela nyingi ambazo
0: boom inavuruga
1: za kuvuruga akili. Sasa ukimwandaa mtoto wako akiwa mdogo kitakuwa sio kitu cha ajabu kwa sababu anafahamu kwamba ukipata hela unatakiwa kutengeneza budget lakini unatakiwa kupanga matumizi yake kwa miezi 12 inayofuata.
0: Sawa sawa.
1: Na kadhalika, kwa ni kitu ambacho tunatakiwa sisi wazazi tukiishi. Maana yake tunawafundisha watoto, lakini ni vizuri pia kuwafundisha na kuelekeza kwamba kuna fedha, ukipokea fedha kwa ajili ya kufanya 1, 2, 3, 4 na inabidi ufanye mpango wake wa matumizi pasavyo kwa sababu zinalenga kukusaidia kufikia mahali fulani na hasa kwa wanafunzi. Kwa hiyo jambo hilo tukiliofundisha na kuwa vizuri na ukweli ni kwamba watu wote mwisho wa siku watakuja kushika fedha. Wadha ni mwanafunzi, wadha ni mtu mzima, na ni vizuri kuanza mapema. Na nadhani kuna mabadiliko kwenye mitaala ya elimu, kuanzia elimu ya msingi watoto waanze kufundishwa habari ya fedha, kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo watu tunakuja kukutana nayo na hasa tukianza kushika fedha ni kwa sababu hatufanyi matumizi sahihi ya fedha. Lakini kama nilivyosema pale awali, utengeneza budget maana yake unaelekeza pesa yako iende kwenye maeneo husika na unatakiwa kusimamia ile malengo. Na pia watu wengine tunafanya vitu kwa kuiga watu ambao ni vibaya sana. Ukiwa na malengo yako usijali vitu baili, kuna mtazamaji anasema utaitwa baili lakini unachojua kwamba unafanyia kazi yale malengo yako. Uitwe mbaili sawa, lakini unajua malengo yako. Uitwe mchoyo sawa, lakini unafanya malengo yako. Kikubwa yale malengo yako ndio anatakiwa kuyakuelekeza utatumiaje pesa yote inayoingia mkononi
0: mwako.
1: Mwisho wa siku utakuwa na nidhamu ya fedha, kwa sababu unajua kila fedha inayoingia mkononi mwako ina jukumu la kufanya kwa ajili ya kufikia yale malengo yako makubwa.
0: Okay, asante sana. Tuanzie hapo ambapo ndio umetoka kuhitimisha rafiki yetu Daniel Stefano ambaye tumia ujumbe mzuri kabisa hapo. tunawezaje kuwa na mahusiano mazuri wakati wewe ukisimamia kwenye budget lakini bado ukaweza kuwa na mahusiano mazuri kwenye familia na jamii. Kuna kitu kinazoa kwenye ubahili hapa. Katika jamii tunaoishi kuna tuna mambo yetu binafsi. lakini kuna yale mambo mengine ambayo ni ya kijamii ambayo pia ni muhimu na sisi tukashiriki tukiwa kama sehemu ya jamii. Kuna sherehe na harusi, kitchen parties, kuna misiba, kuna vitu vipo ambavyo ili uonekane upo sehemu ya jamii lazima ushiriki. Na hapo upande wa pili kuna budget ambayo umeikazia mstari kwamba hapa sivuki. Tusaidie hapa, tunaweza kufanyaje ili tusitoe majina mabaya tukane kama mabairi, atujali wa binafsi na vitu kama hivyo.
1: Ni kweli kwa mazingira tunaoishi sisi kuna changamoto nyingi sana. Lakini zile zitoe kwenye asilimia yako 30.
0: Okay.
1: Kumbuka tunasema asilimia 10, sadaka asilimia 40 ya lazima, kwa sababu hata kuja kumsaidia jirani na rafiki na kadhalika lazima uwe na ajira na uwe na kipato.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yale ya lazima 50 yaweke pembeni.
0: Okay.
1: 30 ndio unajibana hapo angalia jinsi ya kufanya.
0: Mm-hmm.
1: Lakini na zile 20 unastoa mkononi mwako mapema kabisa. Mm-hmm. Ili zikiingia zikae mkononi mwako. Mm-hmm. Kama tulivyosema pesa ikosage matumizi. Sasa ni kuangalia na kupima uwezo wako. Wakati mwingine na hata kwenye baadhi ya shughuli tunazokwenda tunajilinganisha na wenzetu.
0: Okay.
1: Tumia sawa sana uwezo wako.
0: Asa.
1: Acha uite majina yote kwa yote, lakini kumbuka tumesema pale awali una malengo yako unayoyafanyia kazi. Kwa hiyo inabidi ujipange ndani ya zile 30 zilizobaki ambazo sio. Kwa hiyo inabidi ujipange ndani ya zile 30 zilizobaki ambazo sio matumizi ya lazima, angalia namna gani

0: ikoje, kutumia ndani ya kile kipindi, kile kiwango ambacho ndicho tunachokipata. Lakini yale ya muhimu kabisa 50% na 20% na kisha mstenga. Kwa sababu 50% ni ya lazima na 20% kwa ajili ya kujenga kesho yako. Okay. Nimesema pale awali mshahara wako utatumika kama tunda, tumika kama
1: mbegu.
0: Yeah.
1: Hiyo nimechukua pia, ninatembea nayo.
0: Sawa kabisa.
1: Asante sana. Kuna ujumbe nilitumiwa na mzee Magafu, moja kati ya mda wetu katika kipindi cha Anza na Bwana, ameshirikisha pamoja nasi uzoefu wake. Yeah, of course ni mtu mzima, nafikiri ameshastaafu pia. Ameshirikisha fursa ambayo alitumia katika umri wake kabla ya staafu, kwa amewekeza mahali hisa, na ni sehemu ya mafundisho ambayo umekuwa ukitufundisha. Labda tujaribu kuangalia hapa pia kwenye swala zima la kutambua fursa za uwekezaji. Ili kwa yule ambaye inawezekana pia changamoto ya nidhamu ya fedha kwake inakuwa ni ngumu sana. Ni kwa niko na Samu hapa. Asemeni yani anatamani azitupe nizikae huko. Asikeneze karibu maana zina, yani lazima zinamshawishi. Wakati kwa upande wa pili mimi nikidhamiria kwamba hata kama nina shilingi ngapi, lakini kwamba yele iko haiko kwenye ninaweza. Ninaweza nikaweza kwa sababu pesa iko nayo mahali cash, kuna kitu kimepita kinashika. Hii sio kwa ajili ya hii. Kwa hiyo nafikiri tunatofautiana. Lakini labda kwa ajili ya wadau ambao wanatufuatilia sasa kwenye swazi mala fursa za uwekezaji, ili kuweza pia kudhibiti swazi mala nidhamu ya fedha na kutambua fursa mbalimbali kwa ajili ya kukuza uchumi zaidi, pia utusaidie hapo.
0: Yeah, asante. Ile 20% ambayo tumesema ni ndo mbegu kwa ajili ya kesho yako. Unaweza kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, unaweza kwenye hisa, kwenye hati fungani, au fixed deposit za mabenki na kadhalika, ila lazima utambue tofauti ya hizo fursa za uwekezaji. Kuna najua vipato vitu sio vikubwa kiasi hicho.
1: Ndio.
0: Baadhi ya watu ambao nawafahamu wameweka standing order kwa mfano, kila mwisho wa mwezi ile 20% yake inatumbukizwa kwenye mfuko mmoja wapo uwekezaji wa pamoja, alafu ameweka lengo kwamba ikifika kiasi fulani anazihamisha na kuzipeleka kwenye hisa, anahamisha anapeleka kwenye hati fungani, anahamisha anapeleka kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na kadhalika. Na hati fungani ziko nyingi tu za makampuni za serikali kuu na kadhalika. Okay. Ukishakuwa na lile lengo, unachotakiwa kufanya ni kutengeneza mfumo ambao utakusaidia kufikia lengo lako. Kwa sababu kuwekeza kushiriki kwenye hati fungani za serikali huko, kwa mfano unahitaji milioni 1 ndio kiwango cha chini. Kwa hiyo unaweza ukaweka lengo kwamba unataka uzikusanye kwenye mfuko fulani hivi, ikishafika milioni 1 milioni 2 ndio nakwenda moja kwa moja, kwa sababu ukienda na chini ya milioni 1 utaweza kushiriki. Lakini kuna hati fungani nyingine ziko sokoni sasa hivi, Tanzania Mortgage Finance Company, taasisi ambayo wanafanya kazi kabla ya kustaafu. Lakini nyingine inaitwa iTrust, ziko sokoni tunavyozungumzia sasa hivi. Okay. Kiwango cha shilingi 500,000. Waangalia lile lengo ambalo unahitaji kwa ajili ya kushiriki moja kwa moja. Kama hujafikia, basi unatumia mfumo wa fedha. Na ndio tulizungumza siku za nyuma, mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja shilingi 10,000 ndio kiwango cha chini. Mwekeza ya Vodacom shilingi 1,000.
1: Sasa.
0: Kwa uwezo uwezo kutoa sababu kwamba uwezo
1: shilingi 1,000.
0: Kuanzia 1,000.
1: Kila milioni naweza.
0: Yeah, sawa kabisa. Kwa hiyo uwekezaji, fursa za uwekezaji ziko kwa kila mtu. Ni kuweka tu malengo yako kwamba unataka kwenda kwenye hisa, kwenye hati fungani, na hata kuuza hisa, kununua hisa. Hisa kiwango cha shilingi ni hisa 10, kulingana na bei ya hisa husika. Kwa mfumo ulivyo sasa hivi, mtu yote anaweza kuwekeza na sio lazima uwe na fedha nyingi. Kikubwa ni kuweka yale malengo yako kwamba unataka uwekeze kwenye hisa, na nashukuru mzee ametoa ushuhuda kwamba ni mstaafu, lakini anapata kipato kingine nje ya pension yake. Tulizungumzaga kule nyuma kwamba natakiwa kutengeneza vyanzo vitano vya mapato.
1: Sawa.
0: Ukijipanga vizuri na kuweka malengo yako na kuyafanyia kazi bila kuiga mtu mwingine, bila kufuata anachofanya marafiki zako, majirani zako na ndugu zako, kwa sababu unayo malengo yako, unatengeneza bajeti na kusaidia kwenda kufikia yale malengo yako ambayo unataka kuyafanya mwisho wa siku. Na sasa baadaye unaweza kuja pia kutumia kipato unachokipata kutokana na uwekezaji. Kwa mfano umepata gawio, kuna sherehe ya harusi unamsaidia mtu kulingana na uwezo wako, kama tulivyozungumza pale awali, kuna misiba, kuna mambo ya kijamii na kadhalika, ni vizuri kushiriki.
1: Okay.
0: Lakini ingekuwa vizuri sana kama utashiriki kwa kutumia mapato yanayotokana na uwekezaji wako. Kwa ukianza mapema kuwekeza, manake utapata stress ya kushiriki shughuli za kijamii, kwa sababu kipato chako cha uwekezaji ndicho kinachokusaidia, na sio ile elements of income kama mshahara au kama pension yako. Ukijipanga vizuri, kitu ambacho utaishi vizuri na jamii. Lakini kubwa, kama tunavyosisitiza, budget, tengeneza budget, isimamie, lakini usiige maisha ya mtu. Wewe fanyia kazi ya malengo yako, wala usijali umeitwa jina lake.
1: Sawa sawa. Asante sana. Kuna maswali maoni kutoka

0: kwa mawili kutoka kwa wadau wetu hapa. Haya, mmoja anasema okay. Anasema asante kwa elimu nzuri sana hapo studio. Mimi ninauliza, anasema namba kujua kama hiki ninachokifanya ni sawa. Anasema yeye ni kijumbe. Kijumbe si utakuwa nafahamu.
1: Kijumbe hapa.
0: Nitakueleza nani, mimi nafahamu. Okay. Anasema mimi ni kijumbe na ninachezesha michezo, tuko takriban watu 20, tunacheza pesa na kupeana kwa zamu. Je, hii pia ni sehemu ya kumsaidia mtu kwa na nidhamu ya fedha? Kijumbe kule mitaani tunafanya sana, hata hapo wanaume wanapo wanafanya, kina wanawake ambao wanafanya, na kama inafanya michezo upatu na sijui kama inaweza kani halali kwa kiwango gani, maana michezo upatu najua kisheria iruhusiwi. Lakini hiki kinachofanyika, wanaamua kujikusanya kama mfano watu kama ni watu watano, watu 10. Wanakuwa kila mmoja kama ni kwa mwezi, mfano kama anaamua kwamba okay 200,000. Wakishatoa kila mmoja kitu 200,000 anapewa mtu mmoja. Ikifika zamu mwingine pia wanatoa wote anapewa mtu mmoja. Ikifika zamu inaenda kumzunguka mpaka atakapokuwa amemaliza, wanaenda kurejea tena. Okay. Kwa hiyo sasa anauliza sema ni kijumbe. Anauliza je, hiki anachokifanya ni sehemu ya nidhamu ya fedha? Na anauliza kama ni halali.
1: Sawa. Ni sehemu ya ni saving mobilization, namna ya kukusanya akiba, kuweka akiba ambayo mwisho wa siku lile fungu lako nalopewa unaamua kwenda kuliwekeza kwenye kwenye uwekezaji na kadhalika. Si dhani kama ni kinyume cha sheria, kwa sababu pia vikoba nadhani na ndio ambayo naifahamu zaidi.
0: Ndiyo.
1: Ni sehemu ambayo inasaidia wana ambao wamekubaliana kwa pamoja kuweka akiba na kwa ajili ya kufanya mambo yenu ya kijamii. Kwa hiyo sio sidhani kama ni kinyume cha sheria, lakini inategemea sana wote mwe na waaminifu.
0: Sawa sawa.
1: Mwezi huu unapokea mimi, mwezi ujao unapokea mwingine, mwezi unakuja hivi hivi. Kwa hiyo mmoja wapo akishindwa kuchanga kile ambacho natakiwa kumpa mwenzenu, yule uaminifu unaanza kupotea.
0: Ni kweli.
1: Lakini kama mkiweza kusimama vizuri, ni njia pia ambayo inakusaidia, kwa sababu sasa hivi unapata hela nyingi. Tuseme kama 200,000 mko watu 10 na una milioni 2. Ukiamua kuwekeza na kwenda kuziwekeza sasa milioni 2, na unakwenda moja kwa moja kwenye hati fungani au kwenye hisa na kadhalika, ambapo 200,000 yako usingeweza kwenda kwenye hati fungani kabisa, kwa sababu kama tulivyosema hizi serikali kuu ni milioni 2, milioni 1 kwa kuanzia. Kwa hiyo ni mfumo mzuri ambao unasaidia, una mobilize savings na kusaidia kufanya malengo yako, lakini unategemea sana kwamba kama utakuwa mwaminifu na utakuwa na uwezo. Na wakati mwingine unaweza kukwama, sio kwa sababu umekataa, labda umepata dharura, kwa hiyo ule mwezi usika kile kiwango ambacho utakiwa umchangie mwenzako ukashindwa kukifanya. Lakini kama mkiweza kusimama vizuri na kuweka taratibu wa kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki pasavyo, inasaidia pia kusaidia kutekeleza yale malengo yako, na ni sehemu ya kukusanya akiba ambayo mwisho wa siku unaweza kuwekeza au unaweza kufanya mambo mengine. Nadhani wengine wanatumia, labda unakuta kuna ada ya mtoto anatakiwa kulipwa mwezi fulani, kwa hiyo anakusanya kwa ajili ya kumsaidia kufikia lengo fulani. Kinachowaongoza wale na uhakika kuna lengo wanataka kulifikia, ama la uwekezaji au kutatua changamoto za kifamilia, ambalo sio jambo baya. Kikubwa sasa, kama ukipata kama una matumizi ya hela, unaweza kuja kupokea mwezi ambapo hauhitaji hizo hela kufanya jambo la maana, ziwekeza. Au unaweza kutumia mfumo kwa ajili ya kwenda kuwekeza ili utengeneze kesho yako, na mapato ya uwekezaji yatakusaidia kuja kuishi maisha yako mbele ya safari.
0: Sawa sawa. Asante. Ujumbe kutoka kwa mdau wetu hapa anasema, nawashukuru sana kwa elimu hii ambayo imenisaidia. Binafsi sijapitia kwenye mazingira ya kufundishwa nidhamu ya fedha kabisa, lakini ninatamani sana watoto wangu wawe na nidhamu ya fedha. Naomba nisaidie tena, nifanye vitu gani ambavyo vitawasaidia watoto wangu kuwa na nidhamu ya fedha?
1: Aanze kuwafundisha kuhusu fedha wanazopokea, na kama ni mwanafunzi amwambie atengeneze budget.
0: Okay.
1: Nakupa shilingi 100,000 ni pocket money yako, niambie utazitumiaje kwa miezi mitatu ukiwa shuleni. Ili itampa nidhamu sasa, kwanza kufikiria okay, baba amenipa shilingi 100,000, natakiwa kulipia. Kama ni mwanafunzi atakwenda, kuna sadaka atatoa, labda kuna atanunua madaftari, atanunua, atakuwa na nauli na kadhalika. Yani mfundishe mtoto aanze kutengeneza budget, ya kuambie ukimpa fedha unayompa kama pocket money anatumiaje. Lakini pia mfundishe kwamba kati ya fedha yote unayompa, si tumesema mshahara sio tunda,
0: ni mbegu.
1: Kwa hiyo kwenye 100,000 ambayo amempa, ana atawekaje akiba na ataiweka wapi? Kwa mshahara mtoto atamuuliza maswali, baba sasa au mama, hii ambayo akiba minta itakwenda kuwekeza hapo, kwa watapata elimu na kadhalika. Lakini vizuri kabisa kuanza kuwafundisha watoto mapema kabisa. Lakini sisi wazazi tuishi hayo maisha.
0: Yeah.
1: tuishi hayo maisha kwa
0: sababu tuwe walimu.
1: Exactly. Wanajifunza kutoka kwetu wazazi, wanaona jinsi wazazi tunavyokaa na kupanga budget.
0: Mm.
1: Yeah, na kuisimamia.
0: Okay. Mm. Asante. Haya, rafiki anasema anasema mimi naitwa Mama Jacqueline. Asante sana kwa elimu ambayo mnatupatia hapo kwa channel Tanzania. Mungu awabariki. Anasema namba kuuliza, je, kujitoa out mara moja moja ni ukosefu wa nidhamu ya fedha?
1: Hapana, hapana. Ile asilimia 30 ambayo sio lazima.
0: Okay.
1: Matumizi ya lazima ni inatoka kwenye ile fungu.
0: Uh-huh.
1: Kama ushatenga yale ya kwako ya lazima asilimia 50 na ile asilimia 20 ya uwekezaji.
0: Uh-huh.
1: Si vibaya kuenjoy, umezitolea jasho.
0: Unajipongeza mara moja moja,
1: lakini sio moja kwa moja. Lakini itoke ndani ya asilimia 30. Sio ndani ya asilimia 20 au ile asilimia 50.
0: Uh-huh.
1: Kwa sababu ndio maana kusema masimia 30 matumizi yasiyo lazima.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mara mara moja moja ukitoka out na mwenzi wako na pia unajenga upendo.
0: Ndio.
1: Kwa si vibaya.
0: Okay.
1: Lakini itoke ndani ya asilimia 30, sio asilimia 20 ya mbegu au asilimia 50 ya lazima.
0: Asante. Nakushukuru sana kwa elimu hii na wada wetu umeendelea kujifunza kwa uzuri kabisa. Tunapoelekea kuhitimisha kwa kutilia mkazo swala zima la bajeti na usimamizi wa fedha, ambayo ni elimu ambayo inaleta tija na of course inatakiwa endelevu kwa sababu kila mmoja anatakiwa kujifunza ili kuendelea kuiweka sawa sawa. Tunapoelekea kutimisha, swala zima pia la uwezo kwa nidhamu ya fedha umesisitiza kwamba ni ile swala la kuweza kudhamiria kwa dhati, kwamba ukidhamiria basi unaweza kuwa kufikisha malengo. Labda tunapoelekea kuhitimisha, utusaidie ule uhusiano kati ya kutimiza malengo, budget, usimamizi wa fedha pamoja na nidhamu ya fedha. Hivi vitu vinafanyaje kazi pamoja ili kuwa na uchumi ulio imara?
1: Asante. Cha kwanza ni malengo. Kwamba nataka kufanya jambo moja, mbili, tatu, nne. Sasa ili kufanya, kinachofuata ni ili kufanya jambo moja, mbili, tatu, nne, nahitaji fedha kiasi hiki. Na ili kishazipata hizo fedha kiasi hiki, unazipangia sasa, okay, nitazipataje? Kuna mshahara, kuna uwekezaji na kuna faida unayopata kwa wale ambao wanafanya biashara na kadhalika.
0: Mm-hmm.
1: Sasa ukishazipata unasema okay, kuanzia Januari mpaka Disemba lengo langu ni hili hapa. Ni nitakachopata Januari unachomoa kile ambacho kinalenga kukupeleka kutekeleza lile lengo lako. Mm-hmm. Januari, Februari, March, kwa ni jambo la pili, la tatu. Lakini jambo la nne kufuatilia.
0: Mm-hmm.
1: Kwa okay, Januari mpaka mwezi Januari kile ambacho nitaka kutekeleza kwa ajili ya kukamilisha lengo langu ambalo nilikuwa nalo, nimefanikiwa, nimelifanya, ndio unaweka tiki, ndio sio, hapana, kwa nini ukufanya?
0: Mm-hmm.
1: Kwa nini kuwezekana, labda kuna kitu kilibuka hapa katikati. Alafu sasa unajaribu kuangalia ni namna gani utakavyo recover, utakavyo fidia yale mapengo ambayo umeshindwa kuyafanya kwenye vipindi vilivyotangulia, kwa sababu unataka mwisho wa siku, mwisho wa mwaka uweze kufikia lile lengo lako. Kwa hiyo ni kuwa na malengo, kuyatengeneza, kutafuta mahitaji yake, kuweka namna ya kuyafanyia kazi yale malengo, kwa maana kutengeneza bajeti, kwamba bajeti yangu inakwenda kutekeleza moja, mbili, tatu, nne kwenye kufikia malengo yangu.
0: Tawasa.
1: Lakini pia kufuatilia mara kwa mara.
0: Okay.
1: Ndio maana kwenye ofisi zetu, kwa wale ambao tumeajiriwa, kama tunatengeneza bajeti na kuifuatilia, kwa wale ambao kwa mfano ofisini kwangu ilikuwa kila baada ya miezi mitatu,
0: mm-hmm,
1: lazima niandike board paper ya kueleza board kwamba mimi miezi mitatu tume mapato na matumizi ya shirika ya kodi. Sasa kile tunachokifanya kwenye mashirika, kile kinachofanyika serikalini,
0: mm,
1: tukulete na kwenye familia.
0: Sawa.
1: Kwa maana ya kuifuatilia kwa karibu, kwa sababu pia itaanza kupoa picha mapema.
0: Mm-hmm.
1: Tunafanya kila baada ya miezi mitatu. Kwa ndani ya miezi mitatu ya kwanza unafahamu kwamba uko nje ya reli,
0: ndio
1: unajirekebisha.
0: Huko
1: kwenye reli una consolidate, tunaimarisha kile cha kuwezesha kufikia yale malengo yako, ili itegemee kwamba mwisho wa mwaka yale malengo yako yote yatafikiwa, mm-hmm, na ikiwezekana kwenda hata zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Kwenda hata nje yale malengo yako. Kwa hiyo ukishakuwa nayo malengo na kuyafanyia kazi na kuwafuatilia kwa karibu, itakusaidia kutekeleza lile lengo lako, lakini kutengeneza bajeti na kusimamia, na ndio nidhamu ya fedha yenyewe. Sasa kama tunafanya kazini, kama tunafanya serikalini, kwa nini sisi kama familia, kwa nini wewe kama mtu mmoja mmoja usifanye? Na kikubwa sana, usiige mtu.
0: Sawa sawa.
1: Yaani yale malengo yako ndio kinachokusukuma mbele siku zote. Usiige mtu wala usifanye kitu kwa kuiga mtu au kwa kuiga rafiki yako. Wewe fanyia kazi yale malengo yako na kumomba Mungu akusaidie utaweza kuyafikia.
0: Amen. Asante sana. Tunakushukuru sana. Nadhani ipo mtu ambaye atataje kupigia simu kwa ajili ya ushauri zaidi, kama unaweza kutaja namba yako au unapatikana vipi?
1: Okay. Simu yangu ni 0754 269 119. 0754 269 119. Ofisi yetu iko hapo Ajip House Mwenge. kinipigie simu kwenye sijaweza kupokea, naomba tumie WhatsApp message, kwa sababu pia nina mikutano na sessions hizi nyingi, nitajaribu kujibu WhatsApp message zinazokuja. Kikubwa kwa kweli tu nidhamu ya fedha ni muhimu kabisa kwa ajili ya mstakabali wa kesho yako.
0: Asante sana, asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa elimu hii ambayo ni hazina kwetu na itatusaidia kuinua uchumi wetu.
1: Asante sana,
0: shukrani sana. Basi mtazamaji na msikilizaji, tumehitimisha hivyo tukiwa tunajifunza swala zima la bajeti na usimamizi, ikiwa ni msingi muhimu kabisa katika nidhamu ya fedha. Tulikuwa na CPA Osadi Urassa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, akiwa ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa elimu ya masuala ya uchumi, uwekezaji na fursa mbalimbali. Tunaamini elimu hii imekusaidia, kama kuna mali uko naenda ndivyo sivyo, tunaamini utarudi kwenye mstari. Tunachotamani katika timu ya Zana Bwana, ukiwa kwenye mstari, uchumi wako ukue, uwe ni nidhamu ya fedha, ili kuweza kutimiza ndoto zako katika maisha yako baadaye. Mimi na Nipo Mungu, asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa kuenda kusali pamoja nasi tukiwa tumejifunza mambo mengi pamoja nawe, na asante kwa kutuchagua katika siku ya leo. Uendelee kuwa na siku njema pamoja nasi.
2: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
3: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana, na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana, ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.

0: Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki, Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi naitwa Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kiela ili kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara. Na mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika mwendelezo wa mkutano wa injili wa Njombeni Event, tumaini lenye baraka. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, ole

0: 97. Sauti moja, utume kwa wote.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadekai.

0: Tumerejea tena taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko mkoani Mbeya. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kyela mkoani Mbeya kwa lengo la kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kujitokeza kutokana na upungufu wa vifaa tiba. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
1: Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema serikali inaendelea na dhamira ya kuboresha huduma za afya nchini kupitia ujenzi wa majengo ya mama na mtoto pamoja na usambazaji wa vifaa tiba katika hospitali mbalimbali mkoani Mbeya na maeneo mengine ya nchi.
2: Tumepata fursa ya kuona mradi huu wa jengo la mama na mtoto ambao liko ndani ya hospitali ya wilaya. Lakini kikubwa zaidi ni vifaa tiba ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikishirikiana na taasisi zake zimeweza kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wetu ya kuhakikisha afya ya mama na mtoto inapewa kipaumbele. Mbali na sifa kemkem tunazozipata kimataifa kupitia Mheshimiwa Rais kama champion wa eneo hili, lakini tumekuja kujionea vifaa vya gharama kubwa ambavyo vimefungwa ndani ya wilaya hii ya Kyela na vinahudumia sekta hii ya mama na mtoto, na tunahakikisha swala la vifo vya watoto wadogo labaki kuwa historia.
1: Aidha, mganga mkuu wa hospitali ya wilaya Kyela, Dr. Saumu Kumbisaga, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa huduma za afya hususan kwa wajawazito, akina mama na watoto wachanga, pamoja na kupunguza rufaa zisizo za lazima.
3: Hospitali ya Kyela inahudumu na wananchi kutoka nchi jirani ya Malawi, hivyo tunaendeleza ile medical tourism katika wilaya yetu ya Kyela. Lakini pia vifaa tiba ambavyo vimeletwa na mpango wa kuendeleza huduma ya mama na mtoto vyenye thamani ya shilingi milioni 359.8.93. Hivyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea vifaa hivi na kuendelea kuamini Kyela kwamba tunaweza kutoa huduma iliyo bora.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kuboresha huduma za afya hospitalini hapo, wakisema changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo kwa muda mrefu sasa zinaenda kupatiwa ufumbuzi.
4: Kina mama sasa hivi wanajifungua salama, vifo vimepungua kutokana na ubora wa vifaa vilivyopo, na madaktari sasa hivi ni watu ambao wameenda shule, wanauelewa. Kwa kweli kabla ya hapa majengo ndio kama hayo mnayaona yamechoka, unaona, kwa hata vitanda vilikuwa vimechoka, unaona, mitambo ya ilikuwa imechoka. Kwa nashukuru serikali iliyopo sasa madarakani imefanya mambo maboresho makubwa sana.
5: Huduma ya mwanzo na sasa hivi tunaona huduma ya sasa hivi ni nzuri zaidi kuliko ile mwanzo. Hili jengo lilikuwa ni dogo, halitutoshi. Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa hili jengo zuri, tunajifungua vizuri, wagonjwa wanahudumiwa vizuri.
1: Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania. Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara wa nchi hizo ili kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara ambao utachagiza kukua kiuchumi. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
6: Balozi Siro ametoa wito huo katika maonesho ya biashara ya pamoja kati ya Tanzania na Burundi yanayoendelea Bujumbura, na kusema kuwa vikwazo hivyo vinachangia kuzorotesha biashara na kuwataka wanaohusika na usimamizi kuzifanyia kazi changamoto hizo ili kurudisha mtiririko mzuri wa biashara.
7: Kumbuka zipo changamoto mbalimbali zinazokwamisha ufanisi wa biashara kati ya watu wetu. Moja ya changamoto ni vikwazo visivyo vya ushuru wa forodha, non-tariff barriers, kati ya nchi zetu mbili. Vikwazo vikubwa vilivyopo sasa ni vikwazo visivyo vya ushuru na forodha, non-tariff barriers. Katibu Mkuu, nafikiri hili ni swala ambalo ni la msingi sana. Mara nyingi wakati mwingine vijana wetu wanaingiza barriers ambazo ni very unnecessary. Kwa hiyo wakati mwingine vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikitake initiatives itatusaidia sana.
6: Baadhi ya washiriki wa maonesho hayo wamesema yamewafungulia fursa mpya za kibiashara huku wakiziomba serikali zote mbili kuendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara.
8: Kama upate wateja wengi uweze kuendelea, nchi yetu ndio wateja wapo, lakini Tanzania nao ni nchi kubwa na ina watu wengi sana. Tukipata wateja kule Tanzania, hapo tutaweza kuendelea vizuri, tena vizuri sana.
9: Kwa kweli masoko yapo kwa sababu vitu ndio kujanazo ni mahitaji ya watu wao. Kwa hiyo masoko yapo wapi?
10: Tuna makampuni mbalimbali ambayo tumealeta hapa ili yaweze kuonyesha biashara zao na kuweza kuwaunganisha na wafanyabiashara wa huku ambao wako tayari kupokea hizo bidhaa, kwa maana ya kutengeneza sasa ile B2B meeting na kuingia mikataba ya kibiashara.
6: Nikiripotia Hope Channel Tanzania, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutoka huko Kigoma. Wananchi mkoani Mbeya wamehimizwa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii ili kujikinga na changamoto za maisha ya baadaye. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
1: Rai hiyo imetolewa na meneja wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa wa Mbeya, Mr. Salum, wakati wa kikao cha elimu kwa viongozi wa dini kilichofanyika jijini Mbeya, ambapo amesema mfuko huo una wajibu wa kuhakikisha jamii inapata uelewa kuhusu haki na wajibu wao katika masuala ya hifadhi ya jamii.
11: Elimu ya hifadhi ya jamii inafika kwa watu wengi zaidi. Tumewafikia viongozi hawa wa dini kwa maana tumeona kwamba wao wana watu wengi zaidi, na itakuwa njia rahisi kabisa kuweza kuwafikishia ujumbe huu na elimu hii ya hifadhi ya jamii kwa upana na kwa uharaka zaidi, kwa sababu tunaamini wao wana watu wengi wanaowaongoza ambao wako chini yao. Kwa hiyo wao wakielewa umuhimu wa hifadhi ya jamii kwa watu wote, basi wataifikisha elimu hiyo, basi na tutahakikisha kwamba tunafikia lengo la serikali yetu ambayo ni kuhakikisha kwamba hifadhi ya jamii inafikiwa na inafikishwa kwa kila mwananchi wa Tanzania.
1: Kwa upande wao, maafisa waandamizi wa utekelezaji NSSF mkoa wa Mbeya, Ibrahim Nganga na Gabriel Musa, wamesema wananchi waliojiajiri wanapaswa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba pamoja na kujilinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika maisha yao ya baadaye.
12: Na lengo hasa ni kujaribu kufikisha huduma hii kwa kundi kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeelezea namna nzima umuhimu wa kujiwekea akiba kwa wananchi na namna akiba hizi zinaweza zikawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Na tumeona kwamba mwanadamu kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki amezungukwa na majanga.
13: Tunawakaribisha watu wote, wananchi waliojiajiri, bodaboda, mamalishe kutoka Mbeya na wilaya zake zote, wafike katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata hizi huduma na zitawafaa kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye.
1: Baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawasaidia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na kinga ya maisha baada ya mifuko ya hifadhi ya jamii.
11: Mfuko huu umetufundisha na kutuamsha kwamba kuna umuhimu wa kuwekeza hela yako kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya baadaye, ambapo kuna kuwa na mafao ya uzee, mafao ya ugonjwa, mafao ya kifo na mafao mengine ambayo yameelezwa hapo tumejifunza. Lakini pia yana umuhimu mkubwa kwa sababu tunapoishi kwenye hii dunia tunaishi ni kana kwamba hatutaweza kupata athari zozote mbele. Lakini kwa sababu ya hiyo mfuko huu upo kwa ajili ya kutulinda kwa maisha yetu ya baadaye.
1: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo inayotupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: majozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako,

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Tumerejea tena na tunaanza na taarifa yetu kutoka huko mkoani Njombe. Mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika muendelezo wa mkutano wa injili wa Njombe Net Event Tumaini Lenye Baraka unaoendelea mkoani Njombe. Dr. Ruben anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika hafla hiyo ya ubatizo, mkurugenzi wa huduma binafsi wa kanisa la Adventista Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Sadikieli Shehemba amesema
2: imekuwa kama jambo la pekee sana ambalo halijawahi kutokea katika eneo hili la Njombe, na wenyeji wamepokea mkutano huu kabisa kwa mikono miwili, tumaini lenye baraka, na wengi wamepata matumaini kutoka katika changamoto zao. Na mkutano huu uliandaliwa vizuri na wenyeji hawa wa Njombe katika jimbo hili la Nyanda za Juu kusini mwa Tanzania. Na natoa wito katika vituo vingine, endeleeni kubatiza, endeleeni kuhimiza watu wajitoe kwa maisha yao kwa Yesu, wapate kuokolewa unapojiandaa kwa ajili ya maisha ya kumpokea Yesu anapokuja katika mawingu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma binafsi wa kanisa la Adventista Sabato jimbo la Nyanda za Juu kusini, mchungaji Kamwela, amewahimiza wainjilisti na wachungaji kutokana tamaa katika kuhubiri injili katika juma moja lililosalia, ili wengi wamuone Yesu kupitia mahubiri haya.
3: Katika juma hili la mwisho, nipende kutumia nafasi kuwatia moyo wainjilisti ambao kwa kweli wamekuwa mstari wa mbele kwenye kazi kwa miezi mitatu mpaka sasa, huu ni mwezi wa tatu. Niwatie moyo kwamba katika juma hili la mwisho, juhudi ile tulioanza nayo iendelee, ili katika wiki ya mwisho tuwe na matokeo makubwa kama ambavyo tunategemea. Niwatie moyo wasikate tamaa, wasichoke, bado wiki moja tulikotoka ni mbali, tunakohitaji kuelekea ili kufikia vilele ni wiki moja tu. Kwa hivyo wahitimishe masomo kwenye yale madarasa waliokuwa naendelea nayo, lakini wale wanaosoma masomo ya sauti ya unabii wahakikishe kwamba wanawafuatilia, alafu tufanye hitimisho lenye ushindi kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo.
1: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya waumini waliompokea Yesu kwa njia ya ubatizo katika mahubiri haya wamekiri kumwona Yesu katika maisha yao baada ya kumpokea na kuyakabidhi maisha yao kwake.
4: Kwa majina naitwa Rehema Sindano. Ninafurahia ubatizo huu nilobatizwa kwa siku ya leo, lakini pia kwa muda nilokuwepo hapa nilosikiliza mahubiri mkusano, kwa kweli nimejifunza mengi, wanafundisha vizuri, watu wamrudie Mungu sana. Waache njia zao mbovu, warudi kwa Mungu kwa njia ya ubatizo. Wamrudie, waokoke, wampe Mungu maisha yao.
5: Kwa majina naitwa Musa Lambo. Hiyo nashukuru Mungu. Na bado nazidi kuomba Mungu azidi kunipa amani na hekima nikimtukuza yeye aliye juu mbinguni. Ambacho nimejifunza ni kwamba kumfuata Mungu kuna faida kubwa sana na kuna maana kubwa sana, na ambao nasikiliza wapate kuamini cha ambaye nakiongea kwamba Mungu yupo pamoja nasi siku zote hata milele.
6: Na siku zote mbingu furahi pale mtu mmoja anapoamua kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Na hii leo wengi wamemkiri Yesu kwa njia ya ubatizo, na hakika wameliona tumaini lenye baraka katika maisha yao. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Dr. Ruben, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Dr. Ruben kwa taarifa hiyo. Watu 17 wamebatizwa kwa maji mengi kufuatia kupokea mafundisho ya neno la Mungu kupitia mikutano ya Njombe Net Event, huku wakiahidi kujitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu na kuwavuta watu wengi kwa Yesu Kristo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anaundani wa taarifa hiyo.
7: Mkurugenzi wa idara ya vijana chaplaincy na mziki wa Kiadventista Conference ya Magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, ameongoza viongozi mbalimbali na waumini na washiriki wa kanisa katika mtaa wa Mrusi wilayani Kasulu kufanya ubatizo kwa watu 17 waliozaliwa upya kiimani kwa njia ya ubatizo. Miongoni mwa waliobatizwa, wakizungumza mara baada ya kuzaliwa katika maji mengi, wameahidi kuanza mianzo mipya ya kuifanya kazi ya Mungu.
8: Kwa kweli nimeingia mara penyewe. Kwanza mimi ni napenda kwanza kuhubiri injili. Hivi wamenikuna, kidonda kimepata mkunaji, upele umepata mkunaji. Kwanza napenda kuingia nyumba kwa nyumba. Kwa muda mrefu lakini nimepotea, lakini namshukuru Mungu nimekufa, nimefufuka, na hivi sasa injili itakuwa ni moto moto.
9: Nilikuwa sina mpango. Nilikuwa yani natamani batizwa wakati wa makambi. Lakini mwinjilisti alipokuwa akihubiri, nilijikuta nimeenda mbele na sikujua nani aliyenisukuma kwenda mbele. Kwa namshukuru sana Mungu na nafurahi sana.
10: Wale wote inasema mimi nilikuwa muumini wa Anglican. Lakini kutokana na mahubiri mbalimbali ambayo nilikuwa nikiasikia kutoka kwa Adventist wa Sabato, ikiwemo na Njombe Net event ambayo inafanyika mwaka huu na bado inaendelea kufanyika, imenishawishi na mpaka mimi nikawiwa kuja kujiunga na Adventist wa Sabato ili kuja kutangaza neno la Bwana.
7: Hata hivyo, viongozi wa kanisa katika mtaa wa Mrusi na kanda ya Kasulu kupitia idara ya vijana wakasisitiza malezi bora kwa waliobatizwa ili kuhakikisha wanazidi kukua kiroho.
11: Kama mtaa tunapenda kumshukuru Mungu, na kwa sababu hiyo tumepata roho hizi 17 tutaweza kuzikabidhi kwa watu watakaozitunza. Ukizingatia ubatizo wa vijana, walio wengi ni vijana, hatuwezi kukubali waweze kupotea kwa sababu ni hazina kubwa kwa kanisa la baadaye.
12: Tunajivunia kuwa na vijana ambao wameamka sasa katika kuitangaza injili ya marejeo, na ujumbe huu wameahidi kuubeba. Basi tunaungana nao na kuendelea kusaidiana nao katika kuhakikisha kwamba moto huu haupoi, wanasonga mbele, na pale penye mashaka tutajifunza nao na kuwatia moyo ili wasonge mbele katika kazi ya injili na wito mkuu tulioitiwa.
7: Wito una

0: mwisho uje, ili siku za mwisho zije, ili Yesu aje duniani, ni sharti habari njema falme ikahubiriwa ulimwenguni kote. Ndiyo maana kila mahali mwadventista msabato anapaswa kutangaza injili ya Bwana, maana injili ya Bwana inaambatana na ujio wa Yesu Kristo anapokuja kwa mara ya pili.
1: Ibada hii ya siku ya leo imekuwa ya kipekee, hasa mibaraka ikionekana kwa watu mbalimbali kufuatia watu 17 kubatizwa, lakini pia ikiandika historia kwa watu kuendelea kuahidi kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mrusi, mtaa wa Mrusi, wilayani Kasulu, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
2: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Vijana wametakiwa kujiunga na idara ya vijana ndani ya kanisa ili kujifunza ukuu wa Mungu pamoja na kutumia talanta zao kuwaleta wengine kwa Kristo. Tupate taarifa zaidi.
3: Hayo yamejiri katika kanisa la Waadventista wa Sabato Goba jijini Dar es Salaam, walipokutana vijana kutoka mtaa wa Mbezi Juu katika sabato maalum ya vijana iliongozwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania, mchungaji Jackson Chiragi, ambapo amewataka vijana kujihusisha kikamilifu.
4: Kwa hiyo msisitizo wa idara ya huduma za vijana katika fieldi yetu ya mashariki pwani mwa Tanzania ni utume, utume. Angalia, tuna one voice, lakini mwezi Septemba kuna effort zitakazofanywa katika idara ya vijana. Zinakwenda kwa jina la sauti ya vijana, the voice of youth. Tunaunganisha pamoja na One Voice 27, na hapo tutaona vijana wengi wakishiriki matukio ya kiuinjilisti, sio tu kufanya matendo ya huruma, lakini wataingia mitaani kuhubiri injili, watagawa vitabu, watafanya effort mbalimbali, watatengeneza program mbalimbali katikati ya jamii zinazotuzunguka kwa ajili ya kukamilisha utume wetu kama kanisa.
3: Jackson Elisha ni mchungaji wa mtaa wa Mbezi Juu, amesema tukio hilo imekuwa ni sehemu ya kuamsha vijana kujihusisha katika kuwaleta wengine kwa Kristo.
5: Linawaamsha vijana kuendelea kumpenda Mungu, lakini pia linawaandaa vijana kuingia kazini, tukiangalia kwamba tuna tukio la One Voice 2027. Kwa hiyo hili linaleta chachu kwa vijana kufanya kazi ya Mungu, lakini linaleta chachu kwa washiriki kwa ujumla katika kumtumikia Bwana. Wito wangu kwa washiriki wote wa mtaa wa Mbezi Juu pamoja na vijana ni kwamba tujihusishe katika kuifanya kazi ya Bwana.
3: Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya Salasala, Painetu Wanjara, amesema kama kanda wana mpango wa kuwakutanisha vijana ndani ya kanda ili kuandaa kwa ajili ya uinjilisti.
6: Ambao mpango wa kwanza, tunahitaji vijana kuwakutanisha wote kwa pamoja. Tumeanzia leo mtaa wa Mbezi Juu, na mpango wa pili ambao tunahitaji kufanya ni uinjilisti mkubwa sana. Panga ili itakapofika wakati wa kumaliza kazi ya Bwana hapo ulimwenguni, tuwe tumeshafanya kazi kubwa sana sisi kama kanda ya Salasala.
3: Emmanuel Chacha ni mratibu wa idara ya huduma za vijana katika mtaa wa Mbezi Juu. Hapa anatoa wito kwa wazazi kuwaleta vijana ndani ya idara.
7: Wazazi wote, ikiwa una kijana kuanzia miaka 4 mpaka 9, lakini pia kama una kijana kuanzia miaka 10 mpaka 15 na 16 mpaka 22, 22 na kuendelea, basi tunakusii kwa namna moja ama nyingine uweze kuasistiza waweze kujiunga katika idara ya vijana, kwa sababu kuna mafunzo mbalimbali na mazuri ambayo watawasaidia katika maisha yao.
3: Nao baadhi ya vijana wamesema idara hiyo imekuwa ni sehemu ya kuwaongezea maarifa.
8: Tunatoa wito kwa wazazi waleta watoto wao katika chama cha Kaktanjia ili kuwafundisha na kuwalea na kuwapa matunzo ya mwanzoni ili waje kuwa watu wakubwa katika makanisa.
9: Hichi chama kimenifundisha kuwa mkakamavu, kuwa mtii, na ninajivunia kuwa mtafuta njia.
10: Nawakaribisha sana vijana wa umri kama wa kwangu kujiunga na idara ya vijana. Faida za idara ya vijana ni nyingi sana. Ukiwepo ndani ya kanisa kuna manufaa mengi, tunajifunza ujasiriamali, tunajifunza ukakamavu, tunajifunza mambo mengi.
2: Habari hizo za kanisa zinatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Miongoni

mwa taarifa tulizokuwa nazo. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kiela ili kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara. Na mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika muendelezo wa mkutano wa injili wa Njombe ni TV.

Asante sana kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Takapotimia 3 kamili asubuhi ya leo utakwenda kusikiliza marudio ya mkutano wa Njombe Net Event 2026, tumaini lenye

Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Najua leo Jumapili wengi mmekuwa busy na kazi za nyumbani, leo hamjakaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaimba tumekaa.

Haleluya. Imempendeza Mungu leo tena tukutane pamoja katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya. Siku ya leo tunajifunza somo la muhimu sana. Na somo la leo lina kichwa kinachosema tathmini afya, imarisha afya. Hebu mwambie mwenzako. Ninataka nianze na fungu moja kwenye Biblia. Katika kitabu cha Biblia kuna kisa kimoja cha watu waliokuwa wanajenga. Ni mfano wa Yesu. Alisema, ni nani kati yenu ambaye akitaka kujenga asiyeketi chini na kuhesabu nini? Na kuhesabu gharama, ikiwa anavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo ili fungu linatuonesha umuhimu wa kuishi kwa mahesabu. Lazima uketi chini ufanye tathmini kwa chochote unachotaka kufanya. Ndivyo ilivyo hata katika afya zetu. Huwezi kujenga afya pasipo kuketi chini na kuhesabu nini jamani? Na kuhesabu gharama, ikiwa unavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo swala la kutathmini afya ni swala la muhimu sana katika maisha yetu. Sasa leo tuna hiki kitu hapa. Hii inaitwa Tathmini Afya Platform. Nadhani wawasilishaji wetu wamekwisha izungumzia. Ninachoomba ukiweza scan hiyo link, scan hiyo QR code au ingia kwenye hiyo link ya tathmini afya, jisajili hapo haraka haraka, maana mwishoni tutaitumia. Ya, nadhani lile fungu nilokuwa naeleza Luka 14:28. Maana ni nani katika ninyi asiye akitaka kujenga mnara asiyeketi chini kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuanzia na vya kumalizia. Kwa hiyo tusikae kizembe, lazima tutathmini afya zetu. Sasa moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu katika kufanya tathmini ni kwamba tathmini inakupa wewe sehemu ya kuanzia. Uwezi kuboresha kama hujui ulipo na ujui unapokwenda. Sasa tathmini tutakayoiangalia leo inatusaidia kugundua mapema na kudhibiti magonjwa yatokanayo na mtindo mbaya wa maisha. Tathmini hii itakusaidia kupambana na shinikizo la damu, kisukari aina ya pili, unene, magonjwa ya moyo, kiharusi, ugonjwa wa figo, saratani, msongo wa mawazo pamoja na mfadhaiko. Moja ya vitu ama mambo matatu ya muhimu, sio moja, mambo matatu ya muhimu katika tathmini hii ni kwamba, jambo la kwanza, hii tathmini inakusaidia kuangalia ukubwa ukaribu wako wa kupata hatari ya magonjwa. Hii tunaita risk assessment ama risk scoring. Inakusaidia kuona hivi wewe upo katika hatari, unakaribia kupata hatari kiwango gani ya kupata magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo inakusaidia kuona nafasi yako katika hatari. Lakini kitu cha pili, inakusaidia kudhibiti tabia yako ya kudhibiti tabia yako au mtindo wako wa maisha. Lakini jambo lingine, hii tathmini inakusaidia kufuatilia ama kupata tunasema kufuatilia, kuangalia trend ya mfumo wako wa maisha, kwamba mimi sukari yangu na pressure yangu iko katika level gani, na kwa muda wa miaka mitatu iliyopita au miezi minne iliyopita nimekuwa ninaendelea katika hatari zaidi ama ninarudi chini zaidi. Kwa hiyo hili linakusaidia utambue haraka ikiwa kuna magonjwa yameanza kutokea mwilini mwako. Tunaita early detection. Kwa hiyo kugundua badiliko linapotokea, kwa sababu una data, lakini pia umeangalia hatari, lakini pia umeangalia mtindo wa nini? Wa maisha. Kwa hiyo inakusaidia kugundua kwa haraka mabadiliko. Kwa sababu siri moja ambayo tunatakiwa kuijua ni kwamba haya magonjwa yasiyoambukiza huwa hayaanzi ghafla, watu wa Mungu. Yanaanzaga taratibu sana. Kwa hiyo mpaka dalili zinaonekana, huo ugonjwa tayari umefika mbali kiwango ambacho si rahisi kuurudisha. Na hata ukitumia dawa si rahisi ukarudi katika hali ya kawaida. Lakini ukianza kugundua mwelekeo mapema na ukaudhibiti, maana yake unaweza ukaishi vizuri
kwa muda mrefu bila shida yoyote. Sasa tunatathmini afya kwa makundi. Kundi la kwanza ni umri wa miaka 10 mpaka 19. Katika tathmini ya afya, miaka 10 mpaka 19 tunasema hii ni hatua ya kujenga msingi. Kama una watoto au una vijana, lengo la kujenga msingi ni kwamba hapa ndipo tunawafundisha tabia na mazoea ya afya kabla hata zile hatari hazijaanza kujengeka. Kitu ambacho katika kundi hili la umri wanatakiwa kutathmini kila mwezi ni uzito, kiwango chao cha mazoezi, usingizi, lakini na utulivu wa akili. Sio mbaya kila mwaka wakaangalia shinikizo la damu, uwiano kati ya uzito na urefu wao, lakini kufanyiwa uchunguzi wa afya ya akili. Kwa nini? Katika kundi hili la umri, hawa watoto wanakabiliwa na hatari zinazofuata hizi. Moja, uzito uliopitiliza kwa sababu ya ulaji mbaya uliopo leo na upatikanaji mwingi wa vyakula ambavyo vina sukari. Na kama ukianza kuwa na uzito uliopitiliza katika umri mdogo, maana yake uwezekano wa kupata shinikizo kubwa la damu na sukari umri unapokuwa mkubwa linakuwa limeongezeka mara nyingi zaidi ya mtu ambaye ana uzito wa kawaida katika umri mdogo. Kwa hiyo tunajitakiwa tujitahidi tukimbie ule unene au vitambi vya ujanani. Tukimbie kabisa. Unakuta siku hizi unakutana na watoto wadogo lakini tayari wana obesity. Hivi vitu tunatakiwa wazazi tuanze kuvicontrol mapema ili kupunguza uwezekano wa kupata hatari za magonjwa haya ukubwa unapokuwa umefika. Lakini jambo lingine ni kukaa bila kushughulika mili. Hawa watoto umri huu wanapenda kucheza game, kuangalia TV muda mrefu. Kwa hizi ndizo riski ambazo zinawakumba. Kwa hiyo lazima wawekewe mfumo wa maisha ambao unawasaidia kuwa active kuliko kundi lolote lile la umri. Yaani wewe mzazi usijikute unakuwa busy na una move sana kuliko watoto walio katika umri huu. Jambo lingine, ulaji mbaya nimeshauzungumza, lakini changamoto nyingine ni makundirika. Huu ndio umri ambayo watu wanaanza kujaribu. Wanaanza kujaribu sigara, wanaanza kujaribu pombe na hatimaye kujiweka katika hatari kubwa zaidi. Lakini kingine, wanaweza wakakumbwa pia na unyogovu au wasiwasi. Katika kundi linalofuata, miaka 20 hadi 29, hili kundi tunaita ni hatua ya kuzuia hatari. Kule tulikuwa tunajenga msingi wa mazoea ya afya. Hili kundi linalofuata ni hatua ya kuzuia hatari. Lengo ni nini? Kugundua mabadiliko yanayoendelea ndani ya mwili kimya kimya. Unatakiwa kutathmini nini kila mwezi? Angalia uzito wako, angalia mzingo wa kiuno chako, kuwa na mazoezi endelevu, la usingizi mzuri na utulivu wa akili. Kwa mwaka angalau mara moja katika umri uwe umeangalia shinikizo lako la damu, uwe umeangalia sukari yako na umepima BMI yako. Lakini pia uchunguzi wa akili. Na haya yanayofuata unaweza ukayafanya mara moja ndani ya miaka miwili au mitatu. Kuangalia kiwango cha mafuta kwenye mwili. Tunasema kuangalia lipid profile. Lakini kingine kuangalia utendaji wa figo na utendaji wa ini. Hatari zinazokabili kundi hili ni kwamba hili ni kundi ambalo kunakuwa na ongezeko la uzito haraka, kunakuwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa sababu ndio umri ambao watu wanajitafuta. Lakini pia shinikizo la damu la awali linaweza likatokea wakati huu. Hujapata pressure, lakini viashiria vya kwamba pressure yako inaanza kutoka kwenye kile kiwango cha kawaida ni katika kundi hili, inaweza ikatokea. Lakini kingine, zile dalili za kisukari, tunaita kisukari cha awali. Kisukari hakitokei ghafla tu, kisukari kinaanza taratibu, mwili unaanza kushindwa kucontrol sukari. Ukila sukari nyingi, ukipimwa uwezo wa mwili kudhibiti sukari, unaona umeshuka. Kwa hiyo hizi ndizo hatari zinazokabili kundi hili, lakini wengi unakuta wamejiingiza sasa kwenye tabia za kuanza kunywa pombe, na kwa hiyo unakuta hata changamoto za mafuta kwenye ini zinaweza zikaanza katika umri huu. Umri wa miaka 30 mpaka 39. Hapa tunasema ni hatua ya kugundua ugonjwa kabla ya dalili. Tunatakiwa tuugundue ugonjwa kabla haujaanza kuonesha dalili. Kila mwezi unapasa kumonita uzito wako, mzingo wa kiuno, kiwango chako cha mazoezi na kiwango chako cha msongo. Mara moja kwa miezi 6 au miezi 12 lazima uwe unapima shinikizo la damu, kiwango cha sukari mwilini, kiwango cha mafuta mwilini, lakini na uwiano kati ya uzito na urefu wako. Unaona kadri tunavyoongezeka juu, tunaanza kupunguza kiwango. Sasa tumefika kwenye miezi, tunaenda miezi 6. Lakini ndani ya miaka miwili hadi mitatu mara moja, angalau ufanye uchunguzi wa moyo, uangalie utendaji wa figo na ini.
Hatari zinazokabili kundi hili ni kitu tunaita metabolic syndrome. Huu ndio wakati ambao unaweza ukakumbana na changamoto zifuatazo. Moja, mafuta yanakuwa yameongezeka kwa kiwango kikubwa mwilini kiasi ambacho huwezi kuyapunguza, lakini pili, cholesterol mafuta yanakuwa yameongezeka, mafuta mabaya, lakini pia sukari inaweza ikaanza, lakini pia insulini inaweza ikaanza kushindwa taratibu kufanya kazi yake. Ni katika umri huu na wengi wanaanza kupata, baadhi ya watu kisukari cha pili kinaanza kutokea hapa, shinikizo la damu baadhi ya watu hivi sasa linaanza kubadilikia hapa. Miaka 40 mpaka miaka 49, hii ni hatua ya kuzuia madhara zaidi. Lengo ni kuzuia uharibifu kwa viungo vya mwili na moyo. Tuna prevent end organ damage mapema. Yani hutakiwi kuzuia uharibifu kwenye viungo wakati mtu ameisha ugua muda mrefu. Hili linapaswa kuanza mapema. Kila mwezi uzito angalia, kiwango cha mazoezi angalia, lishe na pressure. Sasa umri huu unatakiwa upime pressure angalau kila mwezi uwe unajua. Lakini sukari angalau kila miezi 6 uangalie, kiwango cha mafuta, na utaanza kufanya pia tathmini ya hatari kwa moyo, utendaji wa figo. Kila mwaka angalau ufanye uchunguzi wa moyo, saratani. Katika miaka 40 hadi 49, kuanzia miaka 40 ndio umri ambao hata screening kwa ajili ya saratani unatakiwa kuanza. Huku chini hakuna nani sana, lakini kuanzia miaka hii natakiwa uanze kufanya uchunguzi wa awali, lakini pia uchunguzi wa macho. Uchunguzi wa macho wa kina unaweza kukusaidia kubaini mabadiliko mengi mwilini ikiwemo hatari za kisukari na shinikizo la damu. Katika umri huu ndipo unashtukia tu mtu, na tumekutana na watu wengi katika umri huu unashtukia mtu anakuja hospitali tayari ana nini? Anakuja ana dalili za stroke, kwa sababu hakuanza kufuatilia pressure yake mapema au sukari yake mapema. Kwa hiyo anakuja tayari ana dalili za ugonjwa, aidha moyo au kiharusi, madhara ya kisukari yanaanza kuonekana mwilini kidogo kidogo ikiwa hakudhibiti mwili mapema. Kuanzia miaka 50 mpaka miaka 64, huu ni umri sasa ambao watu huwa wanakuwa wameanza kuugua. Baadhi ya hatari zinazoibuka hapa ni kwamba unakuta mtu anaanza kuwa na ugonjwa zaidi ya mmoja. Ana sukari, lakini pia ana nini? Ana pressure au ana changamoto nyingine fulani. Lakini pia ni wakati ambao hata movement zinaanza kupungua na mtu anaweza kupata changamoto za moyo na kadhalika. Huu ni wakati ambapo sasa unatakiwa uanze kufuatilia afya yako kwa kina. Lengo ni nini? Fuatilia kwa kina afya yako ukiwa katika kundi hili la umri. Lengo ni kupunguza ulemavu unaosababishwa na magonjwa. Kama una sukari basi usikatwe mguu. Kama una pressure basi usipate kiharusi ukaanza kuwa mzigo kwa nini? Kwa familia yako. Kwa hiyo huu ni umri ambao unatakiwa kufuatilia kwa kina. Angalau kila miezi 3 sukari yako unaijua, kiwango cha mafuta, utendaji wa figo, na unafanya tathmini ya matibabu. Maana wengi katika umri huu tayari wameanza matibabu. Miaka 65 na kuendelea. Kusudi katika kutathmini afya katika umri huu ni kumsaidia mtu azeeke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unahakikisha kwamba unaweza kuishi bila changamoto nyingi. Katika umri huu na kuendelea si rahisi mwanadamu kuishi bila changamoto. Ni mara chache sana, lakini hata kama zipo basi zisiwe nyingi zaidi kiwango ambacho unakuwa nini? Unakuwa mzigo. Kwa hiyo hii lazima ufuatilie kila mwezi matibabu, ufanye mazoezi rahisi, kwa sababu pia si umri ambao watu wanaweza kufanya mazoezi makubwa kama wanavyokuwa vijana. Hatari kubwa katika umri wa 65 na kuendelea ni kuumwa mara kwa mara, kuanguka, mifupa inakuwa dhaifu. Hata watu wa umri huu wakivunjika mifupa haiponi kwa haraka, lakini kumbukumbu zinaanza kuwa chini, kupotea. Wakati mwingine unagonjwa zaidi ya moja, unakunywa dawa na dawa zinaingiliana. Unakuwa na upweke na unyogovu kwa sababu watoto sasa wanajitegemea, unaishi mwenyewe. Kwa hiyo lazima uyatambue haya na kuanza kuimarisha mwili wako kabla hizi hatari hazijakufikia. Sasa tuingie katika tathmini afya dakika chache zilizofuatia. Katika platform yetu ukiingia utaona kuna vitu vinne hapo. Moja, kuna kurekodi vipimo muhimu, lakini pili kuna kudhibiti mwenendo wako, tatu kuna tathmini afya yako, na kuna kona ya lishe. Natamani tuingie kwenye sehemu ya tathmini afya yako. Ukiingia katika tathmini afya yako, moja, kuna tathmini ya mtindo wa maisha ikiwa unafuatilia, ambapo unaweza kutathmini
tabia yako ya mazoezi, tabia yako ya lishe, lakini usingizi pia na unywaji wako wa maji. Lakini chini kuna tathmini ya hatari ya magonjwa. Sasa kwa sababu jana tulifundisha saratani, natamani tuingie kwenye hicho kipengele cha kutathmini hatari ya saratani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tukiondoka hapa, kila mmoja awe amejiangalia, je, yuko kwenye hatari kiasi gani ya kupata saratani na nini afanye ili aweze kurudisha hiyo hali nyuma. Kesho tutatathmini ugonjwa mwingine, na kesho kutwa tena Mungu kadri anavyotujalia tutaendelea kutathmini zaidi na zaidi. Swali la kwanza, je, unatumia tumbaku kwa aina zake, sigara ama ugoro? Kama hujawahi unaweka sijawahi, kama uliwahi unaweka, kama unaendelea mpaka sasa unatumia unaweka pia. Haya, kwa mfano mimi naweka sijawahi, tiki inaonekana hapo, tunaendelea mbele. Tuko pamoja jamani, tuko pamoja eh. Swali la pili, je, unakunywa pombe? Unaona kabisa zinaendana na kile tulichokuwa tunajifunza. Na hizi, haya ni maswali ambayo yamepimwa kitaalamu, yani ni maswali ambayo yamefanywa utafiti kusaidia watu kuona hatari ya magonjwa haya. Haya, kamwe, mara chache, mara nyingi au kila siku? Haya, kwa mfano mimi sijawahi kunywa pombe, naweka kamwe. Tunaendelea mbele. Swali la tatu, je, unakula nyama iliyochakatwa? Wamekuonesha mfano sausage, bacon, Kama unakula mara chache weka mara chache. Kama unakula mara nyingi pia weka, ili uone uko katika hatari gani kupata kansa. Mimi kwa mfano hii naweza nikaweka kamwe hapa. Ngoja niweke kamwe. Tuone inakuwaje. Haya. Tunaendelea mbele. Je, unalinda ngozi yako kutokana na jua kali? Hii ni imewekwa katika maswali ya jumla kwa sababu ya hatari ya kansa ya ngozi, hasa kwa wenzetu duniani ambao wana ngozi nyeupe. Wako kwenye hatari kubwa ya kupata kansa ya ngozi kwa sababu ya mionzi ya jua. Haya, sisi kwetu hatuna shida, si ndio jamani eh? Ngozi yetu ni nyeusi. Kwa hiyo mimi ninaweka hapa daima huwa nailinda ngozi yangu kutokana na jua kali, kwa sababu mimi ni mweusi na jua haliniathiri sana. Haya, tunaendelea mbele. Je, umewahi kufanya uchunguzi wa saratani? Sasa kumbuka, nimewafundisha umri ambao unapaswa kuanza kuchunguza saratani ni kuanzia miaka 40. Nachunguza saratani ambazo zimezoeleka katika nini? Katika jamii yetu. Nadhani jana nilizizungumzia. Kwa hiyo huu ni umri ambao kina mama lazima muanze kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi. Kama ni kina baba, muanze kufanya uchunguzi wa kuangalia saratani ya tezi dume. Na vipo vipimo rahisi ambavyo vinaweza vikafanyika. Haya, mimi kwa umri wangu kiukweli sijawahi kufanya uchunguzi wa saratani, ninaweka hapana. Ninaendelea mbele. Swali la mwisho, je, familia ya karibu ina historia ya saratani? Sasa unaangalia ikiwa babu, bibi, shangazi au mjomba au ndugu yoyote wa karibu kwenye ukoo wako unayemfahamu amewahi kuwa na haina yoyote ya kansa, basi kama ndio unaweka ndio, kama hapana unaweka nini? Hapana. Haya, mimi naweka hapana na maliza. Ukimaliza inakuletea tathmini ya hatari yako ya saratani. Kwa hiyo ukiona hapo alama yangu ni 87.5 kati ya ngapi? Ya 100, ambayo inanionyesha kiwango changu cha kupata saratani kwa sasa kiko chini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaendelea nini? Hapo inakuonesha mapendekezo kulingana na majibu yako. Mapendekezo niliyopewa ni nini? Fanya uchunguzi wa nini? Wa saratani. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho mimi sijafanya nini? Sijafanya. Kwa hiyo kulingana na somo nililotoa leo, ikiwa umri wako uko kwenye grupu hilo ambalo liko kwenye high risk ya saratani, miaka 40 na kuendelea, basi huu ni wakati wa kuchukua hatua ukafanye uchunguzi wa nini? Ukafanye uchunguzi wa nini jamani? Basi Mungu atubariki. Kesho tutatathmini hatari ya ugonjwa mwingine. Wangapi wako tayari kufanya tathmini tena kesho? Basi tuonane kesho kwa jina la Yesu. Amina.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu mnaotufuatilia na wale mlioketi mahali hapa. Leo na jana usiku nimepokea jumbe nyingi sana kutoka kwa watazamaji waliokuwa wanafuatilia kipindi chetu cha jana kilichokuwa kinaelezea kengele ya kwanza inayohusu washirati au zina. Na nimejitahidi nikasoma jumbe nyingi. Nimesoma jumbe 209. Katika hizo jumbe 209, jumbe 104 zilikuwa zinasema kwa kweli tumekwisha kujiharibu. Tunafanyaje sasa ili turudi katika mfumo mzuri? Hiyo kazi ninamwachia Pastor Baraka, atakuja kuwaeleza nini cha kufanya. Lakini nikwambie tumaini lipo. Bwana asifiwe sana. Lakini katika hizo jumbe 209, jumbe 68 nimekutana na watu wanasema hatufanyi zinaa uasherati kwa kutaka. Kwa mfano, kuna wengine ambao mkikorofishana katika familia, mwenza anakwenda kuweka kufuri kwenye store ya chakula. Kwa hiyo hauwezi kuenda kufungua hapo na kupata chakula. Kwa hiyo tunaamua kwenda kutafuta chakula kwa majirani. Mwambie jirani yako store. Kwa hiyo naamua kwenda kutafuta chakula kwa jirani. Nikajaribu kufanya tafiti kwa nini hawa watunza store wanaweka kufuri kwenye store. Nikagundua kwamba nizungumza na watu watatu kwa simu. Mmoja akaniambia hivi, tuna watu ambao store za nyumbani hawazigarimiki, lakini kule nje store wanazigarimikia kabisa. Wako tayari kutoa pesa nyingi ili kutunza store ya chakula, lakini wakija huku hawana pesa. Na sisi tumeamua kuweka kufuri hadi watakapoanza kutunza store zao. Sasa ninawatia moyo ndugu zangu, tunzeni store. Na Mungu awasaidie sana. Sasa leo ni kengele ya pili. Jana tulikuwa tunaangalia habari ya washirati na zinaa. Leo kengele ya pili nasema nguvu ya shetani nyuma ya mitandao ya kijamii. Leo tunakwenda kuangalia mitandao ya kijamii. Mungu akiruhusu tutaangalia sehemu zote, isipoisha leo tutaangalia sehemu ya pili kesho. Tafiti zinaonyesha katika swala la mitandao ya kijamii, tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya watu walioko duniani wanamiliki simu. Takwimu zinaonyesha dunia leo ina wakazi takribani bilioni 8.2 hadi bilioni 8.3. Na katika watu hao wanaomiliki simu za mkononi ni takribani bilioni 5.8. Halafu anasema katika hao wanaotumia interneti wako bilioni 6 ambao wamejisajili katika mambo ya interneti. Naomba nisonge mbele kidogo. Kwa hiyo wengi wanatumia mitandao ya kijamii takriban bilioni 6. Na kwa sababu hiyo hiyo inatudhihirishia kwamba dunia sasa hivi ni kama kijiji. Watu wameconnect. Ni rahisi kuzungumza na mtu kutokea hapa, akiwa Marekani, akiwa wapi mnazungumza. Lakini inatudhihirishia kwamba watu hupata taarifa kwa urahisi kuliko ilivyokuwa zamani. Mtu anapata taarifa kwa kadri anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini hiyo inatuonyesha kwamba kuna utitiri wa taarifa nyingi zinazoingia akilini mwa mtu. Hata ninyi wenyewe ni mashahidi. Unaweza ukawa huko ofisini na unashangaa kuna mlio wa message inaingia WhatsApp, kuna message za kutosha, na kuna watu tuko hapa tuna magrupu 10 ya WhatsApp, 10 na kitu, 20, 30. Kwa hiyo taarifa zote hizo akili inatamani izisome, izichakate hizo taarifa. Na kinachofuata ni kuwa na mrundiko mwingi wa taarifa kichwani. Ne kama unavyoweza kuona hiyo picha, sijui kama inaonekana mahali hapo. Huyu ni mtu ambaye ana kichwa kimoja na ubongo wake unatamani kuchakata kila taarifa. Facebook wanampa taarifa, kwenye email kuna taarifa, TikTok kuna taarifa, YouTube kuna taarifa. Kwa hiyo kwa kusema hayo, unakuta kichwa kiko bize muda wote na hakipumziki. Kama unanisikia sema amina. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imefanya watu wawe bize. Biblia inasemaje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Biblia inaposema moyo, hiyo ni Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Biblia inaposema moyo, sio hii physical heart, ni hii huu moyo unaozungumzwa kibiblia ni ubongo akili ya mwanadamu ni mind, ndio inayoitwa moyo. Kwa hiyo Biblia ikisema linda moyo wako, hamaanishi hiki kiungo kilicho mkono wa kushoto, anazungumzia habari ya akili yako. Sasa ubongo hupokea taarifa kupitia milango ya fahamu. Daktari ndiye anaweza kueleza vizuri hiyo, na mimi sijui sana, lakini hayo machache yako mahali hapo. Unapokuwa unatazama kitu unapeleka kwenye ubongo, unapokuwa unasikiliza kitu unapeleka kwenye ubongo, kadri unavyoonja kitu, unavyonusa, unavyohisi, unapeleka kwenye ubongo. Na ndio maana tukasema, wanasaikolojia wanasema kwamba kitu unapokitazama kwa kukirudia, unauambia ubongo ukisevu, inakuwa ni addiction. Wale ambao umepitia addiction za pornography, unapoangalia picha chafu kwa mara ya kwanza, ubongo unakuuliza vipi, hii ni nzuri tuisevu? Ukisema hapana, unaacha kusevu, na hutasikia tena hamu ya kuangalia picha chafu. Baadaye ukiangalia mara ya pili, ubongo unakuuliza mbona ulisema sio nzuri, kwa nini umeangalia tena? Tusevu? Unasema hapana. Ukiangalia mara ya tatu, ubongo unaanza kusevu automatically. Ndio yale unajikuta kila unakokwenda, uwe unaenda chooni, una smartphone huko mtandaoni, wewe unaenda wapi, kila mara utakokwenda, maana umeshaathirika. Kwa hiyo nataka nikazie mambo haya mawili. Kama kuna vitu vya kulinda sana unapotaka kuwa salama katika ubongo wako, linda vitu unavyoviangalia, linda vitu unavyovisikiliza. Tusonge mbele kidogo. Matokeo yake ni nini sasa? Vijana wengi wanaona fahari kuwa na simu ya gharama, na wakati huo hana pesa ya kulipia kodi ya nyumba. Yaani kijana na simu ya milioni mbili, ana iPhone, lakini hana uwezo wa kulipa kodi ya nyumba. Na hiki kitu tunaita ni ulimbukeni. Kwa sababu huyu kijana mwenye simu ya milioni mbili, simu ya milioni moja, kule nyumbani wazazi wamempeleka shule akasome, na Mungu amemsaidia amepata bumu, badala aanze kuwekeza kule nyumbani, anunue vikuku, vimbuzi, ving'ombe, anunue kiwanja, ananunua simu, iPhone. Hata hapa tulipo, ngoja niwaambie, kuna watu wana simu ya gharama lakini hana hata salio la kupiga. Kama mnabishi tuzikusanye. Kwa hiyo ni ulimbukeni, wanaingia kwenye ulimbukeni wa kuwa na simu za gharama. Na hiyo inatokana na nini? Mitandaoni kuna lugha zinazo provoke watu. Utashangaa mtu anapita tu anasema, kama unamiliki Tecno sema oyo. Kwa hiyo unajisikia, haya, mimi kweli ndiye mwenye Tecno. Alafu mwingine anakuambia, kama unamiliki kiswaswadu sema oyo. Sasa mtu anasema nitaachana na kiswaswadu. Ngoja niwaambie kabla sijaenda mbali. Jikubali katika maisha ulionayo kwa wakati huo. Usiwe limbukeni wa maisha. Na hiki ndicho kinapelekea wengine wanakana maisha waliotoka. Ngoja nikwambie, hiki kitu ni cha msingi sana. Kuna wakati hata Mungu tunamchanganya anapotaka kutubariki. Mungu akikuangalia familia ulikotoka ni masikini sana, wewe unajifanya ni wa matawi ya juu, Mungu anasema basi nisikubariki maana ulishafika. Kumbe haujafika, wewe ni wanasema ni kabwera kanini, ni kapuku tu wa kawaida. Lakini unamwambia Mungu, mimi niko viwango vya juu. Ni binti yuko chuoni, ametokea kwao kule mazombi ndani kule, halafu anakwenda kule chuoni anasuka rasta ya laki moja, rasta ya 50. Sikiliza, kama maisha hajatosha, nenda saruni waambie nipigeni fresh ya unga, maisha yakipanda utakwenda hasa saruni, utaweka hizo rasta. Unatembea kichwani una rasta za laki moja, mbuzi wawili kabisa. Halafu natembea fahari, unaona eti ile kukaa unakuna hivi. Halafu siku hizi mmepewa na kastaili kakukuna, wengine wanatembea na kamsumari kakukunia, wanaingiza hivi. Yaani unatembea na mbuzi wawili kichwani, kama Bwana aishivyo uishi, upone katika mikutano hii. Kwa hiyo kumekuwa na ulimbukeni wa kumiliki simu. Miliki simu inayolingana na uwezo wa maisha yako. Baada ya hapo kipanda kiwango, utanunua baadaye. Namba mbili, imetokea mtu anasema ni heri nikoso chakula kuliko kukosa bando. Yaani nyumbani hana chumvi, ananunua bando. Namba tatu, ni rahisi kuongea na mtu kwenye simu kuliko uso kwa uso. Dunia ya leo, vijana mlioko hapa, hebu mnipungie mkono. Vijana ambao mmejaona kuolewa. Dunia ya leo, mimi kuna kitu kimenishangaza. Vijana wengi leo hata kikutana na binti, kijana wa kiume, eti anamuomba namba. Yani swali la kwanza, ninaomba namba yako. Hiyo ni ishara ya kwamba tuna midomo zege wengi katika dunia ya leo. Maana umekutana na mwenye simu, kwa nini uombe namba? Chana mistari hapo hapo, mmalizane, ondoka zako. Hawa wanaomba namba ni waoga wa kuongea. Ndio wale ambao akifika nyumbani anakuambia, mimi ndo yule sele niliyekuomba namba. I say, mabinti, ukiona kijana na kuomba namba ya simu, ni muoga. Mwambie ninaomba tuonane, uniambie uso kwa uso.
1: naomba namba ya simu.
0: Ndio maana leo ukiangalia hata mtu akiwa na jaziba na mtu, ana makwazo na mtu, anamtafuta kwenye simu, utashangaa na mtu kana anamkaribia, anafanya nini? Mkikutana ana kwa ano, namwambia hebu niambie ulivyokuwa nitukana kwenye simu, anakuambia ah, hamna bwana, nilipitiwa tu. Tumekuwa na wataalamu wa kutumia simu kuliko ana kwa ana. Nataka niwaambie, kama mkiruhusu juma hili ni wakutanisha vijana wa kiume na wa kike mlioko hapa, nikwambie sasa, sikiliza, nenda kampose huyu hapa Jessica, na wewe kampose huyu, mtaishia kuuliza lesoni ya robo hii nazungumzia nini. Hakuna wenye ujasiri wa kuzungumza, mnazidiwa hadi na wazee. Kwa hiyo utumiaji wa mitandao ya kijamii umewafanya vijana wengi wakose uwezo wa kuzungumza. Ndio maana hakuna hata story, watu hawapigi story. Hata mkitembeleana majumbani, unafika tu anakukaribisha, karibu karibu. Baada ya muda wote wanainama kwenye simu. Hawana story. Tumekuwa mabubu katika dunia ya leo. Bwana tuponye kwa jina la Yesu. Lakini pia mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza. Anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Yani ngoja nikupe hii ikusaidie. Wale mlioko hapa hasa kina mama, hili inaweza likawasaidia, na maanisha wanawake kwa ujumla. Ukipiga picha kwenye simu yako, ukapiga picha nyingi, ukatamani kutuma mtandaoni hizo picha, zile unazozifuta ukaona ni mbaya, hizo ndizo za uhalisia wa sura yako. Zile nzuri sio zenye. Yani zile unazozifuta ndizo za uhalisia wako. Hizo ndizo watumie watu. Yani uso unaoona kwenye hiyo picha mbaya ndio wa kwako. Na sasa hivi tumeongezewa kitu kinaitwa AI. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema ah, ni when I was at home. At home. Tuma picha yenye uhalisia wa maisha yako. Kama nyumbani kwenu mnakalia kigoda cha miti, hicho hicho ndicho upige picha, tuma mtandaoni. Walionielewa waseme amina. Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mungu anasema mwaka huu nina mpango huyu Juliet nimpatie basi nimpatie nini? Mungu wangu, mbona hili nilikuwa nimelitunza kabisa nimeendaje? Nini? Rice cooker, yes, hivi vifaa vya umeme vya kupikia. Maana amepikia mkaa mpaka amechoka. Halafu Mungu akitaka kukubariki, wewe unaenda kuposti rice cooker ya jirani yako. Halafu unasema ah, nikiwa jikoni. Tuambie basi ni jikoni kwa jirani. Mungu anatuma malaika. Mungu kamtembelee. Malaika kamtembelee huyu Jessica, huyu Mariamu, mwambie nitamletea rice cooker. Anakukuta umekomana rice cooker ya rafiki. Malaika anapeleka taarifa za Mungu, alishapata rice cooker. Inakula kwako. Sikiliza, usitume picha ambayo sio ya uhalisia wako. Lakini pia wengi wamepata uraibu wa mitandao ya kijamii. Hata wakiwa kanisani, yuko WhatsApp, yuko TikTok, yuko wapi, nyakati ambazo hapaswi kutulia. No, anapaswa kutulia, pumzike, amepata uraibu. Ngoja niwaambie hii habari kwa sababu ni kahabari tu kazuri. Kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siwezi kutulia hata usiku nikiamka, lazima nianze na mitandao ya kijamii. Tuakubaliana na mke wangu kwamba inapofika muda wa kulala, simu zote zinabaki sebuleni. Kwanza sio tu muda wa kulala, hata muda wa ibada. Tukianza ibada, simu ni pembeni. Sasa tukakubaliana hivi, hata vitabu vya nyimbo hatutatumia simu. Maana kuna wakati unaimba kwenye simu, unashangaa message ya mtu naye mheshimu inaingia, anakuambia unatakiwa uijibu sasa hivi. Kwa hiyo unaendelea kuimba twapanda mapema. Na wanaume hili natukumba sana, kwa sababu ubongo wetu sio kama wanawake. Mwanamke anaweza kaimba huko anajibu message ya msiba. Lakini wewe ukiwa unaimba twapanda mapema, halafu beti litakalofuata linasema na mazishi yote, kwa sababu kichwa chako kinachukua ile message ya mazishi kinaingiza kwenye wimbo. Kama umeelewa sema amina. Sasa tukakubaliana na mke wangu, wakati wa ibada hatutatumia simu, tutatumia hard copy. Na wakati wa kulala simu zote tunaweka pembeni, ni muda wa kitandani mimi na mwenzi wangu. Atapiga mheshimiwa, atapiga mkuu wangu, ni muda wangu na mke wangu, watu wote tunawablock. Mwisho wa habari.
1: Sasa bado una mwenzi anayepanda kitandani na simu. Huyo sio mme, ni huduma kwa wateja. Pereka Vodacom wakafanye kazi. Pereka huko Vodacom. Kwa kuna uraibu wa mitandao. Lakini sikiliza, wengi hawana hata, kwa sababu ya mitandao ya kijamii, wengi hawana muda wa kusoma neno la Mungu. Vijana mnisikilize, this is very sensitive. Kama una muda wa kuperuzi WhatsApp, TikTok na hauna muda wa kusoma Biblia, ngoja nikuulize, fanya tu assessment ndogo. Una simu yako ina kitabu cha nyimbo, ina Biblia, kama wewe ni wa dini ya Kiislamu ina Qurani. Sasa nikuulize, kati ya Qurani na hiyo Biblia na TikTok na WhatsApp na Instagram na mitandao mingine, ni app gani ambayo haiwezi kupita siku haujaiperuzi? Nakuuliza, ni Biblia? Kama ni Biblia sema ndio. Ni Biblia? Ni Qurani? Ni TikTok? Ni WhatsApp? Bas. Kwa hiyo jipime tu wewe mwenyewe, angalie. Sasa sikiliza, nini kinachowagharimu sasa vijana? Hii nisikilize, nitembee haraka sana. Gharama zifuatazo vijana wanaanza kuzilipa kwa sababu hawajatumia mitandao ya kijamii vizuri. Namba moja, wanakuwa na mahusiano ya mtandaoni. Wanachumbiana kwa njia ya mtandao. I say, vijana wa karne hii mna kiti chenu mbinguni. Unaweza kuchumbia mtu mtandaoni haujamuona, na ukatuma na nauri, ukatuma mpaka na matumizi, kabisa hamjaonana. Alo, mna imani mbinguni mtaingia? Zamani tulikuwa hatufanyi hivyo, mpaka uthibitishe. Unambeba binti, unaangalia, unapeleka kwa kaka zako, wanaangalia, unapeleka kwa wazazi, wanaangalia, wakisema okay, ndipo naendelea. Ninyi mnachumbia kwenye Facebook kabisa, miezi sita, oh dear honey, haujamjua, ni bibi, ana meno, hana meno, haujui. Halafu wewe unaendelea tu kukomana, unasema ni mchumba. Hiki kitu kimeriza watu wengi sana, uchumba wa mitandaoni. Lakini pia namba mbili, wameingia kwenye kutapeliwa. Kutapeli na kutapeliwa mtandaoni. Ndio hayo unasikia nakwambia, wewe ndio unaitwa Thomas. Umepokea ujumbe unaosema account yako imekuwa blocked. Ndio. Sasa sikiliza, fanya ifuatayo. Usikate simu. Bonyeza nyota 150 000. Haya, ingia kwenye account yako. Ingiza namba ya siri. Na kwa sababu unataka maisha haraka, unaingia unatapeliwa. Hapa nikiwa kwenye mkutano, nilikuwa nazungumza rafiki yangu moja, na ameniruhusu hii niiseme. Ametapeliwa shilingi milioni 2,800,000. Na kwa nini? Aliambiwa ingiza shilingi 1,000 halafu shinde. Akaweka 1,000, akapata 2,000. Akaambiwa weka 2,000 upate 4,000. Akapanda. Akafika shilingi 1,000,000, wakamwambia unakwenda kupata 1,500,000. Alipoingiza 1,000,000, akaambiwa umekosea masharti, akaunti yako imejiblock. Ingiza 500,000 ili tufungue akaunti yako. Akaenda akakopa 500,000 akaingiza, wakamwambia sikiliza, umeiblock mara ya pili. Ingiza 300,000 ili tuifungue. Ndipo akanipigia simu, pastor, I say niombe, kuna dili likifanikiwa nitatoa sadaka ya shukrani. Unajua dunia ya leo kuna watu si akili, mlizisahau wapi? Yani hilo ni dili. Nikamwambia sikiliza rafiki, umeshapigwa, sio dili. Hapana pastor, nina uhakika. Nikamwambia afuatilia, mpaka hivi tunavyozungumza 1,100,000, is it 2,800,000 zimekwenda. Wameingia kwenye kutapeli na kutapeliwa. Vijana watia moyo, kafanyeni kazi, achaneni na haya madili. Mtachelewa sana. Nendeni huko Makete mkalime viazi, nendeni kule kanda ya ziwa, kafanyeni kazi. Kuna ardhi zenye rutuba nyingi sana. Usibaki tu na mtandao hapo. Unasema, unaulizwa wewe unafanya kazi gani? Ninasajili tu tu line. Kweli kabisa. Kumbe wala ni mtu tu yuko mahali hapo anakautapeli tapeli fulani. Namba mbili, namba tatu, wanaendesha zinaa kwa njia ya mitandao. Hii kitu ni ngumu sana na ni kubwa sana katika vijana wa leo, hata wanandoa mlioko mahali hapa. Na hii kitu iko connected na mashetani. Ngoja niwaambie, wanandoa mnaweza mkanielewa vizuri. Ukiwa na mtu ambaye ameingia kwenye tabia ya zinaa na uasherati, kuna uasherati wa tabia tu ya kawaida kwamba ameingia dhambini, lakini kuna uasherati wa mapepo, anaendeshwa na mapepo. Utamjua kwa dalili hizi mbili. Namba moja, kama ana uwezo wa kuja kulima shamba lake, akalima mpaka kachoka, lakini baada ya kutoka shambani akaenda kulima na jingine, huyo ni mzinzi wa tabia tu ya kawaida. Lakini kama analima mashamba ya jirani, akija shambani kwake hana uwezo wa kulima, ana mapepo. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako shamba. Kwa hiyo sikiliza. sikiliza, kuna zinaa zinaendelea za mtandaoni, watu wanatuma video chafu, pornografu. Kuna mtu mmoja ambaye alijiua, nadhani ni mwaka juzi, alituma utupu wake akimtumia mpenzi wake, kumbe ametuma kwenye grupu la kanisa. Simameni tuombe. Kesho utaimarizia. Baba yetu na Mungu wetu anayetupenda, tusaidie kuondokana na uraibu wa mitandao ya kijamii, tukawe salama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane kesho.

0: siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usimshangilie Bwana kwa kupiga kelele na kusema amina? Amen. Amen.

0: Amen. Tunamshukuru Mungu maana sasa ndege yetu imeanza kutafuta runway. Na muda si muda tutatua. Kwa hiyo mimi kama rubani ninawaambia fungeni mikanda maana tunakwenda kutua. Na Bwana ameendelea kuwa mwema, ameendelea kutubariki, ameendelea kutulinda, ameendelea kututendea miujiza, tunamshukuru na kulihimidi jina lake. Ambalo hamkujua ni kwamba wengine katikati ya wiki hii tumeugua sana. Kuna siku nimelala kitandani ninatetemeka siku nzima. Lakini niliposimama mahali hapa umeme wa Bwana ukapita katika mwili wangu na injili bado ikahubiriwa. Mungu ameendelea kujidhihirisha kwetu katika mikutano hii na tunaendelea kumwambia Mungu asante na jina lake takatifu liendelee kutukuzwa. Nina furaha sana. Jana tulisimama hapa tukatoa wito. Wito wa kumjengea Bwana nyumba ya ibada kule Mbarari ambapo watu bila mwinjilisti, bila mchungaji, bila kiongozi yoyote wamesikiliza neno la Mungu kupitia TV na redio na mpaka wamebatizwa. Na kwa imani wakasema tutajenga kanisa na wakatoa kiwanja, familia ikatoa kiwanja cha kujenga kanisa. Tunaambiwa familia ile ilikuwa imefiatua matofali machache kwa ajili ya nyumba yao, wanataka kujenga nyumba. Wakasema haya matofali kwa imani ndio atakuwa matofali ya kwanza kujenga kanisa. Wakiyasema hayo bado hawajabatizwa. Dada mmoja pale jirani naye akasikia kwamba kuna kanisa linaenda kujengwa, akajifunza na yeye akatoa kiwanja, akasema na mimi hiki kiwanja tutajenga nyumba ya mchungaji mahali ambapo hakuna muumini hata mmoja. Yaani kupitia redio na TV kwa imani wamekwishaona watakuwa mtaa na watakuwa na mchungaji anayeishi mahali pale. Tukasema hatuwezi kujizuia. Hatutakaa kimya. Tutaungana na hawa watu wa Mungu tumjengee Bwana nyumba ya ibada. Ninafurahi kuambia tangia jana jioni mpaka sasa tayari milioni 6.5 zipo kwenye account. Sio ahadi, zipo. Na tulisema hizi pesa zisipite kwa mchungaji Butoke wala kwa mama Butoke na zisipite kwa Pastor Bihene. Sio kwamba hatumuamini, tunamuamini, lakini kwa sababu ni pesa za kujenga nyumba ya ibada tukasema pesa hizi ziingie moja kwa moja kwenye account ya conference, halafu wale waliotuma wanatupatia receipt ili tuweke mahesabu sawa. Sijui kwa nini amsemi amina. Pamoja na hayo kuna ahadi zaidi ya milioni 3 ambazo wiki hii zitatimizwa. Kwa hiyo wiki hii tu tayari tuna milioni 10 ya kuanzia kujenga kanisa. Bado hamjaelewa. Kana kwamba haitoshi, kesho mainjinia watatoka na wakandarasi wataenda pale ili waliangalie eneo, wafanye vipimo, watoe mchoro. Kwa imani siku ya Jumatano msingi unaanza kuchimbwa. Mtu mmoja akasema, "Pastor, mkifika kwenye kupaua niachieni mimi." Mwingine akasema, "Mimi niko Igoma, ni fundi. Sitaki malipo yoyote. Mimi nataka nitoe kile Mungu alichonipatia kushiriki na wengine kuijenga kanisa la Bwana." Sasa kesi imekuwa na imekuwa kubwa. Wengine wanasema, "Pastor, ulisema ni marafiki zako tu." Ukasisitiza ninataka marafiki zangu. Na wengine wanasema, "Pastor, ni kweli wewe sasa sio rafiki yetu, lakini ni ndugu katika imani. Tunatamani kushirikiana na wewe." Wengine wakaenda kwa imani. Mmoja ametushangaza asubuhi ya leo. Hatufahamiani naye. Tunakunywa breakfast pale hotelini baada ya hayo mlioyaona kwenye maporomoko. Msizani pale tunachekacheka, haikuwa rahisi kufika kule na kurudi. Tukiwa tunaganga maumivu pale, tunapiga breakfast, daktari anasema, "Pastor, usiweke sukari nyingi, ongeza mboga za majani." Akaja baba mmoja akasema, "Pastor, nimeusikia wito wako. Na ni kweli bado sijawa rafiki yako. Lakini mimi nataka kushiriki. Ninakaribishwa." Nikamwambia, "Unakaribishwa." Baba yule mchana wa leo ameweka milioni 2. Sasa wenzangu wakanishona, we pastor, haya mambo ya Mungu hayahitaji ushikaji. Kama watu wanavuviwa kumfanyia Mungu kazi, fungua milango. Fungua milango tu, watu washirikiane, tumjengee Bwana nyumba ya ibada. Basi jamani, nimesimama hapa kujirekebisha kwa wale wote ambao sio marafiki zangu. Kwanza ninawaomba msamaha, lakini milango jamani imefunguliwa. Tumjengee Bwana nyumba ya utukufu. Tumewaambia pale tujengi nyumba ya kichovu. Si wamesema wameshaweka kiwanja cha nyumba ya mchungaji? Tunajenga kanisa, ofisi za mchungaji, ofisi za wazee wa kanisa, ofisi za waazini. Tumeshawaambia maengineer, wekeni ramani ya choo cha kisasa. Tutapiga pale tiles, tutaweka nini. Alafu ngojeni niwaambie, nilikuwa nimekaribia kusahau. Dokta na kampuni yake inaitwa Dr. Music. Akasema tutakapojenga hilo kanisa, kampuni ya Dr. Music itatoa mixer pamoja na nini, dokta? Pamoja na speaker. Kwa hiyo wale watu, hatujaanza kuchimba ardhi, tayari wana PA system inawasubiria. Karibuni tumjengee Bwana nyumba ya ibada. Tunafanyaje? Kwa mchungaji wako wa mtaa, mwambie ninaomba unisaidie namba ya Pastor Bihene, nisaidie namba ya Pastor Singo, nisaidie namba ya Pastor Shehemba, nisaidie namba ya Pastor Toto. Yani yoyote anayeonekana hapa Njombe, wewe muombe mchungaji wako wa mtaa. Akikosa mwambie nitafutie namba ya kiongozi yoyote wa Southern Highlands Conference. Pata namba, utapewa account namba ya conference. Ukiweka fedha kwenye account, tuma receipt ili tujue hii fedha imewekwa kwa makusudi ya kujenga ile kanisa. Tuko pamoja. Tafuta namba ya Pastor Bihene, namba yangu. Yaani ukinitumia tu message, mimi nakutumia account number. Ukituma message na kutumia account number. Namba ya Pastor Singo, yoyote tu ambaye unadhani atakuunganisha na mradi huu, au yoyote ambaye unadhani anaweza kukupatia account number ya conference, wasiliana naye. Usiweke fedha kwenye simu ya mtu, usimtumie mtu kwenye lipa namba. Sio toa namba, ni account ya CRDB. Jina Southern Highlands Conference of Seventh Day Adventist Church. Hapo sadaka yako itakuwa mahali salama. Treasurer wa conference amehakikisha kwamba kila atakayetoa sadaka yake, receipt itamfikia kuthibitisha kwamba imepokelewa na imeenda kufanya kazi iliyokusudiwa. Ambao tuko pamoja katika mbaraka huo waseme amina. Ninafurahi tena. Hey, leo ni siku ya furaha jamani. Ni siku ya furaha leo. Wiki iliyopita pamoja tulimshukuru Mungu kwa watu 5,046 waliokuwa wamemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao kwa njia ya ubatizo. Hiyo ilikuwa ni wiki iliyopita. Wiki hii Bwana ametushangaza zaidi. Wiki iliyopita ilikuwa ni 5,040 ngapi? 46. Wiki hii Southern Tanzania Union Mission kule ZFS Zanzibar, watu wawili wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na tukiongelea Zanzibar, nadhani mnaelewa. Kule Southern Corridor, Mtwara, Lindi kule, watu 36 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ECF Dar es Salaam, watu 183 wamebatizwa. SEC Dar es Salaam, watu 222 wamebatizwa. IOF Dar es Salaam Kigamboni, watu 267 wamebatizwa. CTF Dodoma, watu 290 wamebatizwa. Southern Highlands Conference Mbeya, Njombe, Songea, watu 375 wamebatizwa. ETC, watu 387 wamebatizwa. LTF, watu 625 wamebatizwa. Katika Union ya Kusini mwa Tanzania, kwa wiki hii iliyoisha jana, watu 2,387 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Hey, jina la Bwana litukuzwe sana. Pastor Shemba, mkurugenzi wa huduma binafsi, Bwana awabariki kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kupanga majeshi kazini. wachungaji mliosimamia vituo wote, wainjilisti, Bwana awabariki. Kazi kubwa hakuna aliyeifanya mtu mmoja, tumeifanya wote kwa kushirikiana. Tunamrudishia Mungu tukufu. Wewe mshiriki uliyealika tu mtu kwenye mkutano, Bwana akubariki. Wewe uliyeposti status, ukaonyesha tu link ya mkutano, Bwana akubariki. Leo tumetumiwa picha Rastafara, mtu rasta kabisa, nywele zimesokotwa, yuko kwenye kisima cha ubatizo, anampa Yesu maisha yake kwa njia ya ubatizo. Ntuk. Huku sasa ndio kwa single huku. Hawa nao wana balaa. Haya. Netiko, Same na viunga vyake, watu 230 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. TRVF, hii ni Manyara, Babati, Arusha, watu 357 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. West Tanzania Conference kule Kigoma, watu 529 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Northwest Tanzania Field kule Kagera, watu 622 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Mara Conference kule Musoma, watu 701 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Simiyu River Field, huku ni Bariadi, watu 919 wamempa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. North Mara Field kule Tarime Nyamongo, watu 1142 wamebatizwa. South Nyanza Conference kule Mwanza, watu 1417 wamebatizwa. NGBF hapo unaweka na kituo kidogo, maana walitangaza vita tangu awali, wakasema mahubiri tutafanya Njombe, ubatizo utafanyika NGBF. NGBF Kahama, Geita, Katoro, watu 2680 wamebatizwa wiki iliyopita. Jumla watu 8591 tunampatia Bwana utukufu. Sasa unajua jumla kuu ni wangapi jamani? Jumla kuu ya wiki iliyopita ile na hii tuliyoimaliza, watu 16,005 wamemwambia shetani kwa heri. Tumaini lenye baraka linawaka ndani yetu. Baba yangu na Mungu wangu, tunaposoma hizi takwimu kwa furaha, si kwa sababu tunataka kujisifu. Tunazisoma kwa furaha kwa sababu hakika umetenda maajabu, nasi hata hatuwezi kueleza. Tunakurudishia wewe Mungu utukufu kwa kazi kubwa unayoifanya. Ee Mungu, pokea sifa. Ninaomba kati yetu asiwepo yeyote wa kusifiwa isipokuwa wewe na wewe Mungu peke yako. Tunakushukuru kwa ajili ya wachungaji, wazee wa kanisa, wainjilisti. Tunakushukuru kwa ajili ya washiriki ambao tumeshikamana pamoja kuifanya kazi hii. Ninaomba uwamiminie baraka zako. Hawa waliokubali kuiacha dunia na mambo yake na kujikabidhi kwako, ninaomba Bwana usiwaache. Asiwepo yoyote wa kurudi nyuma. Ee Bwana, watunze katika imani. Siku utakapokuja, tumaini lenye baraka litakapotimia, litakapofanywa halisi, wakusifu na kukutukuza kama Bwana na Mwokozi wetu. Sasa tunapokwenda kulisikia neno lako, tawala kutano hili. Tunakemea pepo wachafu wote katika jina la Yesu. Kisiwepo chochote cha kuzuia utulivu wa ibada hii. Leo ni siku ya watoto wako kuwekwa huru. Tunapozungumza laana za vizazi na namna zinavyovunjwa, ninaomba kila aliyeingia kwenye ibada hii hapa na hata kwenye vituo, ambaye ametembea kwa laana za kurithi na vizazi, aondoke kwenye ibada akiwa huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kwa wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili waichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na ndugu zake. Bwana ndiye urithi wake kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Wapendwa, somo la laana ya vizazi ni somo ambalo limesikika kwenye masikio ya wengi, lakini halijafahamika vizuri kibiblia. Wapo wanaoamini kwamba zipo laana za vizazi, wapo wasioamini kwamba laana za vizazi zipo. Leo ninataka nikuonyeshe Biblia inasema nini kuhusu laana za vizazi. Lakini kusudi la somo hili sio ujue laana za vizazi, bali ujue ya kwamba yuko Mungu anayeweza kuvunja, haleluya, laana za vizazi. Naam, ukisoma Kutoka sura ya 20 fungu la 5, Biblia inaweka wazi usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Naam. No, cha wanichukiao. Fungu la 6. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo unaposoma Kutoka sura ya 20, na hiyo ni sehemu ya zile amri 10 ambazo ziliandikwa na chanda cha Mungu mwenyewe, kidole chake, anasema ni kweli wana hupatilizwa maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wale wanichukiao. Lakini fungu la 6 linasema Mungu huwarehemu maelfu ya wale wampendao na kuzishika amri zake. It ni kweli, pasipo kupinga na pasina shaka, laana za vizazi zipo. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, babu alikuwa mlevi, baba ni mlevi, yeye naye ni mlevi, watoto wake ni walevi. Kama tuko pamoja, fanya namna hii. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, bibi alizaa nje ya ndoa, mama amezaa nje ya ndoa, yeye amezaa nje ya ndoa, na kwa jinsi anavyokaona kale katoto kake kalikozaliwa nje ya ndoa kanavyoenda, anajua tu haka nako kakifika miaka 19 katapata mtoto nje ya ndoa. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba ni kweli laana za vizazi zipo, lakini fungu pia limesema baraka za vizazi vipo. Maana kama wana wanavyopatilizwa maovu ya baba zao, ndivyo Bwana anavyowarehemu maelfu wampendao na kuzishika amri zake. Wewe mzazi uliyeko hapa leo, una nguvu ya kurithisha watoto wako baraka, na una nguvu ya kurithisha watoto wako laana, na uchaguzi ni wa kwako. Maisha unayoyaishi leo ndio yatadetermine kwamba uzao wa tumbo lako utaishi chini ya baraka au utaishi chini ya laana. Kuna watu tuko careless na haya maisha. Careless, careless. Oh, samahani, nimetumia tena neno la Kiingereza, mnisamehe. Kuna watu tunaishi maisha ya kuto kujali. Uko hapa kwenye ndoa, samahani Pastor Viene, naingia kwenye engo zako, na una mke wako, halafu wewe unamnyanyasa huyo mke wako. Unacheza nje ya ndoa. Kana kwamba haitoshi, haumpi mahitaji yake. Kana kwamba haitoshi, unampiga mke wako. Kana kwamba haitoshi, unamtukana, unamtweza, unamdharau. Ngoja nikwambie, unafungua milango ya laana kwa watoto wako. Usishangae na wewe binti yako akinyanyasika, akitwezwa, akidharaulika na akifanyiwa yale ambayo umekuwa ukimfanyia mama yao. Kwa sababu laana zinarithiwa na baraka zinarithiwa. Mtu mmoja alisema Mungu akikupa fursa ya kwamba mtoto wako apite kwenye mapito yale yale uliyopita wewe, utakubali? Mgeukie jirani yako, mgeukie umtazame vizuri usoni. Jana siku nzima hujamtazama jirani, leo nakupa fursa. Shika mkono wa jirani, mtazame machoni, mwambie jirani, o jirani, Mungu akiruhusu majanga yako yawe ya mtoto wako, utakubali? Subiri, usimwachie mapema. Usimwachie. Mwambie Mungu akiruhusu majanga ya mume wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Kuna mama alikuwa anatabasamu, mtazame vizuri. Muulize Mungu akiruhusu majanga ya mke wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Laana hurithiwa na baraka hurithiwa. Sasa usijichanganye, hakuna anayebeba dhambi ya mwenzake. Kwa sababu Biblia iko wazi, Ezekiel 18 fungu la 20, Biblia inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Sisemi ya kwamba tunabeba dhambi za wazazi wetu au tunahukumu. White, nabii wa Mungu Ellen White analiweka ili bayana kwenye ile chapisho la The Signs of the Times la Agosti 4 mwaka 1887, anasema ni kweli ya kwamba maovu ya wazazi huwapata watoto hadi kizazi cha tatu na cha nne cha wale wamchukiao Bwana. Sikia, hili hutendeka kupitia kile kinachoitwa sheria ya urithi, the law of heredity. Anaendelea, japo watoto hawabebi hukumu ya dhambi zilizotendwa na wazazi wao, ila tabia mbaya za wazazi hurithiwa na watoto wao kutoka kizazi kimoja mpaka kingine. Kwa hiyo hatusemi ya kwamba eti kwa sababu baba yangu alikuwa mlevi, mimi nitaandikiwa dhambi za baba yangu kwenye vitabu vya mbinguni. Hapana, kila mtu anabeba mzigo wake. Lakini ile tabia mbaya ya baba inanivuta mimi kwenda kwenye mwelekeo huo. Ninajikuta nimeirithi hiyo tabia mbaya ya baba. Maombolezo sura ya 5 fungu la 7 imeiweka vizuri zaidi. Wanalia wa Israeli, wanasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Ni kweli, wao ndio walitenda dhambi na hawapo tena duniani. Na sisi tumeyachukua maovu yao, na sisi tunatembea katika njia ile ile ya uovu na uasi waliotenda wazazi wetu.
1: Naposoma Mwanzo sura ya 12 unaona wito wa Ibrahim. Ibrahim anaambiwa utakapomtii Mungu utakuwa baba wa mataifa yote. Ibrahim anabarikiwa, anapata mtoto anayeitwa Isaka. Isaka anabarikiwa, anapata watoto mapacha wanaoitwa Yakobo pamoja na Esau. Yakobo anabarikiwa, anapata watoto 12. Hao watoto 12 wamegawanyika kwa mama wanne. 12 kwa mama wanne. Okay? Lea na mjakazi wake, Rachel na mjakazi wake. Reuben, Lawi, Simeon na Yuda walizaliwa kwa Lea, yule mke mkubwa ambaye alikuwa hapendwi lakini ndio mke wa kwanza. Yusufu na Benjamin wakazaliwa kwa Raheli, huyu mke mdogo ambaye tumbo lake lilikuwa limefungwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wale wanne wa Lea ukiweka na wawili wa Raheli, jumla ni watoto wangapi jamani? 6. Hawa watoto wengine 6 wanazaliwa na hawa wa mama hapa katikati. Hawa 12 ni vijana, watoto wa kiume wa Yakobo. Lakini Yakobo pia alikuwa na watoto wa kike. Na unaposoma Mwanzo sura ya 34, sasa nenda ukaisome kwa muda wako. Wale ambao tuliwapa Biblia jana mebatizwa, kaitumia Biblia yako, nenda kaisome. Mtoto mmoja wa Yakobo wa kike anaitwa Dina. Dina anatoka anaenda kuwatembelea rafiki zake. Dina akienda kuwatembelea rafiki zake, huko njiani anakutana na kijana anaitwa Shekem, mwana wa Hamori. Hamori alikuwa ni mfalme, Shekem ni mtoto wake. Huyu Shekem akamuona Dina, akamtamani, na Biblia inasema akambaka Dina. Kwa hiyo Dina, Mwanzo sura ya 34, anabakwa na Shekem mwana wa Hamori ambaye ni mfalme, ambao tuko pamoja mpaka sasa waseme amina. Dina baada ya kubakwa anarudi nyumbani. Shekem anasema ni kweli nimetenda dhambi, ni kweli nimefanya jambo baya, lakini hili jambo tunaweza tukalitengeneza. Shekem mara moja anakimbia kwa baba yake, anamwambia baba, nimebaka binti wa Yakobo, na kwa sababu nimefanya dhambi, nimempenda huyu binti, na kwa sababu nimekwisha mkosea, twende tukatengeneze ili awe mke wangu sasa halali. Hamor anambeba Shekem mwanae, wanabeba na watu wengine, wanafunga safari, wanakwenda nyumbani kwa Yakobo. Wanapofika nyumbani kwa Yakobo, Hamori mfalme anakiri mbele ya Yakobo ya kwamba mwanangu Shekem amemtenda binti yako ubaya, amembaka na kumnajisi, lakini kwa sababu wamevuka mpaka huu, kwa nini wasioane tu wakayamaliza? Yakobo akiwa tayari kukubali, vijana wake wanaingia nyumbani. Wanapoingia wanamwambia mzee, huyu Dina ni dada yetu, kwa nini unataka kumaliza mambo juu juu bila kutuhusisha? Baba akawaachia vijana wake 12 wakae kikao ili warudi na verdict. Kikao kikawa kigumu na kibaya. Wengine wanasema huyu amevuka mipaka, amemnajisi dada yetu, hawezi kumuoa. Wengine wanasema lakini hata tukikaa naye hapa ameshaharibiwa, kwa nini tusimwache aolewe? Kikao kikawa kigumu na kibaya. Kikavutwa. Simeoni na Lawi, shika hawa jamaa wawili. Wakasema basi jamani, tufunge kikao hivi, hawa wamuoe dada yetu, lakini kwa sharti lifuatalo: sisi ni uzao wa Ibrahim, na sisi hatuolewi na watu ambao hawajatahiriwa. Kwa hiyo tukubaliane, kama wanamtaka wamchukue, lakini kwa sharti moja, watahiriwe. Wakafunga kikao, wakarudi. Wakamwambia Hamori, wewe si ni mfalme wa watu wako? Ndio. Na kijana wako anataka kuoa hapa kwetu? Ndio. Hakuna shida mzee, sisi tuna jambo moja tu, sisi ni uzao wa Ibrahim, baba wa imani. Na hiyo dhima ya tohara, by the way, sio dhima ndogo. Inaanza Agano la Kale, inaingia mpaka Agano Jipya. Sio dhima ndogo. Mnakumbuka, unakumbuka Sauli alimwambia Daudi nini? Ukileta govi za Wafilisti 200 nitakupa binti yangu. Kuna dhima kubwa sana kwenye tohara, sina muda wa kuielezea. Naomba tu nikae kwenye somo la leo. Mtakapoandaa Njombe Net event 20 na 30 tutakuja tumalizie hii habari. Kwa hiyo wakarudi. Sasa wale ndugu wanadhani kwamba Simeon na Lawi wamekubaliana kiroho safi, lakini ni hali yao ya ukiroho ndio imewafanya wakumbuke swala la tohara. Wanamwambia sasa Hamori, nenda katangaze kwenye nchi yako, wanaume wote watailiwe. Wote. Wakitailiwa wote. Ah, sisi tunakupeni binti yetu. Hamori akasema tohara. Sheke mnaye kumbuka pale ameshaonja mambo, kashanogewa, anamwambia baba tohara kitu gani? Mimi hapa tohara, waende tu watailiwe. Sawa, no problem, no problem. Kikao kinafungwa. Hamori anaita press conference, BBC, CNN, ITV, sijui nini, news zote ziko pale, Miladi hayo na viunga vyake, sijui kama Hope Channel waliitwa au hawakuitwa, na anawaambia jamani. Sasa hii naiweka kwa lugha ambayo mtaielewa, tuko pamoja wapendwa. Anawaambia jamani, sikiliza, binti yangu amependa binti anaitwa Dina na ni uzao wa Ibrahimu, sharti wanaume wote watairiwe. Amri inapotoka ndio wao wanasema, lakini haya mambo ya kutahiri sio mambo yetu, sio culture yetu. Sasa ni nani atakayefanya ili zoezi la kutahiri? Ah, si ndio Simeon na Lawi wanajitokeza. Ah, kama hamna wa kuwatahiri tuko hapa. Wakajitolea kutahiri taifa zima. Simeon na Lawi wakaenda na hasira ya dada yao kubakwa, wanalipiza kisasi, wakaanza kutahiri. Wanaume walikata, walikata, wakakata, wakakata bila huruma, bila ganzi, wanakata, wanakata, wakakata, wakakata kuanzia mfalme, mtoto wa mfalme, bila huruma mzee, kata, kata, kata, kata, jamani walikata wale watu, wakakata. Siku ya tatu neno linasema, soma Mwanzo sura ya 34. Maumivu ya tohara yakiwa juu kabisa, vidonda ndio kwanza vibichi, Simeon na Lawi wakachukua upanga, wakaenda kwenye nchi ya mfalme Hamori, wakaua wanaume wote wakimlipizia kisasi dada yao. Wote wakawaua. Haikuwa jambo rahisi. Ngoja kabla sijaenda mbali. Tunaishi kwenye dunia ambayo inatafuta kutahiri watu kila siku. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu. Usitake jambo lolote sana kiasi kwamba ukakubali kutahiriwa kinyume na imani yako. Hujaelewa? Kuna mabinti hapa wana degree zao, wanataka ajira sana kiasi kwamba wako tayari kutoa rushwa ya ngono ili waajiriwe. Usikubali kutahiriwa, utageuka, watakuua. Yeyote unayempa nguvu ya kukutahiri atakuua. Kuna mfanyabiashara hapa anatafuta utajiri na yuko desperate kupata utajiri kwa gharama yoyote. Yuko tayari kwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi ili wampe utajiri. Ngoja nikwambie, ukitaka jambo lolote kiasi kwamba unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, huyo uliyempa nguvu ya kukutahiri atakuwa. Usikubali. Wapo mabinti hapa. Na ninapoongelea kutahiriwa ninaongelea fikra. Kuna watu wanafikiria kukata viungo, no, naongelea fikra. Wapo mabinti hapa wametahiriwa. Ulideti ka kijana chuo akakwambia mimi sipendi wembamba, nataka wanene. Huyo ndio wewe, ukaanza kula chipsi mayai, chipsi mayai, chipsi kuku, chipsi kuku. Umefutuka. Ulivofutuka kimekuacha. Sasa umekutana na mwingine amekwambia mimi wanene sitaki, nataka vimodo. Uko hapa diet kila siku, unakimbia pasipo kukimbizwa. Yaani uko busy asubuhi na mapema. Wewe nini? Natafuta shepu. Kwa nini? Kwa sababu boyfriend wangu hapendi wanene. Unatahiriwa. Mwingine akakwambia, "We, mimi sipendi vipilipili hivyo na
2: mapangi ya kisabato, huyo ndio wewe. Saluni, mbuzi wawili wako kichwani mwako, pasabieni amesema. Sasa huyo naye na nywele zako amekuacha, umekutana na muinjilisi tena mwimba kwaya anakwambia hayo manywele nywele sitaki, nyoa. Uko saluni tena unanyoa wewe. Mwingine akakwambia mimi sipendi weusi, ukaenda na wewe ndio huyo, umejikoboa mpaka ukakoboka na umeachwa. Sasa walioko sasa hivi wanakuambia hawa wenye rangi za Pepsi na Fanta si wataki, umebaki hapo, umetairiwa, huna pa kwenda. Ninakwambia kwa jina la Bwana, ishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na chochote ambaye mwanadamu anataka kukupa kwa masharti, achana na huyo. Wewe kaa ndani ya mapenzi ya Mungu. Wakauawa wanaume wote kwa kuingia kwenye mambo wasioyajua. Yakobo, jambo hilo likamuuma, kwa sababu yeye kama baba wa familia alikuwa amewapatia ahadi kwamba mtakapotairiwa tutawapa binti yetu. Sasa ni mzee, anaonekana mzee wa hovyo, ni kana kwamba yeye ndio amewategeshea bomu ili awaangamize. Hilo jambo likamuumiza Yakobo. Yakobo alipotaka kuwahoji Simeon na Lawi kwamba kwa nini mmefanya jambo hili, Mwanzo sura ya 34 inaishia kwa maswali. Walimpandia baba yao wale vijana, wakamwambia mzee usituchanganye. Kwa hiyo unakubaliana na dada yetu kubakwa? Hilo jambo unaliona ni poa? Na Mwanzo 34 inaisha Yakobo ameshindwa kujibu, hana cha kusema. Lakini jambo lile la Yakobo aliliweka moyoni. Unapofika Mwanzo 49 fungu la 5, Yakobo akikaribia kufa, anawaita vijana wake wote ili awapatie baraka zao, wote anawaita. Inapofika zamu ya Simeon na Lawi, Yakobo hawapi baraka, anawalaani. 49 fungu la 5 mpaka la 7. Simeon na Lawi, msikie Yakobo anachosema. Simeon na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba sina cha kuwapa, wao watagawanywa, wao watumikie ndugu zao, wawe watumwa. Maana urithi ni ardhi. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba nitawagawa wao wawe wafanyakazi wa ndugu zao. Unakumbuka Esau alipomlilia baba yake, baba hauna hata mbaraka mwingine wa mwisho, akamwambia umebakia mmoja, na huo ni kwamba utamtumikia ndugu yao. Kwa hiyo anaposema nitawagawa katika Yakobo, anasema ya kwamba hawa hawana ardhi, hawana urithi, watatawanywa wawe watumishi nyumbani mwa ndugu zao. Nitawatawanya katika Israeli. Simeon hakujali sana kuhusu hiyo laana. Yeye ametimiza jambo lake, amelaaniwa, amebarikiwa, ili mradi moyo wake umefurahi, poa. Kwa hiyo Simeon havikumsumbua. Aliendelea tu na maisha yake. Lakini Lawi, hii laana ilimsumbua sana, ilimsumbua sana. Na laana hii alitembea nayo maisha yake yote, na alitembea akipambana kutafuta namna ya kuivunja hii laana ili watoto wake wasirithishwe laana yake. Kabla ya kufa, Lawi anawaita watoto wake na anawaasa watoto wake, anawaambia msitulie wala msipate amani mpaka laana yenu imeondolewa. Na ili ujue hii laana ilikuwa real, mnamkumbuka Musa? Musa alikuwa ni kabila la nani? Alipokwazika kidogo, mliona alivochange pale na kuua watu haraka sana? Laana ya vizazi ilikuwa inamtafuna. Kama matokeo ya ukaidi wa Lawi, vizazi vyake viliishi chini ya laana. Lakini mwangwi wa sauti ya baba yao, msitulie mpaka laana imevunjwa,
3: uliendelea kuwika, na kila siku walioamka waliamka wakiamini labda ni leo laana ya vizazi itaisha. Tunapofika katika Mwanzo sura, Kutoka sura ya 32, Musa anashuka kutoka mlimani. Wana wa Israeli wametengeneza ndama wa dhahabu. Kutoka 32:25, Musa baada ya kuona wametengeneza ndama ya dhahabu anasema hivi: basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana Walawi wote wakakusanyika haraka. Kwa hiyo wao, kumbuka, maisha yao yote wanaomba tutoke chini ya laana. Taifa zima likiwa limeasi, limetanga mbali na Mungu, Musa anasema sasa ninatoa wito, yeyote aliye upande wa Bwana na aje mbele. Haraka sana watu wa kabila la Lawi, kwa sababu wamechoka kuishi chini ya laana, wakakimbia wakatoka mbele ya Musa, wakasema sisi tunataka tutoke kwenye laana, tusimame upande wa Bwana. Kutoka 32:29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka. Mumeishi chini ya laana kwa muda wa kutosha. Ni vizazi na vizazi vimetembea njia ya laana, lakini kwa sababu leo mmechagua kusimama upande wa Bwana, ninawaombea kwa Bwana leo, na kila mtu na mwanawe, na mjiweke wakfu, maana leo Bwana anawatoa kwenye laana na mnaingia kwenye baraka. Musa anapokaribia kufa anaita makabila yote 12 ya Israeli na anaanza kuwagawia urithi wao. Anaita Reuben, urithi wako utakuwa sehemu fulani ya nchi ya ahadi. Urithi wako utakuwa sehemu fulani wa nchi ya ahadi. Anawaita makabila yote, ninawaona watu wa kabila la Lawi wakikumbuka mwangwi wa laana walioishi chini yake kwa muda mrefu. Labda wanapoitwa na kutamkiwa urithi wa nchi, wanakumbuka ya kwamba sisi tulilaaniwa, hatutapewa ardhi yoyote, tumeishi chini ya laana, tutawatumikia ndugu zetu. Ninawasikia watoto, wanawake na wanaume wa kabila la Lawi wakianza kulia wakati Musa anaigawa nchi ya ahadi. Wanasema ni kweli hatuna baraka, ni kweli baba yetu alituletea laana na imedumu vizazi na vizazi, tumetembea nayo jangwani, ni kweli tumeendelea kuishi chini ya laana. Musa anapoita makabila mengine, Lawi wanalia, wanasema tunajua hatuna urithi. Wanapofika Hesabu sura ya 26 fungu la 62, na hao walihesabiwa kwa walikuwa 23,000 kila mwanaume tangu huyo aliyepata umri wa mwezi mmoja na zaidi, kwa kuwa hawakuhesabiwa katika wana wa Israeli. Kwa sababu hawakupewa urithi katika wana wa Israeli. Kwa hiyo majina yanapotajwa kabila moja juu ya jingine, Lawi wanasema tunajua hatuna letu. Ni kweli tumeitwa kwenye kikao, ni kweli tunasikia wengine wakibarikiwa, lakini sisi ni vizazi na vizazi tunaishi chini ya laana. Sijui kama umewahi kufika kwenye ibada ambayo watu wanatoa shuhuda ya namna Mungu alivyowabariki, namna Mungu anavyowatendea, lakini wewe maisha yako yanazidi kuwa duni na magumu. Musa anapoita kabila jingine na lije, watu 23,000 wanalia,
2: wanasema sisi baba yetu alituingiza kwenye laana, lakini habari njema ni kwamba yupo Mungu anayevunja laana za vizazi. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 mpaka la 9. Inapofika zamu ya Lawi, zamu yao ya kutajiwa, ndipo Musa anasema wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake. Hata hivi leo fungu la 9, ndipo Lawi asiwe na fungu, ndipo asiwe na fungu Lawi. Hana ardhi Lawi, alilaaniwa, hana ardhi. Na anapoambiwa ndipo Lawi asiwe na fungu, nikana kwamba wanamwambia Musa, sawa mzee, usiongeze chumvi kwenye kidonda, tunaelewa hatuna chochote, lakini fungu alijaisha. Ndipo Lawi asiwe na fungu wala urithi pamoja na nduguze. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ndiye urithi wake. Hana ardhi lakini ana Bwana. Hana mashamba lakini ana Bwana. Hana mifugo lakini urithi wa Lawi ni Mungu mwenyewe. Yupo Mungu anayevunja laana za vizazi, na anamwambia kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Ah, na unajua ndio siku hiyo Lawi wakaacha kulia, wakajua ni kweli wenzetu wamepewa vipande vya ardhi, wenzetu wamepewa mashamba, lakini sisi tumepewa Mungu. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ukimpata Bwana, na aliyepata shamba nani amepata vingi? Ngoja nikwambie namna Mungu. Yakobo, Biblia, Musa anasema ni kweli Yakobo aliwatenga wasiwe na sehemu katika Israel, lakini Mungu anasema nami pia nawatenga ili wawe watumishi katika nyumba yangu. Yakobo, laana yao ni kwa sababu wamemwaga damu. Mungu anasema basi nawaita leo wawe makuhani, badala ya kumwaga damu za binadamu kwa kwenda vitani, watamwaga damu za wanyama wakipatanisha taifa. Yupo Mungu anayevunja laana, yupo Mungu anayegeuza laana kuwa baraka. Anasema Yakobo, umesema hawatakuwa na urithi katika Israeli, basi mimi leo najitolea wanimiliki, niwe Mungu wao, mimi ndio niwe mrithi wao. Kuna mtu hapa ameishi chini ya laana kwa muda mrefu, umelia miaka mingi. Leo nimekuja kukwambia yuko Mungu anayevunja laana za vizazi. Kama Lawi aliwekwa huru, hata wewe. Na Mungu hakuweki mbali na kile na pale ulipoanguka. Si dhambi yao ilikuwa ni kuua watu? Mungu anasema ninajua mna appetite na kumwaga damu, basi ninawaondoa kwenye jaribu. Maana Walawi makuhani hawaendi vitani, wengine wakienda vitani nyie mtakuwa hekaluni, watu wakileta njiwa, wakileta kondoo, wakileta ng'ombe kwa ibada ya upatanisho, mtaimwaga hiyo damu ili ile laana yenu, kile kilichowafanya muwe na mikosi kwenye taifa, hicho hicho ndio nakitumia kuwafanya muwe baraka. Hamuelewi? Ninaposoma Wagalatia sura ya 3 fungu la 3 fungu la 13, Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ni kweli tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana, lakini Yesu anapokuja anasema ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Haujaelewa? Haujaelewa? Nikurudishe nyuma kidogo.
4: baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, laana yake ilikuwa ni nini? Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, laana yake ilikuwa ni nini? Mwanzo sura ya 3 fungu la 16 mpaka 19, akawaambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Fungu la 17, akamwambia Adamu, na kuna mtu hapa yuko biza anatafuta kutawala mke wake, asijue kwamba anachotafuta ni kuishi chini ya laana. Maana hii kutawaliana sio matokeo ya mibaraka, ni matokeo ya dhambi. Na kwa sababu mwanamke umeruhusu dhambi ingie kupitia kwako, atakutawala mume wako. Wewe unaishi chini ya baraka, hauhitaji kumtawala mke wako. Unahitaji mke wako atawaliwe na Mungu aliyemuumba. Kwa nini unakuwa na appetite ya kuishiishi chini ya laana? Biblia imesema mwanaume atamtawala mke wake. Unakuti laana na kuifanyia kazi. Fungu la 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umemsikiliza sauti ya mke wako, utakula matunda ya mti ambao, wakula matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana wewe Adam u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kristo anasema ni kweli, hiyo ndio ilikuwa laana ya mwanadamu. Lakini leo ninataka niibebe hiyo laana, ili mwanadamu atoke kwenye laana aingie kwenye baraka. Hujaelewa? Kwa uchungu Hawa utazaa. Bethlehem, kwenye holi la ng'ombe, ninamsikia mwanamke analia kwa uchungu. Analia kwa uchungu. Mambo ni magumu. Hata sio wanadamu wanaomshuhudia, ni ng'ombe na kondoo wanamshuhudia. Uchungu umemkamata. Na mwanamke yule aitwaye Mariamu anazaa mtoto kwa uchungu. Na mtoto yule anaitwa nani jamani? Yesu. Kilichofanyika laana kimegeuzwa kuwa baraka ya ukombozi wa mwanadamu. Hujaelewa? Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, nayo itatoa miba, na miba nayo itakuchoma. Ninamuona Yesu akiwa juu ya msalaba, amewekwa taji ya miba, na miba inamchoma. Anasema ninaibeba laana ya mwanadamu. Ninaibeba laana ya mwanadamu, ili mwanadamu aishi chini ya tumaini lenye baraka. Anaambiwa Adam, wewe ni mavumbi. Na kwa sababu umeingia kwenye laana ya dhambi, mavumbini utarudi. Utakufa Adam. Lakini Adam, usilie milele. Maana Wagalatia 3:13, Kristo amefanyika laana kwa ajili yako. Subiri. Yesu anakuja na kuibeba laana ile. Anatundikwa msalabani. Saa 6 jua linashindwa kuwaka. Giza linatanda dunia. Saa 9 anasikika akipaza sauti, Eloi, Eloi, lama sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha naishi chini ya laana? Naam, akavuta pumzi na akafa. Naam, akawekwa kwenye kaburi lililoazimwa, kaburi la Yusufu wa Amaratia. Ha, Adam, wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi. Yesu anasema hata kama itabidi nilale kaburini ili nimtoe mwanadamu kwenye laana, niko tayari. Na akawekwa kaburini, akarudishwa mavumbini, ili baraka niishi na tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Adam,
5: kwa jasho utakula. Akiwa kwenye bustani ya Getsemani, tunamuona natoka jasho lililochanganyikana na matone ya damu. Nimesimama hapa kukuambia, hauhitaji kuishi chini ya laana, maana laana yote ya mwanadamu Kristo ameibeba. Hivyo basi, ninaishi chini ya baraka. Ninaishi kwa ujasiri. Ninaishi kwa ushujaa chini ya baraka. Ninaishi kwa ujasiri. Ninaishi kwa ushujaa. Ninatembea kichwa changu kiki

kunitoa kwenye laana. Naishi ndani ya tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Haika, uko wapi mke wangu? Njoo uimbe. Njoo uimbe. Yuko mtu kwenye ibada hii ambaye anajua ameishi chini ya laana ya vizazi? Yupo. Kuna mambo yamekutesa wewe, babu zako, babu wa sababu, uko hapa. Kuna machozi unayalia leo, ndio machozi waliolia mama zako na wamelia bibi zako, uko hapa. Kuna appetite ya dhambi ambayo inakuangusha wewe, na ndio dhambi ambayo imeangusha vizazi na vizazi, uko hapa. Wimbo unapoanza, umechoka kukaa chini ya laana, unataka uingie kwenye baraka. Wimbo ukianza, nyanyuka kwenye kiti, kimbia hapa. Leo tunavunja laana ya vizazi, tunavunja vunja la. Wimbo unapoanza, wewe kimbia. Wewe uliyeko kwenye kituo, kimbia mbele. Toka kwenye kiti chako. Unasema nimekaa kwenye laana muda mrefu. Leo nimejua ya kwamba Kristo alibeba laana yangu ili niwe huru. Je, yuko yu mtu? Kimbia. Kimbia. Tunavunja laana za vizazi katika jina la Yesu. Kimbia. Njoo. Njoo. Wewe kwenye kituo, kimbia. Njoo. Wewe uliye kwenye kituo, piga hatua uje mbele. Sema sitaishi walivyoishi wazazi wangu. Sitabeba dhambi za wazazi wangu.

0: Chale we.
1: Jukuli.
0: Chale we. Joe.
1: Kodu.
0: We Joe, Joe. Mwambia aliyeko mbele yako wahi. Tumechoka kukaa chini ya laana. Kristo alifanyika laana. Ili sisi tuishi kwenye baraka. Pandeni huku juu, pandeni. Panda juu kabisa. Panda. Kwa nini ukae chini ya laana wakati Kristo amebeba laana yote?
1: Posha.
0: Mungu anasamehe. Mungu anaweka huko.

tuendeleeni kuita watu. Endeleeni kuita watu watoke chini la laana waingie kwenye baraka. Waite, waite. Halafu fanyeni maombi ya nguvu ya kuvunja laana. Wewe mkuu wa kituo, mwinjilisti, mchungaji, wewe mzee wa kanisa, fanya maombi. Watu hawapaswi kuishi chini ya laana. Kristo alikwisha ibeba laana yetu. Ita watu. Sisi tunapotoka hewani tutaendelea hapa, na wewe huko endelea kuita watu. Na wengine inabidi wampe Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Waiambie dunia na laana zake kwa heri. Ita watu, ita watu, ita watu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Leo mtoke chini ya laana za dhambi na mwovu shetani, muingie katika baraka kwa jina la Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu. Ni katika jina la Yesu kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na aseme amina.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anderson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Mpenzi msikilizaji wa AWR, ni wasaa mwingine tena tunakukaribisha katika kipindi hiki cha neno la leo. Neno la leo, na nipende kukupatia maelekezo machache. Kipindi hiki kimezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAP, ama wajasiriamali na wanataaluma. Tunawashukuru sana kwa sababu yao wanatufanya tunakuwa hewani na watu wa Mungu wanabarikiwa. Na tumeendelea kuwa na mbaraka wa pekee na mchungaji Anderson Mabamba. Yeye ni mchungaji lakini pia ni mwana saikolojia. Yawezekana una changamoto, unapitia masumbufu fulani, kupitia kwake ukiwasiliana naye ama ukitamani kukutana naye, inawezekana kwa ajili ya kufanyiwa counseling kwa changamoto unazopitia. Lakini nikutie moyo ya kwamba endelea kufuatilia redio hii ya AWR, itakuwa mbaraka kwako katika maisha yako. Kanisa la Manzese ama kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese lipo katika jiji la Dar es Salaam na linapatikana katika maeneo ya Sinza. Kwa wale ambao tupo Dar es Salaam, ukipanda magari yanayotoka Mbagala, kutoka Mbezi, kutoka Kawe, kutoka Tegeta, ukifika mawasiliano ama wanaita simu 2000, utapanda magari yanayokwenda Masaki. Ukipanda magari yanayoenda Masaki, utashuka kituo kinaitwa Darajani. Hapo pembeni yake kuna uwanja mkubwa, uwanja unaitwa Tipi, na pembeni ya uwanja utakuta kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese. Nikualike kama unahitaji maombi, unahitaji ushauri, una maswali hujatosheleza, unahitaji kujua zaidi na kufahamu zaidi, karibu sana katika ibada za Jumatano kuanzia saa 11 na ibada za Ijumaa kuanzia saa 11:30 jioni. Lakini siku ya Sabato ama siku ya Jumamosi tunakuwa pale tangu asubuhi mpaka jioni. Mungu akubariki tunapokukaribisha katika ujumbe wa siku ya leo. Lakini unaweza kuwasiliana na mchungaji kupitia mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Unaweza ukaandika Anderson Mabamba na ukapata mawasiliano kwa njia hiyo. Lakini YouTube channel ya pastor ni Anderson Mabamba. Ukiingia huko utakutana na jumbe nyingi, maneno ya matumaini yanayokuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu akubariki. Katika siku ya leo kuna ujumbe wa pekee kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na natamani ujumbe huu utusaidie sote kwa ajili ya kuandaliwa kwa maisha ya umilele. Na neno la leo ni ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Kutembea na Mungu na miili yetu. Kabla mtumishi wa Mungu hajaanza kusema neno la leo, ni kualike mahali ulipo, tuombe pamoja. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Imefika saa tena ya mtumishi wako kunena na watu wako. Na kuomba na kukusia kwamba Roho wako Mtakatifu, yule ambaye kila wakati amekuwa pamoja nasi, amekuwa pamoja na watu wako, anayeweza kufasiri kwa kila uelewa wa kila mtu, akaendelee kufanya kazi katika maisha yetu, akambariki mtu fulani, na mtumishi wako anaponena sasa, amtumie vyema katika ujumbe wa siku ya leo, katika jina la Yesu, amen.
2: Amen. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuifanya AWR Tanzania kuwa sehemu ya chaguo la redio zako pendwa za kusikiliza. Asante dada Lea kwa kuendelea kutukaribisha katika kipindi chetu hiki. Asante mwinjilisti Musa kwa kuendelea kuratibu pamoja na kushiriki pamoja katika huduma hii, na asante wanaata pe kanisa la Manzese kwa kuendelea kuwezesha matangazo haya kumfikia msikilizaji wetu mahali popote alipo. Jina la Bwana liimidiwe na kupewa sifa.
3: Amina.
2: Siku ya leo tutaenda kutembea na Mungu na miili yetu. Leo tutatembea na Mungu na miili yetu Katika kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana sura ya pili, hapo tutagundua ni nini hamu ya Mungu kwa watoto wake. Ni nini hamu ya Mungu kwa watoto wake? Nini hamu ya Mungu kwa watoto wake?
3: Katika waraka wa tatu wa Yohana sura ni ya kwanza na fungu la kwanza, neno la Mungu linasema mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo.
2: Hapa matamanio ya Mungu, anasema ni kufanikiwa katika mambo mangapi?
3: Yote.
2: Ndio maana tunajifunza kwenye haya masomo yetu, tunajifunza fedha, tunajifunza familia, tunajifunza na mambo ya kiroho. Na hata hapo amesema ufanikiwe katika mambo mangapi?
3: Yote.
2: Mwinjilisti, kuna msikilizaji ambaye alikuwa hajasikiliza vizuri, hebu rudia hicho kipande.
3: Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako,
2: ikiwepo afya ya kwanza,
3: kama vile roho yako ifanikiwa.
2: Kama roho vile ifanikavya. Watu wengi wao wanasema afya wakitenga na roho. Hapa afya inayosemwa sio afya ya kiroho, ni afya ya mwili. Kwa hiyo malengo makubwa ya Mungu kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, ni kuwa na afya njema.
3: Amina.
2: Na anasema kama unavyofanikiwa kiroho, ufanikiwe pia kimwili. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ni kuwa na afya njema. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 fungu la 31, kuna jambo la pili hapo. Jambo la kwanza tumeona mapenzi ya Mungu ni ili tufanikiwe katika afya yetu. Jambo la pili ni kwamba ni katika njia gani tunaweza tukamtukuza Mungu. Jambo la pili hilo, Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 31,
3: anasema basi mlapo,
2: turapo,
3: au mnywapo, au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
2: Wa Mungu. Haleluya.
3: Amina.
2: Hilo ni agano jipya. Najua kuna watu wanasema agano jipya tunaishi vyovyote. Lakini agano jipya linatuambia tulapo, tunywapo, au tutendapo neno lolote, tufanye kwa utukufu
3: wa Mungu.
2: Wa Mungu. Jambo la tatu, ni jambo gani au ni jambo lipi zito kadri gani ya kupuuza utunzaji ufaao wa miili? Ni jambo gani? Ni jambo gani au ni kitu gani kizito kadri gani ya kupuuza utunzaji ufaao wa miili? Hapa tutasoma katika Yohana sura ya 5 mstari wa 14.
3: Injili ya Yohana sura ni ya 5
2: mstari wa 14.
3: Injili ya Yohana sura ni ya 5 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Yohana 5:14 anasema baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima. Usitende dhambi tena. Lisije likakupata jambo lililo baya zaidi.
2: Okay. Kwa hiyo mpaka hapo utagundua huyu mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa, sababu ya ugonjwa ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inayoleta magonjwa. Dhambi ndio inayoleta magonjwa, dhambi ndio inayoleta ulemavu, dhambi ndio inayoleta kuugua, dhambi ndio inayoleta jinsi tulivyo hivi wa ajabu ajabu katika miili yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ili tusipate magonjwa na tabu nyingine ni kuiepuka dhambi, kwa sababu haya tunayoyaona yote ni matokeo ya dhambi, na kwa sababu imeshaathiri maisha yetu. Yesu hapa anasema uache ili asije akakupata mabaya mengine. Kwa hiyo ina maana ukifanya vibaya, ukifanya madhambi mengi, yani ukifanya makosa mengi, matokeo makubwa ya dhambi yakakuathiri ni kwamba unajipatia matatizo mengi ya mwili. Yani dhambi inaua roho na inaua mwili. Kwa hiyo unaathiriwa zaidi pia kwa mwili. Sasa jambo nyingine sasa ni kwamba, jambo la nne la kujua baada ya kugundua kwamba hilo la kutenda dhambi ndio linalofanya dhambi, sasa miili yetu itawakilishwaje kwa utukufu wa Mungu, au inamwakilishaje Mungu kwa utukufu wake? Warumi 12 fungu la kwanza.
3: Warumi 12
2: fungu la kwanza.
3: Fungu lake ni la kwanza. Katika kitabu cha Warumi 12 fungu lake ni la kwanza, anasema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.
2: Aha. Kuitoa miili yetu inayompendeza Mungu ndiyo dhabihu iliyo takatifu yenye nini?
3: Yenye maana.
2: Sio kutoa sadaka zako, sio kutoa fedha zako, sio kutoa mnyama. Yaani Mungu afurahishwe na sadaka zako, Mungu afurahishwe na miamala ya M-Pesa, Mungu afurahishwe na miamala ya benki nyingine zozote. Mungu anafurahishwa pale unapomtolea mwili wako. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Maana anasema hiyo ndio dhabihu takatifu inayofanyaje?
3: Yenye maana.
2: Sasa hii dhabihu ya Mungu ambayo ni dhabihu takatifu yenye maana ina ingizwa na vitu vinaitwa mwili, unajengwa na kitu kinaitwa chakula. Moja ya mambo mengi yanayojenga mwili, moja wapo ni chakula. Na chakula kina nguvu sana. Katika Biblia chakula kimeongelewa mara nyingi sana katika Biblia. Nikiangalia katika Biblia chakula kimeongelewa zaidi ya mara 2000. Kwa hiyo tutaangalia ni chakula kipi asilia cha mwili. Chakula kipi asilia cha mwili? Mwanzo moja fungu la 29.
3: Mwanzo moja fungu la 29. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu.
2: Vitakuwa ndio chakula chenu. Okay. Kwa hiyo Mungu alitupa chakula cha kwanza kabisa cha awali ni vyakula vyene mimea,
3: mche
2: mbegu, na matunda yenye mbegu.
3: Matunda
2: yote ambayo hayana mbegu, kuna matunda siku hizi wanayatengeneza tunasema ni matunda dume, hayazai, ambayo unakuta wameotesha hili na hili, kwa hiyo mwisho wa siku hayatoi mbegu. Hayo sio chakula. Utasema ni dhambi kula, ni dhambi? Hayajengi mwili. Na Mungu amesema ananuia tufanikiwe katika mambo
3: yote,
2: ikiwepo na mwili, kama ambavyo roho pia inafanya nini?
3: Inavyofanikiwa.
2: Kwa hiyo usemi tu mimi nimeokoka na neno kwa lugha, mimi nimeokoka, ninaongea lugha ya malaika, mimi nimeokoka, ninatoa pepo, mimi nimeokoka, alafu mwili wako uzingatie. Anasema ufanikiwe kama unavyofanikiwa na nini?
3: Na mambo yako yote.
2: Na mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sasa kwa nini Mungu aliweka vizuizi vya mlo watu wake? Kwa nini Mungu aliwapatia vizuizi katika mlo? Hebu tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati fungu la pili na la tatu, ile Kumbukumbu la Torati 14.
3: Kumbukumbu la Torati 14, 2 na 3 anasema kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho.
2: Usile kitu chochote kinachofanya nini?
3: Kinachochukiza.
2: Na ukisoma lile fungu la nane,
3: fungu la nane anasema na nguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui huyu ni najisi kwenu. Msile nyama zao wala mizoga yao msiguse.
2: Haleluya.
3: Amina.
2: Mungu alikataza. Na huyo Timoto watu wanampenda sana inawezekana hata ninayeongea naye sasa hivi hapa ameshapanga kale Kitimoto. Mungu anasema usile. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hilo ni chukizo kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Msile kitu chochote kile. Mungu anapotuzuia hazuii kutukomoa. Unajua watu wanamweka Mungu kwenye mawazo ya kibinadamu. Mwanadamu ndo anaweza akakuzuia kwa sababu anaona utafaidi mno. Akakuwekea mipaka. Lakini Mungu anapokuzuia hazuii kukuharibia, anazuia kukutengenezea.
3: Amina.
2: Kwa mfano mimi mpenzi msikilizaji ninatumia hapa simu. Hii simu wakati nimenunua mimi sijaitengeneza. Lakini huyu aliyeitengeneza akanipatia kile kibox. Kama umenunua simu dukani ina kibox, kama umenunua kwa mtu ndio atakupa maelezo. Lakini kama umenunua dukani mtu atakupa kibox chenye maelekezo. Kama ujui hata lugha iliyoandika atakuelekeza. Akakwambia hii simu nenda uichaji labda masaa 6 ndio uanze kufanya nini?
3: Kuitumia.
2: Ataanza kukuambia hii simu uweke mbali na nini? Na watoto. Kwa sababu anaweza wakazani ni kitu tu kibaya cha kitoto wakaharibu. Atakuelekeza hii simu haitakiwi kufanya 1, 2, 3. Yule aliyekuelekeza sio kwamba anakukomoa. Yaani unajua watu tatizo tunamuona Mungu kama kwa nini Mungu azuie? Mungu hawezi kutuzuia kwa sababu anatukomoa. Unaona? Lakini ni kwa faida. Usipochaji ile simu ndani ya yale masaa 6 umeua betri yako ukiitumia kabla ya kuwa na moto, au ukitumia umechaji zaidi ya masaa 6 umeiharibu betri yako. Ndivyo ilivyo. Mungu anapokuambia usile nguruwe, usile hiki, maana yake ni kwamba hataki uingize kitu ambacho kitaharibu mwili wako. Na kule kumbuka anasema anatamani ufanikiwe na nini? Na afya.
3: Na afya yako.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Hakunaga kuna sasa ndio watu wanahangaika na maombi. Oh, niombee, niombee, ninasikia maumivu ya kichwa, ninasikia maumivu ya kichwa yamesababishwa na msongo. Haupaswi tu kuombewa, unapaswa utibiwe akili yako. Maumivu ya kichwa yafanye nini? Yakome. Oh, niombe damu inaisha. Damu imeisha, inawezekana hauli labda vyakula vya kuongeza damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tu pamoja na maombi, maombi haya ondoi wajibu. Ondoka na hili neno. Maombi hayaondoi nini?
3: Wajibu.
2: Wajibu. Leo wachungaji wengi na ndio maana tutawadanganya, labda nitumie hiyo kauli. Tutawadanganya sana kwa sababu watu wengi hawapendi wajibu. Wanapenda tu pia upako utokee. Wanapenda tu pia vitu vitokee. Kuna wajibu. Maombi hayaondoi wajibu. Kwenye mwili wako kuna wajibu wa kushughulika na nini? Na mwili wako. Moja wapo ni kuhakikisha unakula sawa sawa na Mungu alivyo kusudia.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Haya, Walawi 11. Fungu.
3: Mambo ya Walawi
2: ya kwanza.
3: Mambo ya Walawi sura ya 11. Fungu ni la kwanza. Neno la Mungu linasema Mambo ya Walawi 11 fungu la kwanza anasema Bwana akanena na Musa na Haruni na kumwambia nena na wana wa Israeli mkiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake mwenye miguu ya kupasuka kati na mwenye kucheua.
2: Fungu la saba.
3: Ngula saba anasema na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato.
2: Amerudia tena.
3: Fungula. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hajeui. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao. Hao ni najisi kwenu.
2: Hao ni najisi kwetu. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa huwa kuna Wakristo anasema baada ya Yesu kufa, Yesu aligongelea yote wapi?
3: Msalabani.
2: Yesu akugongelea ili ule unavyotaka. Yesu aligongelea dhambi.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hii sentensi tunaiongea kuirudia kwenye kila point. Watu wengi wanasema Yesu alipokuja akagongelea yote na akasema yote imefanya nini?
3: Yamekwisha.
2: Yesu akukugongelea ule kitimoto. Yesu aligongelea ule uishinde dhambi.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio iliyo. Yaani Yesu aweze akatoka huko mbinguni akakaa miaka 33 eti tu ili ule kunguruwe. Acha ujinga. Unadanganywa. Yesu alikuja hapa duniani akufundishe namna ya kuishi kama unavyoweza kumpendeza Mungu, lakini pia akushindie dhambi na akupatie wokovu.
3: Amen.
2: Na wanatumia hili fungu la Matendo 10 kuanzia la 9.
3: Neno la Mungu linasema ile kitabu cha Matendo 10:9. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu ya dari kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana. Akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite na wewe najisi. Jambo hilo likatendeka mara tatu.
2: Mara
3: tatu kile chombo kikapokelewa tena mbinguni.
2: Haya, hilo ndio fungu watu wanalitumia kwamba Petro aliye pewa maono kwamba siviite vilivyoumbwa na Mungu ni nini?
3: Najis.
2: Kwamba vimeshatakaswa na nani?
3: Na Mungu.
2: Kwa hiyo vinafaa kufanyeje? Kuliwa.
3: Kuliwa.
2: Ehe, tuendelee. Sasa wanasoma ka kipengele tu, ndio maana tunajifunza. Ukisoma Biblia usisome tu ka kipengele. Soma kisa kinavyoendelea.
3: Anasema fungu la 17.
2: 17.
3: Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini?
2: Anajiuliza maono haya na maana gani
3: aliyoyaona.
2: Haya niliyoyaona.
3: Wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuuliza nyumba ya Simeoni, wakasimama mbele ya mlango. Wakaita, wakauliza kwamba Simeoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyatafakari yale maono.
2: Anatafakari roho, yale maono ya kula nguruwe yale.
3: Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao. Usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu akanena, mimi ndiye naye nitafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio Akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako. Akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili Petro akaondoka.
2: Petro akaondoka.
3: Akatoka pamoja nao na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa, akafuatana naye. Siku ya pili yake akaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangojea hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamwambia akasema, simama, mimi ni mwanadamu.
2: Hapo hapo kwanza na kuchombezea, somo letu ni kutembea na Mungu katika miili yetu, ila nakuchomozea, Petro ni mtume, ila anakataa kusujudiwa. Anasema mimi ni nani?
1: Ni mtume.
2: Wewe na mtume wako na pasta wako. Yaani ndio ukimsujudia ndio anafurahi, unapigwa.
3: Ehe. Anasema akamwambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi.
2: Sikia, si halali kwa mtu aliye Myahudi
3: ashikamane na mtu aliye aliye wa taifa lingine. Wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya. Nisimuite mtu awaye yoyote mchafu wala naji. Wala naji.
2: Kumbe yale maono yalikuwa yanamaanisha watu. Hayakuwa yanamaanisha wanyama. Bwana Yesu azivie.
3: Amina.
2: Mungu anaweza akatumia kitu kuwakilisha kitu. Haleluya.
3: Amen.
2: Ndio maana anatumia njiwa kuwakilisha Roho Mtakatifu. Haimaanishi eti kwamba njiwa wote sasa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukisema mjazwe na Roho Mtakatifu, mfuge njiwa. Roho Mtakatifu anawakilisha kwa njiwa, hiyo inamaanisha Roho Mtakatifu. Lakini haimaanishi sasa uchukue njiwa kwa kufuga eti ndio una Roho Mtakatifu. Kile ni kiwakilishi tu. Kwa hiyo katika yale maono ambayo Petro aliyaona, hapo ndio Petro anatoa tafsiri ya kwamba Mungu amemwambia asiite watu wake wengine wachafu au najis. Maana yake ni nini? Mimi na Asumani ni wainjilisti, ni wachungaji, tunahubiri. Hatupaswi kuita watu ambao hawamwabudu Mungu kwamba ni najis au wachafu. Maana wao pia Bwana aliwatakasa pale msalabani.
3: Amen.
2: Haleluya.
3: Amen.
2: Na watakapomkubali na kumwamini, na wao watakuwa upande wake. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa hiyo hiyo haimaanishi kwamba Mungu ananuia watu wale tu nguruwe nguruwe. Hebu tujiulize, je, wale wanaongangania kula nyama ya nguruwe wanaweza kutarajia au wanaweza kupata uzima wa Yesu wa mara ya pili atakapokuja, ule uzima wa milele? Isaya 66 fungu la 15.
3: Isaya 66 fungu la 17. Anasema, maana Bwana atakuja na moto, na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao, na maonyo yake kwa miali ya moto. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakao uawa na Bwana watakuwa wengi. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana.
2: Wanaokula panya
3: nyama ya nguruwe watakoma pamoja, asema Bwana.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulioko hapa unayenisikiliza, unayesikiliza kipindi hiki, acha kula kitimoto. Bwana atakuchoma pamoja na kuharibu mwili wako. Mimi sio daktari, lakini kuna vipindi vingi vya kiafya vinavyoonyesha tu afya nyama ya nguruwe ilivyo na matatizo mengi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Lakini pamoja na hapo kuna moto, ukila panya manini moto huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bahati mbaya leo umejua hayo. Ukijua na usipofanya ndio dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Ukingangana wachina mbona wanakula? Wao hawajapata hiyo nuru. Leo wewe umesikia, acha kula panya. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Na wengine wapo wengi tu, hata mbwa haliwi. Haleluya. Kuna wengine wanakula huko mbwa, wanakula makonokono, wanakula kobe, wanakula nini? Hayo hawaliwi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna Wakristo wengine wamekuwa wajinga kiasi kwamba eti mchungaji, mwinjilisti, pasta, mzee wa kanisa anamwambia tu unakula vyote. Bwana aligongelea yote. Unakula vyote. Mwambie sawa. Nakula vyote pasta. Nakula vyote. Ngoja nikuchinjie kunguru. Mchinjie kunguru huyo pasta anayekuambia unakula vyote, kama atakula. Anakuambia vyote, ila ye mwenye hali kunguru. Mimi na uhakika kila kunguru utanitafuta, namba yangu ataisoma hapo, utaita, utanitafuta hapo. Kila kunguru nitakupa ofa.
4: takupa ofa. Lakini kwa nini hali kunguru? Huyu anayekwambia vyote vimetakaswa yeye alichura. Mbona hali konokono? Anakuambia tu vyote vimetakaswa yeye alichura. Mbona hali konokono? Anakuambia tu vyote vimetakaswa yeye anaishia kitimoto.

0: vipi kuhusiana na vileo? Maana vileo pia vinaingia katika mwili wa binadamu. Mungu anasema nini kuhusiana na vileo? Mithali 23 fungu la 31 na 32.
1: Kitabu cha Mithali 23. Mithali 23. Fungu la 31 na 32 anasema, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka, uchoma kama fira, macho yako yataona mambo mageni, na moyo wako utatoa yaliyopotoka.
0: Haya, Mithali 20 fungu la kwanza.
1: Mithali 20 fungu la kwanza anasema, Mithali fungu la kwanza anasema, mvinyo huzihaki kileo, huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima.
0: Sae kwa vitu hivi ana nini?
1: Ana hekima.
0: Kimsingi hata vilevi Mungu atake unywe pombe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hakuna cha sijui ulewe kidogo. Kuna kisa cha Nuhu ambacho ninaendelea kukifundisha YouTube, kwa wale ambao wanatazama YouTube unaweza ukafuatilia hapo kwa jina la Endson Mabamba au Pastor Mabamba pale YouTube. Ninafundisha mifululizo ya kipindi cha kisa cha Nuhu. Nuhu ndio anaonyesha kwa mara ya kwanza akiwa amelewa kwenye Biblia. Na pombe inamuonyesha Nuhu analewa, na baada ya kulewa tu inaleta madhara makubwa sana. Pombe haijawaiga kuonyeshwa katika mtazamo uliochanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, Mkristo anaruhusiwa kutumia tumbaku? Warumi 12:11.
1: Warumi 12
0: fungu la kwanza.
1: Fungu la kwanza.
0: Warumi 12. Kwanza tuanzie wa Korinto wa kwanza sura ya 10 fungu la 31, alafu ndio tutasoma Warumi.
1: Okay, wa Korinto ya kwanza sura ya 10:31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
0: Fanyeni yote kwa utukufu,
1: wa Mungu.
0: Yote kwa utukufu wa Mungu. Aya, Warumi 12.
1: Warumi 12 fungu la kwanza anasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, na ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenye maana.
0: Kwa hiyo hata Mkristo haruhusiwi kutumia vitu kama hivyo. Matumizi yoyote mabaya ya vitu ambavyo vinaweza vikaujaza mwili wako vibaya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ukisoma katika Waefeso 5 fungu la 16. Waefeso 5 fungu la 16.
1: Kitabu cha Waefeso sura ya 5 fungu la 16. Waefeso sura ni ya 5 fungu la 16 anasema, fungu la 16 anasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho.
0: Sasa hapa anasema mjazwe Roho, msilewe kwa nini?
1: Kwa mvinyo.
0: Kwa mvinyo. Ina maana Roho mahali anapokaa ndio pia mvinyo unapokaa. Na ndio maana utagundua mtu akilewa akili zake azitakaa sawa. Zinakaa tofauti na mtu aliye sawa. Pale ambapo pombe inakaa ndipo Roho pia wa Mungu anakaa. So ukilewa, pombe inapokaa ndio wa Roho anakaa. Na kwa sababu hivyo Roho inaondoka, inaachia nafasi pombe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wewe unayesumbuka na pombe, neema ya Yesu ikutoshe, ikupe ushindi wa pombe.
1: Amen.
0: Wewe unayesumbuka na wanyama, kula wanyama kitimoto na wanyama wengine wabaya wanaoharibu miili, Roho wa Bwana na akupe ushindi.
1: Amen.
0: Mpenzi, labda nikuambie jambo moja. Mwili wako huu ni adimu sana.

0: Kwenye somo letu tuliojifunza kuhusiana na mauti, tulisema pumzi ya Bwana kujumlisha mwili wa binadamu unapata nafsi hai. Mwili wako, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anaingia kwenye huo mwili wako, Shetani anaupiga vita ili kuhakikisha Roho Mtakatifu asipate makao. Anaupiga vita kwa kuuchafua. Unapouharibu mwili kwa matumizi mabaya ya vyakula na vitu unavyoujaza mwili wako visivyofaa, unakuwa umeharibu mwili wako kiasi kwamba Roho Mtakatifu hapati makao. Lakini kwa kuwa safi, kuwekea vitu safi, unakuwa umemkaribisha Roho Mtakatifu kukaa mahali palipo safi. Maana yeye ni Roho aliyetakaswa, ni Roho mwenye usafi.
1: Amina.
0: Kwa hiyo nikutie moyo. Yawezekana uliwahi kusikia vyote vinaliwa. Huo ni uongo. Anayekuambia vyote vimeliwa anashinda njaa, hana chakula, ana minyoo bafuni. Mchungaji akikwambia vyote vinaliwa, mkaangie minyoo ale. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia vyote vinaliwa, kamate kunguru, ni bei, hamna hata bei, ni kukamata tu kunguru, chinja, mpikie ale. Bwana Yesu asifiwe. Si vyote vimetakaswa? Mpenzi, usidanganyike. Unapoweka vitu vibaya ndani ya mwili wako, umeharibu mwili wako. Na Mungu amesema ananuia ufanikiwe afya yako kama unavyofanikiwa roho yako. Mungu na akupe neema, utembee na Mungu na mwili wako uwe ni heri, na mwili wako uwe na afya njema, ili Roho Mtakatifu apate ndani makazi ya kukaa, aujaze mwili wako neema iliyotosha. Iwapo umesikia wito huu na unatamani kujiunga na wale wote wanaotembea na Mungu katika miili yao, wanaotembea na Mungu katika sheria yake, wanaotembea na Mungu katika mambo yake yote, unaweza kujiunga nasi kupitia makanisa ya Adventista wa Sabato mahali popote ulipo pale. Hapo utaelekezwa namna mbalimbali ya kuishi vyema na mwili wako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Namna ya kuishi vyema na mwili wako. Mwili ni kitu, ni ndio zawadi kubwa hapa duniani. Yaani hapa duniani ukiugua tu, wewe ni shahidi, ukiugua tu hauwezi kwenda kanisani. Ukiugua tu hauwezi kufanya chochote. Ukiugua tu hauwezi hata kwenda shule. Ukiugua tu hauwezi hata kukutana na mwenzi wako. Hauwezi kukutana hata kimwili na mwenzi wako. Yani hauwezi kufanya jambo lolote kama mwili wako una changamoto. Na hivyo ni heri ukazaliwa ni mgonjwa kuliko kujiuguza. Kujiuguza maana yake ni nini? Kufanya mwili wako ukafanya nini? Ukaugua kwa kuupa vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vingine ya viuguzi lakini vinafukuza roho wa Mungu. Haviuguzi ila vinafukuza roho wa Mungu. Kila kitu kilichoumbwa na Mungu, utasema sasa vina kazi gani? Vina kazi tofauti tofauti. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza swali, sasa pastor, si wanyama wote ameumba Mungu? Nikamwambia, unaamini kuhusiana na kafara ya Yesu Kristo? Anambia yeye, naamini yeye. Nikamwambia, kwa nini haikutolewa kafara ya Petro? Itoleo kafara ya Yesu. Akasema Yesu ndio mtu pekee aliyokuwa ameandaliwa kwa ajili ya kafara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo pia nikamwambia, zamani hizo kulikuwa kuna wanyama waliokuwa wakitolewa kafara. Kwa mfano njiwa, kama kwa upande wa ndege, njiwa maskini walikuwa wakitoa njiwa, na wengine matajiri na kuendelea walikuwa wakitoa wanyama kama ng'ombe, wakitoa wanyama kama kondoo, lakini hasa kondoo ndo alitumika sasa kufanya ile kafara ambayo aliwakilisha Yesu Kristo. Nikamuuliza, kwa nini Mungu alisema specific awe kondoo? Kwa nini hakusema mtoe mamba? Kama wanyama ni wanyama. Nikuambie maisha ni maisha ya kanuni. Haleluya.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Shetani ameudanganya danganya huu ulimwengu. Ndio maana wanaume wa siku hizi wanaokuwa kama wanawake. Mungu alishaomba kanuni wewe ni mwanaume. Ila sasa tatizo shetani anadanganya unaweza tu kuwa kitu chochote. Unaweza ukawa mwanamke, unaweza ukawa mwanaume, unaweza ukawa she, unaweza ukawa he, unaweza ukawa we, unaweza ukawa they, unaweza kutoa sadaka yoyote. Yaani amedanganya danganya kila kitu kwamba ni chochote. Amesema siku ni siku tu, abudu siku yoyote. Nikuambie maisha yote yale ni kanuni. Hatuwezi tu tukatembea mikono chini miguu juu. Eti unaweza ukatembea vyovyote. Mungu alishaomba kanuni, lazima ukanyage chini mikono itakuwa upande wa juu. Mungu na akusaidie kutembea katika kanuni zake ikiwepo ya afya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ukienda tu kwa madaktari watakwambia ili usiugue malaria sio kwa sababu uombe. Malaria haiondolewi na maombi. Malaria inaondolewa kwa kuondoa umbu anayeleta malaria.
1: Mm-hmm.
0: Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Na hivyo atakwambia weka neti. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa kuweka neti ni kanuni za afya ili usiugue malaria. Vivyo hivyo Mungu sio mjinga kukuambia usile 1, 2, 3. Ni kanuni aliyoiweka ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ehe. Ni heri ukose utamu wa mdomoni mara moja ukatunza maisha yako yenye utukufu mwingi. Mungu na akusaidie. Mwinjilisti atakuombea leo. Mungu na akubariki.
1: Amina. Tunapoenda kuomba katika wakati huu, mtumishi wa Mungu ametuletea neno la leo lenye ujumbe wa pekee. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rafiki, mahali popote unapotusikiliza, Dar es Salaam, Morogoro, Mwanza, Mbeya, Iringa, Arusha, kule Lindi, kule Ruvuma, kule Tunduru mnapotusikiliza, na hata nje ya Tanzania wanapotufuatilia na kupitia mitandao ya kijamii, YouTube channel ya Pastor, naamini kwamba unabarikiwa sana. Na hivi kwa sababu hiyo, inawezekana kwa sababu ya kula vitu vilivyo najisi vimekuletea athari katika afya yako. Tengeneza mambo yako.
0: Amen.
1: Ili Bwana akuponye.
0: Amen.
1: Tengeneza mambo yako ili Bwana aishi kwako na akutendee mambo yaliyo mema.
0: Amen.
1: Tunapoenda kuomba, nitaomba kwa ajili yako. Nitaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru.
0: Amen.
1: Asante kwa siku ya leo tena.
0: Amen.
1: Asante kwa wasikilizaji kila mahali wanaposikiliza ujumbe huu. Asante kwa kuwa Baba, wewe ni Baba lakini ni Mungu wetu.
0: Amen.
1: Umetupa maelekezo. Ni kweli kwa sababu ya kukiuka maelekezo yako, tumekula tunavyokula, tumekunywa tunavyokunywa, tumeishi tunavyoishi. Leo tunapigwa na kansa, tunapigwa na mapresha, tunapigwa na visukari, tunapigwa na magonjwa ya kutisha kwa sababu tumekiuka maelekezo yako. Lakini tunakiri. Tunakiri ya kwamba tumeenda kinyume na maelekezo yako. Ombi letu Baba, tunakuomba utusamehe. Tunaomba utusamehe tulipoenda kinyume na mapenzi yako. Na kutoka leo, kila mmoja wetu, msikilizaji mahali fulani, baba yule na mama yule, na binti yule na kijana yule, tunakiri mbele zako ya kwamba Baba utusamehe. Na kutoka leo tufanye matengenezo ya kweli. Tuachane na vitu vilivyo najisi. Tuachane na ulevi. Tukafanye yanayokupendeza wewe. Ili tuitunze miili yetu kama mahekalu ya Roho. Neema yako inatosha. Sasa Baba, tunakushukuru. Mimi binafsi ninamuombea mtumishi wako ambaye leo ameleta neno la pekee, ya kwamba mtumishi wako Pastor Anderson, umbariki. Bariki mipango yake.
0: Amen.
1: Bariki huduma yake. Na huduma yake ikawa ya viwango vya juu.
0: Amen.
1: Na jina lako likatukuzwe.
0: Amen. Yes.
1: Ataenda kukutana na watu mbalimbali, wengine wameumizwa mioyo, wengine wamekata tamaa. Atakapokuwa anawatia moyo, Bwana Roho wako akanene kupitia yeye.
0: Amen.
1: Na kila atakaye muhudumia, kumshauri, kama mwanasaikolojia.
0: Asante Yesu.
1: Baba, jina lako likatukuzwe.
0: Asante.
1: Na ikatokee kwamba kuna mwanasaikolojia mmoja ambaye yupo Tanzania, ukikutana naye mambo yako yanabadilika.
0: Amen.
1: Ukamfanye tofauti kwa sababu ameamua kukutumikia.
0: Amen.
1: Neema yako inatosha. Asante kwa wasikilizaji wote. Asante kwa chombo hiki cha redio ambacho kimetumika kuwafikishia watu ujumbe. Endelea kukibariki, endelea kukisimamia, kwa kuwa tumeomba na kukushukuru katika jina la Yesu. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami napenda nikukaribishe ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlomwema, kipindi ambacho kinakupatia nafasi msikilizaji kuweza kusikiliza jiko salama, lakini wakati huo huo unapata nafasi ya kuweza kutuma salamu zako mara baada ya jiko salama. Hivyo basi ninakualika tuwe sote mwanzo mwisho ndani ya kipindi hiki. Siko peke yangu, ila langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, napenda kualika katika kipindi kizuri hiki ambapo kupitia 0712 695992, hiyo ni nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja ukisalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Nikusitu msikilizaji ufuate utaratibu ili tuweze kuwa na simu nyingi, lakini vilevile kuwa na jumbe za kutosha. Na hili lote ni zoezi ambalo litafanyika mara tu baada ya kipengele cha jiko salama.
0: Katika jiko salama hapa tunakwenda kuangazia vyakula vya mafuta. Vyakula hivi ni vipi na vina faida gani, ili mradi tu tupate virutubisho na tuwe na afya njema? Tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga, anatueleza kuhusiana na vyakula vya mafuta, na hapa tutapata elimu iliyo bora, elimu nzuri itakayotusaidia. Maana watu wengine wanayaogopa kabisa mafuta, lakini basi je, yana kazi gani na yana faida gani? Tumtegee sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza habari ya vyakula na lishe, lakini namna ya kuandaa vyakula, namna ya kuvitumia vyakula kinapo kukitumia kile chakula kinapokuwa mezani, lakini na kile chakula kwenye mwili wako kinakusaidia upate virutubisho vya namna gani. Kwa siku ya leo ninapenda tujifunze kuhusiana na habari ya vyakula vya mafuta. Leo tutajifunza kiundani kwa habari ya vyakula vya mafuta. Umekuwa ukisikia watu wanakaanga samaki, wanakaanga nyama, wanakaanga karanga, wanaandaa vyakula mbalimbali kwa kukaangwa. Sasa wanakaanga kwa kutumia mafuta. Lakini vipo vyakula ambavyo vinajikaanga vyenyewe kwa kutumia mafuta. Hapo kuna vyakula vingine mpaka utumie mafuta mengi ndipo viandaliwe viweze kuliwa. Sasa leo mimi nitakuja nikupatie maelezo au maelekezo kuhusiana na vyakula vya mafuta, alafu wewe utachagua namna nzuri ya kuishi ili uweze kusaidia mwili wako kwa njia ambazo utakuwa umejifunza kutoka kwangu katika kipindi cha leo. Kwanza kabisa, vyakula vya mafuta ni moja ya kundi ya vyakula ambavyo vinasaidia pia kuleta nishati kwenye mwili. Vyakula vya wanga tulisema ndivyo unaupatia mwili nguvu. Lakini pia vyakula vya mafuta vinasaidia kupatia mwili nguvu wakati pale ambapo wanga unakuwa haupo. Na kingine, vyakula vya mafuta ni vyakula ambavyo havitakiwi kutumika kwa wingi. Mwili hauhitaji sana mafuta kwa sababu una uwezo wa kutengeneza mafuta. Sasa, lakini mwili wa mwanadamu una uwezo wa kuhifadhi mafuta kwa muda mrefu. Sasa, mmeona kwenye vyakula vya wanga, ukila wanga ukazidi kiwango ambacho mwili unachukua, kile kinachobaki huwa kinavunjwa, kinabadilishwa kuwa mafuta na kuhifadhiwa kwenye mwili wa mwanadamu, kwenye tishu zinazoleta joto mwilini. Sasa vyakula vya mafuta vinasaidia mwili kupata uwezo wa kutengeneza joto lake yenyewe. Lakini hivi vyakula ni bora na vinatakiwa kuliwa, lakini kwa kiwango kidogo, sio kiwango kingi kwa mara moja. Katika makundi mawili ambayo nimeshazungumza, vyakula vya wanga, vyakula vya protini na vyakula vya mafuta leo nazungumza, chakula pekee ambacho kinakaa tumboni kwa muda mrefu, kinavunjwa kwa muda mrefu, ni chakula cha protini. Kwa hiyo katika sahani yako sasa, inapokuwa na wanga, inapokuwa na mafuta, inapokuwa na protini, umeshagundua kwamba protini inatakiwa iwe kwa kiwango kikubwa kuliko mafuta na kuliko wanga. hapo mwili wako utakuwa una uwezo wa kuendelea kujihudumia na kufanya kazi nyingine. Na hapo hapo protini ina uwezo wa kufanya kazi nyingi. Kwa mfano, mwili wako ni protini. Kwa hiyo kama mwili wako ni protini, na maana protini unayoitumia inaenda kujenga mwili. Organs za mwili zote zinatengenezwa na nini? Na protini. Hormoni za mwili, enzymes za mwili zinazotumika kuvunja chakula ni protini. Damu yako ni protini. Kwa hiyo kwa kuwa protini ipo kwa kiwango kubwa kwenye mwili, mimi ungeniambia kwa lugha rahisi ni kuelekeze chakula cha kutumia, ningekwambia tumia chakula cha protini. Lakini ipo namna ambayo unaweza kutumia chakula cha protini usipate madhara. Maana kuna namna unaweza kutumia chakula cha protini ukapata madhara tena makubwa. Kwa mfano, vyakula vya protini vingi, wengi tunapenda kukaanga. Mfano, umechukua mboga yako ya majani ya kunde, ukaichemsha ikaiva. Badala ya kuweka chumvi, weka tui lako la nazi au weka karanga, weka na kidogo mafuta, ikaenda kuliwa ile mboga. Wewe unaenda unaunga. Iko hivi. Kuunga ni kufata taratibu ya kuongeza kitu kimoja kimoja. Lakini kuchanganya chakula kwa pamoja ndiko mimi huwa nakushauri. Umechukua majani yako ya kunde, yamechemka yameiva. Ukakata carrots, ukakata nyanya, ukakata hoho, ukakata bilinganya au ukakata nyanya chungu au na kitunguu maji. Ulivyoviandaa vile, mboga yako imeiva, unavichanganya pamoja, unaweka tui lako la nazi na karanga, mboga imetosha kabisa kuliwa. Utapata protini, utapata mafuta kutoka kwenye karanga, kwenye tui la nazi, lakini pia utapata wanga, kwa sababu mboga nazo zina wanga. Hivi vyote nilivyovitaja vina kiwango cha nishati. Kwa hiyo sio lazima upate nishati kutoka kwenye ugali. Ukishapika mboga ya namna hii unaweza kuila kama chakula na ukapata virutubisho tosha na mwili wako ukafanya kazi vizuri. Sasa kwa kuwa mboga za majani ya kunde nazo zina protini, ile protini itakusaidia ukae muda mrefu bila kuhitaji chakula kingine. Lakini kwa kuwa pia kuna mafuta ambayo ni nishati, bado ni hatua ya pili. Mafuta na protini. Protini itakaa muda mrefu lakini mafuta yatafuata. Kwa hiyo hutosikia njaa kwa muda mrefu kwa sababu bado unakuwa umetumia kirutubishi. Ndio maana wakati nazungumza vyakula vya protini nikakwambia usikaange chakula cha protini wala kuunga. Lakini pia faida nyingine, ili upate virutubisho kamili, madini na vitamini zilizoko kwenye mboga au kwenye chakula cha protini, zenyewe zinafyonzwa vizuri kwenye damu kama utakula protini iliyochemshwa tu. Usipende kukaanga. Wengine wanakaanga samaki. Ukishamkaanga unafurahia nini? Virutubisho unakuwa umeviacha. Siku hizi dagaa wanauzwa kila mahali. Unasema dagaa wamekwisha kaangwa. Hujui wamekaangwa na mafuta ya namna gani? Lakini wamekaa muda gani? Mafuta yamezidi kuendelea kufanya chemical reactions, lakini bado unakuja kula, madini ya kwenye dagaa yamepungua kwa kiwango kikubwa sana. Chakula cha protini hakikaangwi. Sasa asilimia kubwa ya sisi tunakaanga ili kiendelee kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Ni kweli hakitoharibika, lakini vipi kuhusu mafuta yaliyotumika kukaanga? Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ushauri wangu, dagaa waungwe au wapikwe wakiwa wakavu. Usiwakaange wamevuliwa, wameanikwa, wamekauka, wamekaa store, sawa watumike, lakini usikaange kwanza. Lengo sio kupamba meza. Lengo ni kukula chakula kinachotupatia kirutubisho ndani ya mwili. Sasa nizungumzie kuhusiana na vyakula vya mafuta. Yapo makundi ya vyakula vyakula vya mafuta, nitayataja kama ifuatavyo. Mafuta yapo ya aina mbili. Yapo mafuta ya wanyama, lakini pia yako mafuta ya mimea. Haya mafuta ya wanyama mfano wake ni siagi, samli, mafuta ya kwenye nyama ambayo ni mafuta ya asili ya nyama, wadudu, lakini na pia mafuta ya samaki. Labda nizungumze kwanza kabla sijaenda mbele. Kitu chochote ninachokuelekeza kutumia, jitahidi sana kutumia kikiwa cha asili, sio cha kemikali. Tumia kikiwa cha asili. Sawa? sikwambii ukanunue samli iliyowekwa supermarket, wala sikwambii ununue siagi iliyowekwa supermarket. Mimi nakushauri nunua, chukua samli iliyotolewa kwenye maziwa ya ng'ombe wa asili. Labda umekuwa na taratibu hizo za kuengua mafuta kwenye maziwa, yale maziwa ukagonga yakawa mpaka samli, tumia ile samli, ni ya asili, maana ni mafuta asili kutoka kwa mnyama wa kienyeji. Hapa tuelewane, mnyama wa kienyeji. Sasa kuna mafuta kwenye nyama pia. Haya mafuta ni vyema yakawa na ni mafuta yenyewe ya ng'ombe, ng'ombe mwenyewe. Kwa hiyo unapotumia supu au unapotumia nyama ya ng'ombe wa kienyeji, kwa sababu iko hivi, nyama ina virutubisho. Lakini virutubisho hivi unavipata kwa ng'ombe wa kienyeji aliyekula kwa kienyeji, akachomwa na jua sawa la asili, akanywa maji ya asili, majani yake ni ya kijani sawa. Kwa hiyo ile kukanyaga ardhi kwa kwato zake ni kupata virutubishi pia. Damu yake inazunguka vizuri kama sisi wanadamu ilivyo. Kwa hiyo kwa kuwa huyu ng'ombe amekula kiasili, bakteria yake mwilini wakavunja vunja kiasili, huyu ng'ombe mimi nitakushauri kula nyama yake. Simaanishi umkuze kwa namna nyingine. Kwa hiyo vile vya asili unaweza ukatumia. Lakini mfano wa nyama ichemshwe tu iliwe, nyama isiungwe. Samaki achemshwe aliwe. Samaki mzuri, ukitaka upate madini yaliyoko kwenye samaki au virutubishi vyote vilivyo kwenye samaki, huyu samaki asikaangwe. Japokuwa wengi, mimi huwa sielewi, mama ananunua samaki, anamsafisha, anaanika, anakaanga, ndo anaunga. Sasa nani alitufundisha kufanya hivyo na lengo hasa ni nini? Wapendwa, samaki ambaye atakupatia virutubisho ni yule samaki aliyechemshwa. Umemaliza kumchemsha, umechanganya na mboga mboga zako, yani kwa mafuta yake mwenyewe. Labda unaweza kaweka tui la nazi, mkala vizuri na familia, kila mmoja akafurahia mlo mzuri ulioupika mama hapo nyumbani. Kumbuka pia tutazungumza kuhusiana na mboga mboga mbele, lakini ninatamani ujue kwamba chemsha ndipo uweze kutumia, utapata virutubisho vizuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini kingine, kuna wadudu. Mdudu kama senene ana mafuta yake mwenyewe. Lakini mama anaona, mimi kuliko nimchemshe nimpike kawaida ikawa mboga ya kawaida kama ya kuchemshwa, kwanza na mkaanga. Mimi nafikiri lengo la kukaanga sijui ni kumfanya adumu kuwa mtamu. Lakini utamu wa chakula kwenye mdomo ni uchungu wa chakula kwenye mwili. Yani mwili unalia wakati wewe unafurahia kikiwa mdomoni. Kwa hiyo vyema kuangalia unatumia chakula kwa lengo gani. Tumia chakula kwa lengo la kutengeneza afya na sio kufanya mdomo ufurahie ladha inayokuja kutoka mezani. Kikubwa ambacho natamani kuzungumza na wewe hapa, wengi tumewekeza kwenye vyakula vya kukaanga, ambapo sasa tumekuja kuleta madhara makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Vyakula vya kukaanga vinavyokuletea madhara ya asidi, wewe huji kuona madhara papo hapo, madhara ni baadaye. Lakini kutokana na namna ambavyo tunakula mara kwa mara, madhara mengi yamekuwa ni yanapatikana kwa muda mfupi sana. Sasa ukishaanza kuona unapata asidi mazingira, unapata changamoto za asidi, jua kwamba ini lako linaanza kuumia, kongosho inafanya kazi kwa shida, asidi tumboni inatumika nyingi sana, michubuko ya tumbo inakuwa mingi, stomach lining inaharibika, michubuko hiyo. Lakini pia viumbe wadogo wadogo wa tumboni wanaanza kukosa mazingira mazuri ya kukusaidia kuvunja vunja chakula. Nini kinatokea? Unaanza kupata madhara ya chakula, unashindwa kula vizuri, Wengine wanakula vizuri, wewe unawaza nitakulaje hichi chakula nikae sawa. Kwa hiyo vyakula unavyotumia usiunge, usipende kuunga chakula. Wewe chemsha ili uweze kupata virutubisho, lakini pia viweze kukusaidia kwa habari ya afya ya mwili wako. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda,
0: tunakushukuru sana Neema kwa elimu hii ambayo unatupatia. Kazi inabaki kuwa kwetu sisi ambao tumeisikiliza kuweza kujielekeza. Unajua kuna kitu kimoja ninatafakariji, kwamba vile vitamu mdomoni
1: ndio vinaumiza mwili.
0: Hivyo sio rafiki. Na unajua tuseme mdomo huwa unatamani vile vitamu vitamu.
1: Ndoko hivyo.
0: Samaki wa kukaanga. Vitu kama hivyo. Lakini vile vya kuchemsha tu vinaonekana kama vina ladha. Lakini mwili ndio unavitaka. Vile ambavyo havina ladha. Hivyo ndio rafiki mwilini. Sasa tunafanyaje hapo?
1: Roho iradhi, lakini mwili ndio dhaifu.
0: Basi tujirekebishe madam, tunaipenda miili yetu.
1: Mungu atusaidie sana kwa kweli jamani. Kabisa. Na msikizaji, ni kipengele cha simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Tafadhali ukipiga simu yako nikishapokea tuzungumze, jitambulishe, niambie unatoka wapi, nani unataka kusalimia kina nani, alafu kimaliza tu basi unaaga chap chap, alafu anaingia mwingine hivyo hivyo. Naamini tutaenda vizuri mpaka pale 6 na dakika 40 tunaanza moja kwa moja kwenye line. Hello,
3: habari zenu binafsi mjengoni hapo?
1: Salama sana, habari za kwako?
3: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
3: Mkali wa Tamtam Salam Club, Haruna J Nyonyi, nipo Singida Mikuyu
1: hapa. Oh, Haruna, za huko?
3: Naam, naam, naam.
1: Mwatu nyima nini Singida, Singidani?
3: Singida, Karanga, Alizeti, kuku wa kienyeji, samaki, na kadhalika.
1: Hongera. Haya, tuambie watano ni wakina nani leo?
3: Shukrani. Bwana moja Isaya Saulo akiwa pale Makomba, namwambia Isaya, leo nimeruka kwa hewa nambari 1. Bwana mimi. Bwana mbili, Frank au msibaba yake na naye ninamwambia Frank, leo nimewapiku leo. Bwana tatu, lenga chapati akiwa mahabari hadi pale, namwambia saka line mlo mwema. Bwana nne, mama Niki akiwa pale Moshi, namwambia mlo mwema kwako. Bwana tano na mwisho, imwende huyu anajiita Anthony Moji akiwa pale Lamba Singida, ambaye mlo mwema. Ni sio mchoyo wa fadhila bali. Ukitoka kwenye kipindi hiki shiriki chakula leo nimeandaa sana kiaza. Kuna tengenezo na ugali hapa.
1: Haya, na kamboga kama jani kawepo basi na katunda.
3: mboga za majani na mlenda upo na maziwa.
1: Barikiwa Haruna.
3: Pamoja.
0: Asante sana. Na tutamanisha jemani tunancha.
1: Wewe acha tu. Haya, hii imetoka Singida Singedani kwa kina Swalehe, kwa kina Haruna. Sasa tuambie na wewe mwingine kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo utaitumia kupiga simu yako moja kwa moja, uniambie unatokea wapi, unaitwa nani, salimia watu watano. Kimaliza tu basi unapisha kwenye line. Hello.
4: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, NG Castle Mbeli, na Mbeli nitaileta mimi.
1: Ni nzuri kabisa, habari za huko Dar es Salaam?
4: Dar es Salaam ni njema, hali ya hewa ni nzuri, hatutembei na leso, hatuwashi feni. Tunakunywa chai.
1: Wow, kumekuwa kuzuri huko.
4: Sana, ukija sasa hivi hata leso ukisahau hamna shida, tunaishi.
1: Karibu sana.
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki, sababu Amusi babake na Neli. Na dunda dunda, niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi yangu ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo ya Mpwapwa Kiegea. Yuko reporter wa Hatuna Kitu Kempu, Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako kijana mwenye vibe aka mapafu ya mbwa. Heshima nyingi sana kwako. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji wa kiwango cha kimataifa Hatuna Kitu Kempu, mwite Raymond Myovela. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaruka mpaka maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. kamanda aliye simama imara hatikishiki. Nite kamanda Bernardo Gololi, jema sana mkuu. Nafasi ya nne leo nitaiacha Isimani Iringa, yuko rafiki yangu wa nguvu sana. Hii ndio kiini, hatuna kitu kempu. Mwite Samuel Vakovala alimaarufu Ankasam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na lei. Namwambia mzee, endelea kuwajaza pesa Isimani Iringa. Nafasi ya tano nitamaliza maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa damu kabisa. Familia moja. Toji Chazi Kazungu. Najua kwa sasa sanjali kabisa na mwanaye Aneti. Namwambia msalimie sana Kazungu. Yes, AWR Tanzania.
1: Frank Sababu.
4: Jirini 26 hatuna kitu kempu. Mkijitahidi mimi bado nitawaita. Kwani nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi
2: tuitwe.
4: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu zote nitawaita.
1: Asante sana.
2: Karibu sana.
1: Haya bwana, kutoka Dar es Salaam tunaendelea kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya amepishana na simu, lakini anaweza kurejea tena alafu mambo yakakaa vizuri kabisa. Kwenye line. Hello.
5: Redemption Kristo.
1: Milele amina. Habari ya kwako?
5: Dadangu ni salama kabisa.
1: Habari za wapi, ni nani?
5: Dadangu hapo unaongea na Miramba kwanza kula punda, Miramba kwanza kula punda, ni sumbi jaandika nikiwa maeneo ya Mbuti kunga Tabora dadangu hapo.
1: Jamani sumbi, bado nakulaga. Haya karibu.
5: Ngoja nimchukue hapa jamaa wangu anaitwa Shija Kazilo, Shija Kazilo, huyu jamaa anapatikana hapa, anamwambia amani sana kwake. Zafiri zenda hapa jamaa wangu anaitwa Maduru Mtangija, Maduru Mtangija, huyu jamaa anapatikana hapa Mbuti, nawaambia mtana mwema. Hii bwana tatu ngoja nimchukue hapa jamaa wangu anaitwa Enoch Masanja au Dr. Radio. Huyu jamaa anapatikana hapa Igunga na mwambia mchana mwema. Kuna hapa jamaa wangu anaitwa James Temanga. Huyu jamaa anapatikana hapa Igunga na mwambia mchana mwema. Nimalize na hapa jamaa wangu anaitwa Musa Zengo. Huyu jamaa anapatikana pale Mwanzugi na mwambia mchana mwema. Dadangu nakutakia kazi njema, mlango wa kwanza kula punda, Sumbi Jandika.
1: Asante sana Sumbi Jandika.
5: Hapa nakutakia kazi njema dadangu, mbarikiwe sana.
1: Barikiwa, barikiwa. Haya bana. Asante. Baada Sumbi Jandika kutoka Mbutu Igunga hiyo. Na mwingine utatuambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo ukipiga simu moja kwa moja tunaipokea hapa na tunazungumza, wakati huo ukiwatafakari wale ambao natamani wakumbuke mchana huu wa leo kwa kuwatakia salamu za mlo mwema. Na ni vizuri tukafuata taratibu. Nasalimia watu watano, kimaliza unaachia line, ukishaacha ujumbe inakuwa imekaa vizuri zaidi. Na vile vile kwa watu wa jumbe fupi za maandishi, tafadhali tufuate taratibu, sizidishe watu. Taratibu ni watu watano, kimaliza acha ujumbe, alafu mambo mengine yanaendelea. Basi msikizaji, niko hapa nijue ni nani anatoka wapi kwenye line. Hello.
6: Hello dada mkubwa na dada mdogo.
1: Naam, habari ya kwako?
6: Nzuri kabisa, habari hapo studio.
1: Ni salama sana. Nani kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Steve Lilian Mbwambo, natokea majengo ya Arusha. Mnaendeleaje hapo na kazi ya Mungu?
1: Atujambo, atujambo, tunaendelea vizuri. Haya Steve, wakina nani anakumbukwa?
6: Ah, mimi nipende kumkumbuka mama Amina, anapatikana pale Karatu, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Namba mbili iende kwa mwinjilisti Frank Filemoni Sanga, anapatikana pale Tanga, nimwambie kazi njema na mlo mwema. Watatu nirudi hapa Arusha kwa mwinjilisti Yohana Mbaga. Bwana Mbaga, popote ulipo nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Wanne niende pale Dar es Salaam, kuna familia yangu, familia pendwa kabisa ya Mr. and Mrs. Daniel Sanga Kiangi, niwaambie mlo mwema na mchana mwema. Nimalizie pale Moshi Kilimanjaro, kuna huyu anaitwa Good Living Ninja. Pale Masia Marangu, niwaambie mlo mwema na mchana mwema. Niwatakie pia na nyie kazi njema hapo studio. Mungu awabariki sana kaka.
1: Asante sana.
7: Amina, asante sana.
1: Haya Steve, barikiwa.
6: Barikiwe sana.
1: Asante. Haya ni kutoka AR au Arusha Town yo kwenye line. Hello.
8: Hello dada zangu wapendwa.
1: Naam, kaka yetu, habari ya kwako?
8: Habari ya kwako. Najua kwamba sauti hiyo ukisikia ujue kwamba wamepotelea wapi.
1: Shija Kaziro.
8: Kitambo sana dada yangu. Basi ngoja nianze kujitambulisha kwa jina, naitwa Shija Kaziro. Mimi nimependa mazuri mabaya siyapendi, napatikana hapa Manaki Mizo. Maana ifunga Tabora Unyamwezini.
1: Ndiyo Shija, habari za siku nyingi?
8: Habari za siku nyingi ni nzuri kabisa. Nilikuwa busy, kuna rafiki yangu alipatwa na msiba, ikajua kwamba tukae chini kwanza. Tukakaa, saizi nimerejea kwenye hali yangu ya kawaida, na yeye tunarudi kwa kishindo. Basi ngoja nianze na huyu wa kumshukuru huyu mtu wa nguvu huitwa Isaya Paulo, yuko maeneo ya Makomba Center pale. Namwambia bwana kaka, tuko pamoja sana. Nambari yangu ya pili niende na huyu wa kuitwa Daso Wotunga, huyu yuko maeneo ya Mwangongo Mwashiku. Namwambia aminia, tuko pamoja sana. Nambari yangu ya tatu niende na huyu wa kuitwa Machenule Juma, huyu yuko maeneo ya Igunga. Namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya nne niende na huyu wa kuitwa Dogo Seleli, kijana mwenye mwanya, huyu anapatikana maeneo ya Mwashiku Igunga. Namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya tano niende na huyu wa kuitwa Mahela Damalu, huyu yuko maeneo ya Kaumbu Igunga. Namwambia sana na Luzalia Mayunga, na yeye nimemshukuru, nimempata. Namwambia tuko pamoja sana. Dada zangu wapendwa, basi huyu hapa Dogo Seleli, na yeye mpe nani, maana siku nyingi.
9: Halo, habari za hapo studio?
7: Ni nzuri. Habari yako Dogo Seleli?
9: Bwana hewani kasimama, mwenyekiti wa KEMCO watetezi Dogo Seleli, kijana mwenye mwanya. Dada huwa anafanya vyema, nikiwa Mwashiku namba 6 Igunga Tabora. Sasa hivi tuko kwenye msiba hapa, Mungu atutie nguvu katika kipindi kigumu ambacho tunachopitia.
7: Poleni sana.
9: Asante. Ngoja nianze na watu wangu watano kama ifuatavyo. Moja, nitaanza na huyu katibu wangu wa KEMCO watetezi. Sija kazi hiyo, mtenda mazuri. Mabaya apendi, mtu mwingine anajiita chama, mwao ni Rusaka. Nawaambia kwamba Mungu akubariki sana. Namba mbili, kwenye sherehe zangu salamu zende kwa Rosalia Mayunga. Huyu ni mwanachama wa KEMCO watetezi akipatikana maeneo ya Kaumbu pale, na wakio kwamba asubuhi njema. Bwana, kwenye sherehe zangu salamu za tatu ziende kwa Hamisi Kindugo. Huyu mzee wa kusawa akipatikana maeneo ya Vingunguti pale Dar es Salaam, anawaambia kwamba bwana nimekiwasha. Bwana, namba nne, ngoja zipeleke zangu salamu ziende kwa Ndakama Jirata, huyu ni mwenyekiti wa KEMCO na Manonga Salam Club akipatikana maeneo ya Chibiso. Bwana, nimalizie na huyu anaitwa Ibra Changambwe akipatikana maeneo ya Bibo Uzwa. Dada mwenyewe,
7: naam, Dogo Seleli.
9: Bwana, siku zote wako nasema kwamba ukitaka kujua bei ya kondoo ni mtia wake. Dada, niwatakieni karamu ya Mungu, awabariki sana nikabaye.
7: Asante sana, barikiwa. Asante. Kwa hiyo sasa, huo mkia wa kondoo ukiwa mfupi ndo bei yake ukoje?
1: Ndio hivyo, mkia una thamani.
7: Jamani. Haya bwana. Haya, hizo ni jumbe tu kutoka kwa msikilizaji ambaye ameamua kutubariki na jumbe hizo. Endelea kuzitafakari, kuna zingine ambazo zinakufanya uendelee kufikiri zaidi na unapata majibu yako kupitia 0712695992. Hiyo nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, na tayari tunazo dakika kama 10 tu hivi zilizosalia ili tuelekee kwenye kusoma jumbe fupi za maandishi. Natamani kujua huyu ni kutokea wapi. Kwenye line alo?
9: Dada zangu wapendwa, habari za hapo mjengoni?
7: Nzuri sana. Habari za kwako?
9: Tuko poa kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunapumua bila kulipia ushuru hapa Singida Singidani.
7: Wow, nani mwenzetu?
9: Bwana, sauti ni ya Masuka Nyenge. Masuka Nyenge na Tigisi kutoka Ujungu hapa Iramba Singida, kwenye mafuta mengi ya alizeti
1: hapa. Singida amejitahidi
7: sana, sio yani sio kidogo. Haya, jiachie na watano.
9: Asante sana. Bwana, zangu za kwanza kabisa, napenda kuanza na kaka zangu walioniachia line hao, kina Shija Kaziro pamoja na Dogo Seleli. Naombia heshima kwenu wakubwa. Zangu za pili, nampelekea Esther Rogani, msemaji mkuu wa KEMCO la watetezi pande za Igunga Tabora, mwana wa dada na brada Sakalaini. Zangu za tatu, nampelekea Jenga kijiji la patikana Mwasala Nzega Tabora, mbia kaka akutakia mchana mwema sana kwako. Za nne, nampelekea Nduru Shadrack, anapatikana Bugembe, namwambia kaka Sakarai. Za tano na mwisho, nazielekeza kwa Jega kijiji bwana Nzengo, anapatikana Masawa, namwambia kaka tuko pamoja. Ujumbe dada yangu,
7: ndio
9: bwana, ujumbe nalinga na Yesu. Dada yangu, nalinga na Yesu.
7: Amina, linga naye,
1: ndio anayetupatia jeuri.
9: Mchana wewe.
7: Asante sana.
1: Asante.
7: Haya, ni Masuka Nyenge, tunaendelea kwenye line. Hello.
10: Eh, sema dada zangu ni hapa mjengoni.
7: Habari ya kwako?
10: Nzuri. Habari za hapo Morogoro?
7: Ni nzuri kabisa. Tunatamani kufahamu ni nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Mayanga Hamisi Mayanga, anapatikana Chiwindi pande za Nanyamba mkoani Mtwara hapo.
7: Wow, Mayanga leo mapema
10: Ah, leo tena ni ngumu sana hii hapo.
7: Karibu sana.
10: Asante sana. Za kwanza ziende kule Morogoro, ziende kwa Kesha ya moto. Za pili ziende kwa huyu hapa Lengaa Chapati. Za tatu ziende kwa wile Simba pale Mabetini Tunduru. Wanne huyu hapa afande mambo ndo pande za Masasi. Tano na mwisho bila kusahau rafiki yangu Selemani Salumu Kanjerenjele bila kusahau Fikiri Dalio. Pamoja sana dada zangu hapo jengoni.
7: Asante sana, barikiwa.
10: Haya,
7: asante. Leo ninafurahi kwa sababu wale wote ambao tunawasoma soma kwenye jumbe fupi za maandishi bwana sasa hivi wanatokea na huko. Yes. Mm. Na kwa inapendeza. Niambie na wewe kupitia 0712 695 992 kwamba unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu na wasalimie tano hao ni wakina nani. Kiniachia na ujumbe na kuwa sio mbaya. Tunazo dakika kama 7 hivi tujue tunaishia wapi. Kwenye line hello.
11: Walete ote, tam salam klabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zangu, mimi ndio yule komledi mkuu, wahili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja nipote na tabasamu, ni tam salam klabu, nimi haitwa Isaya Saulo, habari za hapo AWR Tanzania.
7: Nzuri sana Isaya. Habari za Makomba?
11: Makomba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kweli kweli. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianze na Shija Kaziro, namwambia mkuu wa mimi tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili kuna nda kama Jirasa. Huyu ni baba yake na Angel. Namwambia mkuu wa mimi tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kilimani Ruvuma mkoani Pwani. Yuko mwasisi wa taifa kubwa Lucas Yeremia baba yake na Happy, namwambia mkuu wa mimi tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Wasadapo Hamisi Kidogo, huyu ndio mzee wa kusahau, namwambia mkuu wa mimi tuko pamoja. Tano na mwisho ni mnyenyue msemaji mkuu, msemaji aliyepiga hatua kwa sasa. Hapa namzungumzia bwana Raymond Myovela tokea maeneo ya Nyabula pale Iringa, namwambia mkuu endelea kuhamasisha sana watu wajitahidi. Lakini hawa hao wanaojitahidi na mimi na waleta wote.
7: Haya, asante Isaya Saulo kutoka Makomba Center. Angalau bwana katokea leo, sijui atapata nafasi ya kurudi haraka haraka. Haya, utaniambia kupitia 0712 695 992. Niambie tu unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani, salimia toa tano, acha ujumbe alafu unapisha ili mwingine naye akipata nafasi inakuwa inapendeza zaidi. Na vile vile watu wa jumbe fupi za maandishi, tafadhali salimia toa tano, acha ujumbe wako hapo alafu rejea kwa mara nyingine, ujumbe utasomwa pasi na shaka. Kwenye line hello.
12: Hello.
7: Habari yako?
12: Salama, habari za studio.
7: Nzuri sana. Nani kutoka wapi huyu?
12: Huyu ni Joyce Rujina, wengi wao wanapenda kumuita Mama Edison. Nipo Masanza Kona Busega mkoa wa Simiyu.
7: Wow. Ah, kutoka Simiyu. Wow. Nimefurahi kukusikia.
12: Hata mimi nimefurahi kukamata line hii ngumu.
7: Jamani. Pole. Ongera. Haya, watano niambie kina nani hao.
12: Asante. Namba moja nitamsalimia mdogo wangu yuko huku muwilaya Busega Simiyu, anaitwa Mashaka Ragi.
7: Mm-hmm.
12: Namwambia mdogo wangu nimekusalimia. Namba mbili yule Ngacha Pati. Mm-hmm. Akiwa Magu mkoa wa Simiyu wa Mwanza. Namba tatu ni yule Doto Mahona yuko huko kuna sehemu moja naisikiaga huko, na mwanzo nimemsalimia, nimemtakia mchana mwema. Namba nne.
7: Mm-hmm.
12: Ni Watanzania wote wakiongoza na Kian Jackson. Namba tano na mwisho ni wanaume wote wakiongozwa na babangu mdogo.
7: Mm-hmm.
12: Anaitwa Mr. Samula. Mm-hmm. Yupo Kinango Magu mkoa wa Mwanza.
7: Ndiyo.
12: Na Chiaraini.
7: Barikiwa sana, nimefurahi kukusikia.
12: Asante.
7: Jamani, wanaume wote mmesalimiwa,
13: wanapiga makofi mashangilia.
7: Akianza na babake mdogo. Mm-hmm. Fanya mchezo nini, ba mdogo umekumbukwa kwenye line. Hello. Salama, habari ya kwako?
11: Nasema bado sijamisina. Walete tena. Kam salam klabu. Bendela chuma. Mlingoti chuma. Kaba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule komledi mkuu. Mahiri chama kubwa. Chama tishio. Chama tawala. Chama ambalo kilitenga hapo. Kila moja na baki anatabatamu. Nitamtam salamu kwa sababu mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za mida tena?
7: Nzuri, hongera kwa kurejea.
11: Kwa kweli, kwa kweli. Bana, salamu zangu za kwanza kabisa, wengi wamemgumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa. Fredi Moshi Meneya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke Meneya ya Mbalali, Mbalali ya Mbeya, pale yuko Joseph Pascali, huyu dalali wa mpunga, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, wasalimie sana hapo Meneya ya Mbalali. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke Meneya ya Biti Manyanga, yuko Mayala Mashiri, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, hawa ni jirani zangu kabisa, Gombo Mlenge, Meneya Alikeza Mwendo pale huyu Tabora, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, niziachilie Meneya ya Kolabii hapo Morogoro, yuko ndugu yangu mimi Kea Mwangi, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete wote.
7: Haya, asante Isaya, asante. Naona hizo mbili ndo zishaenda hizo. Haya, baada Isaya tunaelekea kwenye misho misho kwenye line. Hello.
14: Dada zangu, habari?
7: Nzuri sana. Habari za kwako?
14: Nzuri. Unaongea na mdau wa zamani mkongwe wa Morning Star au AWR, Sadiki Msoma, niko Simba bila Igunga mkoa Tabora.
7: Sadiki Msoma, karibu. Karibu sana, za siku nyingi.
14: Dada zangu, line ngumu sana, ngumu yani, ngumu mpaka hatari, yani kama miezi mitano hivi ndani ya hewani.
7: Jamani. Pole sana Sadiki. Karibu sasa, angalau umeipata.
14: Asante sana. Namba moja naanza na huyu Juma Lubinza, mbelele mkuu. Naambia amani kwake. Namba mbili, Kubiru Mwandu, Mwanyaula Nzenga, amani kwake. Namba tatu, Maduru Sangija, namwambia na yeye amani kwake. Namba nne, kuna Wile Simba, namwambia pamoja sana. Mwisho, Mayala Mashiri Piti Manyanga Chunya Mbeya. Pamoja sana dada zangu, karibuni sana Tabora.
7: Asante sana, barikiwa.
14: Okay, okay.
7: Haya, simu ya mwisho, dada mkubwa, usitoe macho hapo kwenye saa. Maana dakika zimefika kwenye line.
15: Niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
7: Nzuri, nzuri, nzuri. Karibu tena.
15: Kwa mara ya pili na ya mwisho, sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki, sababu Amos babake na Neli. Nadunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Mtwara. Yuko rafiki yangu anaitwa Masande Mambondo. Bwana, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha cha Ng'ombe Juu jijini Dodoma. Yuko mwanadada machachari kweli kweli anaitwa Paulina Joseph. Mwite mamake na wawili. Yeye ni katibu mtendaji Hatuna Kitu Kempu Taifa. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo nishaiacha Mahaha Bariadi. Yuko rafiki yangu mimi anaitwa Lengacha Pati. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nikaiacha maeneo fulani ya Ndachi, maeneo ya Dodoma. Yuko Kaburubota aka mzee wa Dongo. Heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Binti Manyanga Chunya Chunyani. Yuko Mayala Mashiri, namwambia barabara tiba baba Mayala Mashiri. Heshima nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
7: Frank, sababu
15: 2026 Hatuna Kitu Kempu, kijitahidi sisi bado tutawaita. Karibu sana, tuje kudunda dunda hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa.
7: Asante sana Frank. Tunasubiri Mary tu.
15: Wasalimie sana Morogoro kwenye mataa ya kuwaka waka. Waambie Dar es Salaam tupo.
7: Haya, barikiwa, barikiwa.
15: Asante sana.
7: Haya, msikilizaji, na kufikia hapo tunafikia tamati ya zoezi hili la simu za moja kwa moja, na tumekula dakika mbili za jumbe fupi za maandishi. Dada mkubwa, mimi naona sasa wewe uendelee tu ndugu yangu. Hizi simu hazitaisha na muda ushatutupa.
13: Haya, mimi naendelea kupambana sasa na zile jumbe. Naanza na huyu hapa. Huyu hapa bwana anaitwa Joseph Haruni kutokea Mwangalanga Igunga. Yana sema hebu twende na wafuatao. Amosi Yohana akiwa Mwabubele, Stefani Kishiwa akiwa Mwabubele, Loisi Sospita akiwa Mwanyagula, na Zakaria Ipigi akiwa Mwangalanga, Jihelia Boy akiwa Magulia Star. Ujumbe, ukipendwa pendeka, acha kunusanusa kama paka by Bini Haruni. We Bini Haruni, uh-huh, wewe umefanya vurugu kwa sababu umetuma jumbe hamsini. Jamani, okay, na tunasoma ujumbe mmoja, tukizidi sana basi wapili katuma hamsini huyo. Haya, naelekea kwa huyu mwingine. Huyu hapa anasema Bwana Yesu asifiwe.
7: Amina.
13: Ni yule yule, si mwingine, ni Baraka Kabor, akiwa pande za Zaki, kijiji cha Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Natoa salamu za mlo mwema zianze kwa Torres Fideri, Eriki Matayo, Dixon Azimio, Dismas Daudi na Zabroni Bukuru. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Naye huyu alituma za kutosha 28, jamani. Ukituma mmoja tu umetuma, umerudia tu basi angalau mwingine. Maana ninasoma mmoja, hizo zingine zote naziacha. Haya, huyu anasema habari za hapo studio.
7: Nzuri.
13: Jina langu Esau S. Tito kutokea Lwa Mgasa, Geita. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa mama mzazi akiwa Tabora, Lengaa Chapati akiwa Mahaha, shangazi Esther Madilisha akiwa Mahembe Simiu na Shija Kaziro. Kwenu hapo studio, dada zangu,
7: tunashukuru.
13: Ujumbe, tutulie kwa Yesu.
7: Mm-hmm.
13: Tunakushukuru. Ujumbe mzuri, tutulie kwa Yesu. Tuache kunusanusa kama tusihangaike. Jamani, nakushukuru. Lakini jumbe pia na wewe ulituma nyingi sana. Mimi napenda wale watu ambao wanatuma jumbe za yani za kutosha, kwa maana ya kwamba mbili basi, mm-hmm, kwa maana kwa watu kumi,
7: mm-hmm,
13: manake watano watano. Huyu ni Lengaa Chapati, yuko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa Frank Sababu, Isaya Saulo, Makule Matiasi, Bernard Gololi, Ndulu Shadrake na Maskini Jeuli pamoja na Rafaeli Isaki. Ujumbe, kula tano weka tano.
7: Mm-hmm.
13: Weka akiba, kula tano.
7: Weka tano.
13: Weka tano. Mm. Haya, hapo kwema, hapo
7: kwema, kwema.
13: Salamu za mlo mwema ziende kwa Ajila Mbiro wa Ruvuma, Rusia Ngonyani wa Ruvuma, Agnesi Mbiro wa Ruvuma na Ashura wa Ruvuma, Hamisi Magege wa Iringa. Ujumbe, usione vyaelea, ujue vimetengenezwa, vinatunzwa. Huo ndo ukweli na itabaki kuwa hivyo. Hodi hodi mjengoni.
7: Karibu.
13: Naitwa ndo ukweli na itabaki kuwa hivyo. Hodi hodi mjengoni.
7: Karibu.
13: Naitwa Ngegeshi Kasema wa

0: kama Jilasa, Dodo Dogo atakuwa ni Doto Mahona, Kubiru Mwandu na ujumbe ukiona chozi likidondoka jua moyo umeumia. Naitwa Erasto Manga.
1: Ninaweza kaa chozi la furaha.
0: Haya, moyo umeumia. Huyu hapa anasemaje? Habari za hapo studio.
1: Nzuri.
0: Naitwa Jihelia Boy. Naruka na watano. Nyahu Ipigi na Zakaria Madison, Joseph Haruni, Baraka Kayungilo. Ujumbe ni kwamba lawama sio mzigo, mzigo ni kuogopa lawama. By the Jilia Jihelia Boy, nirudi kwetu Magulia. Mungu awe pamoja nanyi hapo studio. Asante sana.
1: Amen.
0: Haya. Huyu naye alituma nyingi, lakini kwa sababu sio nyingi sana, ngoja niishie hapo. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa majina ni yule yule Zaburoni James, nikiwa Kisogwe Kibondo. Za kwanza mke wangu Wema Chiza, za pili mdogo wangu Milka James akiwa pale Kagezi, na tatu mwanangu wa nguvu Lenatu Simatayo akiwa Mwanza, na ine mama yangu kipenzi Winifrida Bumie akiwa Kisogwe, na tano dada yangu kipenzi Yasinta akiwa pale Nyakanazi. Ujumbe, cheka na mimi, usicheke na mume wangu. By Zabloni James. Haya, yeye sasa huyu anamaanisha usicheke na mke wake, maana yeye ni mwanaume. Ndio maana nimesita kidogo hapo. Haya, tunakushukuru kwa ujumbe huo. Jamani, nyie mnaopenda kucheka cheka na wake za watu, chekeni na wanaume. Kama wewe ni mwanaume, cheka na mwanaume mwenzio. Na mwanamke, basi cheka na mwanamke mwenzio, sio unacheka na mume wa mtu. Haya, tunakushukuru sana. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, Mlo Mwema kwa Masuka Nyenge, Daso Butunga, Gimbai Budeba, Jidayomba Ndoma, Deogratias Okale, Papa Sheli. Ujumbe, kwa kweli dada zetu, hata sauti zenu mmejaliwa, hongereni, barikiweni wote.
1: Amen.
0: Jamani, huyu ni Malundi Jifula. Hayo maneno. Jamani, hakuna asiyependa kusifiwa, ndio maana tumecheka. Huo ni ubinadamu.
1: Unawakumbusha.
0: Wanasema, "Hey, mbona wamefurahi sana?"
1: Kwa sababu wajiamini.
0: Sisi, yani sauti tu, lakini hata wenyewe tu wazuri.
1: Jamani,
0: basi mchana mwema.
1: Wewe ndo mkubwa ndo hapo utakapokimbia.
0: Kwani wewe mbaya?
1: Mimi sijui.
0: Mimi mzuri. Yaani wewe jipange. Ukija unaweza ukapigwa na kitu kizito. Basi mchana mwema uende kwa Aquilino Hamsi, Lambert Mikumbi, Ibrahim Buze, Mama Zerida, Karimu Mikumbi, James Tano. Naitwa Erasto Manga. Ujumbe, adui hana alama, kula nao lakini wasikupikie. Adui ana, sasa kama umjui utaogopa kukupikia. Anakupikia na unakula kwa sababu ujui, hana alama.
1: Ndio.
0: Lakini ujumbe umefika jamani. Yeah. Tuwe makini kwa maana hiyo. Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, Mlo Mwema, Funguka na Hawa, dada mkubwa Esther Dogani akiwa Nyande kwa Igunga, Ashura Juma akiwa Nzega, mwalimu wangu aliyenifundisha anaitwa Paulo Nsimbila akiwa Kaumbu Igunga, Daso Butunga akiwa Mwashiku Igunga, nafunga na mke wangu Rosalia Mayunga au Mama Vumi. Ujumbe, Mama Vumi, tuvumilie tu, anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Habi Machimu, na Soka Kaise Kaumbu. Haya, alisema kuna Habi Machimu.
1: Ndio.
0: Lakini sasa mimi ni Habi Machilu. Huyu ni Mahela Damalu. Mke wake ndio yule Rosalia siku ile nakwambia akashangilia. Rosalia. Okay. Nimepata line, nimepata line.
1: Basi kapewa kodi.
0: Ikawa full shangwe. Basi muda nao jamani, unakimbia. Habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri.
0: Niite James Eriki. Nikiwa Kisogwe, salamu zangu za kwanza ziende kwa Sadiki Rafael akiwa Kisogwe, na mama yangu akiwa Kisogwe, na Metodi akiwa Kisogwe, na Amosi akiwa Kisogwe. Ujumbe, chai ya maskini ni umande. Jamani, hiyo ndo chai ya maskini. Jamani, haya, Mlo Mwema kwa Ali Kamwe, Alani Ekole, Eke Okelo, na Diara Pakome. Haya bwana. Alani, mwatajua tu huyu sio mtu wa kupenda mipira, maana kama unaona hilo jina ni

0: Bali mbona Ali Kamwe, alafu Alani Okello, alafu Diara Pacome na nyie shemeji zangu hapo studio. Ujumbe, mkiona mnaongoza mjue hata hatujacheza.
1: Kwani hujajua jibu limejibiwa?
0: By mwana falsafa kutoka sawa.
1: Wao Yanga na mwataki mtu. Maana wachezaji wote wa Yanga.
0: Hello.
1: Ana sasa wakiona anaongoza akina nani mimi najua.
0: Umeona
1: eh? Sitoi jibu.
0: Haya mambo jamani. Habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Naitwa Nyahu Ipigi kutokea Mwangalanga. Nawatakia mlo mwema Mama Jessica wa Bukama Center, Juma Somisha, Flora Peter, Amos Yohana kutokea Mwabubele. Tano na mwisho zimpate Chuma Ipigi kutokea Mwangalanga. Ujumbe, kukaa na mwanamke usiyempenda ni sawa na kwenda kwenye harusi na nguo chafu. Bai Nyahu Ipigi. Lakini wanaume huwa hawajivungi kwenye hili. Mwanaume hawezi kukaa na mwanamke asiyempenda, ila mwanamke anaweza akavumilia hata mpendi na akakaa naye. Kwa hiyo wenyewe wanaume sio wanafiki. Huyu hapa anasema habari za hapo mjengoni.
1: Nzuri.
0: Bwana ni mwema
1: wakati wote. Bwana ni mwema.
0: Naitwa Dismas Daudi, maarufu kama Didaka, anapatikana pande za Kisogwe Kibondo. Natakia mlo mwema wafuatao: Baraka Tatizo, Tolesi Jonathan, Filibeti Francisco, Amani Emmanuel, Karimu Mikumbi, wakipatikana Kisogwe Kibondo. Ujumbe, Mungu kwanza, mingine baadaye. Haleluya. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Niite Nkeleja Kisalia, alimaarufu kama mkandarasi wa moyo, kutokea pande za Busalala Chato, Mashariki Tanzania. Anasema tiririka na hawa pam. Anasema tena kimbia na wafuatao: Kubilu Mwandu akiwa wapi? Nyabula Iringa. Kubilu Mwandu akiwa huko? Hapana. Huyo Kubilu jamani yuko pande za kule
1: Nyabura. Kubiru, Tabora
0: hiyo. Pamoja na wafuatao, nani huyu mwingine? Gombo Mlenge, Msukuma OG, na huyu Frank Sababu Amosi, babake na Nelly akiwa Kigamboni Dar es Salaam, na huyu rafiki yangu Isaka Joseph akiwa Geita kijijini Nzela, na mwisho kwa Stefano Doto akiwa Busalala Chato. Ujumbe, tutende mambo yaliyo mema siku zote mbeleni, tusihangaike.
1: Haya.
0: Ni akiba, wema ni akiba. Haya, asante sana. Habari za leo?
1: Nzuri.
0: Dada zangu Habi na Kibaga, mjambo?
1: Hatu jambo.
0: Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Baraka Kabori wa Kisogwe, Sadiki Sadoki wa Kisogwe, Jeremia Kilindi wa Kichananga. Ujumbe, katika maisha ndoto si ile uyotayo usingizini, bali ni ile ya kukunyima usingizi. Aliyewakumbuka ni Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo. Maana yake ile mipango yako, ndoto zako, ndio unakosa usingizi ukipangilia.
1: So unafikiri ile ambayo unaiota.
0: Sio ile tu ya usiku.
1: Utafakari sana.
0: Hata hiyo nayo ndoto. Wow, madada zangu.
1: Wow.
0: Habari za hapo mjengoni.
1: Ni nzuri.
0: Naitwa Juma Somisha, pande za Bukama Igunga. Nawatakia mlo mwema Nyahu Ipigi, Pendo mdogo wangu, siwezi kusahau babu wangu Esther Peter, Zawadi mtoto wangu, na mwisho zimpate huyu Chuma Ipigi. Ujumbe, madada zangu, nini maana ya maisha? Bai mwana Somisha.
1: Maana ya maisha.
0: Maana ya maisha. Nataka kujua jamani. Maisha ni kitu gani kabisa hiki? Jamani, muda umeisha. Nitasoma kama jumbe mbili hivi. Habari za hapo studio.
1: Nzuri.
0: Mlo mwema uende kwa wafuatao: moja, Lenga Chapati akiwa Bariadi; mbili, Ronaldo Danieli akiwa pande za Karatu; na tatu na mwisho, wadau wote wa habari njema. Ujumbe, tumche Mungu, yeye ndiye muweza wa yote. Bai Yohana Mashauri Daudi wa Karatu Sabato. Haya, barikiwa. Ujumbe wa mwisho huu ambao nimesema nitausoma, huyu ni Christopher Kabelele wa Masanga Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Salamu za mchana mwema au mlo mwema anazituma kwa wafuatao: Mchenya Kashinje, Nyanda Mashili, Pita Yumbu, Lawa Sakwa na Oscar Elibariki. Ujumbe, wote nawatakia lunch time njema. Asanteni kwa kuniona, yani kusoma ujumbe wake. Ah, jamani, kipindi kinaisha haraka sana hiki.
1: Oh,
0: yani huwa kinatubariki na tunawafurahia.
1: Muda ni ule ule.
0: tunawafurahia wote. Basi tuombe razi tu kwa wale ambao jumbe zao zimetumwa lakini hatujazisoma, muda haujaturuhusu. Lakini aliyesikiliza, jamani, aliyepiga simu na hata aliyetuma ujumbe, Mungu akubariki sana, tunashukuru. Tumefika tamati ya kipindi cha salamu za Mlo Mwema. Kwa muda wote umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, asante kwa pamoja nasi.
0: Endelea kusikiliza matangazo yetu yanayoendelea.

Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, amezindua kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa watoto yenye kauli mbiu isemayo malezi mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, tuanzie nyumbani. Kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya, maadili mema na ulinzi wa watoto dhidi ya ukatili pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ambapo itatekelezwa nchi nzima hadi Juni 30, 2026. Serikali imesema inaendelea kuimarisha mahusiano kati ya makundi ya kijamii na taasisi ya kidini kwa lengo la kudumisha amani, mshikamano na umoja wa nchi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, Deus Clement Sangu, kwa niaba ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wakati wa maadhimisho miaka 47 ya kuanzishwa kwa dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera pamoja na harambee ya ujenzi wa kanisa. Katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kusisitiza kuwa hana haraka ya kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita baina yake na Iran. Trump amesema siku ya Jumapili kupitia mtandao wa Trust Social kwamba licha mazungumzo hayo kuendelea, lakini hana haraka ya kufikia makubaliano, na kuagiza patanisho wa Marekani kutokimbilia kufikia makubaliano kwa kuwa bado ana muda wa kutosha. Na mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa ni vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X siku ya Jumapili imesema kuwa kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Imefika dakika ya tatu mpenzi msikilizaji, kwa ndo kwanza unafungua redio yako, karibu sana katika wasaa mzuri wa Mulika, wasaa ambao tunaangazia masuala mbalimbali. Katika sala kwanza tunaangazia habari kemkem za kitaifa ambazo zimejinda mpaka Tanzania, lakini sala pia neno la matumaini, bila kusahau kubarikiwa na nyimbo pamoja na kusoma ujumbe wako. Mimi nakukaribisha, ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa nawe hapa tepanda kusema kwa heri itapofika saa 8:55 kwa siku hii ya leo. Karibu sana tufanye pamoja katika saa huu mzuri wa Mulika. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa, nitarudi kwako rasmi kuanza habari na matukio. Hili ni jarida la Umoja wa Mataifa, punde linafuata.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Liam Mushi. Karibu Liam.
3: Mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 60 kusaidia mwitikio wa kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tayari vifaa tiba vimewasilishwa nchini humo, na sasa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO na wadau wengine wanaendelea na usaidizi, ikiwemo wa kuweka vituo vya kuimarisha hatua za kuzuia maambukizi na kuhakikisha utunzaji salama wa wagonjwa. Katika kuhakikisha wananchi wanahabarishwa na kupatiwa elimu kwa wakati kuhusu mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola, Umoja wa Mataifa umevipatia vituo vinne vya redio, paneli za kuzalisha nishati kwa kutumia jua, pamoja na vifaa vya utangazaji. Mwakilishi mpya wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Balozi Togolani Mavura, amewasilisha rasmi hati zake za utambulisho kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, jijini New York, Marekani, na kueleza yale aliyokuja nayo.
4: Pamoja na hati hizo, amewasilisha ujumbe wa Mheshimiwa Rais wa dhamira ya Tanzania kuendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa Umoja wa Mataifa, wa kushirikiana na nchi zingine zote zenye mapenzi mema na Umoja wa Mataifa, na kuhakikisha kwamba dunia yetu inakuwa mahala salama na pazuri pa kuishi. Na sisi Tanzania tumekuwa tukiamini toka mwanzo, kwa sababu tulipata uhuru wetu sisi kupitia Umoja wa Mataifa. Kwa sisi tunaamini kwamba tunalo deni katika Umoja wa Mataifa, na tunaamini kwamba dunia hii inaweza kuwa salama tu kama wote tunaweza kushirikiana chini ya Umoja wa Mataifa.
3: Na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema fedha zinazotumwa nyumbani na watu waishio ghaibuni au diaspora sasa zimezidi kiwango cha fedha za misaada rasmi ya maendeleo na uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje. IOM imeeleza pia namna diaspora walivyo na msaada mkubwa wakati wa majanga, kwa kutuma fedha haraka, huduma na usaidizi kupitia mitandao ya kuaminika katika nchi mbalimbali ikiwemo Somalia, Haiti, Ufilipino na Ukraine. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lia, mwisho kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana neno pekee pekee? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze.

0: So Dr. Basina, sasa ni wasawa mada kwa kina. Nchi za Afrika Mashariki zimezindua siku ya Ziwa Victoria, ambayo maadhimisho yake kwa mara ya kwanza yamefanyika tarehe 21 mwezi huu wa Mei huko Mwanza, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Lengo pamoja na mambo mengine ni kuimarisha vivutio vya utalii. Uzinduzi huu ulitanguliwa na jukwaa la wadau wa bonde la ziwa hilo lilohudhuriwa na wadau mbalimbali akiwemo Amon Manyama, mkurugenzi wa miradi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP nchini Tanzania. Rashid Malekelo idhaa hii alituwakilisha na amezungumza na Bwana Manyama, na ameanza kwa kumuuliza kabla kujikita na utalii ni nini kifanyike basi ili kubadili hali ya sasa ya uchafuzi wa maji kwenye Ziwa Victoria.
1: Kutunza mazingira, kwa mfano fukwe zote za ziwa zitunzwe vizuri, zisiharibike, zisiharibiwe. Lakini pili, visiwa vipo, kwa mfano kwa Ukerewe vipo visiwa 38. Kwenye wilaya ya Bunda huku unakuta kama kuna visiwa karibu 8-9 hivi. Ukienda mkoa wa Mara kule upande wa Msoma vijijini kuna visiwa vingi. Ukija huku upande wa Magu kuna visiwa vingi. Ukienda Geita kuna Rubondo na wenzake, yani visiwa vingi. Ukienda Kagera kuna visiwa vingi. Sasa kuna haja kuvitunza yale mazingira yake ili viendelee kutoa kila ambacho Mwenyezi Mungu alikusudia, kwa mfano mazingira mazuri, muonekano mzuri, lakini pia pale watu wanapata chakula, pale watu wanafanya biashara, pale watu wanafanya mambo mengi. Kwa hili waendelee, lazima kisiwa kiendelee kulindwa mazingira yake.
2: Na njia ipi inaweza kutumika kudhibiti ama kutokomeza kabisa taka za plastiki ambazo zimekuwa ni tatizo sugu ndani ya Ziwa Victoria?
1: Kuhusu hizi plastiki, ni namna ya kufanya tu kuwa na mifumo ya kuzikusanya uchafu mgumu, mchafu usio mgumu wa vyakula, kuwa na mifumo kama hiyo na kuzichukua na kuzizungusha na kutoa bidhaa, yani wanaita recycling, circular economy. Kwa hiyo wanatengeneza bidhaa hizo. Teknolojia sasa hivi zipo, unapotengeneza mbolea unaweza kutengeneza kitu kingine. Lakini pia kuna mambo, labda kuna viwanda au maji machafu yanaenda kule, kuangalia hiyo mifumo upya na kuangalia namna ya kuya chakata yale maji yanayotoka kwenye viwanda au sehemu mbalimbali kwenye nyumba za watu, na kuangalia kwamba hayachafui maji yaliyoko ziwani.
2: Na ni kwa namna gani sasa tunaweza tukayaweka yote haya katika utekelezaji?
1: Kuna namna nyingi za kufanya na zinawezekana, lakini nachoona muhimu ili iwezekane ni kuwahusisha wadau, wadau wa sekta binafsi, jamii na vile vile taasisi mbalimbali, taasisi zisizo za kiserikali, serikali za mitaa, na nchi hizi zishirikiane. Tukishirikiana inawezekana.
2: Sawa sawa. Na kwa UNDP katika kutangaza hizi fursa za utalii, kuna namna yote ambayo mmejipanga pengine kuwafikia hata wananchi wenyewe ambao wanazunguka haya maeneo?
1: Tayari pia kuna ripoti ambazo UNDP tumefanya na chuo cha mipango tawi la Mwanza IRDP, zenyewe zinahusu utalii tu. Kwa hiyo hizo ripoti zimeonyesha kila kivutio kiko sehemu gani, kiko chini ya nani, nani anakimiliki, kina njia za kukifikia zikoje, na kila kitu. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato. Tulikuwa na viongozi wa Ukerewe, tumekuwa na viongozi wa mkoa wa Kagera, viongozi wa Mwanza, viongozi wa sehemu mbalimbali, na wadau na wananchi wameeleza jinsi ambavyo wangependa kushiriki katika utalii, wameeleza changamoto wanazoziona. Kwa sasa hivi tuko katika hatua ya kutengeneza mkakati, na tunashirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kanda ya ziwa na wadau wengine.
2: Naam, basi naamini kwa kupitia hiyo hata vijana pia na wanawake watapata fursa mbalimbali za kujikomua kiuchumi na uchumi wa buluu na wa kijani ambao unapatikana katika ziwa hili Victoria.
1: Kweli kabisa, hao ndo tunawalenga. Vijana wapate fursa zaidi za ajira na kipato, kipato kizuri. Wanawake nao wapate hivyo, lakini bila kuwasahau wazee, nao bado wapo na wanahitaji, wamepewa, napenda kushiriki, wanapenda wawafunze vijana wao. Kwa hiyo katika mkakati huu tunaoandaa utashirikisha vijana kwa kiwango kikubwa na wanawake kwa kiwango kikubwa. Lakini hata ukiangalia shughuli zinazoendelea katika ukanda huu wa ziwa na kwenye bonde la ziwa, wahusika wengi ni vijana, wahusika wengi ni akina mama wanawake, lakini wanahitaji kujengewa uwezo. Basi hizi juhudi natumaini zitaungwa mkono na serikali na wadau wengi na vijana wenyewe na wanawake, kwa tutaendelea mbele kwa mbele.
2: Shukran sana.
1: Nashukuru pia kwa muda wako.
0: Shukran sana Amon Manyama na Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina mahususi. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Manahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno peke peke.
3: Peke peke ni mtu mwenye tabia kutafuta habari zisizomhusu na kuanza kuzihadithia, na watu wengine wanamuita satul habari. Yaani peke peke huyo ni mtu mwenye kila siku ana habari mpya. Ni mtu ambaye tabia yake anachukua habari na kuzitafuta, lakini hazimuhusu wala hajaambiwa zieneze, anazieneza.
0: Je, wewe ni peke peke au unamfahamu peke peke? Shukrani sana Dr. Manahija kwa elimu hiyo ambayo inatamatisha matangazo yetu kwa leo. Hadi Alhamisi ijayo ya Mei 28, kwa kuwa siku tatu za mwanzo za juma lijalo, yani Jumatatu, Jumanne na Jumatano ni siku kuu. Hivyo hatutakuwa na jarida. Hata hivyo, habari mpya utaendelea kuzipata kwenye mitandao yetu ya YouTube na X, rambaza jina Habari za UN, na pia kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asunta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.

0: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
1: Rock FM.

Dakika ya 15 hiyo mara baada ya saa 7 kamili siku ya 25 mwezi wa 5 2026. Uhali gani, habari za wakati huo? Mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema ambaye amenipa kibali, amenipa nguvu, amenipa afya tele kunifikisha siku hii leo. Hofu kwako msikizaji wangu, lakini naamini pia hata wewe uko salama usalimini na hapo ulipo sasa unaendelea buheri wa afya. Karibu sana msikilizaji, kwa mara nyingine tena nakwambia karibu rasmi. Sasa tuanza habari na matukio kwa siku hii ya leo, ambapo hapa tuna habari kem utazisikia kutokea bungeni jijini Dodoma, kutokea Tanga, kutokea Dar es Salaam na maeneo mengine kote. Huko tutaangazia habari hizo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, na wewe unaweza kuwa sehemu ya mazungumzo haya kwa kusikiliza radio hii na kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 5360 87 0757 5360 87. Namba hiyo basi itumie kutuma ujumbe mfupi, usipige simu kwa habari zote ambazo zisikia hapa. Namba nyingine ni 0700 2712 5529 0702 7125 29. Tuma ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji wangu, popote pale ulipo, na mchango wako moja kwa moja utafika hapa na mimi nitaufikisha kwa jamii kama vile ambavyo maoni yako umeyaandika.

0: Tuanze na habari kutoka Tanga ambapo tunaelezwa kwamba Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, amezindua kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa watoto yenye kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, tuanzie nyumbani. Kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya, maadili mema na ulinzi wa watoto dhidi ya ukatili pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ambapo itatekelezwa nchi nzima hadi June 30, 2026. Alizindua wapi? Ilikuwa ni jijini Tanga, ilikuwa ni kuelekea siku ya mtoto wa Afrika. Hivi unaikumbuka siku ya mtoto wa Afrika, mpenzi msikilizaji? Na kwa nini ni siku ya mtoto wa Afrika? Ndiofuatilie pindi hivi siku moja kuambia hapa na kwa nini, na ilianzia wapi, na kwa nini mpaka leo tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Hapa tutasikiliza sauti ya Mheshimiwa Gwajima akizungumza kuhusiana na hilo huko Tanga.
1: Hakuna jawabu lingine hapo. Ndugu zangu, tukio hili la leo mlioko hapa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, ambayo hufanyika ikiwa ni kumbukumbu ya kuenzi watoto takriban 2000. Nyie watoto mnisikilize hapa, wenzenu niliwaeleza jana Korogwe. Watoto 2000, watoto wangapi? Nyie

0: 1976 Juni 16 walikuwa wanaililia elimu mpaka wakauliwa. Nyinyi elimu iko bwelele, kijiji kuna shule, kata kuna sekondari, alafu kuna baba mmoja hapa Handeni na mama mmoja na mlezi mmoja anamfungia mtoto wake ndani ampeleki shuleni, anataka akamuoze mapema wakati watoto 2000 walikufa Afrika Kusini mwaka 1976 wakiingangania elimu, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema mshike sana elimu usimwache aende zake, sio bure. Mtu anayemficha mtoto asipate elimu, awe mlemavu au sio mlemavu, anataka muoze haraka bila elimu, yule ana tatizo, ana mgogoro wa kifikra. Sema ana mgogoro wa kifikra. Hivyo basi, kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika hapa katika viwanja vya Mkata Mashariki leo tarehe 24 Mei 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Handeni, nitazindua kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa watoto ambayo itatekelezwa katika mikoa yote nchini hadi tarehe 30 Juni 2026. Kampeni hiyo kama nilivyosema itaongozwa na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa malezi bora kuanzia kipindi cha ujauzito hadi mtoto anapofikisha umri wa miaka 18. Aidha, inalenga kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhusu umuhimu wa malezi chanya katika maendeleo na ustawi wa mtoto, familia na taifa kwa ujumla, kwa lengo la kujenga kizazi chenye maadili mema, uzalendo na uwajibikaji.
1: Haya, huyo ni Dr. Dorothy Gwajima akizungumza huko jijini Tanga. Ilikuwa ni siku ya jana, ni rasmi katika uzinduzi wa kampeni ya malezi chanya kwa mtoto, na rai imetolewa hapo, na watoto pia wameaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha elimu ile ambao watoto wengine waliipigania kwa kifo wao wanaipata bure, basi wasidharau na waifanye kwa bidii, kwa maana huo ndio urithi imara na urithi ambao hakika unatakiwa uwe hivyo. Na tukisonga mbele, mpenzi msikilizaji, tunaelekea huko Karagwe, Kagera. Serikali imesema itaendelea kuimarisha mahusiano kati ya makundi ya kijamii na taasisi za kidini kwa lengo la kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa nchini. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, Deus Clement Sango, kwa niaba ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa maadhimisho ya miaka 47 kuanzishwa kwa dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi. Tukirudi msikilizaji, tunasonga mbele, kumbuka ndio kwanza, hivyo tunaanza ama tunasonga mbele na habari na matukio katika wasaa mzuri huu wa Mulika. Taarifa hii hapa inafafanua kuhusiana na umoja huo wa kitaifa kwa taifa imara.
2: Taasisi za dini zinaendelea kuwa nguzo muhimu sana katika kujenga amani, upendo, mshikamano, maadili mema, pamoja na kuletea au kulea jamii yetu katika misingi bora ya hofu ya Mungu na uzalendo kwa taifa letu. Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, kama tunavyojua, ujenzi wa nyumba za ibada ni jambo jema sana na ni uwekezaji mkubwa wa kiroho, maadili na malezi ya jamii.
3: Wokovu wetu unatokana na tunavyoishi na watu walio tofauti na sisi, sio kwa kuishi vizuri na watu tunaokubaliana. Wokovu unakuja pale tu unapoishi kwa amani na mtu mnayetofautiana. Kwa hiyo kitengo chako cha mahusiano chaweza kuwa muhimu sana kuliko hata hospitali. Taifa lenye hofu halitawaliki kirahisi. Kitengo chako cha mahusiano kitusaidie tuokoe fedha nyingi. Kitengo cha mahusiano katika ofisi yako kinayahusisha makanisa, misikiti na makundi yote ya kiimani. Makundi haya ya imani ni muhimu kwa sababu ndani yake yana vyama vyote, yana makabila yote, yana rangi zote, yana maskini na matajiri.
4: Kama taifa pamoja na kuwa na makabila yanayozidi 120 sasa, makabila madogo kwa makubwa, lakini jambo kubwa ambalo Pentekoste ya leo inatukumbusha, Baba Askofu pia umenikumbusha, ni umoja wa kitaifa. Tuishi kwa umoja. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anayetushukia leo hapa siku hii ya Kadei hapa Karagwe, atuongoze katika nia njema hiyo. Na mimi ni kuahidi Baba Askofu, jukumu hili alilonikabidhi Mheshimiwa Rais lina jambo kubwa la kuwaleta watu pamoja. Na hata neno la Mungu linasema ili wale wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa kupitia jukumu la mahusiano, nimetumwa na Mheshimiwa Rais kwenda kuwafanya Watanzania kukaa kama jamii moja kwa maelewano, kwa mazungumzo. Na Baba, nikuhakikishie jukumu hili nimelianza kwa uaminifu mkubwa, na mpaka sasa limeleta matunda, na tunaamini linaenda kuleta matunda na kulifanya taifa la Tanzania kuwa moja. Kwa nikuhakikishie kupitia jukumu hili ambalo liko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu mwenyewe, tumejipanga kushirikiana na makundi yote ya kijamii, zikiwemo taasisi za dini,

Hiyo ni kutoka Karagwe huko Kagera, kizungumzia kuhusiana na umoja wa kitaifa. Na hakika bila hayo hatutaweza kufanya lolote. Kumbuka unaweza kushiriki nami hapa kwa 0757536087, 0757536087. Ukitumia namba hiyo mambo yatakuwa ni mazuri. Tuelekee huko bungeni Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amesema serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu wa kimtandao, ikiwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na udukuzi wa taarifa. Akizungumza Mei 25 leo bungeni jijini Dodoma, Mheshimiwa Katambi amesema hatua hiyo inajumuisha kukamilisha uanzishwaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya kimtandao katika jiji la Dodoma na Zanzibar. Taarifa hii hapa kutoka Dodoma inafafanua zaidi, msikilizaji, wa habari na matukio.

usalama nchini. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, makosa makubwa ya jinai yalikuwa 39,027 yaliyotolewa taarifa katika vituo vya polisi, ikilinganishwa na makosa ya jinai 40,022 yaliyotolewa taarifa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-2025. Kupunguka makosa hayo kumetokana na kuongezeka kwa uelewa na ushirikiano wa jamii katika kubaini na kuzuia uhalifu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-2027, wizara kupitia jeshi la polisi itaendelea kudhibiti uhalifu nchini, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, udukuzi wa taarifa kimtandao, na kukamilisha uanzishaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya jinai na uhalifu wa kimtandao katika jiji la Dodoma, Zanzibar, na kuimarisha kikosi maalum kudhibiti taarifa potofu na uchochezi mtandaoni, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kusambaza taarifa za uongo. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya usalama nchini.

0: Msikilizaji, ikiwa dakika ni ya 30 hiyo mara baada ya saa 7 kamili, ni habari na matukio ndani ya wasaa wa Mulika. Na sasa tuelekee, bado tuko tumesalia hapo hapo bungeni jijini Dodoma, ambako tunaelezwa kwamba serikali imesema imehakikisha ujenzi wa nyumba za bora za malezi ya watoto nchini. Kauli hiyo ni ya naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Lucy Simiria Kombani, alitaka kujua serikali imejipangaje kuhakikisha watoto wanaoishi kwenye vituo vya kulelea watoto wanaishi katika mazingira magumu vinakuwa ni bora na salama kwa maisha yao na makuzi yao ya kila siku. Na majibu ya swali hilo ni haya hapa, mpenzi msikilizaji, ya sikie. Tukirudi tusonga mbele, na endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 536087, 0757 536087.
1: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya wizara, kwa niaba ya waziri, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Lucy kama ifuatavyo. Makao ya watoto yote nchini yanaanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mtoto sura ya 13, kanuni za makao ya watoto za mwaka 2012 na mwongozo wa taifa wa uzalishaji wa uanzishaji, uendeshaji na usimamizi wa makao ya watoto wa mwaka 2024, ambapo utaratibu wa maombi ya usajili unaanzia ngazi ya kata, halmashauri na kuletwa wizarani kwa kamishna wa ustawi wa jamii kwa ajili ya kupata leseni ya usajili pindi makao yanapokuwa yamekidhi vigezo vilivyowekwa kwa usajili. Aidha, maafisa ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya wizara, mikoa na halmashauri wanafanya ufuatiliaji na usimamizi wa mara kwa mara katika makao ya watoto ili kuhakikisha huduma bora za malezi zinatolewa kwa watoto na kuhakikisha ulinzi na usalama kwa watoto unazingatiwa.
2: Mheshimiwa Lucy, swala nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker, na nishukuru kwa majibu mazuri ya wizara. Tauliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa vituo hivi kuna muda vimekuwa vikipata changamoto katika kuwapatia mahitaji watoto hawa na hivyo kulazimika kuomba msaada kwa wananchi, je, serikali haioni haja sasa ya kutenga hata 2% kutoka kwenye mapato ya halmashauri zetu ili kuwasaidia hawa watoto katika kuboresha mazingira yao, hasa kwenye afya, elimu na hata wakati mwingine kwenye huduma za chakula bora? Swali langu la pili, kwa kuwa hawa watoto wamekuwa wakipelekwa kwenye vituo hivi wakiwa na umri mdogo sana, umri ambao mtoto anahitaji kujengwa haswa kisaikolojia, je, serikali na utaratibu hupi wa kuhakikisha kwamba watumishi wa kwenye vituo hivi wana ujuzi na mafunzo sahihi kwa ajili ya makuzi na malezi ya watoto hao?
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
1: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote, nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Lucy Kombani, amekuwa mdau mzuri sana wa maendeleo ya jamii, na yeye ni professional bibi maendeleo, ndio maana anafanya vizuri katika eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutenga 2% angalau kuona kwamba zinaboresha mazingira ya vituo hivi. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kutoa taarifa, vituo hivi vya watu binafsi pekee viko 424 na vituo vya serikali viko viwili, kituo kilichoko pa Dodoma Kikombo pamoja na Dar es Salaam pale Kurasini. Sasa katika vituo hivi 424, tukisema tuendelee kuwezesha, huenda tukasababisha utitiri wa vituo, kwa sababu watu wanaweza akaona pia ni moja ya sehemu ya kujipatia kipato. Lakini vile vile tayari serikali miaka ya nyuma ilishatoa maelekezo 3% itengwe kwa ajili ya afua za ustawi wa jamii, lakini kulingana na ufinyo wa bajeti katika halmashauri zetu halikutekelezwa kikamilifu, na pia hatukuweka mkazo sana kuona kwamba hizi fedha zinatengwa ili kusaidia hivi vituo, kwa sababu sisi kama serikali mlengo wetu mkubwa ni kusisitiza malezi sahihi ngazi ya familia. kama hawa watoto imetokea kwa sababu ya mvurugano wa baba na mama, basi familia kwa maana ya mjomba ama shangazi ama baba mdogo wa take charge, ili waweze kuona kwamba hawa watoto badala ya kwenda kulelewa kwenye vituo hivi vya watoto, basi walelewe kwenye ngazi ya kifamilia, ili waweze kuadapt traditions, utamaduni, mila, desturi za koo, kwa sababu kule wanakopenda kulelewa wanalelewa kimchanganyiko. Lakini vile vile tunaendelea kutoa wito wazazi wasiwe na moyo mgumu, hasa wakina baba, ndio mara nyingi unakuta wanamwachia huyu mama analea mtoto peke yake, anasubiria mtoto ameshakuwa mkubwa, anasema sasa ana uwezo wa kuchukuliwa na baba, wakati malezi yanatakiwa kuanza tokea huyu mtoto yuko tumboni. Baba wajibike, mtoto anazaliwa baba wajibike. Hata kama huwezi kurudiana na huyo mama, basi wakina baba wawajibike ili kutupunguzia ili ombwe la watoto wa mtaani. Swali lake la pili anasema serikali ina utaratibu upi katika kuona kwamba wale maafisa ustawi wetu wanapatiwa mafunzo ya mara kwa mara. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende tu kusema kwamba kwanza katika halmashauri zetu zote 184 kuna maafisa ustawi wa jamii, maafisa ambao wamepewa elimu ya case management system, kwa maana ya mfumo wa usimamizi wa mashauri ya watoto. Kwa hiyo wanafanya supervision ya karibu pamoja na hivi vituo vya watu binafsi, na mimi mwenyewe nimeshiriki kufanya ziara kuona kwamba namna gani maafisa ustawi wetu wanashiriki kutoa mafunzo sahihi kwa wale watoto wote ambao wapo kwenye vituo mbalimbali, lakini vile vile usimamizi wa kuhakikisha haki ya mtoto kupata elimu, haki ya mtoto kupata afya, wameweza kupewa hata bima za afya zile za watoto, lakini vile vile wanaendelea kupewa mafunzo ya mara kwa mara na kusimamia mara kwa mara, kwa sababu ushirikiano kati ya sekta binafsi, kwa maana hivi vituo binafsi 424 ni wa karibu sana na wizara yetu.
0: Kutoka Dodoma, taarifa hiyo inazungumzia kuhusiana na mazingira bora na wezeshi kwa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lakini hapo pia rai imetolewa kwa wazazi na walezi kuendelea kuwa pamoja na imara na kushirikiana katika malezi ili kuendelea kupunguza na kama si kumaliza kabisa janga hilo kwa jamii. Ni habari na matukio, msikilizaji. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Kwa ndokozo la jiunga nasi 0757536087, unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako hapa na mimi nitausoma punde kama hivi ambavyo nitafanya muda mfupi.

0: Anasema Keleja Kiliasia kutokea Busalasala chatu na wapata pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Barikiwe, barikiwa pia msikilizaji wangu. Anasema na kubali sana jamani hii radio. Barikiwa, nasi tunakubali pia msikilizaji wetu. Samahani. Juma kutoka Njombe. Hai, ujumbe wako nimeuona. Edita Jovin kutokea Kayanga, Karagwe, mtoto alelewe kwa chakula, sala na kiboko, mchana mwema. Shukran sana kwa ujumbe wako huo, Edita. Mr. Gabriel Binamtozi Dennis kutokea Magarini, Kashekuro, Maninga. Na watakia majukumu mema hapo studio. Barikiwa pia Suleiman Jamali wa 98.1 Megahertz Tunduru Chaleta. Nashukuru sana kurudi hewani tena matangazo yetu huku Tunduru. Tulikuwa kimya ndani ya 15. Pole sana bwana, atukuze kwa kuendelea kubarikiwa na matangazo hayo. Fadhili Kisharu wa Same Saweni hapo mjengoni, tumepata kumuelewa mheshimiwa Gwajima. Tuendelee kuwapata mbashara na mwafanyie kazi basi hayo ambayo Gwajima amezungumza. Yeni Musa kutokea Igurubi, na barikiwa sana na Mungu, abariki hapo studio. Muwe na siku njema na wapendwa wote katika Bwana. Sikose mahubiri ya Njombe Net event leo jioni. Tubarikiwe sana na Mungu. Amina. Barikiwa pia. Nasema Bwana ni mwema. Jina lake ni Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela. Nasema tuko pamoja hadi tamati. Shukran sana Mabindo. Jina lake ni Manuel kutokea Geita. Tuko sambamba sana. Shukran sana kutokea Geita. Habari za huko. Asante sana. Haya, sijaelewa ujumbe wako, sijui ulikuwa unamaanisha nini. Anasema Jangala au Babaia ni kutokea Geita Butunde, watumiao mitandao vibaya wawajibishwe kisheria. Haya, shukran sana. Habari Haines kutokea Mundemu wilaya Bahi, na jambo kuhusu shule za serikali mnasema ni bure, lakini mbona ada zinaendelea, ameandika hivyo. Daudi yuko Misechele, napata vizuri sana. Shukrani sana Misechele, ni wapi? Kutokea Arusha tuko pamoja. Shukrani sana kutoka Arusha. Jina lake ni Musanya Langi kutokea Singida. Na alishukuru bunge kwa kufuatilia mwenendo wa mitandao ya kijamii, kwani kuna watu wanaitumia vibaya pasipo maadili ya Kitanzania. Haya, nasema habari hapo mjengoni. Jina lake ni Yamfei Mnyama kutokea Masasi Kanyimbi, rangi tatu kwa wajanja pale. Ujumbe ni kwamba matumizi mabaya mitandao yamekuwa yameshamiri sana kwa jamii. Tunaomba uongozi wa serikali itoe elimu kwa jamii juu ya hili. Haya, anasema jina lake ni Imani, nawapata vizuri huko Chato. Shukrani sana. Watoto ndio taifa la kesho, tuwatunze. Jina lake ni Spina Sepinatus Patrick wa Arusha. Barikiwe Mabira Kirwa. Napenda kufahamu kituo cha watoto kiko wapi. Aha, vimeelezewa. Fuatilia serikali, ofisi ya serikali mtaa, utaelewa na utakupa kufahamu kituo cha kuleta watoto kiko wapi. Tunashukuru kwa kipindi cha Mulika, shukran sana. Anasema Geoffrey Bwile wa Nkome Geita, kongole ziende kwa serikali yetu, hii inaonyesha kuwa serikali haijalala. Nitasoma jumbe hizi mbili kisha nirudi kwa upande wa habari. Masami Masato kutokea Chato Nyange, wanaotaka mali kwa watoto wadogo wafungwe miaka mitatu ili wajifunze. Jamani, tuwalee watoto wetu kikamilifu sana. Shukrani sana Speciosa Alifos. Ndio ameandika hivyo. Jina lake ni Bakari Pastori kutokea Mtwara, na watakia siku njema. Ramadhan Abed kutokea Gorofani, tumewapata hapo studio. Haya, shukran sana Ramadhani. Gorofani ni hapa Mbeya, magorofani ya wapi hiyo. Jina lake ni William Timotheo, nabarikiwa sana likiwa pale Morogoro. Bwana wabariki sana mkutano wa Njombe vipindi vyote. Dakika ni 42 kwa kwanza, jiunga nasi msikilizaji, ni habari na matukio wa saa wa Mulika. na mweji wako ni Sharifa Mgalulo. Tunasonga mbele sasa, baada ya kutoka hapa tuelekee wapi? Aha. Na habari nyingi hapa nilia kukujuza, tuelekee pwani. Tunaarifa kwamba serikali imesema mafanikio yamepatikana katika kiwanda cha kuunganisha magari ya Howo kilichomilikiwa na kampuni ya Saturn Corporation Limited, inaonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda nchini, huku uzalishaji wa ajira na mapato ya serikali vikiwa vimeongezeka. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la kiwanda kipya cha utengeneza magari madogo ya mizigo aina ya pickup, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 65 umewezesha kiwanda hicho kuongeza uwezo wa kuunganisha magari kutoka magari 10 kwa siku mwaka 2024 hadi magari 30 kwa siku kwa sasa. Taarifa hii kutoka pwani inafafanua. Tukirudi tutasonga mbele, ni habari na matukio. Mpenzi msikilizaji, usiondoke, nitarudi na kutajia namba ya simu.
1: Naomba niruhusu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa siku ya leo. Lakini kipekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, watu waliotangulia hapa wamesema alifika hapa miaka miwili nyuma, 2024, kutuzindulia kiwanda hiki. Naomba niwapongeze sana sana sana ndugu zetu wa Saturn Corporation, kwa sababu wakati Mheshimiwa Rais amekuja hapa aliwaambia mnaileta China nchini Tanzania, na nyie hamkurudhika pale, mmeamua kuongeza uwekezaji zaidi, na kwa hivyo mmeishi kwenye ndoto na maono ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunawapongeza sana kwa jitihada ambazo mnaendelea kufanya. Leo tunajivunia kuona kuwa maono yale ya Mheshimiwa Rais yaliyowekwa wakati wa uzinduzi wa kiwanda hiki yanaendelea kutimia kwa vitendo. Kiwanda hiki kilikamilika baada ya uwekezaji mkubwa ambao ulikuwa umefanyika. Na amesema hapa mkurugenzi mtendaji kwamba walikuwa wanaunganisha magari 10. Lakini kutokana na jitihada kubwa za uwekezaji ambao wanaufanya, pamoja na mazingira mazuri ya uwekezaji ambayo sisi serikali tunaendelea kufanya, uwezo wa uwekezaji umeongezeka kwa uwezo mkubwa sana, na sisi tunaendelea kuwapongeza kwa upanuzi wa uzalisha, na sisi tunaendelea kuwapongeza kwa upanuzi wa uzalishaji ambayo ni ishara ya imani kubwa mlionayo kwa uchumi wa Tanzania.

0: mafanikio hayo yatakuwa tu si faida kwa kampuni yenu, bali pia mchango mkubwa kwa taifa kupitia kuongeza ajira, kukuza teknolojia, kuongeza mapato ya serikali na kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha viwanda vya magari katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na mafanikio hayo, leo mmenialika nije kuweka jiwe la msingi hapa katika kiwanda cha kutengeneza magari madogo ya mizigo pamoja na pickup. Nataka niwaambie, hii ni hatua nyingine muhimu katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa viwanda na uzalishaji wa bidhaa za kisasa zinazokidhi mahitaji ya soko la ndani na nje ya nchi. Mradi huu mpya unaotarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa magari nchini, kuongeza ajira kwa vijana wetu, kukuza ujuzi wa teknolojia ya magari pamoja na kupunguza utegemezi wa kuagiza magari kutoka nje ya nchi, vile vile ni swala muhimu sana, kwa sababu ndani ya miaka 25 ijayo Tanzania tumesema tunataka uchumi wa viwanda ulio shindani. Na kwa kweli wenzetu wa Saturn Corporation wanaishi ndoto hii ya Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya sita. Kwa mara nyingine tena
1: kutoka huko Pwani tusogee hadi Dar es Salaam, tunaarifiwa kwamba mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ametoa wito kwa wazazi na walimu kushirikiana kwa karibu katika malezi na elimu ya watoto ili kuwajengea msingi bora wa mafanikio ya baadaye. Akizungumza katika shule ya msingi Segerea iliyopo wilaya Ilala mkoa Dar es Salaam, Mpogolo amesema mafanikio ya mwanafunzi hayawezi kupatikana bila mshikamano wa serikali, wazazi na walimu katika kutimiza wajibu wao kwa watoto. Leo malezi yametaradadi kwa kweli. Hii inaonyesha kwamba bado kuna kitu cha kufanya kwetu wazazi, walezi na jamii kwa jumla. Huyu mtoto wa leo ambaye ndio taifa la kesho, kama vile sisi tulivyolelewa, tuwalee na wenyewe waweze kufikia malengo. Wana malengo yao, kuuliza wenyewe, anakuambia mimi nitakufanya hivi, nitakufanya vile, watayafanya vipi ikiwa wewe ambaye kwa sasa nataka muoneshe dira hautamsimamia. Hivi mzazi unakubali binti yako wa miaka 12 upe ng'ombe 10 mpeleke huko, manake unathaminisha thamani ya binti yako na ng'ombe, jambo ambalo si sahihi. Mtoto wako wa kiume unamwacha naenda kutembeza mayai mtaani, unasema sasa kama si hivyo tutakula nini? Atatoka shule akirudi nyumbani atashinda njaa, akitoka shule akirudi nyumbani atakula madaftari. Kauli ambazo zinakatisha tamaa na si njema. Mzazi mwenzangu, mlezi, timiza wajibu wako ili mtoto aweze kufikia malengo. Taarifa hii kutoka Dar es Salaam inafafanua.
2: Anatakiwa vitu vikubwa vitatu. Kitu cha kwanza, kama serikali haipo dhidi yake itakuwa ni pigo kwake. La pili, kama mzazi hayupo na jamii itakuwa ni pigo kwake. La tatu, kama yeye mwenyewe hayupo itakuwa ni pigo kwake. Sasa hivi vitu vitatu nilivyovitaja, nikianza cha kwanza, serikali, mafanikio ya mtoto wetu kwa kiwango kikubwa yanahitaji uwepo wa serikali ambayo inamjali mtoto, itamtungia sheria na taratibu. Lakini katika mafanikio yake, serikali inapaswa ijengwe madarasa kama haya ili Gillian aweze kupata nafasi ya kusoma. Serikali inapaswa kumnunulia vitabu kwa ajili ya kusomea shuleni. Serikali inapaswa kuwalipa walimu mishahara ili waweze kumfundisha mtoto. Hayo mazingira ndio yanayomfanya mtoto wetu Gillian aweze kufanikiwa. La pili, mafanikio ya mtoto wetu Gillian yanamhitaji baba, mama, mzazi, mlezi. Hili ni kundi la pili ambalo linamtaka kumsaidia mtoto. Sasa leo hii kumetokea na uhasama kati ya kundi lile la kwanza na kundi lile la ngapi? La pili. Kila mmoja anamuonyeshea mwenzie kidole kwamba ni mbaya. Unafikiri tutamsaidia mtoto wetu Gillian? Kundi la pili ni kundi la mzazi, kundi la baba, kundi la mama. Nawapongeza sana mama zangu, jipigieni makofi, mpo wengi hapa. Wakina baba, tujitathmini. Kundi hili la pili ni la wazazi ambao tunapaswa kushiriki pamoja na mtoto. Mama Gillian atanisaidia. Ninaamini mama Gillian alikuwa anampeleka shule alipofikia miaka 5. Mama, uongo kweli? Mama amempeleka mtoto shule ya awali akiwa na miaka mingapi? 5. Alikuwa anakutana na mtoto asubuhi kwa jioni. Tena asubuhi akikutana

0: Naye nyie kina mama, sijui mmezaliwa pamoja, mama yenu mmoja, baba mmoja, mnaanza vaa kiatu kiko wapi, soksi ziko wapi, unatupa begi liko wapi, chafu angalia, hijabu yako iko wapi, mbona jana alibadilisha nyingine? Uongo kweli? Mpaka unakuja kuagana na mtoto, mama kachoka, mtoto kachoka, mama anasinzia, mtoto anafanyaje? Anasinzia. Wakati anaagana na Gilian, Gilian alikuwa ajui kusoma wala ajui kuandika. Gilian akampata mlezi mwingine wa ziada shuleni, anaitwa nani? Mwalimu. Anampokea saa 12 asubuhi au saa 1 mpaka saa 9 au saa 10 jioni. Akamfanya Gilian ajue kusoma, akamfanya Gilian ajue kuandika. Kundi la tatu ni la yeye mwenyewe Gilian, alipofundishwa na mama, alipofundishwa shuleni, yeye mwenyewe alijisaidiaje, ndio maana amefaulu mpaka hapo alipofika. Wazazi wangu, mnafikiri tukimwacha huyu mtoto peke yake atapata mafanikio? Naamini Gilian anatamani angekuwa na yeye siku moja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Uongo kweli? Na ndio maana kilemba chake naye anajifunga vizuri, naye anatamani.
1: Jitathmini, umefanya lipi katika malezi ya mtoto wako? Dakika ni ya 52, muda unayoyoma kwelikweli kwa siku leo. Na mimi tutahitimisha na habari hii na kutoka Dar es Salaam. Wajasiriamali wa kituo cha mabasi endayo mikoani cha Magufuli wamelalamikia serikali juu ya hali mbaya biashara kutokana na gharama kubwa ya kodi, huku magari yakishindwa kuingia katika kituo hicho. Malalamiko haya yamekuja baada ya kamati ya kudumu ya bunge TAMISEMI kufanya ziara katika kituo hicho wakati wakitembelea miradi mbalimbali wilaya ya Ubungo. Akizungumza na wajasiriamali hao, mwenyekiti wa kamati hiyo Florent Kyombo amesema amepokea malalamiko yote na wao wamejionea hivyo na hakikisha wanajadiliana na kuyafikisha katika vyombo husika ili kuonesha jinsi gani wanaweza kufanya kazi changa moto hiyo. Tusikize wajasiriamali hawa wakilalamika kuhusiana na yale yanayoendelea katika kituo cha mabasi Magufuli jijini Dar es Salaam, na wanashindwa kupata chochote kitu.
2: Ubungo katika stendi ya Magufuli kuna uwekezaji mkubwa wa zaidi ya bilioni 63 za serikali ambazo zimeendelea kujenga katika eneo hilo. Lakini katika eneo hilo tumeona kuna changamoto ambazo zipo, pamoja na kwamba ujenzi unaendelea au umechukua muda, kuna baadhi ya maeneo ambayo hayajakamilisha ujenzi. Tumeona wote kule basement ya kwanza, basement ya pili, ambapo ni eneo la biashara kubwa, maana tunaamini ikikamilika itaboresha sasa mahitaji ya wananchi wa eneo lile, lakini pia na uwekezaji kutoka maeneo mbalimbali kurahisisha biashara, lakini pia na kuongeza uchumi na ajira kwa wananchi mmoja mmoja. Lakini tumeona katika eneo ambalo wapo wajasiriamali wadogo, lakini ambalo limewekwa kwa ajili ya wana abiria kupumzika, ambalo linahitaji kufanyia pia marekebisho makubwa na kukamilishwa, ili sasa makusudi mahususi ya eneo hilo yaweze kuendana na uhalisia, lakini pia na na ubora unaotakiwa. Lakini pia tumeenda kwenye basement kule ambapo kuna parking ya magari, ambapo kule wanaweza kuweka parking ya magari zaidi ya 200. Tumeona na kwenye kunahitaji kumaliziwa, ambayo ni sehemu ya mkataba wa maeneo ambayo hayajamaliziwa.
3: Lakini kwetu sisi, ziara ya waheshimiwa wabunge haishii kwenye miradi walioiona pekee. Maana yake ni kwamba yale yote wanayotuagiza kwenye miradi hii ni lazima tuyatekeleze kwenye miradi mingine, kwa sababu hayo yanakuwa ni maelekezo ya kamati ambayo inatusimamia. Hatuwezi tu tukatekeleza kwenye barabara moja wakati tuna barabara nyingine zinaweza zikawa na changamoto zile zile ambazo wameziona. Kwa ahadi yetu sisi kama serikali ni kwamba tutahakikisha maelekezo yote, ushauri wote uliotolewa utafanyiwa kazi kwenye barabara na miradi waliotembelea leo na miradi mingine yote, ili tuweze kupata tija.
4: Wasafiri ambao wanatoka mikoa mingine ambayo sio mikoa yetu, lakini hawafikishi mahali hapa. Kwa hiyo wahamiaji wamekuwa wakiingia kinyemera kutoka nchi jirani. Wakati huo sisi tukienda nchi za wenzetu, ukaguzi ni mkubwa sana. Huwezi kukata miezi mitatu kama una passport ndogo. Mfano tu umeenda Zambia, huwezi kukaa miezi mitatu kule, immigration inakuwa inakufuata. Lakini wahamiaji wenzetu kwa sababu hatuna ukaguzi, wanapita wanashushwa kando kando kwenye vituo vya kando kando, inakuwa rahisi kuingia kwa sababu kituo hiki magari hayashushi abiria, wanapitiliza. Kingine tulikuwa
5: tunaambia hapafikiki. Kiwalishia, tumekuwa tunalipa tozo au kodi kubwa. Square meter moja ni 22,500. Mwingine anamiliki square meter 40 kama alivyosema, zaidi ya 900. Lakini kule magari masaa 24, geti la kuingilia mmeliona. Mtu kakata magari online, anafika anapitiza moja kwa moja ndani ya basi. Kiasi kwamba hana muda wa kwenda kufika jengo la abiria. Eneo langu alifikiki. Ikiwezekana kwa square meter 40 inakwenda kwenye 800 kama sio 900 huko. Kwa mwezi. Hii imepelekea kuwa na malimbikizo ya kodi ya muda mrefu. Na tatizo la msingi ni mabasi hayaingii. Mashauri cha kwanza tuangalie ikiwezekana, kwa sababu mwenendo wa kuzalisha kodi ni kwa sababu mabasi yalikuwa fiki na kwangu niko mbali. Ikiwezekana serikali yangu ya Mama Samia nisikivu ituondolee deni hilo, kwa sababu limesababishwa na watu kutotimiza majukumu yao.
6: Yaani mimi nakuuzia kupiga deni. Kupiga deni anakuja anataka gari la 1000. Na kweli mimi nauza gari 1000. Watu wanajua. Tunauza gari 1000 au gari la maharage sawa. Sio na wewe mheshimiwa. Mabasi yarudi na watu watutetee. Kodi tumeshindwa kulipa.
1: Wajasiriamali hawa kilalamikia kuhusiana na kuto kupata chochote kwa sababu mabasi hayaingii huko. Walau kwa dakika moja nikimbie na jumbe yako msikilizaji. Jamani wazazi, ugomvi wenu siwe chanzo cha kuondoa maadili kwa watoto. Mwemalize tofauti zenu. Mr. Agustino yuko Babati Manyara, shukran sana. Aya ino Arusha, ni kweli kabisa, inabidi wazazi watoe mchango mkubwa kwa kulea watoto. Shukran sana. Wazazi tujitahidi kuwalea watoto wetu katika maadili mema. Abdon Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Shukran sana Abdon. Huwa nasema dada ya Juma mfanyaji. Eh jamani, mnataka mfanye Juma bwana anataka namba yangu. Sio tayari kazi gani? Amesema nimpe namba yangu ya simu. Emmanuel Mgaya kutoka Kasama tuko nitamati na mimi sitompatia maana sijui anataka afanye nini. Jamani, serikali inafanya kazi kubwa, lakini na sisi tujitahidi kulea watoto wetu. Sara Msalaba kutoka Kifuli Kibondo. Dakika ni ya 58 hiyo msikilizaji, na maana jumbe hizi. Jina lake ni Masami Msabato Masato kutokea Nyage, endelea kubarikiwa. Shukrani sana na mwabia. Ujumbe wako ndugu yangu, hakika anasema Mungu tumweke mbele. Mimi nasema asante kwa wote ambao mmekuwa sehemu ya matangazo haya kwa saa hili la kwanza la Mulika. Sawa mzuri kabisa, habari na matukio. Nimefika tamati. Nimefika saa 8 kamili, sekunde chache zimesalia. Utabarikiwa na neno la matumaini. Baada ya hapo tarudi sana kwako kusoma ujumbe mfupi na taarifa ya habari pale saa 9 kamili. Baada ya neno la matumaini tabarikiwa na nyimbo. Asante, baadaye tutakutana hapa.

wakati huu tunapoenda kujifunza somo jingine, somo makini mno, somo makini ambalo linaenda kutusogeza karibu na msalaba wa Yesu. Somo hili linalo kichwa kinachosema maombi sayansi ya kimbingu. Maombi sayansi ya kinini? Ya kimbingu. Maombi sayansi ya kimbingu. Basi kabla hatujaanza somo letu, ni kukaribishe mpenzi msikilizaji tuweze kupata ombi. Rafiki yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa wakati huu Baba. Tumekuja kusikia sauti yako. Tunakusii ukatujalie kuelewa, ukatujalie kuitikia kupitia Roho yako Mtakatifu. Mbariki msikilizaji, tubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu limejengwa katika kile kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza, kuanzia mstari ule wa kwanza, ndipo somo letu la siku ya leo limejengwa. Somo letu linalosema maombi sayansi ya kimbingu. Maombi sayansi ya kimbingu. Sura hii ya kwanza inaelezea maisha ya mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Elikana. Elikana alikuwa ana wake wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa Hana, lakini mke wa pili alikuwa anaitwa Penina. Hawa ni wake wa huyu mtu aliyekuwa akiitwa Elikana. Elikana alikuwa akiishi katika nchi ile, katika mji ule wa Rama, alikuwa akipatikana maeneo hayo. Alikuwa na wake wawili. Mke wa kwanza alikuwa akiitwa Hana, lakini mke wa pili alikuwa anaitwa Penina. Wake zake hawa wawili Elikana alikuwa amewapenda sana, lakini kim

sababu hana mtoto, hakujaliwa kupata mtoto. Hata ilipo kuikifika wakati fulani, Elikana akiwa anagawa mali zake, Hana alikuwa akimpa mara mbili. Kwa sababu gani? Alimpenda zaidi, ingawa hakupata mtoto. Nisome mstari ule wa tano katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tano. Biblia nasema, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo. Biblia nasema kwamba Hana alipewa mali na mume wake, alipewa sehemu yake mara mbili ukilinganisha na Penina ambaye alikuwa ni mke mwenza. Anasema kwamba ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo. Unaweza kujiuliza, inakuwaje huyu mama tumbo lake limefungwa, yani hawezi kupata ujauzito? Inakuwaje? Biblia inasema kwamba ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo. Mstari wa sita, ila mwenzake humchokoza. Nani huyo? Penina sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Penina alikuwa kazi yake ni kumchokoza huyu Hana, akimkejeli, akimdhihaki kwamba hakupata mtoto. Kwa hiyo wakati fulani na kipindi kirefu, kwa nyakati fulani, huyu mama ambaye ni Hana alikuwa akipitia changamoto kubwa sana, alikuwa akipitia kipindi kigumu, kwa sababu mke mwenzie ambaye ni Penina alikuwa akimdhihaki, alikuwa akimchokoza, kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo lake. Mstari wa saba, tena mumewa akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Biblia inasema kwamba huyu mama ambaye alikuwa ni Penina, mke wa pili wa mzee Elikana, alikuwa akimchokoza Hana, si nyumbani tu, no, hata walipokuwa kienda kule Shilo. Maana kwa kipindi hicho Shilo ndio kulipo kuna lile hekalu la ambalo walikuwa kikwea siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, kwenda kumwabudu Mungu. Kwa hiyo walipokuwa njiani wakienda kule Shilo, huyu mama ambaye ni Penina alikuwa akiendelea kumchokoza Hana, alikuwa akiendelea kumchokoza, akimdhihaki njiani. Huyu mama akawa analia sana, akashindwa hata kula chakula. Biblia inasema kwamba Hana akashindwa kula chakula. Mstari wa nane, Elikana mumewa akamwambia Hana, unalilia nini? Basi hapa Elikana anamkuta mke wake akilia, ambaye ni Hana, aliyekuwa ni mke wake wa kwanza. Anamuuliza, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Anamuuliza hivyo. Swali la pili, kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Maswali matatu. Jambo la kwanza, unalilia nini? Jambo la pili, kwa nini huli chakula? Na jambo la tatu, kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto kumi? Huyu ni Elikana anamwambia mke wake Hana, kwa nini unalia? Kwa nini moyo wako umejaa huzuni? Na anaweza kusema kwa, je, mimi si bora

hata moyo mke wake anamwambia, je, mimi si bora kuliko hata kupata watoto 10? Ndipo Hana akainuka. Mstari wa 9, walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na mstari wa 10 unasema, na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Hapa sasa mama huyu ambaye ni Hana

akichukizwa, akikejeliwa na Penina kwamba hana mtoto, kwamba hana uwezo wa kupata mimba. Kwa hiyo huyu mama akawa na agenda binafsi na Mungu wa mbinguni, akamlilia, akaenda kule Shilo, akakutana na kuhani aliyekuwa kitwa Eli, alikuwa ameketi pale hekaluni. Huyu mama akaanza agenda ya kumtafuta Bwana. Haleluya. Unaweza kuwa mama yangu unayenisikia, ni dada yangu unayenisikia, umeolewa kwa muda mrefu, lakini mpaka sasa ninavyoongea hivi hujawa, Mungu hajakujalia kupata mtoto. Nikwambie, nisikilize, usikate tamaa, usionekana kwamba Mungu amekuacha. Hapana, bado Mungu ataweza kufanya kitu katika maisha yako.

Kristo kwa muda mrefu alikuwa na agenda maalumu na Mungu wa mbinguni. Sikiliza sasa mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, akasemaje? Ee Bwana,

wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kwake. Amina. Huyu mama anaweka agenda, alipofika kule Shilo akaanza kumwambia Mungu, ikiwa wewe Mungu wa majeshi, Mungu naishi juu mbinguni, Mungu naitawala, ukilisikia teso la mjakazi wako, ukanipa mtoto, hakika huyo mtoto nitakurudishia wewe, wala wembe hautamfikiria katika kichwa chake. Huyu mama anaweka nadhiri kwamba ikiwa utanipa mtoto, na asemi tu mtoto, mtoto wa kiume, ukweli ni kwamba huyo mtoto nitakurudishia wewe Mungu. Huyu mama

uongo. Wakati fulani tunamwambia Mungu ukinifanyia hivi nitafanya hivi, lakini hatutimizi, hatutimizi. Yaweza kuwa labda ulimwambia Mungu nikipata ajira hakika nitakufanyia kazi yako, lakini umegeukia dunia, umegeukia mambo ya kiulimwengu. Mama huyu analeta agenda ya kumwambia Bwana Yahwe kwamba ikiwa wewe ukinipa mimi mtoto, hakika huyo mtoto nitakurudishia, nitakurudishia, nitakurudishia wewe siku zote za maisha yake. Naweza kaona jinsi mama huyu alivyokuwa ameamua, amedhamiria kutoka moyoni kwamba Mungu akisikia kilio chake atamrudishia, atampa huyo mtoto. Mama yangu unayenisikia, nikutie moyo, hata kama umekaa miaka mingapi hujawahi kupata mtoto, nikutie moyo, endelea kukaa miguuni pa Yesu, endelea kumwita Yesu, endelea kuwa mtu wa maombi. Maombi ni sayansi ya kimbingu, ni sayansi ya kimbingu ambayo ukweli ni kwamba Mungu anasikia, na sikio la Mungu si zito wala siweze kusikia. Huyu mama akamwambia, ikiwa utanipa mtoto wa kiume nitakurudishia. Na ukweli ni kwamba Biblia inasema kwamba Mungu alimpa mtoto. Haleluya! Ni Samueli peke yake aliyekuja kuzaliwa na huyu mama. Baada ya kuwa amezaliwa, ni Samueli anayekwenda kufanya mageuzi makubwa katika lile taifa la Israeli. Anakuwa mnadhiri aliyemtumikia Bwana maisha yake yote. Wakipindi hicho Samueli anazaliwa, Eli alikuwa ni kuhani mkuu, alikuwa akifanya mambo ya ajabu katika hekalu. Alikuwa hata watoto wake ambao ni Ofni na Finehasi walikuwa akifanya mambo ya ajabu, wakati fulani alikuwa kizini na wale watu ambao walikuwa wanaenda kufanya ibada katika lile hekalu pale Shilo. Wakati fulani alikuwa amegeuza hekalu la Mungu kuwa kama ni nyumba ya wanyang'anyi, lakini ni Samueli peke yake aliyekuja kufanya reformation, matengenezo makubwa katika nyumba ya Mungu. Ni Samueli aliyekuja kujenga shule za manabii, the school of prophet, zilijengwa na Samueli. Wakatokea manabii wengi ambao walikuja kuifanya kazi ya Mungu. Nikutie moyo wewe mama unayenisikiliza, wewe babu unayenisikiliza, usije ukakimbia familia, usije ukamkimbia mke wako, msije ukamtelekeza. Bado Bwana anaweza akafanya kitu katika maisha yenu, bado anaweza akafanya kitu. Maombi ni sayansi pekee ya kimbingu, ni sayansi pekee ya kimbingu. Kitabu kile cha mama Ellen G. White, Step to Christ, ambao kimetafsiriwa kama jipatie amani moyoni, sura ile ya 11 na peji ile ya 70, kinasema hivi, ni paragrafu ya pili: maombi ni kumfungulia Mungu mioyo yetu na kuongea naye kama tunavyoongea na rafiki wa kweli. Yaani maombi ni nini? Ni kumfungulia Mungu mioyo yetu na kuongea naye kama tunavyoongea na rafiki wa kweli. Tunamimina moyo wetu kwa Yesu, tunamimina mahitaji yetu, hitaji la moyo wetu tunalipeleka miguuni pa Yesu kama vile tunavyoongea na rafiki wa kweli. Kama vile unavyoongea na rafiki wa kweli. Lakini si lazima kufanya hivyo ili kumjulisha Mungu hali yetu ilivyo. Watu wengi nadhani kwamba wanapokuwa wanaongea na Mungu ni kana kwamba wanamtaarifu Mungu kwamba Mungu hajui anachokipitia. Mungu anajua unachokipitia. Yaani sio kwamba hicho kitu ni kipya mbele za machoni pa Mungu au mbele za Mungu. Ukweli ni kwamba Mungu anajua. He knows, anafahamu unachokipitia. Lakini anasema hivi: si lazima kufanya hivyo ili kumjulisha Mungu hali yetu ilivyo, bali kuongea naye kunatuwezesha kumpokea mioyoni mwetu. Haleluya. Haleluya msikilizaji, kwamba tunapokuwa tunaongea na Mungu kupitia sayansi hii ya maombi, kunatusababisha au kunatusaidia tuweze kumpokea Mungu mioyoni mwetu, akilini mwetu, maishani mwetu. Lakini anamaliza kwa kusema mjumbe wa Mungu mama Ellen G. White, sala haimlazimishi Mungu kushuka kwetu. No. Kwamba si kwamba maombi au unayoyaomba kwamba yatamfanya sa Mungu ashuke.
bali ni sisi ambao tunainuliwa mpaka kufika kwake. Haleluya. Unaweza kuona hii sayansi ya maombi ambayo kwa kweli Mungu ndiye aliyeianzisha, kwamba tunapokuwa tukimimina mioyo yetu kwa Yesu, ukweli ni kwamba

kumfikia yeye kukaa miguuni pa Yesu. Lakini sio kwamba unapokuwa unaomba ni kana kwamba unamshurutisha Mungu, hem shuka, shuka ingilia kati. Hayo ni maombi ya watu ambao ni wafuga minyo. Maombi ya mtu aliye mwaminifu ukweli ni kwamba yanamfanya ainuliwe kumfikia Mungu wa mbinguni. Sayansi ya maombi. Huyu mama anaweka agenda ya kumtumainia Bwana kupitia maombi. Anaweka agenda mezani, ingawa alikuwa amedhiakiwa na Penina kwa muda mrefu, lakini anamwambia Mungu, ikiwa wewe utanisikia mimi ukanipa mtoto, hakika nitakurudishia siku zote za maisha yake. Siku zote za maisha yake. Ni Samueli peke yake aliyekuja kufanya mapinduzi makubwa katika taifa lile la Israeli. Ni Samueli ambaye alizaliwa na huyu mama Hana. Maombi yana nguvu. Unayenisikiliza mpenzi msikilizaji wa Loko FM, maombi yana nguvu. Usikate tamaa. Endelea kumwita Yesu, endelea kukaa miguuni pa Yesu. Kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 7 kinasema, basi mwisho mambo yote umekaribia. Yaani mwisho wa mambo yote umekaribia. Yaani the end of all thing is at hand. Yani is near. Yani mwisho wa kila kitu unayoona endelea duniani huko, iza kuwa ni anasa, ni starehe, ni chochote kinachoendelea, ni manabii wa uongo, vyovyote, maisha kwenda kasi, watu kufukuza uchumi, watu kuwa watu kama wanyama, mioyo imegeuka kuwa kama ya wanyama. Biblia inasema hivi, mwisho wa hayo yote umekaribia. Lakini anasema hivi, basi iweni na akili, mkakeshe katika sala. Haleluya. Yani watu wenye akili

genius, wana IQ, wana akili nyingi, kwamba ni majenius. Biblia inasema hivi, watu wenye akili, a clear mind, ni watu ambao watakesha katika sala. Neno kukesha, kukesha yani manake yani ni kuwa na mwendelezo, yani it is just a continuous process, kwamba sio jambo la leo kesho umekata tamaa, kesho kutwa umeanguka. Biblia inasema hivi, kesheni, mkakeshe katika sala, yani iweni na akili, mkakeshe katika sala. Mkakeshe katika nini? Katika sala. Yani maombi yanabidi yawe ni kama tabia ya maisha yetu.

mahali pa Yesu, kuwa mtu wa maombi, mtu wa Mungu. Yani watu wengine, vijana wa leo wako bize, yani kijana wiki inapita, wiki ya pili, ya tatu, ya nne, hata hajaomba, yuko bize na Facebook, yuko bize na Twitter, yuko bize na YouTube, yuko bize na TikTok. Vijana wamekesha na mambo ya kiulimwengu. Vijana tuombe, lakini si vijana tu, hata wamama wa leo si watu wa maombi. Wamekuwa watu wa kutafuta uchumi, watu wa kukimbiza hiki na kile, watu wa mahangaiko, watu waliosahau maombi. Biblia inasema hivi, iweni na akili, iweni na akili, mkakeshe katika nini? Mkakeshe katika sala. Haleluya. Kitabu kile cha Luka sura ile ya pili, Luka sura ile ya pili na mstari ule wa 36. Hapa Luka anaelezea palikuwa na nabii wa kike alikuwa anaitwa Hana. Huyu mama alikuwa ni binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume wake miaka 7 baada ya unawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Haleluya. Yani huyu mama alikuwa kwanza ni nabii mke. Jina lake alitwa binti Fanueli, Ana binti Fanueli, lakini pia alikuwa ni kabila la Asheri. Umri wake ulikuwa ni miaka 87 baada ya unawali wake. Alikuwa amekaa na mume wake zaidi ya miaka alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya unawali wake. Yani baada ya kuyu mama ameolewa na mume wake, aliishi naye kwa muda wa miaka 7. Lakini baada ya hapo mume wake alifariki. Huyu mama sasa hivi Biblia inasema kwamba amefikisha zaidi ya miaka 87, lakini kazi yake ni moja. Anakesha hekaruni. Anakesha wapi? Anakesha hekaluni, ila huabudu, ili kuabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Maombi peke yake ndiye sayansi ya kimbingu. Huyu mama, jambo la kwanza, hana mume na ni mjane. Yani yeye kazi yake anakesha tu hekaluni, akiomba na kufunga. Watu wengi wa leo maombi tumeyafanya kuwa by the way. Yani maombi tunaomba kama vile sijui nini, yani hata dakika moja hatumalizi. Yani tunatoweka tu kama vinjiwa, hatuta

yuko bize. Huyu mama ambaye ni Ana binti Fanueli, kazi yake ilikuwa ni kukesha hekaluni akiomba na kufunga. Na kufunga. Kijana unayenisikia, nikutie moyo. Dada unayenisikia, nikutie moyo. Kesha katika sala. Kesheni katika sala. Kesheni katika sala. Lakini pia kile kitabu cha Luka, Luka huyu huyu, sura ile ya 18, sura ile ya 18, mstari ule wa kwanza inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Haya ni maneno ya Yesu akiwaambia wanafunzi wake kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate nini? Wasikate tamaa. Wakati fulani

mmekuwa mkichukiwa na ulimwengu kwa sababu yangu mimi. Lakini Biblia inasema hivi, kesheni mkaombe wala msikate tamaa. Msikate tamaa, yani maombi yoyote ambayo anayeomba hawezi kukata tamaa, anaendelea kumwita Yesu kila itwapo leo. Ukweli ni kwamba katikati ya maombi hayo ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Yesu anaambia wanafunzi wake msikate nini? Msikate tamaa. Mama yule Hana aliyekuwa mke wa Elikana, mama huyu anamwambia Yesu, anamwambia Mungu, kinipa mtoto. Ukumbuke kipindi hicho ulikuwa mtoto yote aliyekuwa ni mzaliwa wa kwanza alikuwa ndiye alikuwa ana mandate, yani ana authority, ana mamlaka ya kurithi mali zote za familia. Lakini sio hiyo tu, hata ile identity ya familia ilikuwa

tena. Tena Biblia inasema hivi, alihesabiwa kuwa ni mwasherati. Mwasherati Esau. Kwa hiyo uzaliwa wa kwanza ulikuwa una maana kubwa, lakini yule mama Hana hakuona kwamba hicho kitu kina manufaa kwake. Akasema kwamba ukinipa mtoto, hakika Yesu, hakika Mungu, nitakurudishia. Hakuwa na ubinafsi. Leo wengi tumeshindwa kujibiwa maombi kwa

hali ya dunia hii ili tukawatishie wenzetu. Mama yule hana, haikuwa agenda yake, hakuwa na agenda hiyo. Agenda yake mezani ilikuwa ni kwamba ukinipa mtoto, hakika, hakika, shwari, nitakurudishia. Na wembe hautapita katika kichwa chake, hakutapita katika kichwa cha huyo mtoto utakayenipa. Huyu mama anaweka agenda mbele yako na mbele yangu kwamba tunapokuwa tukiomba tusiweke ubinafsi mbele. Hapana, hebu tumruhusu Mungu aweze kutawala maisha yetu, aweze kutawala maisha yetu. Kitabu kile cha Wakolosai, Wakolosai sura ile ya 4 na mstari ule wa 2 unasemaje? Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Haleluya. Biblia inasema hivi, dumuni sana, endeleeni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba. Yani uwe ni sehemu ya maisha yetu, kabla hatujalala, kabla hatujafanya chochote, tuweze kumruhusu Yesu atawale maisha yao, maisha yetu. Lakini pia maombi yetu yawe ni maombi ya shukrani. Wakati fulani tumekuwa watu wala wama tu, tunashutumu, mbona Mungu hajanifanyia hiki, mbona hajanipa mke mzuri, mbona hajanipa mchumba, mbona baba yangu ana shida hii. Tumekuwa watu wa kulaumu, kwa nini nimeugua, kwa nini, kwa nini. Na nikuambie, maombi yoyote ambayo ndani yake yana question uwezo wa Mungu, uweza wa Mungu, yana question uweza wa Mungu, hayo maombi Mungu hajawahi kuyajibu. Yani ukitilia mashaka the presence of God in your life, hawezi, Mungu hajawahi kujibu maombi ya hivyo. Maombi ambayo kwa kweli Mungu huwa anayajibu ni maombi ambayo yamejawa shukrani, maombi ambayo hayana ubinafsi katikati yake, hayana ubinafsi. Lakini pia tuwe watu wa kushukuru. Biblia inasema hivi, shukuruni kwa kila nini, kwa kila jambo. Wakati fulani tunategemea tupate mazuri mema ndio tushukuru, tukipata mabaya tunaanza kulaumu. Tumejawa lawama, tumejawa watu wa kulalamika, manunguniko. Biblia inasema hivi, shukuruni kwa kila nini, kwa kila jambo, kwa kila jambo. Nikupendekeze mama yangu unayenisikiliza, nikupendekeze dada yangu, kijana, baba yangu unayenisikiliza, kwamba dumuni katika kusali. Na si kusali tu, na kushukuru. Haleluya. Na kushukuru. Tusiwe watu wa kulalamika tu, tusiwe watu wa kulalamika tu. Fungu letu la mwisho kile kitabu cha Mathayo 26. Mathayo 26. Mathayo 26 na mstari ule wa 41. Mathayo 26 na mstari ule wa 41 nasema kwamba, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ilazi lakini mwili ni dhaifu. Haya ni maneno ya Yesu alipokuwa akikaribia kwenda kusulubiwa pale msalabani, pale Goligota, pale Kalivari. Akawa ameenda kwenye bustani ya Gethsemane akiwa na wanafunzi wake, Petro, Yohana, Yakobo, kwamba waende kumsaidia kuomba. Lakini kila akienda akirudi anakuta wamelala. Kila akienda akirudi anakuta wamelala. Anawaambia hivi, hamkuweza kukesha na mimi hata saa moja? Hamkuweza. Lakini anasema hivi, kesheni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Yani ukweli ni kwamba ukiacha kuomba, wewe umekuwa mteja wa shetani. Yani umekuwa karakana ya nani? Ya shetani. Dumuni katika kuomba, dumu katika kuomba. Isipite siku mama yangu, isipite siku baba yangu, isipite siku kijana, dada yangu, kwamba hujarudi miguuni pa Yesu. Usikubali, usikubali, hilo ni jaribu, usikubali. Bwana akusaidie. Eleza kuwa umesanga mbali, ulikuwa umetanga mbali. Nikutie moyo wakati wa leo kwamba rudi kwa Mungu kupitia njia ya maombi. Na kama unatamani kwamba Yesu aweze kukusaidia, eleza kuwa hujabatizwa na unatamani kumpa Yesu maisha yake, tafuta sehemu
sehemu yote uliopo, kanisa la Waadventista wa Sabato uweze kubatizwa, na kupitia ubatizo huo Bwana atakushindia. Usione haya, usione aibu. Biblia inasema hivi, atakayenionea haya hapa nami nitamuonea haya katika Baba yangu. Kwa dada yangu, mpe Yesu maisha yako. Baba yangu, mpe Yesu maisha yako. Kaka yangu, mama yangu, mpe Yesu maisha yako kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Bwana akusaidie, Bwana akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi tuombe. Rafiki yetu na Mungu wetu, asante kwa neno lako. Msaidie msikilizaji, tusaidie sote Yesu.

akiwa mtuma mwaminifu. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi kwa maelezo zaidi na kama ukiwa na swali unaweza kutupata kupitia namba ya 0706 53 29 50 88 0653 29 50 88 Bwana

ya 39 hiyo kuelekea 40. Msikilizaji wa Rock FM Radio AWR Tanzania, sala pili katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika. Baada ya kubarikiwa neno la matumaini, na sasa mbarikiwa na nyimbo hapo, bado uko nami. Namba yangu ni studio ni 0757 536087, 0757 536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi ukisema namna ambavyo neno limekubariki, lakini hata nyimbo inaendelea kukubariki. Basi hapa, wimbo gani hasa inaendelea kukubariki na ujumbe ambao umeupata kupitia neno la matumaini na kupitia nyimbo? Baada ya toa neno matumaini usikiza wimbo, nisikiliza sasa hivi unausikia, huo ni Mwana Mpotevu Unaendelea Kukubariki. Baada ya hapo Tabita, Injili Family International. Baada ya hapo Yusufu Msimbazi. Baada ya hapo Vinyago, Wembaji ni Nguvu Mali Sie kule Tanga, na nyimbo nyingine Endelea Kukubariki. Msikilizaji wa Rock FM na AWR, jumbe wako ni muhimu, nitausoma hapa kuendelea kuni

Umepata kusikia kuhusu Yusufu mwana wa Yakobo? Nasoma ujumbe wako ulinitumia hapa kwa 0757536087. Anasema analilia nini? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Bwana alibariki neno lake, amen. Kiukweli neno limebariki sana. Jina lake ni mwana falsafa kutokea Same, Tanzania. Niko kutokea Songea, nyimbo zinanibariki sana. Shukran sana Niko. Edita Jovin Kayanga Karagwe, asante kwa kipindi kizuri, nimebarikiwa sana. Shukran sana Edita. Wanasema Judas kutokea Kibondo Kifula, Bwana asifiwe, nibarikiwa katika neno hili, tusikate tamaa, Mungu ndio kila kitu. Maombi asifiwe, nibarikiwa katika neno hili, tusikate tamaa, Mungu ndio kila kitu, maombi ndio silaha ya mwana.

Bwana ni mwema. Haya, shukrani sana. Anasema anabarikiwa na ujumbe wa leo studio. Shukrani sana. Aha, shukrani sana na hoza. Utasikia siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Daudi Vincent kutokea Songea. Barikiwa sana na kipindi cha leo. Maombi ni nguvu. Tukiomba kwa imani tunapata. Tusiwe na wasiwasi. Barikiwa sana. Bwana ni mwema. Jina lake ni Jose wa Dodoma. Barikiwa na nyimbo zote zilizotangulia kuimba. Ujumbe tumrudie Mungu. Ndio tegemeo letu. Haya, shukrani sana. Asema aitwa Mary Thomas kutokea Babati Manyara. Hakika nabarikiwa sana na neno la matumaini. Shukrani sana. Jina lake ni Jangara Chacha kutoa. Shukrani sana. Anasema jina ni Jum-

0: pia Dar es Salaam, napenda kusikiliza dada yangu kwa kweli, maana nafarijika na matumaini ya Mungu. Uwe na siku njema. Barikiwa pia msikilizaji wangu. Nasema namshukuru Mungu, neno limbarikiwa kunifunza kushukuru kila jambo, pia kuwaombea maadui zetu, na pia nimejifunza kuishi katika silaha. Yeye ni Anisia ndio jina lake. Revocatus Juma kutokea Simiu Bariadi, wimbo wa mwana mpotevu umenifariji sana. Mungu tuzidi kumtafuta wote tuliotanga naye, manake mchana usiku ataturudisha. Shukrani sana. Haya, vinyago, wimbo huo unafuata sasa. Waimbaji ni Nguvu Mali Tanga kule. Neno limbariki sana mwinjilisi. Mungu azidi kumbariki zaidi mwinjilisi Chozo Chonzo kutokea Midula Ludewa mkoa wa Njombe. Bwana ni mwema. Wapendwa wa Mungu, jina lake ni Debora Jo Jafeti.
1: Umekumbatia vinyago vya shetani.
0: Barikiwa kwanza na wimbo vinyago.

kule Tanga. Jina lake ni Adivel Petro, yuko Biharamulo. Kwa kweli nibarikiwa sana neno la matumaini, mtumishi wa Mungu. Pengine limenigusa sana, maana mimi nilikuwa yeye alikuwa ni mtu anayesali sana, alikuwa mwimbaji pia, walimu wa watoto, lakini baada ya kuolewa hakubahatika tena kurudi kanisani. Mungu akuongoze kwa hilo, uweze kurudi kanisani. Juma Daniel kutokea Singirema, hakika Bwana ni mwema. Endelea kubarikiwa na hizo nyimbo nzuri, barikiwa. Hakika tuwe watu wa maombi. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa somo zuri na lotosogeza karibu na Mungu. Mama Hosea Izumbwe Mbeya, barikiwa sana Mama Hosea. Haya, shukrani sana. Anasema habari hapo studio, yeye ni Musa kutokea Igurubi. Nabarikiwa sana na nyimbo za matumaini yenye baraka, natakia msikilizaji mwema wote baraka. Amina. Yeye ni Masami Masatu kutokea Nyagi, nabarikiwa sana somo la leo, barikiwa pia kwa haya bwana. Anaitwa Dietrich, yupo Songea, anabarikiwa na nyimbo za injili, endelea kubarikiwa. Anasema tunabarikiwa na neno la nguvu. Oho, haya. Anasema anabarikiwa sana na neno. Anaitwa Agustino Baha Babati Manyara. Habari dada, njema. Mungu ni mwema, tuko pamoja. Anabarikiwa, jina lake ni Yamfei. Shukrani sana Yamfei Nyama. Haya, jina lake ni Mary Thomas Babati Manyara. Hakika anabarikiwa sana neno la matumaini, endelea kubarikiwa. Muda ananikimbia. Jina lake ni Rweye Menya, patikana Katwe. Shukrani sana, barikiwa sana. Tafika dakika 55 naweka nukta kwa siku hii ya leo. Jangala baba Ian, barikiwa pia Jangala. Na jina lake Geoffrey So kutokea Songea, barikiwa sana nyimbo, barikiwa sana. Bwana asifiwe. Jina lake Thomas wa Singida Mwankoko, tumbarikiwa sana kutokea Singida, Bwana akubariki. Jina lake ni Esau Tito kutokea Lwamgasa Geita. Shukrani sana Esau kutokea Lwamgasa Geita, barikiwa. Natuma jumbe 20 wakati mmoja, barikiwa na nyimbo hapo studio. Katika hakika tuzidishe miguu, turudishe miguu yetu kwa Mwokozi. Swedi Dogoda, shukrani sana Swedi. Dakika ni 55. Lucas Makinu kutoka Mwanza, nabarikiwa sana na kipindi hiki, ujumbe tuombe bila kuchoka. Ah dada, ujumbe unatukumbusha maombi mchunga. Ah, ni mwinjisi, Mungu ambariki. Yatokea Bariadi, somo limebariki sana. Asante kwa wote ambao nimekuwa nao hapa mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya alikuwa mwenyewe. Aha. Shukrani sana kwako msikilizaji ambao umetuma salamu zako, umetuma ujumbe wako, umetegea sikio Rock FM na AWR. Mimi nasema shukrani sana. Wimbo unatoka punde ni Vinyago, wimbo unasikia sasa hivi ni Ayubu. Haya, na kuacha na hivyo, kesho nayo ni siku utakutana hapa tena saa 7 kamili mchana. Kwaheri kwa sasa. Saa 9 kamili tarifa habari tafuata kutoka Rock FM Radio. Itasoma kwako na Baraka George. Mimi sina la ziada. Uwe na mchana mwema, jioni njema, usikizaji mwema, usikizaji mwema vipindi vyote.

Salam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Uhali gani mpenzi msikilizaji? Zifuatazo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na zinasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Pasco Katambi Patrobas ameliomba bunge kuidhimisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Serikali imesema mafanikio yaliyopatikana katika kiwanda cha kuunganisha magari ya Howo kinachomilikiwa na kampuni ya Satan Corporation Limited inaonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda nchini, huku uzalishaji, ajira na mapato ya serikali vikiongezeka kwa kasi. Na mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Habari kamili.

0: Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Pasco Katambi Patrobos ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwakilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka 2026-2027 bungeni, Waziri Katambi amesema wizara inaomba kuidhinishwa fedha hizo kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya kiusalama, kiutawala na maendeleo nchini. Amefafanua kuwa fedha hizo zimetengwa kwa ajili ya mishahara ya watumishi, utekelezaji wa miradi mbalimbali chini ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi, na zingine zikielekezwa katika matumizi mengineo ya wizara hiyo na taasisi zake. Waziri Katambi amesisitiza kuwa fedha hizo zitawezesha wizara kuendelea kuimarisha usalama wa raia na mali zao, kuboresha miundombinu ya vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi. Dar es Salaam. Serikali imesema mafanikio yaliyopatikana katika kiwanda cha kuunganisha magari ya Howo kinachomilikiwa na kampuni ya Satan Corporation Limited yanayoonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda nchini, huku uzalishaji, ajira na mapato ya serikali vikiongezeka kwa kasi. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la kiwanda kipya cha kutengeneza magari madogo ya mizigo aina ya pickup, Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 65 umewezesha kiwanda hicho kuongeza uwezo wa kuunganisha magari kutoka magari 10 kwa siku mwaka 2024 hadi kwa magari 30 kwa siku kwa sasa. Amesema serikali imelenga kuona kiwanda hicho kikifikia uwezo wa kuunganisha magari 100 kwa siku katika siku zijazo, hatua itakayosaidia kuongeza ajira, kukuza teknolojia ya uzalishaji wa magari na kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa magari Afrika Mashariki na Kati. Naye mkurugenzi wa kampuni hiyo Rematullah Habib amesema vijana wengi walioajiriwa wamepata mafunzo ya uunganishaji wa magari, uhandisi na uzalishaji viwandani, hatua iliyosaidia kuongeza uwezo wa Tanzania kuendesha mifumo ya kisasa ya uzalishaji wa magari iliyokuwa ikitegemea zaidi wataalamu wa nje. Lindi. Serikali wilayani Ruangwa mkoani Lindi imeitaka ofisi ya afisa kazi mfawidhi mkoa wa Lindi kushirikiana na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kuandaa mpango mahususi wa kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria, taratibu, wajibu na haki katika sekta ya madini kwa waajiri na waajiriwa. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Ruangwa, mhandisi Zuhura Omari, alipokuwa akizungumza na waajiri wa sekta binafsi wakati wa mafunzo kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake yaliyofanyika wilayani humo, ambapo amesema serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi kama chanzo kikuu cha ajira. Naye meneja wa NSSF mkoa wa Lindi, Juma Namuna, ametumia fursa hiyo kutoa tahadhari kwa wanachama wanaofuatilia mafao yao, kuwataka kujepusha na wanaojitambulisha kuwa management wa mfuko huo. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo yamekuwa na tija na wakaomba elimu kama hiyo iendelee kutolewa mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko ya sheria na mazingira ya kazi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa kutokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom, Amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya vifo 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 viliripotiwa zaidi kwenye jimbo la Ituri ambako ndiko kitovu cha mlipuko wa Ebola. Stockholm. Ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm inasema kuwa misheni za kimataifa za kulinda amani ziko hatarini kutokana na kupungua kwa idadi ya wanajeshi, matatizo ya ufadhili na mkwamo wa kisiasa wa kimataifa. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operation kama hizo ilishuka mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na SIPRI, zaidi ya wafanyakazi 78,000 walikuwa wamepelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufikia mwisho wa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Pasco Katambi ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.4 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Serikali imesema mafanikio yaliyopatikana katika kiwanda cha kuunganisha magari ya Howo kinachomilikiwa na kampuni ya Saturn Corporation Limited yanaonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda nchini, huku uzalishaji, ajira na mapato ya serikali vikiongezeka kwa kasi. Na mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyokisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi itakapohitimu saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ninaitwa Debora Enoki Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulimtengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Linasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Assalamu alaikum popote pale ulipo, assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum mtazamaji, assalamu alaikum msikilizaji wa AWR Tanzania, assalamu alaikum msikilizaji wa Rock FM Radio, assalamu alaikum popote pale wewe ambaye umetuchagua na kufuatana pamoja nasi katika matangazo haya hii leo. Tena ni siku nyingine nzuri, Jumatatu tulivu ya tarehe 26 ya mwezi 25 kumradhi, ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri, karibu sana katika matangazo ya haya dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 120 nyingine za mikutano ya Njombe Net Event siku ya 17. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko hapa studio pamoja na Esther Nkoko, katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya, lakini mratibu wa matangazo haya ni Manasi Rusaka na mtozi wa picha ni Sultan Samuel na mhandisi Samuel Matacha. Wanahakikisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri kupitia Hope Channel Tanzania. Katika upande wa AWR Tanzania hii leo tuko naye Rebecca Dennis Wera pamoja naye Amani Msoma. Pale Rock FM Radio wenzetu ambao wanapokea matangazo haya, tuko naye Stumai Mbawala, Justina Nganyagwa, bila kumsahau Sharifa Mgalulo pamoja naye Baraka George na wote ambao wanafanikisha matangazo haya kutoka studio zetu za Rock FM Radio pale jijini Mbeya. Nasema karibu sana katika uchambuzi wa dakika 30, tukimulika masuala mbalimbali yale ambayo tuliyatazama katika siku ya 16 ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Hatimaye sasa leo ni siku ya 17 na katika mfululizo wa siku 21, 4 days to go.
2: Sasa hivi tuseme wiki tena. Tunasema tu bado siku.
1: Siku 4.
2: Sasa hivi tunasema kesho kutwa.
1: Kesho kutwa kuondoka.
2: Kuondoka.
1: Nimekuwa nikishuhudia au nikishiriki mikutano hii ya Net Event mara kadhaa, nikihusika moja kwa moja kama mtangazaji kwa maana ya presenter, lakini pia nikihusika kuandaa matangazo haya na kuyapeleka huko na huko. Nimekuwa nikihusika mara kadhaa mpaka sasa. Mikutano hii ni moja kati ya ile mikutano ambayo itaendelea kukumbukwa katika historia ya Net Event ambazo ziliwahi kufanyika hapa nchini Tanzania, hasa kwa utamu wake. Najua wanasema utamu wa mua unatakiwa uanze kula kule kwenye sukari.
2: Uanze kula kule mponi patamu.
1: Pale patamu. Sasa ingekuwa tunalinganisha mikutano hii ya Njombe Net Event na mua, ningesema huu mua kuanzia huku chini kwenye fundo au kwenye shina mpaka huku kote kuna utamu.
2: Yaani utamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
1: Mpaka mwisho.
2: Unapoanza kula mpaka unamaliza, ladha ni ile ile, haibadiliki.
1: Na ingekuwa ni mua, basi ningefananisha aina ya mua ule mwekundu, ile miwa mekundu, ndio inakuwa na utamu kuanzia kwenye shina mpaka huko juu kabisa.
2: Hakika jina la Bwana limetukuzwa, na Njombe inasifika kwa baridi, lakini kama tulivyosema, joto la injili limewaka kule Njombe.
1: Yaani ni wewe unachagua. Ikiwa umeshindwa kupona kwenye afya ni wewe mwenyewe. Kama ndoa yako umegoma isipone ni wewe mwenyewe. Lakini kama ulikuwa hauna utaratibu mzuri wa kufanya ibada nyumbani kwako, umeshindwa kurejea madhabahuni safari hii ni wewe mwenyewe. Lakini kama sio msomaji wa Biblia na bado umeendelea kushika ngumu kwa mafundisho ambayo yanatolewa hapa, ni wewe mwenyewe. Una pa kusingizia.
2: Yaani kona sekta zote zimehusika.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo sasa kama usipobadilika, maana yake ni wewe mwenyewe umeamua kufanya moyo wako kuwa mgumu. Kwa sababu tusisahau tulipewa uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo maana yake utakuwa umechagua mwenyewe, huna wa kumsingizia kwamba jamani mimi sikusikia mahubiri. Hapana.
1: Nilikuwa nikisikiliza moja kati ya shuhuda kwa marafiki zangu fulani, kuna moja kati ya makundi yetu. Anasema mahubiri haya ni miongoni kati ya mahubiri ambayo ukimwalika jirani, yani hauhitaji kesho umwalike tena. Yani akishiriki mara moja tu, kesho yeye mwenyewe pia anarejea tena. Yani kesho anakuja yeye mwenyewe.
2: Kwa utamu wa mahubiri.
1: Na wewe hata nakukumbusha, bwana jirani vipi, umeweka Hope Channel?
2: Muda umefika.
1: Muda umefika bwana. Yaani unamuonyesha mtu kidogo afu yeye mwenyewe anaendelea kuja. Nikafurahia kusikia hivyo kwamba kweli kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele, na hivi ndivyo ambavyo inapaswa kuwa, yani hivi ndivyo ambavyo inapaswa kila mmoja awe na utayari wa kujifunza neno la Mungu.
2: Na tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya wote ambao wameweza kulitangaza neno lake. Mhubiri mkuu, mnenaji wa afya, kaya na familia, pamoja na kuturejesha madhabahuni, wametugusa kwa namna moja au nyingine. Kwa jina la Bwana lipewe sifa, na endelee kuwatumia wazidi kulitangaza jina lake na watu waokolewe.
1: Wapo wengi ambao wanapokea matangazo haya kwa sasa kutokea pale Mbeya. Kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Kafuma Cosmas, kutokea the big name, anaita big shop pale Nzovwe, miongoni kati ya marafiki ambao wanafuatana pamoja nasi katika matangazo haya wakati huu kupitia Rock FM. Lakini pia mzee wetu Lawena Nsonda, baba mzazi pale dukani, kwa sasa wanatazama Hope Channel Tanzania. Kuna rafiki zangu kutokea kule Muleba, Bukoba, kuna marafiki zangu kutokea kule Tarime, Roria, kule Kigoma, kule
2: nyumbani
1: kabisa kwa kina Esther. Lakini bila kusahau kule nyumbani kwetu Songea, kule Mbali Mbinga, watu wanafuatilia matangazo haya na wako tayari kwa ajili ya siku ya saba. Na tusizungumze mengi, natamani moja kwa moja tujielekeze kutazama yale ambayo tuko nayo katika siku ya 17. Tumulike japo kidogo tukitazama siku ya 16 namna ambavyo ilikuwa, alafu tusonge mbele kuangazia siku ya 17. Na kama ilivyo desturi, kuna ile ule wimbo unasema, ule wimbo anaimbaga bwana Dr. Magomere,
3: lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua.
1: Pasi kidogo.

0: Amina.
1: Jamani, nyumbani mwa Bwana ni mzuri. Nyumbani mwa Baba ni mzuri kweli kweli.
0: Ndio.
1: Huo wimbo unatukumbusha kupumzika, kufanya mazoezi, afya bora, tumaini lenye baraka kwa afya yako. Na natamani leo tuanzie hapa, Esther, katika tumaini lenye baraka, hasa katika upande wa afya.
0: Jana daktari alitukumbusha kuhusu uzito. Tuliongelea hapa kitu cha BMI. Kwamba ukuwa na uzito ambao umepitiliza. Na nikisema na nikinukuu, alisema kwamba huwezi kujenga afya bora bila kufanya tathmini ya afya yako. Tathmini afya yako mapema ili kutambua hali yako na kuchukua hatua sahihi kwa wakati. Huwezi kujenga afya bora bila kufanya tathmini ya afya yako.
1: So doctor, ni lazima ufanye tathmini kwamba afya yako iko namna gani.
0: Na jana alitufundisha jinsi ya kuweza kufanya tathmini. Akatuelekeza kwamba unaingia Google alafu unaandika tathminiafya.com.
1: Okay.
0: Kiingia hapo kuna maelekezo utafuatilia, alafu kuna namna unaweza kutathmini afya yako. Kuna details unajaza, alafu zinakusaidia kutathmini afya yako na zinakupa mapendekezo ya nini kufanya kutokana na tathmini ambayo umeifanya na pia kwenda kumuona daktari. Na kuhusiana na uzito, alisema kwamba magonjwa yasiyoambukiza huanza taratibu. Hivyo kuwa makini kwa kutathmini afya yako mapema kabla hayajaleta madhara makubwa. Na pia uzito, alisema kuna watoto unakuta ni wadogo lakini wana uzito uliopitiliza, tukisema kwamba ni obesity. Na obesity haipimwi kwa macho. Unaweza kumwona mtu ni wa kawaida lakini kumbe kimo chake na uzito wake haviendani. Kwanza akasema mimi ni mnene tu wa kawaida, kumbe ukienda kupima BMI wewe una obesity. Na alisema afadhali mtu ambaye ukila unanenepa, unaonekana kabisa, kwa sababu ni rahisi wewe kutathmini uzito wako. Tofauti na mtu ambaye anakula alafu anenepi. Sasa unakuwa, kwa sababu utakuwa unakula tu, wewe unakuwa unakula tu, mimi kila chochote sinenepi.
1: Nevi sinenepi.
0: Mtu sawa, asubuhi umekula chips mayai, baadaye ukaenda kunywa vitu vya sukari. Kwa hiyo unaweza kujiona mimi sinenepi, lakini kumbe unahatarisha afya yako. Kwa hiyo ni vizuri kufanya tathmini.
1: Kumekuwa na watu minyoo. Wewe mara mwisho umekunywa dawa minyoo lini? Kwa mfano wewe. Ukumbuki?
0: Sema ukweli, ni mpenzi wa Mungu, sikumbuki.
1: Lakini wanasema pia tupime, tujue, kwa sababu tunakula mboga mboga, tunakula sio nyanya hivi nini, mazagazaga. Udambu. Kwa ni vyema kwenda kupima, kutathmini pia. Kujua mimi ni kila tu sishibi,
0: kumbe mpaka waumwe.
1: Mpaka waumwe na naambia bwana na minyoo.
0: Na ukifika naambia hali imeshakuwa mbaya zaidi. Wakati tungefanya tu tathmini mara kwa mara, tungejikuta inasaidia.
1: Ingetusaidia. Anasema huwezi kujenga afya bora bila kwanza kufanya tathmini. Ndio jambo la msingi ambalo tunakumbushwa. Tathmini haifanyiki kwa macho hivyo. Kama mimi nikikuangalia Esther, bana wewe una afya njema, hapana. Nenda kapime, kafanye vipimo ili uweze kujua hali halisi ya mwili wako. Sasa bana, mchungaji Thomas Bihene, kama nilivyokuambia, ingekuwa ni watu wa football, anaendelea kukabia juu kabisa. Yani mtu anaendelea, unajua kikabiwa hapa kama chakula kikukaa hapa kooni, huwa akishuki ile sharsi ukitoe. Ndicho ambacho anakifanya mchungaji Thomas Bihene. Kwa maana ya kwamba anakabia juu ili zile tabia ambazo zifai tuziondoke nazo kabisa. Na kwa umri mdogo nilioishi hapa duniani, moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza, hakuna kitu kinaumiza kama kusemwa katika ukweli.
0: Wanasema ukweli unauma.
1: Yani kuambiwa bwana wewe bwana uko hivi,
0: uko hivi,
1: au mtu kumsemea kale katabia kake kandani. Kuna wako na kale kacheko kakinake. Mchungaji anajua je?
0: Ila mchungaji bana.
1: Mchungaji bana. Usiongee kwa nguvu. Bana, siku ya 16, mchungaji Thomas Bihene anakumbusha vijana, anasema vijana wengi utamani kuwa na simu za gharama kubwa ili hali wanashindwa hata kulipa kodi zao. jikubali kulingana na maisha ulionayo na jifunze kuishi ndani ya uwezo wako.
0: Mchungaji ameongea uhalisia wa maisha.
1: Nimefurahi leo. Kuna kundi kubwa sana vijana ambao wanataka macho matatu.
0: Macho matatu. Sasa sisi ambao tunatumia macho matano.
1: Macho matatu. Hayo macho matatu ni milioni 4 flani hivi. Na hiyo unakuta ni ile sio Pro Max, sio anaita nini sijui. Sio ile bei ya juice, yani sio ile yenyewe ya mpya ile nyekundu. Chelewa milioni 4 flani hivi. Alafu anapoishi. Ni kweli anamiliki simu kweli ya milioni 4.
0: Kitoa kweli kuongea na simu.
1: Kitoa kweli kuongea na simu hivi. Kweli. Kweli simu nzuri. Lakini anapoishi ndugu yangu. Yaani maisha yake ya halisi na macho matatu ni vitu viwili tofauti.
0: Ni kweli.
1: Kuna mtu mmoja aliyewahi kunishauri jambo moja, akasema kwa mfano unapotafuta usafiri, usitafute gari ambayo itakutesa. Nunua gari ambayo utakuwa na uwezo wa kuidumia. Yaani usinunue gari ambayo leo ikitokea kuna kifaa kimeharibika, unabidi uipaki hiyo gari, huna uwezo wa kuihudumia. Kuishi kulingana na maisha yetu ni jambo zuri sana. Na vijana wengi leo wanaangukia katika makundi mabaya ni kwa sababu tu ya kupenda vitu ambavyo sio uhalisia wa maisha yao. Sisi wakati tunakuwa tulifundishwa maisha ya kwamba mtakula kinachopatikana.
0: Ni kweli.
1: Kile ambacho sina uwezo kukipata wakati huu nilifundishwa kukipa muda. Yaani bwana Barozi sasa hivi kweli na uhitaji wa jambo moja mbili tatu, lakini Esther sina uwezo kulipata hilo jambo kwa wakati huu. Kwa hiyo tulikuwa tunafundishwa kulipeleka mbele. Sasa hivi mtu atatumia kila njia
0: aweze kupata. Na hivi dunia inavyodanganya na hii mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni mizuri, lakini sasa watu wanaitumia ndivyo sivyo. Kwa hiyo ukiangalia mtu anatumia simu nzuri ana usikute mtu tu alienda kukodi sehemu akapiga picha akasema ndio nyumbani kwake, wewe ukaona labda ndio maisha yake. Wengine labda wanakodi magari ukahisi ndio maisha yao, na wewe unataka kuwa hivyo. Kwa hiyo siku hizi udanganyaji ni mwingi.
1: Niliwahi kusimulia hapa, kuna mtu mmoja ndoa yake ilivunjika siku ya harusi. Alikuwa akipretend maisha, yani
0: ileweze kuendana na maisha ya dada.
1: Maisha ya dada na kodi magari ya gharama na nini G-Wagon fulani hivi, lakini sio uhalisia. Tuishi kwenye uhalisia wetu, tujipe muda katika malengo yetu, sio tu vijana, hata watu wazima pia wanatutazama. Angalia malengo yako, kuna malengo ya muda mrefu, muda mfupi na muda wa kati. Je, hili kwa linatimia kwa muda mrefu? Kama unataka kujenga nyumba, je, ni kweli una uwezo wa kujenga nyumba kwa mwezi mmoja kwa wakati huu
0: ambao unayo?
1: Unaona? Kwa unaangalia kuna kumradhi yale malengo ya muda mrefu
0: na malengo ya muda mfupi.
1: Malengo ya muda mfupi. Tuzingatie hapo. Sasa sisi kikubwa mara nyingi huwa hatuandiki malengo yetu. Lakini lazima uandike. Unapopata pesa unarudi kwenye daftari lako.
0: Unaangalia.
1: Hii pesa nimepata 500,000 au nimepata 700,000 au milioni 2. Katika yale malengo ambayo nimeandika, inalipa ada za watoto. Inakwenda kufanya nini katika yale malengo ya mwaka ambao nimejiwekea? Inaweza kupunguza ada ya watoto, inaweza kufanya hivi. Kwa hiyo una allocate ile hela, ile pesa katika vile vitu ambavyo umefanyaje, umenini. Lakini hivi kuona Esther ana simu ya macho matano, sijui ni toleo gani, nimekimbia.
0: Wewe unakimbilia, hujui ameitolea wapi.
1: Lakini anasema kumradhi mtazamaji, vijana acheni tamaa ya kuishi maisha yasiyoendana na uwezo wenu. Fanyeni kazi kwa bidii na msipotezwe na mitandao ya kijamii.
0: Pastor jana ameongea kitu cha ukweli kabisa.
1: Watu wameenda sehemu fulani kula, wamepiga picha. Wewe umeona picha, roho yako kwatu, nataka na mimi niende kisinia.
0: Roho inapasuka.
1: Una hela ya kisinia?
0: Wewe unajua umeitolea wapi hiyo hela?
1: Alafu unajua sio maisha ambayo mtu anaishi kila siku. Hivi unajua sio picha ambazo yani wewe yani mwambie kwamba kama maisha yako ndio haya, wewe kila siku post. Mimi nimepata nafasi ya kuwa karibu na watu ambao wanaitwa mastaa hapa Tanzania. Yaani watu ambao mastaa kwenye tasnia ya habari, watu mastaa katika tasnia ya muziki. Zamani nilikuwa nawasoma kwenye magazeti. Kwa hiyo ikanifanya yani tumie jitihada nyingi kuwafahamu na kuwa nao karibu.
0: Ndio.
1: Kuna wakati wanagombania wali maharage. Ukweli kabisa nakwambia. Ndugu yangu, Ile ni chadawa kijavi ile.
0: Kuna picha ambayo tayari watu wanayo kwa lazima muimeshe.
1: Kuna watu wanaishi Sinza, wanakula ugali na kachumbari au ugali na zile dagaa zile za
0: fungubuku.
1: Fungubuku zile. Wanakula afu ni mastaa kubwa, ukiona kwenye picha kiposti picha. Mtu anaishi huko nombile. Wanakula afu ni mastaa kubwa, ukiona kwenye picha kiposti picha. Mtu anaishi huko nombile, mimi natamani kwa kama fulani.
0: Kumbe.
1: Sote
0: maisha.

0: la Mungu, sio kutuma viwanzi. Vijana siku hizi tumeenda mbali.
1: Kutuma viwanzi.
0: Tuma viwanzi. Naitumia baby na viwanzi.
1: Mungu atusaidie.
0: Huko na huko umetuma status.
1: Kwa sababu wanafikiri viwanzi huwezi kuscreenshot. Haya, mtu akitumia simu nyingine kupiga picha.
0: Sio tu hiyo, yani tu pale ambapo unajaribu kutuma huku na huku, baada ya kumtumia mtu
1: ikaenda status. Amen.
0: Kuna bwana mmoja alifanya hivyo. Niliona hichi kichekesho kimoja. Bwana watu wanamwambia, wewe ndugu yangu, ndugu yetu jasiri. Mpenzi wake alimuomba viwanzi. Mpenzi wetu, wewe rafiki yetu jasiri sana. Jawazi wa nini shida? Ni jasiri bwana. Apeka kidogo simu ya mama mzazi. Simu ya baba, simu ya mchungaji. Sasa alivyotuma mpaka anakuja kushtuka ni kama dakika 45 zimepita. Kwa hiyo anakuta amekutana na message ya mchungaji, message sio ya mama, message ya mwenye nyumba, message sio ya nani, message ya nani. Kuja kufungua hivi. Anakutana na kitu ambacho kiweka kwenye status. Kwa hiyo tuchague pia vitu vya kuposti kwenye simu zetu, lakini tuzitumie simu zetu pia kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Itatusaidia sana. Mwisho, mchungaji Thomas Bihaina anatukumbusha vijana, acheni tamaa ya kuishi maisha yasiyoendana na uwezo wenu, fanyeni kazi kwa bidii na msipotezwe na mitandao ya kijamii. Hili ndio lilikuwa kubwa zaidi ya yote kwa siku jana.
1: Na naamini kama kuna kijana anayejitambua na anayetamani kuishi sasa na mapenzi ya Mungu, atakuwa amemsikiza mchungaji vizuri na kuamua kuchukua hatua na kubadilika, kwa sababu hayo ndo maisha ambayo vijana wengi wanaishi sasa hivi.
0: Kuna mtu anaweza katamani kwamba Esther amevaa kiatu kizuri, au Balozi amevaa suti nzuri.
1: Ndeo.
0: Kuna wadhamini. Yani kuna watu wanakudhamini. Yani kuna watu bwana, barikiwa bwana, tunaomba uvae kaka suti ndugu yetu. Kaka kiatu kako kamechoka. Kwa hiyo mtu akiona umevaa umependeza, anahisi huyu mtu atakuwa na hela sana na nini. Mtu una miaka 30, hela umezitoa wapi?
1: La urithi.
0: Chuo umetoka ukiwa na miaka 25, 26. Wewe miaka 4 umetafuta hela, umefikisha mabilioni. Uongo. Tusipumbazwe na mitandao ya kijamii. Maisha ndiyo haya haya. Unapoanza maisha, sijui nani atufundisha hii, unapoanza maisha lazima ununue kitanda, godoro, kasabufa kidogo.
1: Na kafeni
0: kidogo. Ukinunua na nchi 32 yako unajisnapu mwenyewe. Ndio maisha hayo hayo. Hakuna maisha mengine. Dakika 51 zimekwisha kutoweka, mtazamaji. Tunazungumza kuelekea siku ya 17 mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mwenzangu studio ni Esther Nkoko. Katika lugha ya alama tuko naye na msifu Bibu Msuya, na leo ni siku ya 17 ya mkutano wa Njombe Net Event. Turejee madhabahuni kisha tutazame nukuu ya somo la jana, tupeleke matangazo haya Njombe.
1: Mchungaji Singo anatukumbusha kungojea ahadi za Bwana. Na nikinukuu, anasema mawazo ya Mungu si kama mawazo yetu. Anapochelewesha majibu ya maombi yako, kuwa na subira.
0: Kusubiri.
1: Kusubiri ni kipengele.
0: Kusubiri si jambo dogo.
1: Ni kweli.
0: Subira inahitaji roho wa Mungu kiukweli kabisa.
1: Asilimia 100%.
0: Yaani katika maisha ya kibinadamu subira, kusubiri sio kitu kidogo, ni kitu kizito. Yaani kusubiri ile neema ya Mungu, kusubiri ule wakati wa Mungu sio kitu kidogo, lakini tunakumbushwa kuwa na subira.
1: Ndio.
0: Kila jambo lina wakati wake.
1: Ni kweli.
0: Na sijui ni mimi. Sijui ni mimi, sijui watu wote wataongea hapa. Katika hali ya uchumi tunapandishwa kwa ngazi. Kuna wakati ulikuwa ukishika laki moja unaona hela nyingi sana.
1: Ni kweli.
0: Kuna wakati ukipewa laki tatu unaona hela nyingi. Analipwa laki tatu.
1: Ni nyingi.
0: Kuna wakati unapandishwa kidogo laki tano. Kuna wakati unapata milioni. Kuna wakati unaanza kupata milioni moja, milioni mbili. Kuna wakati utafika utaanza kupata milioni tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kuna wakati ukianza kupata milioni 20, 40, hii milioni 10 una kitu cha kawaida.
1: Kawaida sana.
0: Kwa hiyo tunapandishwa pia na Mungu anatupandisha kwa
1: madaraja.
0: Kwa madaraja na kwa wakati. Kuna mtu mmoja alikuwa hajawahi kushika milioni tatu. Alipopata milioni tatu hiyo siku akasema, mimi pombe huwa naitafuta sana. Akaenda ni hapo Mikocheni, yeye kijana mmoja hivi, sitaji jina lake, akaenda kanunua hizo pombe za kutosha, kanywa majira saa 9 hivi.

0: akazidiwa mchana alasiri kama hii, alipopelekwa hospitali akawa amefariki dunia. Kwa ni ile milioni tatu, sijui alitumia milioni 200,000 tu. Kwa ile hela iliyobaki wakatumia kuendesha msiba.
1: Da.
0: Kwa hiyo ukikaa vibaya, watatutumia kile ulichokipata kuendeshea msiba wako.
1: Bwana atusaidie. Pia mchungaji anasema maombi ni kama kutoa hela kwa wakala. Usiondoke kabla kupokea ahadi za Bwana, kwani kuna nguvu katika kusubiri.
0: Ni kweli.
1: Kwa wakala uweze ukatoa tu hela ukaona inachelewa afu kaondoka. Unasubiria mpaka upewe. Na ukishapewa unahakikisha kwanza. Na ukishahakikisha ndio unaondoka. Hivyo ndivyo ambavyo hata kwa ahadi za Bwana tuzisubirie. Na zikija na ukiona kitu kimekuja, hakikisha kwamba kimetoka kwa Bwana kweli, na ushukuru, uendelee pia kumuomba na kumtukuza kwa kila kitu anachokufanyia katika maisha yako.
0: Unajua kusubiri, alafu kusubiri kitu ambacho una uhakika nacho ni tofauti na kusubiri kitu ambacho labda umemuomba baba nyumbani. Yaani umemuomba Mungu alafu ujui Mungu atakujibu kwa njia gani. Si jambo dogo kiukweli. Okay. Surely, yani ni jambo zito. Yani unasubiri kitu ambacho una uhakika kwamba kitaingia leo au kitaingia kesho na kitaingia. Yani unakuwa uko njia panda pale. Lakini Mungu anatukumbusha kwamba yeye ni Mungu wa wakati. Ukitazama katika uumbaji wa ulimwengu, Esther, Mungu aliumba kila kitu kwa wakati wake. Aliumba nuru, kila kitu aliumba kwa wakati wake. Akaumba kila kitu Mungu. Mwisho anakuja kumuumba mwanadamu siku ya ile siku ya sita. Anakuja na muumba mwanadamu. Ni wakati ukafika wa kumuumba mwanadamu. Kwa hiyo kama kila kitu kinafanyika kwa wakati, pia hata maisha yetu pia, huyu Mungu anayetuwazia mema, kila jambo litakuwa sawa sawa.
1: Amina. Tuendelee kumngojea Bwana na ahadi zake.
0: Tumaini lenye baraka na mchungaji Baraka Butoke. Jana alitusisitiza kitu gani?
1: Jana alikuwa akiongelea kuhusu kuvunja laana za vizazi. Na nikinukuu alisema, ni kweli tulipotenda dhambi tulikuwa chini ya laana, lakini kupitia Yesu ametukomboa kutoka laana zetu, ili yule aliyeishi katika laana ya dhambi aishi katika tumaini lenye baraka.
0: Yule aliyetukomboa katika dhambi atatufanya tuishi katika
1: tumaini lenye baraka.
0: Hakika.
1: Pia alisema mzazi una nguvu ya kuwarithisha watoto baraka au laana kupitia chaguzi unazozichagua leo katika maisha yako.
0: Sawa. Anasema wao nilikuwa nimewamisi sana jamani. Nawapenda.
1: Asante sana.
0: Asante Rahma. Tunakupenda pia. Anaitwa Edina Manase, nafuatilia matangazo haya kutokea Kinyerezi, Dar es Salaam. Kanisa letu tumejiandaa kwa tumaini, tuna vituo 9 kila kanda. Watu wanafuatilia mahubiri. Mungu awabariki sana. Amina sana, ubarikiwe.
1: Bwana mbariki.
0: Dede Sesa kutokea Chinamili, Itilima, Simiyu. Vijana poleni, mnayoiga maisha, hebu chukueni hii. Iga kazi, usiige matumizi. Ukibisha soma Yohana 3:16. Jamani balozi, jamani mimi tayari. Mimi tayari nishatolewa na receipt. Unajua ukioa unapewa na ile nini, cheti cha ndoa. Ile ni receipt ya ndoa. Bana wewe, tumekutolea receipt ya EFD. Mimi tayari jamani. Kwa kama mnafanyia maombi, msinifanyie maombi ya kupata mwenza. Mimi tayari mkongwe.
1: Mkongwe kabisa na kwenye familia.
0: Mkongwe kabisa, nina nalipa ada. Msinipatie majukumu mengine. Nawapata vyema kabisa kutokea Geita, na wanaitwa Joshua. Asante Joshua kwa kutupata kwa uzuri. Mungu akubariki sana. Dakika moja kabla ya kupeleka matangazo haya pale Njombe.
1: Tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha siku hii ya leo. Jina lake litukuzwe, na wote wanaosikiliza haya mahubiri yaweze kuwagusa kwa namna moja au nyingine, na tuzidi kuombea ambao wako kule kwenye mkutano ambao anafanyikisha matangazo haya kuweza kutufikia kwa uzuri kabisa.
0: Bwana, tukutane mara baada ya dakika 120. Pasi na shaka za leo pia zitakuwa za moto. Na unajua kuna kale ka utamaduni chakula, kadri unavyoendelea kula ndivyo kinavyokuwa kitamu.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo leo tena ni siku nyingine ambapo mambo yatakuwa matamu kweli kweli. Nikushukuru sana Esther.
1: Asante.
0: Mtazamaji, huyo ni Esther Ravison Nkoko ambaye nimekuwa naye katika uchambuzi wa dakika 30 tukimulika afya kaya na familia, tukirejea madhabahuni na kutazama yale ambayo mchungaji Baraka Butoke alitusisitiza katika siku ya jana. Leo ni siku nyingine tena, siku ya 17 ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Mimi ni balozi Hamis Mohamed, mwenzetu katika lugha ya alama na msifu Abibu Msuya, lakini matangazo haya yamewezeshwa kwa uzuri kutokea kwake mhandisi Samuel Matacha, na mtozi wa picha ni Sultan Samuel. Katika upande wa radio hii leo tumekuwa naye Rebecca Dennis Wera pamoja naye Amani Msoma, lakini uwezeshwaji mkubwa na utayarishaji wa kipindi hiki umefanywa naye Manase Rusaka. Na kwa sasa mimi napeleka matangazo haya kwake Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Eli Joseph katika mwendelezo wa matangazo haya, hasa katika dakika 120 za Njombe Net Event hii leo. Wa adha, salamu alaikum, amani na iwe nawe.

0: mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika, upo uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Uhali gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ninakukaribisha tena katika matangazo haya ikiwa ni tumaini lenye baraka kutoka hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe. Karibu uweze kuungana nasi tangu mwanzo hadi tamati. Uko nami Remel Joseph pamoja na Joseph Emmanuel.
2: Nikualike pia wewe ambaye unatutazama hivi sasa na unatusikiliza kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale Bukavu kupitia redio ya Tumaini Kuu 98.5, lakini pia wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia Sauti ya Matumaini Goma 98.9. Karibu katika matangazo haya moja kwa moja, ikiwa leo ni siku ya 17 tukiendelea kuzipiga zile hatua mpaka zifike hatua 21 ni mikutano hii ya Tumaini lenye Baraka Njombe Net Event 2026. Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha ATAPE.
1: Na mtazamaji, ni kukumbusha ya kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu pamoja na lugha ya alama. Hivyo ikiwa una mtu mwenye changamoto yoyote ambaye anahitaji kutumia lugha ya alama, mwambie aingie katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Hapo anaweza akapata wasaa mzuri wa kukutana na mtafsiri ambaye atakuwa akimweleza ile ambayo yanajili kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe.
2: Katika vituo mbalimbali mnaweza kushiriki pamoja nasi kwa kutuma ujumbe mfupi maandishi kupitia nambari 0677-090-742, lakini pia unaweza kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako mbalimbali. Inawezekana pia unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, unaweza kutuma taarifa zako kupitia Tumaini Connect. Lakini nikukumbushe pia marudio ya kipindi hiki ni kila siku saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Naam, tunamshukuru Mungu kwa vipindi vinavyoendelea hapa. Tunashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kutuma jumbe, lakini wale ambao wamejitoa kwa ubatizo, lakini zaidi wale ambao wametuma ushuhuda, fundi garage ambaye alifanyiwa maombi kutokea hapa na Bwana amemtendea muujiza, jina la Bwana litukuzwe. Tunazihesabu dakika katika kipindi kizuri cha uimbaji, na kabla hatujaelekea katika kipindi cha uimbaji, nitamkaribisha Kefa Mayala ambaye atatuleta madhabahuni kwa ombi. Mara baada ya hapo tutahesabu dakika za kipindi cha uimbaji.
2: Tukusia kwamba endelea kumwalika rafiki yako aweze kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya katika vituo mbalimbali ambavyo vimewekwa. Karibu.
3: Me tupate kuomba. Uhimidiwe Mungu wetu uketie mahali pa juu mbinguni. Tunakushukuru na kulimidi jina lako kwa namna ya pekee ambavyo umeendelea kuonekana katika mikutano hii ya Tumaini lenye Baraka. Hakika Mungu wetu tunakushukuru, maana kupitia vipindi hivi vimekuwa ni msaada mkubwa kwa kila mmoja wetu. Jioni hii tena nyingine tunakuja kwako Mungu wetu. Tunanyekea, tunakusihi ukae pamoja nasi katika kipindi hiki tena. Katubariki kupitia masomo ambayo yatatolewa siku ya leo. Nyimbo zote zikawe ni mbaraka na ukazipokee Mungu wetu. Tunakabidhi ibada hii ya siku ya leo mikononi mwako, kawabariki wahudumu, kawabariki watazamaji na wasikilizaji wote, na ukabariki kila mmoja ambaye ametoa muda wake kwa ajili ya kufuatilia na kupokea baraka za mahubiri haya Tumaini lenye Baraka. tunashukuru na tunakuomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
2: Amina. Na sasa tunapoelekea katika awamu ya kwanza ya kipindi cha uimbaji, nikukumbushe pia unaweza kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja.
1: Katika dakika hizi za kwanza za kipindi cha uimbaji tutabarikiwa na kwaya tatu, kwaya ya Magunguli kutokea kule Mufindi, lakini kwaya ya Nyololo Central kutokea Iringa, kisha Idunda vijana kutokea hapa Njombe. Na mara baada ya hapo tutazihesabu dakika tena za kipindi cha pili cha uimbaji. Mtazamaji na msikilizaji, karibu uweze kuendelea kupata tumaini lenye baraka.

0: Sante sana kwa ya Magunguli kutokea kule Mufindi. Nasi tunaendelea kupokea jumbe mbalimbali kituo cha Wame A na B kanisa Kahama Central SDA. Jumla wamebatizwa mpaka sasa watu 71.
1: Nasema Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo la Nachingwea Tunduru, nasema zaidi ya watu 50 wanafuatilia matangazo haya katika Njombe Net event kila siku.
0: Kutoka mtaa wa 88 Morogoro, kanisa la Tubuyu limeweka kituo katika kijiji cha Kipera na watu wasiopungua 35 kila siku wanabarikiwa na tumaini lenye baraka.
1: Katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Buhingwe pale Kigoma, zaidi ya watu 29 wamebatizwa.

Haya, asante sana kwaya. Nipitie ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetutumia hivi sasa kutoka pale Arusha katika kanisa la Waadventista Sabato Burka. Wanasema wana kituo katika gereza kuu la Kisongo, na ndani ya gereza kuna vituo sita, na kanisa limefanikiwa kupeleka TV moja katika gereza hilo. Lakini pia katika mchungaji Eric Magesa kutoka mtaa wa Mbozi anasema zaidi ya watu 630 kila siku wamekusanyika kubarikiwa na mahubiri haya, na zaidi ya watu 20 tayari wamekwisha kubatizwa na katibu mkuu wa jimbo hilo mchungaji Kennedy Warumbe. Lakini taarifa nyingine ya ubatizo, zaidi ya watu 70 wamebatizwa katika eneo la Bariadi Simiu katika field ya SRF. Anaitwa Simoni Mnyansa kutoka Buhacha. Anasema zaidi ya watu 4 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, mmoja ni Muislamu.

0: Jumbe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka. Asante sana kwa kwaya ambapo umetufanikisha katika hatua ya kwanza ya kipindi cha uimbaji, na sasa tunakwenda katika awamu ya pili.
1: Na katika awamu ya pili ya kipindi kizuri cha uimbaji tutabarikiwa na kwaya Magunduli SDA kutokea kule Mufindi, kisha tutakuwa na kwaya Nyororo kutokea Iringa, kisha tutakuwa na Idunda vijana wa hapa Njombe.
0: Mara baada ya kipindi cha uimbaji tutapata nafasi ya kusikiliza somo la afya, na leo somo linasema maumivu ya mgongo, na daktari Daniel Magomele atasimama hapa kutubariki na kipindi hiko. Niko si endelea kumwalika rafiki yako aweze kubarikiwa na matangazo haya.
1: Amina.

0: Na mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, tuko katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, tukihesabu dakika na baadaye kuelekea katika somo la afya. Watu 32 mtaa wa Ikungulipu SRF na mchungaji Henry Kefa Nteminyanda akifanya mahubiri ya hadhara na kuunganisha mbashara Njombe Net Event. Simon Mnyasa kutoka Buhache SDA anasema mama mjane ambaye sio msabato amewapatia eneo lake na wanafanya mahubiri, na watu wanne wamejitoa kwa ajili ya ubatizo akiwemo Muislamu. Mzee Malugu Mbolela ametoa banda lake la biashara ya pombe kuwa kituo cha mahubiri kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Manda Kwimba Mwanza, chini ya mzee wa kanisa Deus Kazwenge, na watu 13 wamejitoa kubatizwa.
1: Wanakuja na wimbo wenye ujumbe unaosema ndugu unaisikia sauti hii, wanaokujia vipunde

0: Sante sana, unaendelea kutufuatilia kituo cha Kinyamlewa chini ya kanisa la Kidamali, mtaa wa Nzihi field ya LTF. Kituo hiki kinahudhuriwa na watu 50 na zaidi. Huyo anaitwa Walter Manjua, yuko Kiela, anasema anatufuatilia na anatupata mubashara kabisa, akizidi kubarikiwa na tumaini lenye baraka.
1: Kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Gonja, watu 12 wamebatizwa katika Sabato ya juzi na watu wengine wanaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo.

John Bennett Event 2026. John Bennett Event 2026. Ni siku nyingine tena imempendeza Mungu tuweze kuonana kwa ajili ya kazi hii ya Bwana takatifu ya kuwaelimisheni ninyi na wale wanaotufuatilia kutoka maeneo mbalimbali juu ya afya zetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunalo somo zuri ambalo linasema maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo. Wangapi wamewahi kusumbuliwa na mgongo? Wangapi? Ninaona mikono mingi. Maana tafiti zinasema zaidi ya 84% ya watu wakati fulani kwenye maisha lazima wapitie hii changamoto ya kuumwa mgongo. Kwa hiyo si jambo la ajabu kujua kwamba miongoni mwetu wako wahanga wa changamoto hii ya maumivu ya mgongo. Sasa maumivu ya mgongo yanasababishwa na vitu gani? Maumivu ya mgongo yanasababishwa na mtindo wa maisha, lakini yanaweza yakasababishwa na ajali, lakini yanaweza yakasababishwa pia na baadhi ya magonjwa kwenye mwili ambayo kwa kadri yanavyoendelea huwa inafika hatua yanaumiza nini? Yanaumiza mgongo. Sasa moja ya kitu cha msingi ni kwamba duniani na mtaani kuna nadharia nyingi sana zinazozungumzia maumivu ya mgongo ambazo si za kweli. Sasa kuna mambo ninayotamani uyajue. Kabla hatujaendelea mbele, kuna mambo ya msingi sana ninatamani uyajue kuhusu maumivu ya mgongo. Moja, maumivu ya mgongo yanaweza kuwa makali, lakini ni mara chache sana huwa hatarishi au yenye kulemaza. Kulingana na tafiti, 98% ya watu hupona maumivu ya mgongo kwa haraka ndani ya wiki 4 hadi 6, na wengi kati ya hao hupona bila matibabu. Jambo la pili ambalo ni muhimu ujue kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba epuka kulala kitandani. Wengi wao wanadanganyika kwamba ukipata shida ya mgongo bwana, sasa unatakiwa usifanye kazi yoyote, unatakiwa tu ulale. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kuliepuka. Tunaambiwa epuka kulala kitandani, rejea kwa haraka kwenye shughuli zako za kawaida, taratibu lakini kwa uhakika. Usirejee tu kwenye shughuli zako kwa nguvu haraka, rejea taratibu kwa uhakika. Uchunguzi wa sasa wa kisayansi unaonesha kwamba kupumzika kwa muda mrefu na kuepuka shughuli kwa watu wenye maumivu ya mgongo huongeza maumivu zaidi, huongeza ulemavu na kuchelewesha uponyaji. Hivi ni vitu vya muhimu sana ambavyo natamani wewe unayenisikiliza uvishike kabisa. Jambo la tatu, kuna watu wanasema hii shida ya mgongo hii mpaka upasuaji. Sikia nikuambie, upasuaji hauhitajiki sana katika matibabu ya mgongo, isipokuwa tu pale ambapo mishipa ya fahamu imegandamizwa na kuathiri sehemu nyingine za mwili kama miguu na kupelekea dalili kama maumivu, kufa ganzi na kuchoma choma kusikovumilika. Zingatia hiyo pointi ya mwisho, kusikovumilika. Upasuaji unaweza ukaleta nafuu kwenye hayo maeneo mengine yaliyoathiriwa, lakini matokeo ya muda mrefu ya kutibu mgongo kwa upasuaji huwa sio bora ukilinganisha na mbinu nyingine za matibabu kama mazoezi. Jambo la nne la kuzingatia kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba kuna watu wanasema sasa kwa sababu na shida ya mgongo ninywe dawa za maumivu mara kwa mara. Sikia nikwambie hii, dawa za kutuliza maumivu haziharakishi kupona kwako. Zinapaswa kutumika pamoja na hatua nyingine za matibabu kama mazoezi. Na hata hivyo, hizi dawa zitumike kwa muda mfupi, kwani zinaweza kuleta athari nyingine. Mazoezi ni njia salama na ya gharama nafuu katika kushughulika na maumivu ya mgongo. Yaani hizi pointi zichukue na uzimeze kama zilivyo. Swala la tano. Mara nyingi
Watu wanasema kwamba bwana huu mgongo wako ili ujue changamoto ni nini lazima upige CT, X-ray, upige MRI. Sasa sikia nikwambie, mara nyingi sio rahisi kubaini chanzo sahihi cha maumivu ya mgongo. Kwa sababu mgongo una vitu vingi na vyote vinaweza kusababisha maumivu. Mgongo una mishipa, una misuli, una tendon, una maungio, una diski. Hata vipimo vya kisasa vya CT na MRI havipaswi kutegemewa sana, isipokuwa tu kwa maumivu ya mgongo yanayoambatana na changamoto nyingine za kiafya. Hii tunaita secondary back pain. Umeisha mwelezea daktari, ameona kuna shida fulani kwenye mfumo wa mwili. Sasa ili approve kweli chanzo ni hiki, anaweza akafanya ili kuprove. Kwa hiyo yanasaidia pale inapokuwa imeambatana na dalili nyingine au changamoto nyingine za kiafya kama saratani, maambukizi ya uti wa mgongo na kadhalika. Na maumivu ya mgongo ya aina hii huwa yanachangia 2% tu ya maumivu yote ya mgongo yaliyozoeleka mtaani. MRI kwa mfano inaweza kuonesha tatizo hata kwa mtu ambaye hana maumivu ya mgongo. Kwa hiyo unaona, ukitegemea tu mgongo kidogo unafosi sana mauchunguzi makubwa, unaweza ukafanyiwa operation na hakuna hata changamoto kubwa sana ambayo inakudemand wewe ufanye. Kwa hiyo si vipimo vya kutegemea sana, isipokuwa pale tu vitakapokuwa vimeshauriwa na daktari. Kwa ukienda kwa daktari akakusikiliza una maumivu ya mgongo, usimlazimishe akupime MRI au CT. Maana wagonjwa nao huwa mnakuwa na shida zenu, msipopimwa vipimo vikubwa mnahisi daktari hajafanya kazi yake. Kwa hiyo wakati mwingine mnalazimisha madaktari wafanye tu ili kuwaridhisha. Na majibu yakija, pia daktari ni mwanadamu, anaweza akafanya maamuzi ambayo hayatakuwa na faida kubwa kwako. Kwa hiyo wewe mgonjwa unatakiwa ujitambue na uwe na utambuzi wa kutosha wa mambo haya. Kama unavyoona, huo ndio mgongo. Hiyo ni sehemu ya mgongo. Hivyo vitu vyote unavyoviona hapo vinaweza vikasababisha maumivu. Kuna misuli umeiona hapa, lakini kuna hiyo mifupa ina viungio, kuna neva das farm, kuna diski. Hivyo vyote vinaweza vikasababisha maumivu. Jambo la sita la kuzingatia ni kwamba wengi bisha maumivu. Jambo la sita la kuzingatia ni kwamba wengi huwa wanadhani kuwa maumivu ya mgongo

0: mtu ananyanyua vitu vigumu, basi huyu ndio ana shida ya mgongo. Hata yule anayekaa pasipo kubadilisha mkao kwa muda mrefu yuko kwenye hatari. Sawa na wale jamaa unaonaga wananyanyua manini yale magunia ya kilo ngapi, hatari ni sawa. Sasa kwa nini mgongo unaathirika zaidi, mgongo wa chini? Kumbuka tuna mgongo wa juu na mgongo wa kati na wa chini. Sasa kwa nini hilo eneo ndilo huwa linawasumbua watu wengi? Kwa nini maumivu mengi ya mgongo yanatokea hapa? Kila mtu akiamka anasema, "Oh, mgongo unanisumbua," anashika hapa. Swala ni moja. Mgongo wa chini unapata maumivu kwa wepesi kwa sababu ndio unaobeba sehemu kubwa ya uzito wa mwili wako na kukuwezesha pia kuinama na kuinuka. Wanafizikia wanajua kwamba kile kinachobeba uzito mkubwa zaidi ni wanasema center of gravity. Kwa hiyo center of gravity ya mwili iko eneo hili la katikati, hapa mgongo wa chini na kwenye eneo la nyonga. Sasa jambo lingine ni kwamba huu mgongo wa chini pia hauna support ya mbavu. Na Mungu alifanya makusudi. Mungu angeweka mbavu kwenye hilo eneo, tusingekuwa tunaweza kuinama, si ndio jamani? Na tusingekuwa tunaweza kujipinda. Kwa hiyo aliliacha free ili kuruhusu movement, lakini akaruhusu liwe linashikiliwa na misuli. Kwa hiyo ile eneo uimara wake unategemea zaidi misuli kuliko mifupa. Kwa hiyo kale kasehemu ka katikati kanaenda kanaunganisha kwenye nyonga, lakini ile misuli inayotoka juu kwenye mgongo ndio nayo inakuja inaimarisha eneo hilo la mgongo wa chini. Sasa kwa sababu halina ulinzi huo wa mbavu kama ilivyo eneo la juu, lakini pia kwa sababu ndilo eneo la katikati linalobeba uzito mkubwa zaidi unaotoka chini na unaokuja juu, hapa ndio center, ndio maana ni rahisi sana kupata maumivu eneo hili. Sasa tuangalie structure ya mgongo kidogo. Mgongo ukiachana na uti wa mgongo umeundwa na misuli, na hii misuli iko katika layer tatu. Layer ya juu tunaita superficial layer, hii ina contain misuli inayoruhusu movement. Hii kwa mfano ninavyofanya hivi, nina misuli ambayo iko kwa juu tu hapa, kuna trapezius muscles inasaidiana ninapofanya movement ya bega. Hiyo misuli iko juu. Lakini aina ya pili ya misuli ni misuli ambayo iko katikati. Hii inasaidia kwenye kupumua. Inasaidia kupumua, ile rib cage kutanuka na kusinyaa. Lakini aina ya tatu ya misuli ni misuli ambayo kwa hapo uwezi ukaiona. Iko ndani, ni deep. Hii kazi yake inasaidia sasa ule uti wako wa mgongo ukae kwenye shape yake na uwe imara, na we ukae kwenye mkao, ukae kwenye mkao mzuri. Sasa hiyo ndiyo misuli inayosaidia uti wako wa mgongo kukaa imara. Hii hapo. Sasa na nilitamani nifanye zoezi moja na mtu hapa. Mtu mmoja nifanye zoezi. Hebu mtu mmoja jasiri akimbia hapa dakika moja. Nashukuru sana rafiki yangu. Nakupa hii laptopu, ni ya thamani, naomba uishike hivi bila kuachia, kwa mkono mmoja. Ayatulia hivyo hivyo wakati naendelea. Sasa hii misuli inapofa, ukichoka useme, unyoshe mkono tujue kwamba umechoka na isidondoke. Ukichoka tu nyoosha mkono, usidondoshe. Hii misuli unaona inakaa in pairs. Unayoiona iko mkono wa kushoto ndio iko mkono wa kulia. Maana yake equilibrium au balance ya nguvu kati ya misuli ya kulia na ya kushoto ndio inayoleta nini? Ndio inayoleta ule mkao sahihi na kukufanya wewe usiwe na maumivu. Tayari mzee? Umechoka eh? Hebu sema mwenyewe.
1: Nimechoka.
0: Haya, pole. Chusha. Sasa umeona huyu jamaa, usiondoke kwanza. Huyu jamaa ameshikilia laptop ni kwa muda mfupi tu, si ndio? Hii laptop ni nzito?
1: Hapana.
0: Kwa nini umechoka?
1: Kwa sababu nimeishika kwa muda mrefu.
0: Kwa sababu umeishika kwa muda? Sasa huyu jamaa ameshusha kwa sababu amechoka, na angengangana angesikia maumivu. Kwa nini? Misuli inapofanya kazi katika mwelekeo mmoja muda mrefu huwa inaanza kuzalisha lactic acid, na hiyo ndio inayoleta maumivu, kukuambia huu msuli unahitaji recovery ili usije ukaumia. Kwa hiyo kumbe maumivu sio lazima kiwe kitu kizito. Kinaweza kikawa kitu chepesi lakini kimekuwa sustained kwa muda mrefu. Sasa ni namna gani bad posture Mkao mbaya unaleta maumivu ya migongo.

0: asilimia kubwa karibu 85 ya maumivu ya mgongo ni misuli. Sasa unapokaa vibaya unasababisha misuli ya upande mmoja ichukue ile strain, ile tension kwa muda mrefu kuliko upande mwingine. Kwa hiyo ndio maana ukikaa kwa muda mrefu bila kupumzika, without a break, utashtukia unasikia nini? Unasikia maumivu kwenye mgongo. Sababu ndio hii, kama huyu jamaa ameshika ni laptop tu, it's very easy, lakini amesikia maumivu. Sasa ndio maana tunashauriwa tusikae muda mrefu. Ndani ya saa moja hakikisha umesimama hata dakika ngapi? Mbili, ili kubreak ule muendelezo wa strain unaoweza kuumiza na kudhuru nini? Kudhuru mishipa yako pamoja na misuli na tendons ambazo zinasaidia uti wa mgongo huu uwe kwenye nini? Uwe kwenye muhimili wake. Na jambo lingine linaloweza kuleta shida ni pale misuli inapokuwa dhaifu. Kwa mfano, tungekuwa na mtu hapa wawili, mmoja anapiga mazoezi ya push up na ananyanyua vyuma. Tungewaweka hawa watu wawili, huyu labda na mtu ambaye anafanya mazoezi sana ya kuimarisha misuli, tungewapatia wanyanyue washikilie hii kompyuta, ungeshtukia yule anayefanya mazoezi angekaa kidogo kwa muda mrefu zaidi. Si ndio jamani? Kwa nini? Misuli yake ni imara. Kwa hiyo kumbe moja ya sababu nyingine inayoweza kukusaidia kujikinga na maumivu ya mgongo ni kuwa na misuli nini? Misuli imara. Fatiria, watu wengi wanaoenda gym na kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito, huwezi kusikia wanalalamika sana na maumivu ya mgongo. Asante. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo hata we mwenyewe ukitafakari unaweza ukaanza kupata sense kwamba kumbe hii shida inatokea namna hii. Kama unavyoona tunavyonyanyua vitu au hata cranes, uzito huo unakuwa concentrated katikati kwenye center of gravity. Sasa changamoto ambayo inatuletea shida leo ni mfumo wa maisha. Hatukuumbwa kukaa kwa muda mrefu. Kukaa ni changamoto kubwa kwa mfumo wako wa misuli ya mgongo. Baada ya kukaa tu dakika 20 kwenye kiti, misuli ya paja huwa inajikunja. Kumbuka, balance kama ambavyo umeona hapa nyuma, balance ya katikati haitegemei upande mmoja. Inategemea misuli ya juu na inategemea misuli ya chini. Kwa hiyo unapokaa kwa muda mrefu, maana yake misuli ya matako ina relax, inalegea. Kwa hiyo maana yake misuli inayobaki inategemea kuhimili uzito ni misuli ya nini? Ya mgongo. Kwa hiyo hiyo inafanya ile misuli ya mgongo ya ndani tuliyoiona ifanye kazi ya ziada ili kudumisha usawa wa nini? Usawa wa mgongo. Matokeo yake inakuwa shida. Na hii inatokea hata pia kwenye shingo. Japo leo sizungumzi maumivu ya shingo, lakini hata matumizi ya simu na kompyuta kwa muda mrefu ni sababu ya maumivu ya shingo tunayoyaona sasa. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Sasa maumivu ya mgongo yatakapoambatana na dalili nyingine kama kupungua uzito, maumivu yanayokukosesha hadi usingizi, maumivu yanayokupelekea kushindwa kudhibiti mkojo au haja kubwa, kuishiwa nguvu, yanayoambatana na uvimbe mgongoni au maumivu yanayosafiri kwenda mpaka mguuni, haya ni serious. Ukiwa na maumivu ya namna hii, wewe unatakiwa upate msaada wa kitaalamu moja kwa moja. Kama inaambatana na dalili kama hizi, zingatia, japo ni asilimia chache ya maumivu ya mgongo. Lakini kwa maumivu ya kawaida tunaweza kukabiliana nayo sisi wenyewe kwa kufuata yafuatayo. Moja, kumbuka jambo moja kwamba kwa sababu tu mgongo unauma, usifikiri kwamba unakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu tu unasikia mgongo unauma, usianze kulalamika sana kana kwamba unahisi unafanya nini? Unakudhuru. Kama tulivyoona huyu jamaa ameshika kompyuta akaanza kusikia maumivu, haimaanishi kwamba ule uzito ulikuwa unamdhuru. Hapana. Tunatakiwa tukabili maumivu kwa ya mgongo kwa mtazamo chanya. Moja, unaweza ukaanza kwa kupunguza kidogo wingi wa shughuli zako ulizozizoea mwanzoni kwa kiwango unachoweza kumudu bila kupata maumivu makali. Lakini pia unaweza ukatumia barafu sehemu yenye maumivu kwa kukanda ikiwa maumivu ni mapya. Kama ni ya muda mrefu, unaweza ukakanda kwa joto. Tunashauri iwe hivyo. Kama ni ya muda mfupi au ndio yameanza, baridi. Kama ni ya muda mrefu, tumia joto. Sasa vitu vingine vya kufanya ni nini? Anza mazoezi. Mazoezi na shughuli za mwili ndio msingi wa kupona maumivu mengi ya mgongo. Mazoezi yanaweza pia kuzuia maumivu ya mgongo yasijirudie tena baadaye. Usipoimarisha misuli yako ya mgongo, na ya tumbo. Kwa sababu sikia ni kuambie, hii balance ni ya juu na chini, lakini ni ya mbele na nyuma. Sisi kukua na posture au mkao tulionao, pressure inayotoka kwenye misuli ya tumbo pia inasaidia kubalance uti wa mgongo. Kwa hiyo tumbo lako likiwa dhaifu pia, unaweza ukapata changamoto ya maumivu ya mgongo. Mazoezi kama kutembea, kuendesha baskeli na kuogelea huimarisha misuli muhimu ya mwili inayosaidia pia kuweka mgongo katika usawa. Kadri unavyotembea unaimarisha misuli ya nyonga na misuli ya tako na paja, inasaidia kubalance mwili katika mkao unaotakiwa. Lakini jambo zuri zaidi la kufanya, fanya mazoezi mahususi kwa ajili ya mgongo. Nimeweka link hapo. Unaweza ukaingia kwenye hiyo linki, ukasubscribe kama una shida hii sana, wakakusaidia kupata mazoezi yanayokufaa. Hapa nitayaonesha kwa uchache. Moja, kundi la kwanza la mazoezi tunayaita back extension. Mazoezi ya kuvutia mgongo nyuma. Kama unaloliona hilo, unafanya mara kwa mara. Na sifa moja ni kwamba usiamke tu na kufanya mazoezi. Hakikisha mwili umechemka kidogo. Umekimbia, umesweat kidogo ndio uanze kunyoosha migongo, kwa sababu mwili unakuwa tayari umefanya nini? Misuli imeanza kupata joto. Ukinyoosha misuli kabla haijapata joto pia unaweza ukaidhuru. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukiwa umesimama au ukiwa umelala, unaweka miguu yako inanyooka, mikono unaweka mbele, unaanza kujinyanyua hivi na kushusha, ama unaweza ukafanya kwa kukaza ili zoezi ambalo amenyanyuka kidogo unalegeza miguu. Lakini lile la pili ambayo mikono amekunja, unakaza. Unakaza nyonga yako na unakuwa unaivuta juu na chini. Hilo ni aina ya kwanza ya mazoezi ya mgongo. Aina ya pili tunaita back twisting. Haya ni mazoezi ya kuzungusha mgongo kulia na kushoto. Unaweza kufanya ukiwa umelala au ukiwa umekaa. Ukiwa umekaa unaweka mikono hapa. Ukiweka mikono hapa unazuia matumizi ya misuli mingine inayokusaidia kugeuka. Kwa hiyo unakuwa umeisolate muscle groups. Umebaki na muscle za mgongo. Kwa hiyo unaweza ukageuka upande mmoja na upande mwingine mwili mzima pasipo kugeuza shingo. Aina ya tatu ya mazoezi tunayaita back flexion, au mazoezi ya kupinda mgongo kwa mbele. Yanakusaidia pia kuweka usawa. Unaweza ukafanya ukiwa umelala au ukiwa umesimama kama unavyoona hapo. Na unapo stretch mazoezi haya unapo stretch, sio unafanya tu mara moja unarudi. Unaposhika unakaa hapo hata dakika, hata sekunde 20 hadi 30, paka usikie kabisa mgongo unajivuta au unasikia kwa maumivu kwa mbali, ndio unaachia. Aina ya tatu ni mazoezi ya kuimarisha misuli ya mgongo. Kama hili la chini nadhani ni rahisi sana wengi kulifanya. Unaweka miguu chini, unakunja miguu, unajinyanyua na kujishusha, au unaweka mikono hapa, unakaa kwenye kiti na kunyanyuka. Unaweza pia ukawa unaongeza urefu wa kiti. Na mazoezi namna ya mwisho ya kushughulika, rekebisha mkao wako. Unapokaa hakikisha usikunje miguu. Unapokunja miguu unasababisha usiwe na balance ya misuli yako ya mgongo. Lakini kaa wima, kiti kiwe kizuri kinacho support mgongo, usikae pembeni ya kiti. Unapotumia screen au kufanya kazi, hakikisha usawa wa kiwiko ndio usawa wa eneo unalofanyia kazi, na screen iwe chini kidogo ya macho. Jambo la mwisho, unapolala, wanasema hakuna godoro linalokidhi mahitaji yote kwa ukamilifu, lakini epuka magodoro ya zamani au yanayobonyea sana. Tafuta godoro gumu linalofanya ujisikie vizuri. Na kama una shida ya mgongo, badala ya kuweka mto kichwani, basi weka mto katikati ya miguu kama umelala kwa upande, au weka hapo chini ya tumbo kwenye nyonga kama inavyoonekana kwenye picha. Jambo la mwisho, katika shughuli zako, vitu vyenye uzito viweke karibu zaidi na mwili kadri inavyowezekana, na eneo la kufanyia kazi umesimama au umekaa liwe usawa wa kiwiko. Usinyanyue mizigo kwa kutumia muhimili wa mgongo, utaumia. Hakikisha unapunguza matumizi ya mgongo na unafanya kazi katika utaratibu ulio mwema. Ukifanya hivyo, ninakuhakikishia ndani ya muda mfupi utashinda maumivu ya mgongo na utakuwa mwenye furaha tena, na Mungu awabariki.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka. Asante sana Daktari Daniel Magomele kwa somo zuri. Na sasa tunakwenda katika somo jingine, somo la familia. Na leo mchungaji Thomas Biane atakuwa na somo zuri, na leo anaenda katika kengele ya tatu inayosema kurudisha utakatifu wa ndoa.
2: Naam, ni kushukuru mtazamaji kutokea kule Kongo, unaendelea kutufuatilia kupitia redio ya Matumaini kutokea kule Kongo, endelea kuungana nasi. Lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, nawe unaendelea kutufuatilia kupitia AWR Tanzania, Rock FM na mitandao mbalimbali ya kijamii, asante kwa kuendelea kuchagua hiki kama kituo chako bora. Nasi tunathamini sana jumbe ambazo umetuma, nasi tumeziwasilisha, na hivi Mungu wa mbinguni atasikia haja za mioyo yenu na ataenda kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Nikukaribisha katika kipindi kikizuri tena, endelea kuungana nasi, mwalike rafiki yako aungane nasi. Ikiwa hayupo hapa, yuko mbali, basi endelea kumjulisha na kumtumia linki ili aweze kuungana na kupata tumaini lenye baraka.
1: Amina.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, tumaini lenye baraka. Nina mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine tena ya leo. Ninafurahi sana kuwaona rafiki zangu kwaya Nyororo, mtaa wangu wa kwanza kabisa kuchunga, mahali nilikoanzia kazi kabisa kwa marafiki zangu. Mungu awabariki sana. Nimefurahi sana kuwaona. Karibuni katika mwendelezo wa kengele tatu, na leo tunakwenda kuangalia kengele ya tatu. Kuna maswali kadhaa yameulizwa, niwahakikishie tu kwamba siwezi kujibu yote na wala siwezi kusoma message zote. Leo nimejitahidi, nimesoma message 134 kati ya message 800 zilizoingia jana. Sasa tukisema tusome zote tutasahau hata kuandaa masomo. Na niwatie tu moyo kwamba zingine tutaendelea kusoma hata baada ya mikutano hii, kwa tunaweza tukaendelea kujibu hata baada ya kutoka mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa jana tuliishia katika kipengele cha kuangalia changamoto za mitandao ya kijamii, namna watu wanavyozitumia vibaya, na mmoja akaniambia, hakikisha pastor unanikumbusha unamalizia kile kisa yule kijana aliyetuma kwenye grupu la kanisa. Sasa wewe unakomana hiki dunia hii kweli na changamoto. Kurudisha utakatifu wa ndoa ndio kengele ya tatu. Kurudisha utakatifu wa ndoa. Kuna tahadhari kidogo imetolewa mahali hapo. Maneno hayo ni ya Kiingereza, mimi siyafahamu vizuri hapo. Wewe unaweza kuyatazama kwenye skrini yako. Lakini yanaelekeza hivi: unapoingia kwenye ndoa, hakikisha kuna maneno mawili. Kuna kufall in love. Sasa hiyo kufall, mtu pekee, kiumbe pekee aliyewahi kufall alikuwa ni shetani. Maana Biblia inasema akatupwa chini. Sasa vijana huwa wana fall in love. Sasa kufall in love kunaambatana na mambo yafuatayo. Unakuwa hauwezi kujidhibiti, unapoteza control. Yaani unaendeshwa na miemuko, unafanya maamuzi ya ghafla, maana umefall in love. Lakini kuna neno jingine, una climb ladders of love. Ni kama unashuka kwa kutumia ngazi za upendo. Yaani kwenye swala la mahusiano au swala la ndoa, usishuke ghafla na kudondokea humo, hapana. Nenda ngazi kwa ngazi, kwa sababu haujui kilichoko kule ndani. Unakwenda kujifunza. Na kama unakumbuka tulisema, tunapoingia kwenye ndoa unapewa cheti kabla haujaingia kwenye mitihani yake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Umfahamu kidogo kidogo yule ambaye unakwenda kuingia naye kwenye ndoa, uisome tabia yake kabla haujaingia kwenye ndoa. Usiendeshwe na mwemko. Jenga urafiki kwanza, halafu angalia kama mnaendana. Yaani sio wewe umezaliwa kijijini mahali ambapo chakula chako ni maboga, magimbi, mihogo, unajipachika kwa ka mtu ambako kenyewe ni pizza, nini zile zingine, baga na kadhalika. Ukimletea mahindi na maboga na kadhalika, unamuuliza hiki ni nini, anakuambia ni dawa ya COVID, maana hajui hivyo ni nini. Angalia kama mnaendana. Na kama muendani, mkubaliane kwamba chakula cha kwetu ni hiki, utakiweza, ndio nitakiweza. Mzungumze tu katika uwazi. Halafu sasa mkishakubaliana hapo, anza kuingia kwa uangalifu mkubwa katika ndoa, usijitupie kwenye ndoa. Waibrania sura ya 13 mstari wa 4 anasema hivi: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi. Maana washirati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Wanatheolojia watakubaliana nami kwamba hili neno malazi halizungumzii tu kitanda na godoro. Malazi nazungumzia mwili wako. Wewe baba, malazi yako ni huyo mama. Wewe mama, malazi yako ni huyo baba. Kwa hiyo malazi yawe safi. Na hapa ndipo nawatia moyo vijana, hakikisha unapoingia kwenye ndoa, mwambie Mungu akusaidie. Uingie kwenye ndoa bila kuchafua malazi yako. Kama umenisikia sema amina. Sio unajiharibu alafu ndipo naingia kwenye ndoa. Sasa hili fungu limegawanywa katika vipengele vitatu. Namba moja, heshima kwa ndoa. Namba mbili, kutokuchafua malazi. Namba tatu, hukumu kwa wanaochafua malazi. Twende mbele kidogo. Mambo ya muhimu ya kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Yasikilize vizuri. Na hili somo aliwahusu tu vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa. Hata wale mlioingia, maana unaweza kufanya reverse, unaweza kufanya upya. Na bahati nzuri tumejifunza kwamba katika mikutano hii ni tumaini lenye baraka. Hata ndoa zilizoharibika mnaweza mkaanza upya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sikiliza. Zingatia mambo matatu ambazo ni hatua kubwa tatu za kuzingatia unapoingia kwenye ndoa. Wazazi mzisikilize vizuri hizi, mtawasaidia watoto wenu. Hatua ya kwanza, zingatia mianzo ya mahusiano yako na huyo unayeingia naye kwenye ndoa. Mianzo inamata sana. Alafu namba mbili, zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa, mnavyoendesha huo mchakato. Namba tatu, zingatia utakatifu wa tukio lenyewe la ndoa. Sasa tuanze moja baada ya jingine. Mianzo ya ndoa. Tunazingatia mambo yafuatayo. Je, ulimuhusisha Mungu katika mianzo ya ndoa? Maana kuna mwingine alianza kuchumbia hata hakumuhusisha Mungu, hakuomba, hakuna chochote ambacho alimuuliza Mungu, alikwenda kwa mihemko yake. Je, ulimuhusisha Mungu? Namba mbili, ulizingatia viashiria vibaya au ulivipuuzia? Mko kwenye ndo, kwenye uchumba, hata hamjakubaliana kwamba tutafunga ndoa siku fulani, anakupigia simu, anakuta simu iko bize, halafu ukija kupokea na kuuliza hivi unanichukuliaje? Yaani mimi napiga simu inatumika. Aisee, huyo mkioana jiandae utakatwa sikio. Kwa sababu wivu umeanza mapema sana. Na mimi namshukuru Mungu anatoa viashiria mapema sana, viashiria kabla hamjaingia kwenye ndoa. Msivipuuzie viashiria kama hivyo. Hamjaoana ameshaanza kukutukana. Wao wanasema hivi, mchumba akikutukana kabla hamjaingia kwenye ndoa atakupiga. Akikupiga kabla hamjaingia kwenye ndoa atakuua. Nenda ukiwa umeshanunua sanda kabisa. Uelewe kwamba unaenda kufa. Namba tatu, ulisukumwa na hisia au upendo. Huyo uliye naye, wanandoa mnao nisikiliza hapa, huyo uliye naye sasa hivi kwenye ndoa, ulisukumwa na hisia au ni upendo uliokusukuma? Hisia zinaangalia muonekano wa nje, umbo la mtu, muonekano wake, mali alizonazo, elimu yake, vitu ambavyo baadaye vinaweza vikapotea. Wewe uliangalia kazi yake, lakini kuna muda anaweza akafukuzwa kazi. Upendo utabaki kwa upendo hata bila kazi. Wanaonisikia waseme amina. Angalia ulisukumwa na nini. Lakini ngoja niwaambie, nikupe siri, wala hata usikate tamaa. Kuna watu tuliingia kwenye ndoa kwa kusukumwa kabisa na hisia, wala sio upendo. Na upendo umezaliwa tukiwa ndani ya ndoa. It is okay. Kwa hiyo hata wale mlioingia kwenye ndoa kwa kusukumwa na hisia, bado mnaweza mkachukua upendo mkiwa ndani ya ndoa. Ni sawa na wale mlioko makanisani na kwenye nyumba za ibada. Si wote waliomwamini Mungu walimwamini kwa kumpenda. Wako walioletwa na magonjwa ili wapone, walioletwa na umaskini ili watajirike, lakini katika kuletwa na hivyo vitu wamejikuta wamemuelewa Mungu na wamempenda. Kwa hiyo angalia ulisukumwa na nini. Namba nne, ulimpenda au mlipendana? Hebu vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa mlioko hapo, naomba mnipungie mkono, mnaonisikiliza mahali hapo. Sikiliza, chunga sana kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye wewe unampenda lakini yeye hakupendi. Kwenye ndoa tunaingia kwa kupendana. Kuna mtu yuko kwenye uchumba, yeye ndiye anajifanya mtumwa mahali hapo. Yaani yeye ndiye kila siku anauliza umeamkaje, umeshindaje. Yeye hajawahi hata kuulizwa. I say, nakutia moyo. Hapa sio dunia ya Adam peke yake. Sasa hivi wanaume ni wengi. Wala sio dunia ya Eva peke yake. Wanawake ni wengi. Usikubali kuwa mtumwa wa uchumba. Hakikisha mnapendana, sio unakomaa tu. Mwishowe kuna wadada wengine wanakubali kuolewa maana kakaka kamekomaa. Mwishowe anasema nimeamua kukahurumia kasije kakajinyonga. Unamhurumia wewe ni Yesu Kristo. Sikiliza, pendaneni, sio wewe tu mpende. Madhara ya kumpenda bila kupendwa, utakuja kuwa mtumwa kwenye ndoa, hata kusimanga. Nakwambia kwanza mimi nilikuonea huruma ndio maana ukanioa. Lakini uzuri, hata kama ulinionea huruma simesha kuja lakini. Namba tano, ulihiari mwenyewe au ulilazimishwa? Kuna watu wanafosiwa na ase peer pressure. Kiswahili chake ni nini, Pastor Butoki? Peer pressure. Msongo rika, yes, eh? Msukumo wa rika. Watu wanakuambia, aisee na wewe mbona miaka imeenda? Sasa hivi miaka 26, 30, mbona miaka imeenda? Nisikilize vizuri, naomba niliseme hili liingie kabisa katika akili ya vijana. Mwanzoni nilisema hivi, kwa kweli kwa kijana kufikisha miaka 30 plus kabla hujaoa au kuolewa ni changamoto. Nisikilize vizuri sasa hii, maana sitairudia tena. Ni heri uzeekee nyumbani kuliko kuingia kwenye ndoa kwa kusukumwa. Amua mwenyewe na Mungu wako ndipo ingia kwenye ndoa. Kama umenielewa sema amina. Maana kwenye ndoa ni mauti na uzima. Wejipeleke tu kama unawahi ajira. Kwenye ndoa hatuna mshahara. Usidhani kwamba eti nitakuta ajira imechukuliwa. Kule hatuna posho, hatuna padiem, hatuna sitting allowance. Kwenye ndoa kama kama unaona kabisa maamuzi yako hayajafikia kuoa au kuolewa, usisukumwe na mtu yeyote kuingia kwenye ndoa. Acha uamue wewe mwenyewe muda wako ufike, halafu ingia kwenye ndoa. Angalizo, ukiamua kubaki hivyo uwe mwaminifu kweli kweli. Si unasema nimeamua kutulia nitaoa muda na utaka, halafu naingia bafuni masaa matatu. Basi nazungumzia kuoga au. Namba mbili. Zingatia mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Huu mchakato nao muusikie vizuri. Mchakato wa kuelekea kwenye ndoa. Je, ulitumia uongo au ulikuwa mkweli kwenye ndoa? Kuna watu ili wamkamate mdada wanasema mpaka uongo. Yaani mimi mnavyoniona hivi, unamuona yule waziri fulani, yaani yule na mama tumbo tumbo, sema tu baba tofauti. Kwa hiyo mimi nikikooa tu waziri anaingia. Sikiliza, hata masikini wao wanaoa. Acha kujiproud. Eleza tu ukweli. Mimi namshukuru, hata mke wangu nilimweleza, nikamwambia naona wewe kule unakotokea mwenzangu kuko sawa, ila kwangu talima vibarua, uko tayari? Ndio. Akaja na tumefunga ndoa wiki ya kwanza kibaruani, simple, mtoto wa watu. Hakuna shida. Lakini si tunaishi mpaka leo tunadunda. Kwa nini ujipalie ujiko ambao wewe hauna? Ha, mimi kwangu usinione sasa hivi niko kwenye ghetto. Yaani kwetu, kwetu, kwenu. Sema tu kweli, usiweke uongo kabisa kwenye uchumba. Ukidanganya kwenye uchumba utaulipa huo uongo baadaye. Lakini sikiliza namba mbili, mlipata muda wa kuongea wale mlio kwenye uchumba, nisikilizeni vizuri. Kuna janga ambalo shetani huwa anawapiga upofu mkiwa kwenye uchumba. Mnatumia dakika nyingi kuongea ujinga badala ya kupanga maisha. Utashangaa tu viko kwenye uchumba, unajua wewe mwanya wako ni kama lango la kuingilia mbinguni, nikikuona naona kabisa Yesu Kristo. Yaani unaongea mpaka simu inachemka, lakini mlichokiongea cha maana hakuna. Kwenye uchumba ndio muda wa kupanga. Mtazaa watoto wangapi? Mtaishi wapi? Ni nani atakayekuwa anatunza fedha? Ni nani ambaye atakuwa anafanya hiki na hiki? Kwenye uchumba achaneni na maneno ya kishamba. Unajua hata usiku wa leo sikulala, nimekuota. Uliotaje kama ukulala? Uongo kabisa. Unajua wewe siku kiniacha mimi nitakufa. Huo ni uongo. Uongo, uongo bwana. Huo ni uongo. Kwa hiyo angalia mnazungumza nini kwenye uchumba. Ushauri. This is very serious. Ushauri. Kwenye uchumba epukeni kuongea masaa mengi, hasa nyakati za usiku. Mnapandisha zinaa na washarati bure. Unajua hivi wewe umeshalala? Ndio, umelalaje? Mungu uko kwenye ukuta. Mimi mwenyewe nimeuweka huku juu. Mimi huko magharibi. Halafu pepo liko hapo pembeni anasema yes. Halafu naambia unajua kwa kweli ni kama harusi na cherewa cherewa. Ongeeni mambo ya maana. Salimia. Halafu ngoja niwaambie, oh, asante Yesu amenikumbusha hiki. Mkiongea maneno matamu sana kwenye uchumba, mnamaliza akaunti ya maneno kwenye ndoa. Nichezeni tu mje muone. Ndio wale wakiingia kwenye ndoa wanabakiza habari za asubuhi salama. Umeamka salama, salama. Uwe na siku njema. Maana maneno matamu yote uliyamaliza kwenye uchumba. Kwa hiyo wale mlioongea maneno matamu kwenye uchumba, mkifika kwenye ndoa akikwambia siku hizi hauna maneno matamu, mwambie tulimalizana kwenye uchumba. Biashara kwisha. Usimforce mchumba kukupa maneno matamu. Huyo sio mwenzi wako. Utayakuta kwenye ndoa. Kama umenisikia usiseme amina. Yes. Sikiliza, kwenye uchumba, je, kuna tabia mbaya ulizozificha? Uwe muwazi. Sasa hapa naponisikia vizuri. Ninaposema kuwa muwazi, simaanishi ueleze mpaka vitu ambavyo kwako vitakudhalilisha. Amekuchumbia leo, kesho umeshamweleza siri zote. Ninamshukuru Mungu kukupata wewe. Yaani mimi kwetu ndugu yangu, mama mwenyewe alikuwa mchawi, ameacha juzi juzi tu. Mimi mwenyewe nilizaliwa tu kwa bahati mbaya, mama alibakwa. Yaani mimi kwetu ni shida. Unajimwaga, likija kukuacha linaeleza siri zote. Usiwe mjinga kwenye uchumba. Weka break, weka pazia. Lakini usifiche tabia mbaya kwenye uchumba. Yaani mueleze tu ukweli kwamba unanisikia hivi ninavyozungumza. Hasa wadada, hiki ndicho huwa mnatupiga sana. Kwenye uchumba kana lugha nzuri. Umeshakula maidia. Unajua kwa kweli hapa nilipo, jamani baba, usile ugali. Kula basi tu mayai. Ukiingia kwenye ndoa sauti inabadilika. Utashangaa sauti inakuwa kama mwimbaji wa bass. Hello. Baba fulani, unasemaje? Ongea haraka, niko kazini. Zile sauti za kulegeza za kwenye uchumba zimeenda wapi? Muulize mwenzi wako. Halo, umeipeleka wapi ile sauti? Maana kuna wakati zinaishia tu kwenye uchumba. Usifiche. Namba 4, mlipata ushauri, Wakati mlipokuwa kwenye uchumba mlipata ushauri. Namba tano, mlianza ndoa kabla ya ndoa. Nipungieni mkono kama mnanisikia, kuna kitu hapa nataka niseme. Mlianza ndoa kabla ya ndoa. Hili janga ni kubwa sana kwa vijana wa leo. Kuna tatizo la vijana wengi kudhani kwamba ili wapendane vizuri ni mpaka waingie kwenye uasherati kabla ya ndoa. Kijana anakuambia, kama kweli unanipenda nipe mwili wako. Naomba nikupe angalizo. Ni wachache sana walioolewa na wale waliowapa mili yao. Wengi wameambulia tu kulia na kusema, sasa mimi nimemuonyesha utupu wangu, ameniacha. Sasa wewe nikwambie, wewe umeshamvua samaki kumtoa baharini. Utawekaje tena ndoana kwa samaki aliye huku nchi kavu? Tunaweka chambo kwenye ndoana akiwa baharini. Ukishamleta hapa, kwisha habari yake. Wajirahisishe tu. Ninawatia moyo vijana mnaonisikiliza mahali hapa. Kama kuna kitu cha kulinda chenye baraka nyingi ambacho hata mbingu zinashangilia, ni pale unapoingia kwenye ndoa kabla haujafanya ndoa. Sasa sikiliza, tungekuwa ni kipindi cha Waebrania, wao ukiulizwa ukasema ni kweli nilishawahi kutembea naye, ulikuwa hauvai shera, ulikuwa unavalishwa nguo nyeusi, ishara ya kwamba huyu alishaasi. Sasa sisi leo wanavaa shera na wakati paka na wasivyo na aibu, wana machi kabisa. Ah, na vele. Ah, kumbe yalisha meremetana mapema zamani kabisa kule. Hakuna chochote. Sasa tuje tuanzishe mchakato huo, mwe mnavaa nguo nyeusi. Sasa ngoja niwaambie. Sikiliza. Kuna maneno wachungaji huwa wanawauliza kwenye premarital counseling. Naomba muyasikie vizuri vijana mnaoingia kwenye ndoa. Anawauliza kabisa, je, mlishawahi kukutana kimwili? Kama mna akili wa chumba, huo ndio muda wa kutengeneza yaliyoharibika. Mwambieni kabisa, mchungaji, kwa kweli tulishavamiwa. Na kwa kweli ninaomba utuombee, Mungu atusamee. Na lengo la wachungaji kuuliza sio kuwazuia msioane. Ah, anataka vunje laana ya kile mlichokianzisha vibaya. Sasa kuna watu wanajifanya ni wajanja. Ah, pasta, wewe unavyotuona sisi ni wakuzini sisi. Hapana. Yaani pasta. Afu anabonyeza eti, si tulishakutana kweli? Hakikisha umesema ukweli. Angalizo, kipime kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli. Maana kuna mwingine utamweleza ukweli, atavunja ndoa yako pale pale. Angalia kichwa cha mchungaji unayemweleza ukweli. Ushauri wangu, msiingie kwenye ndoa kabla ya ndoa. Tusonge mbele hapa tumalizie. Tukio lenyewe la ndoa. Nini kilikuwa kipaumbele wakati mnaingia kwenye ndoa? Ni harusi au ni ndoa yenyewe? Maana siku hizi vijana wanadili na ile sherehe. Nataka watu waje, tule vizuri, twende kwenye ukumbi, tutoke out. Ah, sikiliza. Ni nini kilikuwa kipaumbele? Harusi au ndoa yenyewe? Namba mbili, mlidumisha utakatifu wa ndoa wakati wa tukio la ndoa? Namba tatu, je, kuna baraka mlizikosa wakati wa tukio la ndoa? Kudumisha utakatifu maana yake ni nini? Tumeona leo jinsi ndoa zinavyoharibiwa. Wana machi makanisani wakiwa vizuri, ninazungumzia upande wetu wa Kristo, wako vizuri, wana machi, lakini wakishafika ukumbini, pombe zimo zinanywewa, wala wana shida, miziki ya kidunia inapigwa, yani Yesu anabaki kwenye mlango wa kanisa, halafu ukumbini wanasema sasa Yesu usio na wasiwasi, wewe baki tu pale Yesu, kule tuachie sisi. Hapo ndipo bibi harusi aliyekuwa na inama na apishwa, unampenda? Ndio. Sasa kule ukumbini ndipo ameshabadilika, sio yeye. Kiuno kimekuwa kama hakina springi, ni kama hakina misuri. Ananinginia tu mpaka baba mko asema, "Eh, na dunia ya leo sijajua nini kimebadilika." Zamani walio wakati watu wanaoana, upande wa baba na mama wanaoozesha, wao walikuwa wanalia, ila wanaooa ndio wanafurahi, wamepokea mwenzi. Leo ni kinyume, wanaoozesha ndio wanashangilia. Utakuta mpaka mama wa bibi kobiara mayo kobiara anashangilia nini? Umewatua mzigo, nenda kahangaike nalo. Dumisha utakatifu wakati wa tukio. Kwa hiyo kuna baraka gani ulizozikosa? Ngoja niwaambie vijana ambao mtakuwa na akili ya kimbingu, unapoingia kwenye ndoa usibague watu wa kuhudhuria kwenye harusi yako. Achana lolo ulimbukeni wa kusema natoa kadi kwa wenye hela. Kwenye harusi yako ndio muda wa kualika vilema, viwete, wajane, wagane. Hao ndio watabariki ndoa yako kwa jina la Bwana. Achana na ile habari ya kusema nataka mshiko mkubwa. Anyway, mimi simo. Nilikuwa natoa tu ushauri. Mambo ya kukumbuka. Usitumie hisia. No. Hizo naomba niziache nimalizie hapa kwa sababu ya dakika. Sikiliza. The Minister of Healing ukurasa 359 anasema kabla ya kuchukua wajibu husika katika ndoa, vijana wa kiume na wa kike wanapaswa kuwa na uzoefu wa maisha. Kuwa na uzoefu kwanza wa maisha. Halafu hapa anasema kuna hii nukuu ambayo naitafuta hapa. Sawa. Kujifunga na mtu asiyeamini ni kujiweka katika eneo la shetani. Wale vijana mnaosema nimemhubiri akasema nikimkubali atakuja batizwe. Shetani alishawahi kubatizwa? Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie tunapozungumzia swala la ndoa, ni swala nyeti sana. Wasaidie vijana wanapoingia kwenye ndoa, wadumishe utakatifu wa ndoa. Wasiingie kwenye ndoa wakiwa walishaingia kwenye ndoa tayari. Neema yako iwe nasi na wale tuoingia zamani, tupatie kufanya upya ndoa zetu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.
1: Jumbe ni Tiventi 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Jumbe ni Tiventi 2026.
1: Kwa namna pekee tunamshukuru sana Mchungaji Thomas Bihene. Kwa hakika mbingu imemtumia kikamilifu, lakini iwe ombi lako, iwe ombi langu kufanya mabadiliko. Isiwe tu furaha kusikiliza na kucheka, kutabasamu, lakini nikupe ushauri mmoja. Hakikisha unamwomba Roho Mtakatifu afanye mabadiliko katika maisha yako, hasa wewe kijana, maana mbingu ni ya kwako peke yako.
2: Na sasa tunakwenda katika makala ya Nyayo za Mpekuzi, na leo tunavuka mipaka ya Tanzania hadi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaenda kutazama makala kuhusu redio ya Rwese 103.5 ambayo inapatikana pale katika nchi ya DRC Kongo, na wanaungana pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja. Na kitu cha kufurahisha na cha kutia moyo ni kwamba watu watatu tayari wamekwisha kubatizwa, ambao walikuwa wakifuatilia matangazo haya ya redio ya Rwese pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa twende moja kwa moja kutazama makala hii nzuri ya Nyayo za Mpekuzi.
3: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
4: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
3: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
5: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
6: Radio Adventist Rwese kwenye field ya Kivu ya Kaskazini DRC imekuwa mbaraka mkubwa katika mahubiri ya Njombe Net Event. Tangu sabato ya tarehe 9 Mei 2026, radio hii inaendelea kuwa daraja ya tumaini lenye baraka inayorushwa kutoka Njombe, Tanzania. Radio Rwese, sauti ya matumaini kwa watu wote, inaunga mkono Hope Channel Tanzania kurusha tena matangazo hapa nyumbani kwa nyakati za mbashara, na pia imetenga muda wa marudio.
7: Ndiye aliyesema usiwe na miungu ya kuchonga, ndiye aliyesema usiwe na miungu mingine. Ukishika zote ukaharibu moja ni sawa sawa na aliyeharibu zote. Na hapa ndipo shida ilipo. Unajua shetani hahitaji uwe loyo sana kwake. Hiyo sio shida ya shetani. Shetani anahitaji tuwe partially loyo, yani hataki uwe eti mtenda dhambi mkamilifu.
6: Na shuhuda ni hizi hapa. Redio ya Rwese ninaisikiliza sana. Sasa ninasikiliza mahubiri ya Tanzania. Nilisikia mhubiri akieleza kusema mtu akifariki tusihangaike, tuwe na tumaini, kwa sababu mwaminifu kwa Mungu anakuwa analala usingizi. Hilo ni tumaini juu kabisa.
8: Msikilizaji timamu wa Radio Adventist Rwese, na nimeendelea nikifuata mahubiri ambayo yanaendelea kusikilika kwenye mtandao wetu wa radio. Ila mimi nina furaha sababu yule ambaye anaendelea kuhubiri hayo mafundisho anaitwa kwa jina la Baraka, na yule ambaye anaendelea kusimamia Radio Adventist Rwese naye anaitwa kwa jina la Baraka. Na mada makuu ambayo anasema tumaini lenye baraka, limekufurahisha sana. na inapasha onekana kwamba tunapounganisha majina tatu, Baraka ambaye ni mwalimu, Baraka ambaye ni msimamizi, na mada makuu ya tumaini ndani ya Baraka yametusaidia sana na tumevutiwa sana kabisa. Nimefuata kipindi cha unyumba, kipindi cha afya na kipindi cha kurudi madhabahuni, yani kipindi cha maombi.
9: Tuko nafuatilia kule Tanzania, wanakuwa na mahubiri. Mchungaji anayehudumia familia anahubiri vizuri, japo maneno mengine ya Kiswahili yananiruka, lakini kila jioni tunafuatilia. Basi waendelee hivi, tunawaunga mkono, tunawafuata vizuri.
10: Usamane mikutano tu ai kabia ukuradio.
6: Ninaripoti kutoka Rwese, Kivu ya Kaskazini, DRC. Mimi ni Silva Muindo, Hope Channel Tanzania.
1: Tunamshukuru Mungu maana tumaini lenye baraka limevuka nje ya mipaka ya Tanzania hadi kufika kule Kongo, na hatimaye tumaini limepatikana.
2: Mara baada ya makala nzuri, na sasa tunakuja katika kipindi kingine cha Turejee Madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki katika siku ya leo, na leo ataombea wafanyabiashara wa maduka store pamoja na wachimba madini.
1: Na mlioko katika kituo, tafadhali andika maombi yako, weka katika boxi iliyoko katika kituo chako, na Bwana atasikia haja za moyo wako. Nawe ulio katika eneo hili, ikiwa ni mfanyabiashara au wewe ambaye unafanya katika store au unachimba madini, siku ya leo utakutana na Bwana, nawe utawakilisha wale wote ambao wako katika maeneo kadha wa kadha wakifanya kazi kama uifanyao wewe. Kwa hakika Mungu anajibu maombi. Tumepokea shuhuda, nimekwisha kueleza hapo awali, shuhuda ya fundi garage ambaye yeye hakuwa mwadilisa msabato, lakini kupitia kipindi cha Turejee Madhabahuni amekutana na Bwana, hatimaye amepata tumaini lenye baraka.
2: Endelea kumwalika rafiki yako na yashiriki katika mibaraka hii, na sasa tumwalike mchungaji Jonas Singo katika kurejea madhabahuni.
1: Amina.

Net event 2026. Tunamshukuru Mungu tena katika kurejea madhabahuni. Msalaba wa Yesu nikae karibu. Pale pana chemchemi ya kuoshwa dhambi. Pale msalaba huo ni sifa yangu ya maisha yote. Jacob, tuongoze katika wimbo huu.

0: unaporejea madhabahuni, sikurejea ili kuondoka tena, bali hapa ni kukaa chini ya msalaba. Na situ kukaa kwa umbali, bali karibu, na si kwa siku moja wala kwa siku mbili, bali ni maisha yote. Yesu Kristo anaeleza katika kitabu kile cha Luka, anaeleza kisa na mfano wa kadhi dhalimu, anaeleza kisa cha hakimu ambaye alikuwa hatendi haki. Na huyu mama ambaye alikuwa ni mjane, alikuja kuhitaji na kuitaka haki yake, na hivyo alikuja akibisha na kubisha daima. Hakimu yule au kadhi yule dhalimu ambaye alionekana kwamba hatendi haki, akasema, hata kama sitendi haki, lakini kwa sababu ya usumbufu wa huyu mama nitaamka. Katika Luka 18 na fungu la kwanza na kuendelea, hakimu yule ama kadhi dhalimu aliamka na akampatia haki yake. Na ndiyo Yesu akasema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Maombi ni kuendelea kuomba. Mtu mwingine akasema, maombi ni kuomba hadi jambo limetokea. Push, pray until something happens. Omba hadi jambo limetokea. Ng'ang'ana katika maombi. Maombi ya kung'ang'ana. Maombi ambayo utasema, sitaondoka. Sitaondoka. Nitabaki magotini. Nitabaki kwenye madhabahu. Nitatulia hapa. Na katika kung'ang'ana katika maombi, imani inajengwa. Imani inakuwa imara. Imani inathibitika. Na tunapodumu katika maombi, maisha yetu hayabaki kama yalivyo, bali yanabadilishwa kulingana na vile Bwana anavyotaka. Bakia katika maombi. Bakia katika maombi. Maombi ya kung'ang'ana. Maombi ya kung'ang'ana yanashinda vita. Vita vya kiroho. Vita ya kiroho. Pambano kuu. Tunapong'ang'ana katika maombi, vita. Vita vinavyotuzunguka. Vita vinavyotuandama. Vita nyumbani. Vita kanisani. Vita kazini. Vita mitaani. Mapambano usiyoyaona katika maombi ya kung'ang'ana. Mapambano yasiyoonekana. Mapambano ya nguvu za giza. Mapambano kila mahali katika maombi ya kung'ang'ana. Mapambano tunayopambana nayo kila wakati tunayashinda katika maombi ya kupambana. Haleluya. Katika maombi ya kung'ang'ana. Rafiki, katika madhabahu leo ninakutia moyo. Ni kweli. Maombi yako yamechelewa kujibiwa. Ni kweli umesubiri mtoto muda mrefu. Ni kweli umesubiri kazi muda mrefu. Ni kweli umesubiri mume kwa muda mrefu. Ni hakika umesubiri. Umesubiri kulipwa madeni yako. Umesubiri. Lakini usiondoke. Endelea kung'ang'ana katika maombi. Endelea kukaa chini ya msalaba wa Yesu. Endelea kutulia hapo kwenye msalaba wa Yesu. Na nataka kukuambia, huo ni sifa yangu. Huo na uwe sifa yako. Na uwe sifa ya mtu pale kituoni. Uwe sifa ya mtu fulani pale nyumbani.
1: uwe ni sifa ya mtu fulani pale kazini, uwe ni sifa ya mtu fulani pale pale hospitali, uwe ni sifa ya mtu fulani mahali fulani tu mpita njia na anafuatilia programu hizi popote anapopita. Uwe ni sifa yako, sio kwa siku moja, sio kwa siku mbili, sio kwa siku tatu, sio kwa wiki, sio kwa mwezi, sio kwa mwaka, bali kwa maisha yote. Haleluya. Leo tunaombea wafanya biashara, wenye maduka, wenye frame, wenye mastore. Wewe unafanya biashara hizo za kati, unachimba, wewe ni mchimbaji wa madini, mchimbaji unachimba madini, huu ni wasaa wako. Si utembee hapa Jacobo, Jacobo, msalaba wa Yesu, beti la pili, msalaba wa Yesu, nikae karibu, karibu msalaba, nali tetemeka, karibu mfanya biashara, karibu.

0: rafiki zangu wafanya biashara, mambo mawili matatu kwa ajili yenu. Kwanza, Mungu anawapenda. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anawapenda. Kabla hamjafanya mambo yenu, mtangulizeni Mungu. Mungu awe namba moja. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Hakikisheni munafanya kwa weledi wote. Hakikisheni hamumpunji mtu. Biblia inasema mizani hadaa ni chukizo kwa Bwana. Pimeni kwa vipimo halisi. Fanyeni kwa wema wote. Epukeni mivuto ya aina zozote za giza, nguvu za giza, ushirikina, kutafuta fedha kwa njia zisizo halali. Nimeambiwa kuna uchawi wa jogoo kula mahindi 12:6. Mambo ya kutoana kafara. Ngojeni niwaambie kitu. Shetani ni muongo. Biblia inatuambia fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Jamani, haleluya. Dunia na vyote vijazavyo, Zaburi 21. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Hauhitaji kumsujudia shetani. Shetani ni mbwa koko tu. Hana nafasi. Na tunamkemea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wafanya biashara, msije mkashawishiwa. Kuna hela mahali fulani fulani, kuna hela mahali fulani fulani. Ninyi Bwana atawabariki. Bwana atawafanikisha. Baba yetu na Mungu wetu, leo tena tumesogea kwenye msalaba. Leo tena tumesogea madhabahuni. Mbele yetu hapa wako wawakilishi wa maelfu na maelfu, mamilioni na mamilioni ya watu walioko kwenye vituo, walioko kwenye vituo mbalimbali, vingine barabarani, vingine kwenye makanisa, vingine kwenye vituo vya basi, wengine kwenye sehemu za mikusanyiko ya watu mahali mbalimbali. Wako wafanya biashara hapa, wako wenye maduka, wako wenye frame, wako wenye mastore, wako na wachimbaji wa madini. Bwana, hawa wanawakilisha hao maelfu walioko kule vituoni. Baba, ninawatangazia baraka, ninawatangazia kufunguliwa katika biashara zao, wape faida, kile wanachowekeza kipate kurudi, waongeze sana, uwakuze sana, wakaongezeke mno kwa utukufu wa jina lako Yesu. Hata wanapobarikiwa wakumbushe kurudisha zaka na sadaka, ili ufalme wako upate kujengwa. Lakini wengine wanapitia machangamoto. Wengine wanapitia machangamoto ya madeni. Wengine wanapitia machangamoto ya magonjwa. Wengine wanapitia machangamoto ya kushindwa. Wengine wanapitia vita mbalimbali. Katika madhabahu ya leo, ninawaweka mikononi mwako kila aina ya changamoto wafanyabiashara hawa wanayopitia. Bwana ukawafungulie. Bwana ukawatendee. Baba, hatusahau kuombea wagonjwa. Wagonjwa wanaofuatilia mikutano hii. Baba, lete uponyaji. Shuhuda za uponyaji zinazotoka kulia na kushoto, kila mahali mbali na karibu. Bwana, tunajifungamanisha na madhabahu haya. Yeyote anayejifungamanisha na madhabahu hii ya tumaini lenye baraka hapa Njombe, Bwana, ninakusii ukamhurumie. Kama uliwahurumia wagonjwa zamani, hata leo unawahurumia. Kama uliwaponya zamani, hata leo unawaponya. Kama uliwainua zamani, hata leo unawainua. Bwana, kwa maombi haya wainue watoto wako, wale wanaomba. Kuna wenye machangamoto wanasema, mchungaji, ni kwa sababu hatuna muda wa kueleza, ni kwa sababu hamna muda wa kujieleza. Baba, ninakusihi, tunapoendelea kung'ang'ana katika madhabahu, sikia maombi yetu, sikia kuita kwetu, sikia shida zetu. Bwana, tuneemeshe katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Jamani, amina. Usibanduke kwenye runinga yako, usibanduke kwenye kituo chako. Mchungaji Baraka Sado Kibutoke anakuja na somo la pekee. Usiondoke, endelea kubakia. Bwana na akubariki.
1: Asante sana Mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato nchini Tanzania, TAPE, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sana sasa tunakwenda katika kipindi kizuri, kipindi cha mafundisho makuu, na Mchungaji Baraka Butoke yupo tayari kwa ajili ya kutubariki siku hii ya leo.
2: Na tunapoelekea katika somo la jioni ya leo, somo la jioni ya leo linasema uwakili. Uwakili

wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha.

0: na sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote munao tusikiliza mpaka kule Kongo, tunawasalimu kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Maranatha! Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha kama

0: Amen. Amen. Dakika chache kabla ya kuingia hapa, mchungaji anayeilea familia yangu, mchungaji wa mtaa wa Magomeni, mchungaji Elias Sibora, amenipigia simu na ameniombea kwenye simu na ameniambia kule tunakosali Magomeni pia kituo kipo na watu wanabarikiwa, watu wa nyumbani Magomeni. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee yaliyo mema. Na Pastor Elias Sibora, ninashukuru sana kwa simu pamoja na maombi ambayo umeyafanya leo kwa ajili yangu. Bwana akubariki sana mchungaji wetu. Leo muda si rafiki. Ninataka niingie kwenye somo ambalo litatu challenge. Somo ambalo litatupatia changamoto kwa sababu litaongelea hali yetu ya ubinafsi na uchoyo, na litagusa hali yetu ya kiburi. Halafu kusudi la somo hili ni kuturudisha kwenye mapenzi ya Mungu. Kama umenielewa sema amina. Wapo watu zaidi ya 16,000 waliobatizwa kwa majuma haya mawili na wamempokea Yesu Kristo. Sasa tunataka tuwaambie moja ya wajibu wenu kama mshirika wa mwili wa Kristo, kanisa la Waadventista wa Sabato. Wapo ambao tulibatizwa tumesahau, leo tunatamani kukumbushana. Wapo ambao wamejitoa kubatizwa, kabla hujabatizwa natamani ujue ya kwamba unapomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu ana kitu anatamani wewe pamoja na yeye mkifanye kwa pamoja katika kujenga ufalme wake. Na ndio maana somo la leo lina kichwa kinachosema mtenda kazi pamoja na Mungu. Mtenda kazi pamoja na Mungu. Mtenda kazi kwa nini usimgeukie jirani yako wewe? Mgeukie jirani bwana. Wacha kumnunia. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Wewe mpe tabasamu, shika mkono jirani mmoja, usichague wawili. Mwambie jirani, o jirani, wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Unaona ni kama huyo jirani ameelewa huyo? Ah, amechelewa kuelewa. Achana na wasioelewa, geukia jirani mwingine. Yule uliyempatia kisogo sasa anza kujipendekeza, mpe tabasamu, anza kumueleza kwa nini ukumchagua yeye, kwa nini ulimpotezea, halafu shika mkono wake, mwambie jirani, o jirani, mimi ni mtendakazi pamoja na Mungu. Wazo la kuwa mtendakazi pamoja na Mungu, wapendwa, linaanza kabla dunia haijaingia kwenye dhambi. Mungu, Mwanzo sura ya kwanza na ile sura ya pili, Mungu anaiumba dunia yote kwa ukamilifu wake. Na baada ya dunia yote kuwa imeumbwa kwa ukamilifu wake, Mwanzo sura ya pili fungu la 17, Mungu anampatia mwanadamu wajibu. Anasema, mimi baada ya kuumba, wewe kazi yako ni kuisimamia na kuilima bustani, ni kuisimamia na kuitunza bustani. Kwa hiyo Mungu anasema, ninajua mwanadamu huna nguvu ya kuumba, huna mamlaka ya kuumba, huna na uwezo wa kuumba. Mimi nitaweka vyote. Na baada ya Mungu kuweka vyote, anamweka mwanadamu kusimama kwenye bustani kwa niaba yake, ili viumbe vyote vinapomtazama mwanadamu vione nguvu na uwezo wa Mungu. Maana mwanadamu amepewa wajibu wa kuisimamia, kuilima na kuitunza bustani iliyoumbwa na Mungu. Aha. Kwa hiyo kazi ya Mungu ni nini? Kuumba. Kazi ya mwanadamu ni nini? Kusimamia na kutunza. Kama tuko pamoja sema amina. Baba, sasa tunaomba useme kutoka katika korido za mbinguni, nasi tuisikie sauti yako ikituita kutoka katika dhambi, uangamivu na uasi, na kutukaribisha katika haki yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Matendo sura ya 17 fungu la 24 na 25, Mungu aliyoifanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Waliosikia fungu waseme amina. Fungu liko wazi ya kwamba Mungu hamtegemei mwanadamu kwa kitu chochote. ameenda mbali hata kusema hata kwenye makanisa na mahekalu yaliyojengwa Mungu hajafungiwa humo ndani, ni Mungu anayemiliki na kutawala dunia nzima. Na anasema mwanadamu hawezi kumtumikia Mungu. Hakuna feva mwanadamu anaweza kumfanyia Mungu. Hakuna msaada mwanadamu anayeweza kumpatia Mungu, kwa sababu Mungu hahitaji chochote. Kwa nini? Kwa maana ni huyu Mungu ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Sema amina. Zaburi sura ya 24 fungu la kwanza, Biblia iko wazi. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya nani? Vyote unavyoviona hapa, vinavyoonekana na visivyoonekana, Biblia inasema hivyo vyote ni mali ya Bwana. Hata pesa zilizoko kwenye akaunti zako ni mali ya nani? Kuna mtu amesema, "Hey pastor, umesema nini?" Basi hata ng'ombe walioko kwenye zizi lako ni mali ya Bwana. Hapo ndo mmesema amina. Kwenye pesa, pastor, siende mbali huko. Zaburi 147 fungu la 4. Huyu Mungu huhesabu idadi ya nyota, huzipa nyota majina. Biblia inaposema Mungu anazipa nyota majina, anaongelea mamlaka yake, kwamba yeye ndiye aliyezitengeneza, na kwa sababu yeye ndiye aliyezitengeneza, basi yeye ndio mwenye mamlaka ya kuzipa majina. Hagai sura ya pili. Hagai sura ya pili fungu la 8. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali ya nani jamani? Asema nani? Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Fungua waleti yako. Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Bahati mbaya tunaishi kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi, kiasi kwamba wanadamu leo wanaamini ya kwamba dhahabu ni mali ya shetani, na hivyo ili waipate ni lazima watoe makafara na waingie kwenye mikataba na mashetani ili wapate dhahabu. Biblia inasema dhahabu ni mali ya Bwana. Wewe uliyeko Nyamongo, wewe uliyeko Geita, wewe uliyeko Kahama, wewe uliyeko Chunya, Biblia inasema hauhitaji kumpigia shetani magoti, maana na hata hiyo dhahabu unayoitafuta ni mali ya nani jamani? Kuna mtu anasema, "Pastor, una uhakika gani?" Fungua Mwanzo. Mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili fungu la 10, ni kuonyeshe namna dhahabu ilivyo mali ya Bwana. Unajua shetani ametudanganya sana. Shetani kule kwenye machimbo kuna umizimu wa hali ya juu. Kuna makafara ya hali ya juu, na kuna watu wamemwacha Mungu, wameenda njia ya shetani, wakidhani kwamba dhahabu imewekwa hapa duniani na shetani, na wanaopewa dhahabu. Goja nikwambie, wewe kama shughuli yako ni kuchimba, umeombewa leo madhabahuni, kama una mikataba, una makafara, yavunje kwa jina la Yesu, na hiyo dhahabu Bwana atakupatia, maana dhahabu ni mali ya nani? Mwanzo sura ya pili fungu la 10 mpaka la 12. Ukatoka mto katika Edeni. Na hapa Mwanzo sura ya pili, bado dunia haijaingia kwenye dhambi, ndio uumbaji tu umekamilika. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishon, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila. Twende pamoja. Ambako kuna nini? Fedha ni mali ya nani? Na dhahabu ni mali ya nani? Kabla dunia haijaingia kwenye dhambi, Mungu akaweka mito na akaweka eneo linaloitwa Havila, na huko ndio Mungu alikuwa ametandaza dhahabu. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito vya shohama. Yani Biblia inachotaka ujue ni kwamba vito vyote vya thamani vilivyo chini ya ardhi ni mali ya Mungu. Hivyo basi nimesimama hapa kukuambia ya kwamba mwili wako ni mali ya Bwana. Mimi nikifika mahali nikisema ni, wewe unamalizia mali ya Bwana. Hata kule kwenye kituo nikisema ni, unamalizia ni mali ya Bwana. Mwili wako ni mali ya Bwana. Muda ni mali ya Bwana. Karama na talanta ulizo nazo ni mali ya Bwana. Mazingira na dunia inayotuzunguka ni mali ya Bwana. Mali na fedha tulizo nazo ni mali ya Bwana. Haleluya. Hivyo basi, katika mambo yote na katika vyote ni lazima heshima na utukufu wa Bwana vidhihirike. Na Paulo analiweka hili wazo vizuri katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na fungu la 9. Ile sehemu ya kwanza Biblia inasema, maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Yani Mungu anaubia na mwanadamu. Mungu ni mubia wangu, Mungu ni mubia wako. Mungu anasema wewe ni mtenda kazi pamoja na mimi. Kuna vitu ninakupatia, wewe kazi yako ni kuvisimamia na kuviendesha. Ashukuriwe Mungu anayeumba na kunipatia mimi nafasi ya kusimama kwa niaba yake. Hivyo basi, ili udhihirishe ya kwamba unaubia ulio bora pamoja na Mungu katika mali ulizo nazo, ni vyema uijue mambo ya zaka pamoja na sadaka. Maana hayo ndiyo yatakayothibitisha ya kwamba wewe ni mbia mwaminifu kwa Mungu wako. Kama umenielewa sema amina. Wazo la zaka kwa mara ya kwanza kwenye Biblia linaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Lutu amekamatwa na maadui, na Abrahamu anapata taarifa kwamba ndugu yake ametekwa na amechukuliwa mateka. Ibrahimu anakusanya jeshi la wanaume waliokuwa nyumbani mwake na anakwenda kumuokoa Lutu, na anapokwenda kule anawageuza wale waliokuwa wamemchukua ndugu yake mateka, na yeye anawateka mateka. Halafu anaporudi, Mwanzo sura ya 14 fungu la 18, Biblia inasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nani jamani? Melkizedeki anamkumbusha Ibrahim, japo ninakubariki, ninakubariki kwa jina la Mungu muumba wa mbingu na nchi, nakubariki kwa jina la Mungu anayemiliki na kutawala vyote. Aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui mikononi mwako. Abraham akampa fungu la ngapi jamani? La 10 la vitu vyote. Ibrahimu anatoa fungu la 10 kama mwitikio wa baraka zilizotoka kwa Mungu muumba mbingu na nchi. Kama umenielewa sema amina. Ibrahimu anaporudisha fungu la 10 ambalo linaitwa zaka, anarudisha kama mwitikio wa baraka za Mungu. Mwanzo sura ya 28. Mwanzo sura ya 28. Na ngoja nikwambie, huwezi ukamtolea Mungu kwa uaminifu mpaka utakapotambua vyote ni vya kwake. Hivyo unapotoa unarudisha kutoka kwa vilivyo vyake. Mwanzo sura ya 28 fungu la 20 mpaka 22, Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa, na katika kila
1: utaka, sio kila nitakacho tafuta, sio kila nitakacho pata, sio kila nitakacho shinda, sio kila nitakacho miliki. Yakobo anasema, na katika kila Mungu utakalo nipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya ngapi?
0: Walionielewa waseme amina.
1: Zaka unairejesha kwa Mungu ukisema, Mungu hakika umenibariki. Mtu anayepewa na Bwana na harejeshi zaka, huyo amekataa kukiri kwanza kwamba Mungu amembariki, mbili amekataa kukiri kwamba alivyo navyo amepewa na Bwana.
0: Mgeukie jirani yako, hata uko kwenye kituo, mgeukie jirani yako, mtazame usoni, mwambie jirani, we jirani, wewe ulivyo navyo umepewa na Bwana au umetoa kwa shetani? Kama umepewa na Bwana, rudisha fungu la kumi ambalo ni zaka. Huyo jirani ameelewa? Kama ameelewa sema amina kwa niaba yake.
1: Sasa wapendwa, ni lazima niwaambie ya kwamba zaka ni takatifu. Yaani katika mambo matakatifu, zaka pia ni nini jamani? Na vitu vitakatifu ni vitu ambavyo vimewekwa pembeni kwa makusudi maalum kwa ajili ya Mungu.
0: Ndio maana ndoa ni takatifu. Sabato ni takatifu. Zaka ni takatifu. Nyumba ya ibada, kanisa ni nini jamani?
1: Vimetengwa, vimewekwa pembeni. Kwa hiyo kwenye zile pesa zako, kwenye yale mazao yako, kwenye ile mifugo yako, kwenye ile miparachichi yako, ni lazima ujue kipi ni cha Mungu na ni kipi sio cha Mungu.
0: Mambo ya Walawi sura ya 27 fungu la 30 mpaka 34.
1: Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya nani wapendwa? Zaka ni ya nani? Ni ya kwako wewe uliye nayo? Ni ya Bwana. Ni takatifu kwa nani?
0: Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au kondoo,
1: kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa nani? Hataangalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya. Kwenye zaka anasema usiangalie kwamba huyu ng'ombe ni mnene, ni mwembamba, ili mradi ndiye ameangukiwa wa kumi,
0: huyo ni wa Bwana. Sema amina. Wala hata mbadili, na kama kimbadili na yoyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo waliobadiliwa, watakuwa ni watakatifu, hata kombolewa.
1: Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana Israel katika mlima Sinai. Haya maagizo sio ya mchungaji Baraka, sio mapokeo ya dini. Haya mambo yanayosema zaka ni takatifu na inapaswa kuwekwa pembeni kwa ajili ya makusudi ya Bwana, sio maagizo yetu, ni maagizo ya Bwana.
0: Sahau yote, ila ondoka na wazo hili ya kwamba zaka ni fungu la kumi, na hiyo ni takatifu kwa Bwana. Usiiguse, wala usiile, wala usiitumie, na haijalishi ni mwema au ni mbaya, ili mradi hiyo ndiyo sehemu ya kumi, hiyo ni takatifu kwa Bwana, na ndivyo Bwana alivyoagiza. Ningekuwa Pastor Singo, ningesema hilo ndilo neno la Bwana.
1: Sasa kazi ya zaka ni nini? Kazi ya zaka ni nini?
0: Hesabu sura ya 18 fungu la 21. Jana tulijifunza habari ya Walawi. Tukaambiwa Walawi hawatakuwa na ardhi, hawatakuwa na shamba, hawatakuwa na urithi wowote. Bwana ndiye urithi wao. Kazi ya zaka ni nini? Hesabu sura ya 18 fungu la 21.
1: Na wana Walawi, wale ambao hawana urithi, wale ambao waliambiwa kuanzia sasa mtafanya kazi kama makuhani katika hekalu la Bwana, si ndivyo Bwana alivyosema? Nyie hamtaenda vitani, hamtalima mashamba, kazi yenu itakuwa ni kufanya huduma za hekaluni kumpatanisha Mungu na mwanadamu. Hesabu 18:21 anasema, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israel kuwa urithi wao. Zaka ni takatifu kwa Bwana, na kwa sababu urithi wa Lawi ni Bwana, Bwana anasema nimewapa wana wa Lawi zaka kuwa urithi wao badala ya huo utumishi wa utumikao. Wengine wakienda mashambani, Lawi anakwenda hekaluni. Wengine wakienda kwenye migodi, Lawi anakwenda kufanya huduma ya hekaluni. Kwa sababu hawana kazi nyingine, zaka ndio urithi wao. Maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Kazi kuu ya zaka ni kwa ajili ya kuhudumia wale wote ambao wameitikia wito wa Mungu na kuifanya kazi yake ya injili. Warumi sura ya 10 fungu la 14 mpaka 15 Biblia inasema, basi wamwiteje yeye wasiye muamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kwamba watu watamuitaje Mungu wasiye muamini? Na watu watamuaminije Mungu ambaye hawajamsikia? Na watamsikiaje huyo Mungu kama hawajahubiriwa habari njema ya wokovu? Hawa watu wa Lawi kazi yao ilikuwa ni kuhubiri habari njema. Kazi yao ilikuwa ni kufanya huduma za hekaluni. Hawakupaswa kufanya shughuli nyingine isipokuwa kazi ya Mungu. Na hawa ambao wameyatoa maisha yake kwa ajili ya kazi ya Mungu, kazi ya injili, hao ndio wameambiwa zaka itawasaidia. Tena fungu la 15 inasema, tena wahubirije wasipopelekwa? Hawa Walawi hawa ambao hawalimi, hawana biashara, hawana chochote, watahubirije kama zaka hazijawapeleka kufanya kazi ya injili? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Kazi ya zaka ni kuwasaidia wapeleka injili kuipeleka. Ndio maana haitumiwi na wengine isipokuwa wale walio yatoa maisha yao kumtumikia Mungu kama wahubiri wa injili. Walionielewa waseme amina. Sasa pamoja na hayo, kuna utaratibu maalum wa kuitumia hii zaka. Eti kwa sababu mimi ni mhubiri wa injili na ndio nimekuja hapa, haimaanishi kwamba eti mtoe zaka niichukue hapa niende nayo. Huo sio mpango wa Mungu. Najua wapo watumishi ambao wanahubiri injili na matoleo yakitoka wanayatia kapuni wanaondoka nayo. Huo sio mpango wa Mungu wala sio mpango wa Biblia. Ingekuwa hivyo, lo, mbona ningekuwa mbali. Dr. Magomere, eti kwamba kila kinachotolewa hapa ni halali yangu. Ningekuwa nimevaa suti hizi zilizochakachaka, ningekuwa ninawaka balaa. Tena nawape habari njema. Lile kanisa letu lile, leo tumevuka milioni 10. Tunamjengea Bwana nyumba ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo milioni 10 sio yangu. Na ndio maana hata nilisema msiweke kwenye akaunti yangu. Iende huko. Wapi? Ngoja nikwambie zaka inapelekwa wapi. Zaka haipelekwi mifukoni mwa Walawi moja kwa moja. Zaka haipelekwi mifukoni mwa wahubiri wa injili. Hiyo sio ya kibiblia. Ngoja niwafundishe Biblia inasema nini. Tufungue Nehemia sura ya 10 fungu la 37 na 38. Tena Nehemia sura ya 10 37 na 38. Sikia kwa makini. Tena tuyalete malimbuko ya unga wetu na sadaka zetu za kuinuliwa na matunda ya mti ya namna zote, mvinyo na mafuta na kwa makuhani. Tunavileta kwa makuhani hapo nyumbani kwa nyumba ya Mungu wetu. Aha. na zaka za ardhi yetu kwa Walawi, kwa kuwa hao Walawi wazitoa zaka mijini mwote mwa kulima kwetu. 38, naye kuhani mwana wa Haruni atakuwako pamoja na Walawi, watoapo zaka Walawi. Sikia, nao Walawi wataipandisha zaka ya hizo zaka nyumbani mwa nani? Tena sio nyumbani mwa Mungu wetu tu, vyumbani katika nyumba ya hazina. Fungu hili linasema mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, zaka ikitolewa hapa na mimi ndio mchungaji wa hapa, haimaanishi niichukue nianze kuitumia. Hiyo zaka ikikusanywa hapa, ichanganywe na iliyokusanywa Mbeya, ichanganywe na iliyokusanywa Songea, ichanganywe na iliyokusanywa Makambaku, iletwe mahali pamoja ili iwasaidie watumishi wa injili wa maeneo yote. Habari njema ya ufalme inapaswa kuhubiriwa ulimwenguni. Wapi jamani? Kote. Na wahubiri wa injili ulimwenguni kote inabidi wahudumiwe na hii zaka.
0: Kwa hiyo ukitoa zaka hapa, lazima ifike mahali ambapo itamsaidia mchungaji aliyeko Nigeria kupeleka injili. Iletwe, inaletwa galani. Kama umenielewa sema amina. Haya mambo yetu umekusanya hapa, unakaa tena, unapiga mahesabu wewe na mke wako na watoto wako, mnaanza kutumia, sio mpango wa Mungu. Zaka ilikusanywa kutoka Israeli kote, ikaletwa, halafu Walawi ndio wakapewa chakula chao kutoka kwenye hiyo zaka. Na kama jambo la pili umelielewa vizuri hapo, ni kwamba hata Walawi nao baada ya kupewa zaka, kwenye hiyo zaka waliopewa, na wao walitoa zaka. Kwa nini usiseme amina? Maana wanasema Bwana, hata hii bado ni ya kwako. Na kwa kuwa tunatambua ni ya kwako, fungu la kumi tunakupa. Kwa hiyo zaka haikusanywi sehemu moja na kuliwa hapo hapo. Lazima iende galani, mahali ambapo imevutwa na itasaidia injili kwenda kwa umbali zaidi ya maeneo hayo. Malaki 3:10, leteni zaka kamili. Wapi jamani? Leteni zaka kamili wapi jamani? Sio nyumbani kwa mchungaji. Leteni zaka kamili wapi? Sio kwa muazini wa kanisa. Leteni zaka kamili wapi? Sio nyumbani kwa mzee wa kanisa. Leteni zaka kamili wapi? Na hapa ngoja ni kuonye mbele. Hii ni msemo wa Waha. Waha anasema sasa na kuonya mbele. Ngoja ni kuonye mbele. Ukiona mtu yoyote anayejifanya kuwa mchungaji na hakutii moyo kupeleka zaka galani, anakutia moyo umpe yeye kutatua shida zake, tayari umekutana na mtumishi asiye wa Mungu. Si nimekuonya mbele? Maana kuna wachungaji wako bize kupita nyumba kwa nyumba kuomba misaada ya michango ya ujenzi, misaada ya michango ya kununua magari, misaada ya michango ya kusomesha watoto. Ngoja nikwambie, mtumishi wa Mungu kweli kweli atakaa kwenye mfumo wa Mungu, atakutia moyo kusimama kwenye kweli ya Biblia, ili zaka yako isiwe mbaraka kwa Mlawi au kuhani mmoja, iwe mbaraka kwa dunia yote. Walionielewa waseme amina.
2: Naomba nikuonye na nikupe angalizo unapoongelea mambo ya zaka. Zaka huwa haitolewi, zaka huwa inarudishwa. Maana vyote ni vya nani jamani? Hivyo unatoa kwenye vilivyo vyake. Pastor, hiyo mbona ni ngumu? Soma Biblia, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 fungu la 14. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 fungu la 14.
1: Lakini mimi ni nani? Sikia hii, Daudi anayosema, mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwa nani? Na katika vitu vya nani?
0: Ni kutoka kwa vitu vya Mungu mwenyewe tumemtolea. Huna chako. vyote ni vya Mungu. Unapokataa kurudisha zaka kwa uaminifu, ni kwamba umemtunishia Mungu misuli na kumwambia huna chako hapa. Mgeukie jirani yako, mtazame usoni, muulize jirani, ni vyako au ni vya Mungu? Anasemaje? Anasemaje? Kama ni vya Mungu, mwambie rudisha zaka kamili kwa uaminifu. Haraka, muda unaisha, niingie kwenye sadaka. Niingie kwenye sadaka. Zaka unapoitoa unaonyesha utii kwa mamlaka ya Mungu muumbaji. Sadaka unapoitoa unaonyesha upendo kwa Mungu aliyetoa vyote kwa ajili yako. Hivyo unapotoa sadaka ni muhimu ukumbuke kuwa, moja, Mungu ndiye alitoa sadaka ya kwanza. Kwa hiyo usiende pale unadhani kwamba unafanya kitu special. Kabla wewe mwanadamu hujaweza kutoa chochote, Mungu ndiye alitoa sadaka ya kwanza. Ufunuo sura ya 13 fungu la 8, Biblia inasema mwana kondoo wa Mungu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ya kwamba, yani, kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, Mungu alikuwa amekwisha mtoa Yesu Kristo awe kafara kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mwanzo sura ya 3 fungu la 21, baada ya mwanadamu kuwa ameanguka dhambini, Mungu ndiye alikuwa wa kwanza kuchinja mwanakondoo na kumvisha Adam na Hawa ngozi ya mwanakondoo. Kabla mwanadamu hujatoa chochote, Mungu alitoa kwanza. Sema amina. Unapotoa sadaka ni vizuri ukumbuke ya kwamba Mungu alitoa sadaka bora kupitia Kristo. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini jamani? Hafa akafanya nini? Aha, kabla hujatoa sadaka yako, Mungu alitoa sadaka iliyo bora kupitia Yesu Kristo. Kumbuka hiyo. Namba 3, ni bora ukumbuke kabla hujatoa sadaka, ni vyema ukumbuke sadaka aliyoitoa Mungu ndiyo inayokutoa katika kifo, laana ya dhambi, na kukupatia tumaini lenye baraka. Kwa nini usiseme amina? Ni kupitia sadaka ya Kristo ndio tunatoka kwenye zile laana zote za Mwanzo sura ya 3. Tunaingia kwenye Wagalatia sura ya 3. Mungu amefanyika Yesu amefanyika laana kwa ajili yetu. Ninajuaje hiyo? Kwa sababu Warumi sura ya 6 fungu la 23, Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Lakini karama, lakini zawadi katika Kristo Yesu ni nini jamani? Uzima wa milele. Kwa hiyo kabla hujatoa sadaka, kumbuka Mungu alitoa kwanza, Mungu alitoa kilicho bora, alafu Mungu alitoa sadaka iliyokuokoa kutoka kwenye kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sadaka yako ni mwitikio kwa kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya. Sasa basi, mwitikio wako unapaswa uwe wa unyenyekevu. Unasema sasa pasta, kama Mungu amefanya hivyo, mimi ninaitikiaje hiyo sadaka kamili ya Kristo? Wakorinto wa 2 sura ya 8 fungu la 5. Wakorinto wa 2 sura ya 8 fungu la 5. Kwanza unaitikia kwa kujitoa wewe mwenyewe kwanza. Ngoja, Biblia imeshatuambia pale kwenye Matendo, Mungu hataki jambo lolote kutoka kwako. Cha kwanza Mungu anachokitaka ni wewe. Ni wewe. Mungu hataki magari yako kwanza, anakutaka wewe. Mungu hataki fedha zako kwanza, anakutaka wewe. Mwambie jirani yako, Mungu anakutaka wewe. Kabla hujatoa, jitoe wewe. Wakorintho wa 2 sura ya 8 fungu la 5, Biblia nasema tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa. Kwanza walijitoa nafsi zao kwa nani jamani? Kabla hujatoa chochote, jitoe wewe. Itakunufaisha nini kutoa masadaka halafu ukapotea? Dunia hii itachomwa moto, lakini Mungu anataka wewe na yeye muishi milele. Kabla hujatoa chochote, jitoe wewe. Sema amina. Mbili, unaitikia kwa kutoa kwa ukarimu. Usitoe kwa unyimifu. Wakorinto wa 2 sura ya 9 fungu la 6, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna nini jamani?
1: apandaye kwa ukarimu atavuna nini jamani? Kwa ukarimu. Kwanza unajitoa wewe, halafu mbili baada ya kujitoa wewe ndio unatoa kwa moyo wa ukarimu. Namba tatu, toa kwa furaha. Usitoe umenuna, umekunjamana, unaleta laki moja, hata kama ni milioni mia ndio Mungu amekubariki nayo. Usitoe moyo unataka kupasuka, pressure zinapanda, zinashuka. Hiyo sadaka haikubaliki mbele za Mungu. Sadaka inayokubalika ni inayotolewa kwa furaha. Ngoja nikusomee Wakorinto wa pili sura ya 9 fungu la 7. Biblia inasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na uwezi ukatoa kwa moyo wa ukunjufu vitu kama hujajitoa wewe kwanza. Utaweza tu kutoa kwa furaha, utaweza kuleta sadaka ya milioni 500 moyo wako ukifurahi, kama umejitoa kikamilifu kwanza kwa Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alitoa kwanza. Mungu akatoa iliyo bora, Yesu Kristo. Sadaka ya Mungu imetuweka huru kutoka katika laana ya dhambi. Mwitikio wetu, tunajitoa kwanza kabla ya kutoa vitu. Mbili, tunatoa kwa ukarimu. Tatu, tunatoa kwa furaha. Walionielewa waseme amina. Nne, tunatoa kilicho bora. Kwenye sadaka unapaswa kutoa iliyo bora. Sasa wengi wanaleta sadaka za mabaki mabaki. Hey, imeanza wimbo wa sadaka ndio unaanza kutafuta wema, maana nili leta 2000 hapo. Hey, sisi kutoa change ka. Ukutoa change sasa kwa nini ulijua tujui katoto tujui kanisani? Sasa mimi na 10000 hapa. Hiyo 10000 hatuwezi kuitoa yote. Sasa tunafanyaje? Tutafute change. No. Sadaka haitolewi mabaki. Kama umechagua kumwabudu Mungu kwa kutoa sadaka, toa sadaka iliyo bora. Kama sadaka ya Mungu ilivyokuwa bora, Yesu Kristo, sadaka yako inapaswa iitikie kwa kutoa kilicho bora. Kama umenielewa sema amina. Ninakupa mafungu. Mambo ya Walawi sura ya kwanza fungu la 3. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu. Ng'ombe mume wa namna gani jamani? Mkamilifu. Ataleta malangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele za Bwana. Ni lazima awe mume tena mkamilifu. Walionielewa waseme amina. Kuna ambao hawajaelewa. Mambo ya Walawi sura ya kwanza fungu la 10. Biblia inasema na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Kama umechagua kumwabudu Mungu kwa kutoa sadaka, ni lazima utoe iliyo kamili. Kuna mtu hajaelewa. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 17 mpaka 21, Biblia inasema kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote, uambie mtu yoyote wa nyumba ya Israeli au wa wageni walio katika Israeli atakaye toa matoleo yake kama ni nadhiri zao mojawapo au kama ni sadaka yoyote ya hiari watakayomtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa, ili mpate kukubaliwa, mtaleta mume wa aina gani jamani? Katika ng'ombe au katika kondoo au katika mbuzi. Lakini mnyama yoyote aliye na kilema msitoe, kwa kuwa hata kubaliwa kwa ajili yenu. Mungu huwa akubali mabaki kwenye sadaka, maana sadaka ni mwitikio wa sadaka kamili ya Yesu Kristo. Kwa kuwa hata kubaliwa kwa ajili yenu, fungu la 21, na mtu awaye yote atakaye mtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu apate kukubaliwa, pasiwe na kilema ndani yake chochote. Sadaka inapaswa kuwa kamilifu. Zaka
0: tumesema hii inaonyesha tu utii kwamba Mungu vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Hivyo yule atakayeangukiwa wa 10 awe kilema, awe chongo, ili mradi ndio ameangukiwa wa 10, huyo ninamtoa zaka. Sadaka lazima uchague iliyo kamilifu. Nenda, nenda, nenda pale kwenye Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi tulioko kwenye vituo sura ya 22 fungu la 24. Mambo ya Walawi sasa ndio hiyo. Hiyo ndio Mambo ya Walawi. Hiyo ndio Mambo ya Walawi. Hiyo hapo. Ndio mambo ya nini jamani? Mimi nasoma, nitakapokaa kimya nyie mnajazilizia. Mambo ya Walawi sura ya 22 fungu la 24. Mnyama aliyeumia nini? Afadhali mmesema nyie. Mguse jirani, mwambie pastor aendelea waishie hapo. Hapa inabidi tumie gia za pastor Biene sasa. Mnyama aliyeumia nini? Mwambie jirani, mbona kama vile usomi? Huoni? Narudia kwa mara ya mwisho. Mnyama aliyeumia nini? Au kusetwa. Mimi sijasema, mmesema nyie. Au kuvunjwa au kukatwa. Msimtolee Bwana, wala msifanye hivi katika nchi yenu. Hapa inaleta dhana na wazo ya kuhakikisha kama umechagua kutoa sadaka, unatoa iliyo bora. Unakagua kabisa. Kagua macho asiwe na chongo, kagua miguu asiwe na kilema. Pasta Shemba, kagua mazagazaga asiwe ameumia. Zaidi ya hapo sasa mtafunuliwa na Roho, mimi siwezi. Hapo ndio mwisho wangu. Lakini fungu hili linaleta wazo ya kwamba msilete mnyama mwenye udhaifu, msilete sadaka yenye udhaifu wowote ule. Ikague na ujiridhishe kwamba hii sadaka ninayoitoa ndio iliyo bora kabisa kuliko vyote kwa Bwana. Walionielewa waseme amina. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 na kufundisha tu, kama unatoa sadaka kwa Mungu, toa iliyo bora. Kumbukumbu la Torati 15 fungu la 21 Biblia inasema, lakini akiwa na kilema, akichechea, au akiwa kipofu, au mwenye kilema kibaya chochote, msimsongezee Bwana Mungu wako sadaka. Sadaka yenye udhaifu wowote usiisogeze mbele ya Bwana. Kama unatoa sadaka, unaitikia kwa upendo wa Kristo kamili, Kristo kamili aliyekufa ili wewe upate ondoleo la dhambi, ni lazima sadaka yako iwe kamili na iliyo bora. Kama umenielewa sema amina. Kwenye zaka haijalishi, ili mradi imeangukia ya 10, unasema na tii mamlaka ya Bwana kama muumbaji wangu, na kama ninayesimama kwa niaba yake ninarudisha. Awe na kilema, awe na chongo, ili mradi ni ya 10. Kwenye sadaka kagua iliye bora. Hamjaelewa? Nisaidieni watu 20 hapa haraka haraka. Watu 20 njoni basi. Njoni. Msaidieni pasta kuhubiri, njoni. Mbona naona wanaume peke yao? 20 jamani. Sasa kiranja wa zamu atakuwa pandeni hapa juu kabisa, pandeni hapa juu. Kiranja wa zamu atakuwa nani? Jamani, wakina mama, hampo hapa? Nye, wakina mama. Njoni. 20 wamefika? Nani anahesabu? Aya, anzeni kuhesabu huko. 1, 2, 3, 4. Sabuni, haraka. Kumi na saba. Ninaomba wamama wawili. Haraka sana. Wamama wawili, ninaona wanakuja. Ndio mmechangamka sasa, ndio mumeamka. Mbona wamefika watatu? Haya, njooni mmeshajileta kwa Bwana. Kinachotolewa kwa Bwana akirudi. Wamama wawili, ehe. Alafu pasta pale, pasta mwisho pale, njoo. Njoo na wewe mzee wangu. Sasa nyie leo nyie leo mtakuwa ndio ndio nyie si ndio kondoo wa Bwana na mimi si ndio mchungaji nyie leo mtakuwa kondoo nyie ni makondoo wa Bwana na watania okay sasa nendeni upande huu wa mimbari nendeni upande huu wote kisa nenda tuna wewe sasa si umekuwa na wewe kondoo wa Bwana tufanyeje haya nenda kabisa muko sawa alright perfect kondoo alright sasa mimi ndio mchungaji wenu si mnajua kondoo wanavyofanywa jamani kondoo wanavyofanywa jamani makondoo wa Bwana nyie kondoo wa Bwana safi kabisa sasa nataka ni mimi ni mfugaji nataka nimtolee Bwana zaka nataka nimtolee Bwana nini jamani zaka ninafungua mlango wa kondoo wangu ambao ni huu wanapotoka kazi yangu mimi ni kuhesabu yeyote atakayeangukiwa na fimbo kama wa 10 huyo ni nani jamani twende kondoo wanatoka twende 2 3 4 5 6 7 8 9 wewe huyu ni zaka huyu ni zaka tunaenda tena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wewe mumeona zaka inavyotolewa tumekagua tumesema yupi ni bora kuliko mwingine tumekagua mazagazaga tumeangalia kama wana ulemavu zaka ni yule anayeangukiwa kama wa 10 una maparachichi yako nenda kayahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 ikifika 10 sema hii ni ya Bwana na kila parachichi litakalo toka hapa ni zaka kwa Bwana haleluya kama utasahau vuna maparachichi weka kwenye matenga hesabu tenga la kwanza la pili la tatu la nne ukifika la 10 hilo ni la nani jamani umevuna mahindi yako una magunia 10 una hesabu itakapofika ya 10 haijalishi umeanzia kushoto au kulia itakayofikiwa ya 10 hiyo ni ya Bwana mnaelewa ninachokisema hapa una pesa zako milioni 1 hesabu ya 10 ile laki ni ya nani jamani kama zaka sadaka sasa makondoo rudini huku zaka ziko wapi wale zaka wako wapi zaka we, kaeni hapa nyie tumeshawatoa nyie tumeshawatoa kwenye sadaka tunatumia formula ya kufungua geti na kuhesabu kwenye sadaka tunafanyaje tunaanza kuchagua si ndio mliona kuna jike lolote linalotolewa kama sadaka mafungu yote yalisema mume mkamilifu kweli si kweli kwa hiyo sasa kama tunatoa sadaka kama wewe unajua ufai kuwa sadaka tangulia mbele wanawake wote toka hamna sadaka jike sadaka zote ni madume yaliyofanya nini jamani yaliyonona haya tunakwenda tunatafuta iliyo bora kabisa sasa wewe unatafuta nini hapa wewe hata wewe una kitambi wewe toka hapa sasa kama huyu ameenda mzee wewe tangulia bana wewe aha afadhali umejielewa toka mzee wewe sasa blaza hata wewe si uwe mkweli kwa moyo wako wewe kweli wewe ni alia nona wewe alo sasa tunatafuta sadaka tunaendelea blaza ni kweli tutangulia wewe mafuta nini kagua ulemavu una mafuta ya kutosha toka sadaka sasa blaza kama yule mrefu ameenda wewe ndugu yangu hata wewe yani hata wewe kweli ni uliye bora faza hata wewe mzee wangu sasa mzee wewe
1: Kweli kabisa, embu hata wewe tazama. Kweli wewe ndiye uliyenona, kweli tazama. Sasa wewe, kama huyu ameenda, wewe unatafuta nini? Sasa wewe, mafuta yako wapi? Aha. Sasa tunabaki, tunatafuta aliyenona, tunatafuta aliye bora. Tunaanza kukagua, unapima uzito. Wewe utabasamu kama aliyenona. Wewe toka. Ikifika kwenye sadaka, tunatafuta iliyo nini jamani? Bora.
0: Walionielewa waseme amina.
1: Sasa sijui ni nani aliyeturoga kutuaminisha kwamba zaka ndio inarudishwa kwa ukamilifu na sadaka inarudishwa tu hivi hivi. Nani aliyetudanganya? Biblia inasema unapochagua kumtolea Mungu sadaka, iwe ni sadaka ya nadhiri, iwe ni sadaka ya hiari, ni lazima utoe iliyo bora. Ndio maana tunasema zaka ni asilimia kumi, kwa sababu iwe nene. Simeona kabisa kuna wengine ni wanene zaidi hawa lakini wamerudi. Simumeona kuna wengine walio bora zaidi hawa lakini wamerudi. Zaka iwe nene, iwe nyembamba, iwe na upofu, iwe na ulemavu, hata mazagazaga hatuikagui. 10%. Kwenye sadaka tunasema iwe asilimia kumi plus plus plus. Kwa nini? Ni asilimia kumi na kuendelea, kwa sababu sadaka ni lazima iwe iliyo bora. Huwezi kutoa kilema kiwete, huwezi kutoa mbele za Bwana kama sadaka, kwa sababu sadaka inaitikia, ni mwitikio wa upendo wa sadaka kamili katika Kristo Yesu. Walionielewa waseme amina. Mmenielewa vizuri jamani? Kuna watu wanarudisha zaka kwa uaminifu, hawatoi sadaka. Leo ninawaambia, hakikisha sadaka yako ni bora kuliko hata zaka. Maana zaka huwa haikaguliwi, ni swala ya fimbo ya kumi, lakini kwenye sadaka ni iliyo bora kabisa mbele za Bwana.
0: Mnaweza mkarudi kukaa. Sasa hebu tuangalie hapa kwenye zaka na sadaka, tuangalie vitu vinavyoendana. Wale wa PA system mnaweza mkanisaidia kuniwekea hapo nyuma, wale wa PA system mnaweza mkanisaidia kuniwekea hapo nyuma.
1: Zaka ni ya Mungu na sadaka nayo wapendwa ni ya Mungu. Sema amina. Zaka ni takatifu na sadaka pia ni takatifu. Kutoa zaka au kurudisha zaka ni tendo la ibada, na kutoa sadaka ni tendo la ibada. Zaka inarejeshwa ghalani na sadaka inatolewa ghalani. Zaka ni asilimia kumi ya vile Bwana alivyokupatia. Sadaka ni asilimia kumi na kuendelea kwa vile Bwana alivyokupatia. Zaka ni mwitikio kwa Mungu kama muumbaji na mmiliki na mtawala, lakini sadaka ni mwitikio kwa Mungu kwa shukrani ya upendo wa Yesu Kristo aliyekufa ili sisi tupate ondoleo la dhambi. Yesu Kristo aliyekufa ili sisi tupate ondoleo la dhambi. Walionielewa waseme amina.

nafanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Unaporudisha zaka na hautoi sadaka, unachomwambia Mungu, ninakuheshimu na kukutii, lakini sikupendi. Maana sadaka ni kielelezo cha upendo na shukrani, wakati zaka ni kielelezo cha utii wa mamlaka ya uumbaji wa Mungu. Zaka inatumika kupeleka utume duniani kote kupitia wachungaji na watumishi. Lakini sadaka inatumika kufanya maendeleo ya kazi ya Mungu katika eneo husika hapo mlipo. Hiyo ndio tofauti ya zaka na sadaka. Sasa niwapeleke sehemu ya mwisho Haika anapokuja. Sehemu ya mwisho ni Matendo. Fungu la mwisho ni Matendo sura ya 5 fungu la kwanza mpaka la 4. Matendo sura ya 5 Haika anapokuja, fungu la kwanza mpaka la 4. Biblia inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye, fadhali mke wangu umesimama hapa, tuwe tunasaidiana kwenye haya mambo. Narudia tena, Matendo sura ya kwanza, sura ya 5, nasoma kuanzia fungu la kwanza. Mtu mmoja jina lake Hanania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Unapokula zaka humdanganyi mchungaji, unamdanganya Mungu mwenyewe. Unapoleta sadaka kilema isiyo bora, haumdhihaki mchungaji, unamdhihaki Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako? Hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uweza wako. Ilikuwaje hata ukaleta neno hili moyoni mwako hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Mungu anapokubariki, halafu usirudishe moja ya kumi kwa uaminifu. Mungu anapokubariki, halafu usitoe moja ya kumi na kuendelea kwa uaminifu, haujamdhihaki wala kumdanganya mwanadamu. Umecheza na Mungu mwenyewe na umegusa vilivyo vitakatifu. Wimbo unapoimba, kama unajua umewahi kula zaka na sadaka, umegusa vya Mungu, hujaheshimu vitakatifu, wimbo unapoimbwa, kimbia uje hapa mbele. Kimbia. Kimbia. Kimbia. Unajua hujawa mwaminifu.

Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake waangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aangazie nuru yake katika njia muipitayo. Awabariki mijini, awabariki vijijini, awabariki mwingiapo, awabariki mtokapo. Na leo kwa neema yake awatoe katika maisha ya dhambi ya kukosa uaminifu. Na muwe waaminifu hata katika vile alivyowapatia. Tumaini lenye baraka lidumu likiwaka ndani yenu, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kila anayeamini na aseme Amen.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali ya mkoa wa Tabora imewataka wasimamizi wa mfumo wa stakabadhi ghalani mkoani humo kuhakikisha wanawalipa wakulima wa zao la karanga stahiki zao ili kuwaondolea umaskini na kuwakwamua kiuchumi. Naibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano, Zuhura Yunus, amelitaka baraza la vyama vya siasa hapa nchini kuwa daraja la kuimarisha mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii ili kuendeleza kudumisha amani, umoja na mshikamano uliopo nchini. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tabora. Serikali ya mkoa wa Tabora imewataka wasimamizi wa mfumo wa stakabadhi galani mkoani humo kuhakikisha wanawalipa wakulima wa zao la karanga stahiki zao ili kuwaondolea umaskini na kuwakwamua kiuchumi. Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Uyui, Mheshimiwa Mohamed Mtulakwaku, kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo katika kikao maalum kilichowakutanisha wadau mbalimbali wa zao la karanga kujadili uuzaji wa zao hilo katika mfumo wa stakabadhi ghalani.
1: Baada ya mkulima kupeleka sokoni na mnada kufanyika isizidi masaa 24 au 48 kwa sababu ya kuweka sawa taarifa za kibenki ili mkulima aweze kupata fedha zake kwa wakati. Hatutasita kuchukua hatua kwa mtu yeyote anayefanya ushawishi kwa wakulima wetu wasiingie katika mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Kwa nielekeze wilaya zote, vyombo vyote viendelee kuwa macho. Kama wakisikia kiongozi fulani anafanya kazi hiyo, basi wakamate mara mbili yake. Na kama wanasikia tumishi fulani anashughulika na shughuli hiyo, basi ikamatwe mara mbili yake ili uwe mfano kwa watu wengine waende kwenye mfumo huu.
0: Kwa maana yake, katibu utawala wa mkoa wa Tabora Daktari John Mboya pamoja na mkuu wa wilaya ya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga wameelezea umuhimu wa wakulima wa zao la karanga kuingia katika mfumo huo. Aidha, wakulima wa zao la karanga mkoani Tabora, mbali na kuelezea faraja yao baada ya zao lao kuingizwa kwenye mfumo huo, pia wametoa ombi lao, huku katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji mkoa wa Tabora Bwana Saidi Babu ameelezea kuwa lengo la mfumo huo ni kuwakuza kiuchumi. Morogoro. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano, Zuhura Yunus, amelitaka baraza la vyama vya siasa hapa nchini kuwa daraja la kuimarisha mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii ili kuendeleza kudumisha amani, umoja na mshikamano uliopo nchini. Zuhura ametoa rai hiyo wakati akifungua kikao cha kamati cha uongozi cha baraza la vyama vya siasa nchini kilichofanyika mkoani Morogoro, na kuwataka viongozi hao wa vyama vya siasa kuwa mabalozi wazuri wa kuhubiri amani na upendo nchini.
2: Tunaamini kwamba baada ya kikao hiki tutakuwa tunawajengea uelewa wa pamoja kuhusu jukumu jipya la mahusiano. Hii itawawezesha nyinyi kuwa mabalozi wazuri wa kuimarisha mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kudumisha mshikamano, amani, haki, upendo na utulivu ili kuendeleza umoja wa kitaifa na ustawi wa jamii. Ndugu viongozi, mwisho kabisa napenda kuwasilisha ombi langu kwenu kuipa ushirikiano ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano katika kutekeleza jukumu hili jipya ambalo si dogo la kuimarisha mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali ya kijamii.
0: Naye msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi amesema hatua ya kuwajengea uwezo wanasiasa hao ni muhimu sana na kutokana na nafasi zao ikiwa ni pamoja na wajibu wao katika jamii. Amesema kuwa viongozi wa vyama vya siasa wana wafuasi wengi ambao wamekuwa kiwasikiliza. Hivyo ni vyema wakahakikisha kuwa wafuasi wao wanaitunza na kulinda amani ya nchi yetu. Lindi. Serikali wilayani Ruangwa mkoani Lindi imeitaka ofisi ya afisa kazi mfawidhi mkoa wa Lindi kushirikiana na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kuandaa mpango mahususi wa kuendelea kutoa elimu kuhusu sheria, utaratibu, wajibu na haki katika sekta ya madini kwa waajiri na waajiriwa. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Ruangwa mhandisi Zuhura Omari alipokuwa akizungumza na waajiri wa sekta binafsi wakati wa mafunzo kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake yaliyofanyika wilayani humo, ambapo amesema kuwa serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi kama chanzo kikuu cha ajira, akitaja kuwa sekta ya madini pekee wilayani Ruangwa inaajiri kundi kubwa la wananchi.
3: Sisi wilaya ya Ruangwa shughuli yetu kuu ya kiuchumi ni kilimo, lakini kitu kinachofuata kwa uzalishaji ni sekta ya madini, inaajiri watu wengi sana. Pamoja na hiki mlichofanya hapa, andaeni mpango mahususi kupita kwenye sekta ya madini. Toeni elimu hii kwa waajiri, wasikilizeni waajiriwa, wana mambo mengi sana ya kuzungumza.
0: Kwa upande wake afisa kazi mfawidhi kutoka idara ya kazi na ajira ni Setas Bureta ameeleza kuwa lengo la kikao hicho ilikuwa kuwajengea uelewa wa ajiri kuhusu sheria za kazi na mabadiliko yake ya hivi karibuni. Naye meneja wa NSSF mkoa wa Lindi Juma Namuna ametumia fursa hiyo kutoa tahadhari kwa wanachama wanaofuatilia mafao yao kuwataka kujiepusha na matapeli wanaojitambulisha kuwa maagent wa mfuko huo. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mafunzo hayo yamekuwa na tija na wakaomba elimu kama hiyo iendelee kutolewa mara kwa mara ili kuendana na mabadiliko ya sheria na mazingira ya kazi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanashukiwa kuambukizwa wa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yaliyothibitiwa na waasi wa AFC ama M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambao watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Daktari Bia Nkizinkiko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini na alisema kuwa ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya Bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amekutana leo na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Lin Qiang, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya mkoa wa Tabora imewataka wasimamizi wa mfumo wa stakabadhi ghalani mkoani humo kuhakikisha wanawalipa wakulima wa zao la karanga stahiki zao ili kuwaondolea umaskini na kuwakwamua kiuchumi. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano, Zuhura Yunus, amelitaka baraza la vyama vya siasa hapa nchini kuwa daraja la kuimarisha mahusiano baina serikali na makundi mbalimbali ya kijamii ili kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano uliopo nchini. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: jirani, habari za leo? Naona umekaa hapo kama unapunga upepo hivi.
1: Ah, jirani bwana, leo umeona umekuja kunitembelea. Mimi nipo salama, niko hapa kibarazani hapa napunga punga upepo. Joto imekuwa kali sana hapa mjini. Na sasa umo ndani, hali si hali, nimeona nikae hapa nje kidogo walau nipokee neema ya Mwenyezi Mungu. Haya. Na wewe hali yako unaendeleaje?
0: Ah, mimi ninamshukuru Mungu. Mimi ni mzima kabisa kabisa kabisa.
1: Sawa kabisa.
0: Nina muda tangu nimehamia hapa, lakini huwa nakuonaona, lakini ni kama vile hatufahamiani. Naomba nijitambulishe kwako.
1: Mimi
0: naitwa Petro Sylvester. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani?
1: Bwana Petro Sylvester, kwanza nikushukuru sana. Siku nyingi naona tu watoka ndani pale na vitu vyako waondoka, na mimi natazama nasema la, hapa mtaani kumbe kuna jirani mwingine kaja lakini sijamfahamu. Mimi naitwa Mwalimu Elisha bin Juma. Mimi ni mwalimu wa masala ya imani.
0: Aha, sawa sawa. Nashukuru sana kukufahamu. Na kumbe ndio maana mara nyingi sana nikikuona ninaona huko na vitabu vingi vingi hivi vya mambo kama ya dini. Sasa nikuulize, kwa sababu wewe ni mwalimu wa imani, nikuulize wewe hasa ni mwalimu wa upande upi wa dini? Maana huwa nakuona wakati mwingine kama una Biblia, wakati mwingine kama vile una Qur'an. Sijui sasa mwalimu, wewe upande wako ni upi hasa?
1: Bwana Petro, kwa kweli unanifanya nipate tafakuri kubwa sana. Kumbe waniona siku zote nikiwa na vitabu vyangu hapa. Napenda kubeba vitabu kweli, na natoka navyo hapa, na sasa nilijua hakuna anayeona kwamba mie kama anachukua vitabu. Kumbe unaniona hapa mtaani. Kuwa na upande maalum, Bwana Petro, humaanisha kwamba unataka tuendeleze ubishani wa kihistoria baina ya dini ya baina ya dini, huku kila mmoja akivutia upande wake. Na jambo hili, ikiwa wataka kujua mimi ni mwalimu wa dini ipi kwa sababu ya vitabu ninavyovibeba, basi jambo hili limefanyika kwa miaka mingi sana, na jambo hili limeleta mabishano, na mwisho wa siku mabishano haya, Bwana Petro, yamejenga chuki na yameleta mateso hata kwa baadhi ya watu na kusababisha vifo. Na utaona kwamba kila upande unaona kwamba upande mwingine haufai. Na kwa sababu Bwana Petro, jirani yangu, katika zama hizi na katika mazingira haya, pengine rafiki yangu Bwana Petro Sylvester, ningependa kukuuliza, unafikiri kwamba kwa mtazamo wako, je, tuendeleze mabishano kama yale ya ushabiki wa mpira, kila mmoja akiamini kwamba timu yake ndiyo bora zaidi, ama tuendeleze ujenzi wa mahekalu, misikiti na makanisa makubwa ili kuendelea kuvutia watu kila mahali ama katika kila upande? Je, unaonaje sasa? Je, tuendelee kuweka vikwazo na vizuizi baina ya dini hizi mbili, kama ulivyoniuliza swali lako kwamba mimi nimeonekana nimebeba vitabu vingi mara kadhaa hapa, na beba vitabu kama ulivyovitaja. Na sasa umeniuliza kwamba mwalimu, wewe ni mtu wa dini ipi, na mimi nimejaribu kukupa hizo sababu. Na unaonaje rafiki yangu Bwana Petro, jirani yangu?
0: Mwalimu, kusema na ukweli, kama ningekuwa na uwezo binafsi, ningetamani kuona amani na maelewano ya kitawala baina ya pande zote mbili, kama ningekuwa nao huo uwezo, ila sinao sasa.
1: Kama uwezo huo huna, Bwana Petro, naamini kuna aliye na uwezo wa kutusaidia kupata uwezo wa kutamani kuona kwamba pande zote hizi mbili zinakuwa na amani. Na sasa rafiki yangu na jirani yangu bwana Petro, nadhani sasa unaanza kupata jibu kwa lile swali lako. Na mimi binafsi nimejikita katika kuzisoma na kuzielewa hizi imani, na ili niweze kupata amani na waumini wa dini zote mbili. Na jambo hili ni jema sana na linawezekana kabisa kuweza kufahamu hiki.
0: Sasa hapo ndipo ninapopata changamoto. Kama ingekuwa linawezekana, mbona hadi leo hali haiko hivyo? Inawezekanaje? Ni kwa vipi linawezekana hili mwalimu?
1: Bwana Petro, jambo hili lawezekana tu endapo watu watakuwa radhi kujifunza kwa dhati kuhusu yale wasioyajua. Kwa mfano, leo tumekutana hapa, jirani umeniona nimekaa hapa kidogo napunga upepo kwa sababu ya jua humo ndani. Inawezekana kukawa na amani pande zote ya hizi dini ni pale tu watu watakapokuwa radhi kujifunza kwa dhati kuhusu yale wasioyajua. Na hili la kujifunza, bwana Petro, lataka ustahimilivu sana. Nataka ustahimilivu sana kwa sababu kuna mambo mapya ambayo mtu anaweza akayasikia na yanaweza kutikisa ufahamu wake, yanaweza kutikisa imani, yanaweza kutikisa kila alichojifunza toka utotoni, yanaweza kumpatia tafakari mpya katika maisha yake. Na katika tafakari hiyo mpya anayoweza kuipata, na hapo anapaswa sasa awe mwenye kustahimili ili aendelee kujifunza. Na rafiki yangu bwana Petro, sisi twasema kwamba, Waswahili wanasema kwamba mwanafunzi mwenye kustahimili pekee ndiye ambaye anaweza kuhitimu mafunzo yake vizuri. Kwa hivyo ikiwa mwanafunzi anaweza kustahimili vizuri kwa mwalimu wake, basi huyo anaweza akahitimu vizuri hayo mafunzo yake ambayo anaweza kuyapata kwa mwalimu anayetaka jifunza.
0: Nashukuru sana mwalimu, lakini hayo maneno ni mazito sana, na hata sasa najiuliza ni kwa nini umesema hivyo. Maana hayo maneno si mepesi, kwamba yaweza kuleta mtikisiko, yaweza kuleta shida. Ni kwa nini umesema hivyo mwalimu?
1: Nimesema hivyo kwa sababu kuna upotoshaji mkubwa sana kuhusu imani hizi mbili. Na upotoshaji huu kuhusu imani hizi mbili waweza kufananishwa na kisa fulani niliwahi kukisikia enzi za utoto wangu. Majirani wawili waliokaa mahali pamoja, mmoja kati ya wale majirani walivyokuwa naishi kwa pamoja, ikatokea shida kwenye jamii yao. Basi kulikuwa na watu wanaokaa karibu na hawa marafiki. Huyu jirani mmoja hakuwepo, lakini mtoto wake akapata ajali ya kuvunjika mguu. Na sasa kwa sababu si wote watu wao taarifa utoa taarifa iliyo sahihi, wakati mwingine kuna wanaopotosha pia katika hizo taarifa. Basi jirani mmoja kati ya wale majirani wanaokaa mahali kwenye lile eneo, yeye akasikia kwa watu, hakuona lile tukio, akasikia kwa watu kwamba mtoto wa jirani yao na jamaa yao ambao alikuwa amekwenda mjini kufanya manunuzi ya vyakula katika nyumba yake, mtoto wake kapata ajali. Sasa yeye akasikia vibaya, na alisikia kwamba kapata ajali, hali yake ni mbaya. Yeye akaondoka moja kwa moja, katoka pale mtaani, kakimbia hadi kafika kwa yule jirani yao ambaye aliyekuwa kazini. Akamwambia, bwana jirani, pole sana. Basi huyu akamuuliza kwamba pole ya nini? Akasema, nina huzuni kubwa, na huzuni hii haijanipata mie tu, pale mtaani na katika nyumba yako. Basi huyu aliyeletwa taarifa, rafiki yangu bwana Petro, akawa mshtuka sana kwa sababu taarifa ilikuja kwa haraka. Lakini baadaye akakaa kitako chini asikilize kwamba hii pole ni ya nini. Basi yule jirani yake akamwambia imetokea dhahama kule mtaani. Dhahama hii iliyotokea imesababisha maumivu ya watoto wawili. Lakini mmoja kati ya wale watoto zama hiyo, huyo mtoto mmoja amepona. Lakini mwanao peke yake ndio amekufa kwenye ile dhahama iliyotokea mtaani. Sasa unajua rafiki yangu bwana Petro, huyu jirani kwa sababu hakuwepo na amepelekewa taarifa, akaanguka akazimia. Basi watu wakakusanyika wakaanza kusema kuna nini, kuna nini. Baadaye huyu alileta taarifa akasema, nimemletea taarifa kwa sababu imetokea zahama ule kule mtaani tunapoishi na mtoto wake amekufa. Basi wakambeba wakamrudisha pale mtaani. Alipofika mtaani, akiwa sasa amerejea kwenye hali yake japo bado ana utusitusi wa maumivu ya moyo, hakuona kusanyiko la watu wengi kwamba kuna msiba. Na ndipo akakuta mtoto wake amelala, lakini mguu wake ule wa kulia umevunjika. Basi yeye alishatoa taarifa kwa majirani wenzake waliofanya nao kazini, jamani nimefiwa, imepatikana zahama mtaani. Kwa hivyo akarudi, lakini baadaye akamkuta yule mtoto, wala hapakuwa na watoto wawili waliopata ajali, ila kapata ajali mtu mmoja. Na sasa rafiki yangu bwana Petro, nasema hivyo kwa sababu kuna hali ya upotoshaji mkubwa sana kuhusu imani hizi mbili. Na waumini wengi sasa wametokana na ile kuzaliwa katika hizo na kukua katika hizo imani, na wamerithi imani, na hata kama wamejifunza, basi wamejifunza kupitia jicho la wale wazoefu, tunasema wale mababu waliokaa mle, mababu waliozaliwa kule, wale watu wazima kama sie walioishi katika hizo imani zao, na ambao hawana haja ya kuzungumzia upande wa pili wa imani. Na kwa hali hiyo sasa wanabaki katika hali ya kutokutaka kujua na kujiuliza kwamba nifanye nini. Najua rafiki yangu bwana Petro waweza kujiuliza ninamaanisha nini katika haya. Ninachomaanisha ni hivi. Kwa mfano leo. Katika hizi dini mbili ambazo ndizo hasa ziko na waumini wengi katika hizi dini mbili, kuna dini tukufu ya Kiislamu, kuna dini ya Kikristo. Muislamu aliyezaliwa na kukulia katika Uislamu, yeye amekuwa hivyo kwa sababu hiyo ni dini ya wazazi wake.
0: Sawa.
1: Ila kama mtu huyo huyo angezaliwa katika jamii ya Wakristo, basi pasi na shaka angekuwa Mkristo. Basi rafiki yangu bwana Petro, ni kusema kinyume chake ni sahihi pia, kwamba Wakristo wengi wako hivyo kwa sababu ya familia zao. Ila kama wangezaliwa katika Uislamu, pasi na shaka wangelikuwa Waislamu. Sasa utaona hii hali inavyoweza kutokea, ndio maana nilisema hapo kwamba jambo hili linaweza kuwa gumu kidogo. Lakini watu hawa rafiki yangu bwana Petro, kwa sehemu kubwa wameishi maisha ya kuambiwa, wameishi maisha ya kuaminishwa kwamba hili ni sahihi na lile lisilo baya na wala sio sahihi, na hili ni jema na lile si jema. Na wengine hawako tayari kusikia ukweli mwingine zaidi ya yule wa ule waliokwisha kuupokea. Na ndio maana nikasema basi jambo hili linaweza kuwa gumu kwa sababu ya hali ya kupotosha kuliko kuwepo.
0: Sawa mwalimu. Sasa na ndipo hapo ninajiuliza sasa, na nikuulize na wewe unisaidie.
1: Ndio.
0: Maana wewe ni mbobezi katika hizo imani zetu mbili hizo kubwa.
1: Ndio.
0: Katika mazingira haya mwalimu, kweli itakuwa rahisi kabisa kweli ilo wazo lako kufanikiwa kweli?
1: Kwanza pengine nicheke kidogo. Rafiki yangu bwana Petro.
0: Sawa, ncheka mwalimu au
1: siku cheki? Waswahili twasema hakuna jambo gumu, ama wengine wasema kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ninamaanisha nini katika hili? Ninachomaanisha rafiki yangu bwana Petro ni kwamba katika hali ya mazingira hayo inaweza kuwa rahisi sana, kwa sababu kama watu wataamua kufungua milango na kujifunza yaliyo upande wa pili wa wale wanaodhani kwamba ni maadui wao, kwa kufanya hivyo kila upande watapata majibu sahihi kuhusu maswali mengi yanayotatiza wengi. Kwa mfano rafiki yangu bwana Petro, wewe waniona siku zote hapa natembea na vitabu vyangu, natoka nyumbani kwako naenda kazini kwako.
0: Kweli.
1: Ungelijuaje mimi kama ni mwalimu wa masuala ya imani ikiwa kama usingeamua kuja hapa kibarazani tukakaa tukazungumza tukasalimiana tukafahamiana, basi usingelijua?
0: Ya hakika.
1: Na huenda kwa sababu ya Mungu mengi hapa duniani, huenda siku moja nimehama ama wewe umetoka hapa mtaani, ungelijuaje mahala hapa kuna mwalimu wa masuala ya imani? Basi kwa utafiti wako huo umeamua kuja hapa unisalimie, basi tumeanza mazungumzo. Na kwa mazungumzo hayo ndio hayo yakazaa kunifahamu mie mwalimu, na yakazaa pia kukufahamu wewe rafiki yangu bwana Petro. Na ndivyo sasa hili jambo linawezekana tu ikiwa hawa watu watakubali kila mmoja yuakaa huku na huyu akae huku, lakini wajifunze kila mmoja upande wa mwingine. Na ikitokea hivyo rafiki yangu bwana Petro, inawezekana na ile amani unayoitamani wewe katika moyo wako na wale majirani na marafiki zetu wanaotamani itapatikana. Kwa mfano, ipo dhana inasikika kwa hawa watu wa dini hizi mbili sasa. Zipo dhana husikika. Twasema kwamba dhana ni hisia, mambo yanayokisiwa kuwepo ama vitu vinavyotengenezwa katika upande mmoja ama juu ya jambo fulani. Dhana hii imesikika kwa mfano kama hii. Wakuta watu wanazungumza, wala ambao huenda si upande wa ile imani nyingine, pengine ni Waislamu, pengine ni Wakristo, ama wengine wasiokuwa na imani. Lakini basi utasikia kwamba wanazungumza juu ya Wakristo. Hivi ni kweli kwamba Wakristo ni waovu kama inavyodhaniwa? Rafiki yangu bwana Petro, na nafikiri kwa jina hili la bwana Petro wewe utakuwa moja wapo, wewe ndio utakuwa Mkristo. Na kama huna dini, basi mashallah jina lako ni zuri la thanifu mitume wa Bwana Yesu ama Masihi Isa bin Maryam. Je, ni kweli kwamba Wakristo ni waovu kama inavyodhaniwa? Lakini hii ni dhana sasa inadhaniwa na hawa watu. Lakini pia je, ni kweli kwamba Wakristo wanaabudu miungu watatu? Katika kusoma kwangu hivi vitabu kama ulivyoniona nipo na vitabu vyangu hapa kibarazani, hapa ninasoma vitabu vya hizi dini mbili kwa uzuri sana. Basi hao Wakristo wao huamini kwamba wanataja kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa kwa dhana hii, je, kweli Wakristo wanaabudu miungu watatu? Lakini je, ni kweli kwamba Waislamu ni wakatili sana? Maana wengine wakuta mitana wanasema la, Waislamu bwana wafai, Waislamu ni makatili bwana. Wanaona matendo fulani. Na hii dhana rafiki yangu bwana Petro yaweza jengwa kwa mtu mmoja kati ya lile kundi akafanya kitu kisicho sawa, halafu watu akachukulia ndio mtazamo wa lile kundi. Lakini unaweza kujiuliza, je, ni kweli, ni hakika kwamba Waislamu hawapendi watu wa imani nyingine? Hizi ni dhana sasa ambazo ziko katika jamii. Na hivyo kwa dhana hii utakuta Muislamu hayuko tayari kumsikiliza mtu asiyekuwa imani yake, na Mkristo naye hayuko tayari kumsikiliza mtu wa imani nyingine. Sasa kwa maswali haya na mengine mengi rafiki yangu bwana Petro, yanaweza tu kujibiwa kwa kila upande kuamua kwa hiari na kwa dhati kujifunza kuhusu upande mwingine.
0: Mwalimu, usemalo ni kweli, lakini binafsi ninadhani watu wengi wanaogopa kujifunza kwa kuhofia kwamba watabadilishwa kiimani. Niwe mkweli, hata mimi pia naogopa. kabisa niwe mkweli mwalimu, mimi mwenyewe naogopa. Usije nikajifunza alafu kesho naambiwa haya vaa kanzu, ingia msikitini ukaswali.
1: Basi zamani zile za ujana tulikuwa na wazee wetu. Wazee wetu walikuwa natoka shamba wanatuita tunakaa kwenye mioto ile wamewasha moto wamekoka kuni pale chini. Basi wakati mwingine wana wazee wanasimuliana wanacheka sisi vijana tumekaa mbali. Basi wazee utasikia wanasema, "Wewe kijana wewe uliyevaa msuli au uliyevaa suruali, hebu njoo hapa." Na unajua ukienda ukakaa na wazee pale unaweza ukawaza sasa hawa wazee wanaenda kunipa wanaongea mambo yao yasiyo na maana, ama wanaenda kunibadilisha na mimi wanifanye kama mzee mwenzao. Basi unakuta mwenye kuamua kuwasikiliza wazee habadilishi kutoka hali yake ya ujana, wala hapelekwi katika hali nyingine, ila anapewa maarifa katika lile kundi pamoja na uzee wao. Sasa rafiki yangu bwana Petro, inawezekana kweli hiyo hofu ipo kwamba ukikaa usikilize pande zote mbili waweza badilishwa uenda. Hiyo ni dhana katika maisha ya mwanadamu. Lakini naomba nikuondolee shaka katika hili. Na ninakuondolea shaka katika hili kwa sababu katika hivi vitabu vyangu ninavyovipenda sana, hapa nina kitabu kizuri kinaitwa Quran. Hapa nina kitabu kingine kinaitwa Biblia. Katika maisha yangu yote nimetokea kupenda hivi vitabu kwa sababu yale yote ambayo mwanadamu kwake ni dhania ya mawazo anayoyadhania kwamba anaweza kutokea, basi hivi vitabu vimeeleza vizuri. Kwa mfano, ninaangalia katika kitabu hiki, naamini bwana Petro nakiona hiki kimeandikwa Quran tukufu.
0: Naona hiyo.
1: Haya ni maneno ya Mungu.
0: Naona hapo japo hicho sijui ndio Kiarabu sikielewi, lakini
1: bwana naona hapo haya maneno mepesi sana. Haya maneno yameandikwa Al-Quran Al-Hakim.
0: Sasa mwalimu hapo utachanganya, mimi nimeona tu Kiingereza hapo the whole Quran, basi mimi nimeamini tu kwamba ni Quran. Mwingine hayo sasa mwalimu ya kwako.
1: Basi nafikiri kwa sababu umeamua kuja hapa barazani, mahali ambapo tutakaa na kuyapika mengi na kuyazungumza, basi mingine nitakufahamisha kidogo. Nitakumegea kile kidogo ambacho Mungu kanipa, na wewe siku moja utakuwa mwalimu kusaidia wengine. Sasa hebu sikiliza haya maneno. Kuna maneno hapa mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ameyaeleza katika hivi vitabu. Kwa mfano, kuna hii sura inaitwa Suratul Bakara. Suratul Bakara aya 75. Mwenyezi Mungu anasema, Surat Bakara sura ya pili hiyo aya 112, pengine nianze na hiyo aya 112, nasema, si hivyo yeyote anayeelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye ni mtenda mema, basi ana malipo yake kwa Mola wake mlezi, wala haitokuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kwa hivyo, kwa yeyote rafiki yangu bwana Petro, kwa yeyote anayetaka kujifunza kwa kina kuhusu Mwenyezi Mungu, hapaswi kuogopa wala kuhuzunika. Ndicho anachoeleza hapa Mwenyezi Mungu. Na wajibu wao ni mmoja tu, kuwaendea marafiki, kuwafuata ndugu jamaa na kuwaalika kujumuika nasi. Hapa kama mimi leo tulivyojumuika rafiki yangu bwana Petro, itakuwa vyema sana hawa watu wakiwaalika marafiki zao, wakiwaalika jamaa zao, wakialika jirani zao, wakaja hapa tukajumuika nasi pamoja hapa barazani, ili kwa pamoja tuweze kujifunza kwa kina kumuhusu huyu Mwenyezi Mungu.
0: Nashukuru mwalimu, haina neno. Mimi na rafiki yangu mmoja nadhani wakati mwingine panapo majali nitakuja naye.
1: Nitashukuru sana. Nitafurahi sana.
0: Sasa jambo moja kabla sijakuaga mwalimu nikuulize.
1: Ndio.
0: Hapo ni mwana umesoma Quran, tena pia unakuwa umebeba Biblia. Sasa hii katika hivi viwili hivi mwalimu, wewe kipi unachokiamini hapa?
1: Kwa kweli kwamba kati ya hivi viwili kipi ninakiamini? Rafiki yangu bwana Petro, wewe unaonekana ni mdadisi sana, kwa sababu maswali yako ni yale ni kama ya watu wazima kama sie kusikia maswali kama haya makubwa. Lakini Kwa kume niuliza basi kati ya hivi viwili kwa maana ya Qur'ani pamoja na Biblia, ni kipi nina kiamini kati ya hivi vitabu? Kama nilivyosema kwenye hii sura niliosoma hapo kwenye Qur'ani, sura ya Surat Bakara aya 112, pengine naomba niongeze kidogo ili napojibu swali lako sasa kwamba je, ninaamini vipi kati ya hivi. Katika Qur'ani sura Surat Bakara aya 75 inasema, mnatumai watakuamini na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu na kisha wakayabadili baada ya kuwa wamefahamu na hali wanaijua. Mnatumai watakuamini na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu na kisha wakabadili baada ya kuwa wamefahamu na hali wanajua. Sasa hii ni inamaanisha nini, rafiki yangu? Mwenyezi Mungu anachomaanisha hapa ni kwamba, ni wazi kwamba kabla ya uwepo wa hiki kitabu ambacho ni Qur'an, neno la Mwenyezi Mungu lilishakuwepo tayari. Na neno hili la Mungu linazungumzwa hapa linajumuisha Taurati, manabii, maandiko mengine na Injili, na hivi vyote ni umma wa Wakristo umeviweka katika kitabu kimoja kinachoitwa Biblia. Hivi ambavyo nimetaja hapa, Taurati, manabii kwa maana ya Zaburi na Injili, hivi vyote vimewekwa katika umma huo wa Kikristo, ama jina jingine unaitwa umma wa manaswala. Lakini najua hili lina utata, lakini tutakuja kuliangalia huko mbeleni. Sasa kwa ufupi ni kwamba katika kujifunza kwangu, mie hutumia vitabu vyote ambavyo imani hizi zinavitambua kuwa ni vitabu vitakatifu. Na ndio maana utaona nimebeba Qur'ani, nimebeba Biblia, na kwa kweli navipenda hivi vitabu. Napenda Taurati, napenda Zaburi, napenda Injili, napenda na Furkani ama Qur'ani. Ni vitabu ninavyovipenda mie na kwa kweli nimeishi navyo.
2: Na nimejifunza, hiyo ndio Qur'ani ndio inaitwa Furkani.
1: Inaitwa Furkani. Na sasa ukitaka kujua zaidi, basi tutakutana hapa kibarazani wakati mwingine tutazungumza vizuri.
2: Mwalimu, mimi nikushukuru sana, na kwa kuwa sikuwa nimekusudia kukaa hivi kwa kitambo kirefu, ni kuagi nikaendelee na shughuli. Tutakutana tena wakati mwingine tukijaliwa.
1: Basi inshallah Mwenyezi Mungu atupatie neema tukutane. Lakini naomba nitambue nafasi yako kubwa. Kukaa hapa kibarazani na kujifunza ni kuongeza maarifa katika maisha yako.
2: Asante sana.
1: Sisi watu wa imani, walimu wa imani, tunaamini Mwenyezi Mungu anasema, basi ni mbora yule atafutaye elimu kuliko yule aendaye miji ya mbali kutafuta fedha, ila yule akaaye kujifunza mausia ya Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie, tutaonana wakati mwingine tukijaliwa.
2: Amina mwalimu, kwaheri, nikutakia wakati mwema.
1: Asante sana.

Kristo asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha miale ya matumaini kinacholuka kutoka hapa Morning kutoka AWR, ambapo zamani ilikuwa inaitwa Morning Star Radio. Na hakika tumeendelea kuziona fadhili za Mungu katika maisha yetu. Ninaamini somo la jana lilikubariki, ambapo tulijifunza kuhusiana na msamaha, na ninaamini kuna mambo mengi mema ambayo umeyapata kuhusiana na mchakato mzima wa kusamehe, kuomba msamaha. Na ninaamini Mungu atakupatia neema ya kusamehe na kuachilia, lakini pia ya kuomba msamaha, na utapata nguvu tena. Vipindi hivi vingine vizuri vya miale ya matumaini vimeendelea kudhaminiwa na Ona Eye Care, ambao wanapatikana Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma na Morogoro. Na mimi ambaye ninaendelea kukuletea ujumbe huu ninaitwa Mchungaji Anderson Mabamba, ambaye pia ni mtaalam wa masuala mazima ya afya ya akili. Naam, ninaamini ujumbe huu utaendelea kukugusa na kukuweka karibu sana na Mwenyezi Mungu kila inapoitolewa. Wakati huu mwingine mzuri kabisa, ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matendo yake makubwa na fadhili zake kwenye maisha yetu. Wakati huu mwingine tena, mkaribisha rafiki yako akae karibu na redio yako, ili wote tuendelee kubarikiwa na kipindi hiki kingine kizuri cha miale ya matumaini. Mungu atukuzwe sana. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakualika tena uwepo wako ukawe pamoja nasi tunapolisikia neno lako. Jina lako takatifu liendelee kutukuzwa, uendelee kuhimidiwa, uendelee kuinyanyuliwa, kwa sababu fadhili zako na uaminifu wako umekuwa pamoja nasi tena siku ya leo. Ninapoendelea kulisoma neno lako na kulifundisha neno lako, likapate kibali kwenye masikio yetu, na zaidi mioyo yetu ikalipokee, hatimaye tukakuamini, tukakufuate, tukakutukuze, tukaliishi neno lako. Ninapoendelea kufanya huduma hii kama ambavyo umekuwa ukifanya daima, neno lako linapokuwa linatolewa, umekuwa ukiponya, ukiuisha, ukitenda mema. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, kaponye watoto wako. Kaponye watoto wako kupitia maradhi mbalimbali walionayo. Waweke huru Mwenyezi Mungu. Watendee mema kwa utukufu wako. Wasaidie walio na changamoto mbalimbali za kifamilia. Watendee mema, weka amani kwenye nyumba zao. Weka furaha kwenye nyumba zao. Upendo wa kweli ukaonekane kwenye nyumba zao. Ninaombea walio na matatizo mbalimbali ya kiuchumi, neema yako ikawapate kuokoa, ukiwauisha na kuwasaidia na

neno hili zuri na tamu, tukaendelee kukufuata, liendelee kutuhuisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Leo ninatamani tuweze kujifunza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Nitajuaje mapenzi ya Mungu? Katika kitabu cha Warumi sura ya 12, Biblia inasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyokubalika na makamilifu. Nitarudia tena. Warumi 12 fungu la pili: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyokubalika na makamilifu. Katika fungu hili tunaona kuna mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yapo ya aina tatu. Mapenzi mema ikiwa ni aina ya kwanza, good will of God kwa lugha ya mkoloni. Hii ni hatua ya mapenzi ya Mungu ambayo sio mabaya, lakini sio ile ya juu kabisa. Ni kama mtu aliyefanya kitu ndani ya mipaka ya neema ya Mungu, lakini sio kile kilichopaswa kufanywa kwa ukamilifu. Kwa mfano, mtu aliyeoa mtu mzuri anayempenda Mungu, lakini si yule aliyekuwa design specific na Mungu kwa kusudi fulani. Kwa sababu kumbuka, sio kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. Ukisoma katika Mathayo 7 fungu la 21 utagundua si kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. Aina ya pili ya mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu yaliyokubalika. Tunasema acceptable will of God. Mungu hukubali baadhi ya maamuzi yetu ya kawaida kwa sababu ya free will, yani uhuru wa kufanya, lakini sio kwamba yalikuwa ni chaguo lake la kwanza. Hapa ndio unaweza ukakuta kuna mtu anaweza akajinyonga, mtu anaweza akajizuru, na Mungu akakubali. Lakini sio kwamba eti nia ya Mungu ilikuwa ni kwamba huyu mtu ajizuru. Na hata unasikia tunasema Mungu alipanga. Mungu hakupanga. Mungu isipokuwa anaruhusu. Ndio mapenzi ya Mungu yaliyokubalika. Ila sio kwamba ndio mapenzi ya Mungu ya kwanza. Ndio maana leo unaweza ukapanda juu ya gorofa, alafu ukajirusha chini, ukajidhuru, ukaanguka. Ndio. Alafu watu wanasema Mungu alipanga. Tunamsingizia Mungu. Ndio kama shetani kwenye Mathayo 4 alipomchukua Yesu akamweka kwenye kinara cha kanisa cha hekaluni, akamwambia jitupe, Mungu atakudaka. Yesu angefanya hilo kosa, angeanguka na angekufa vibaya. Alafu tukasema Mungu alipanga. Hapana. Haya ni mapenzi ya Mungu yaliyokubalika, kwa sababu Mungu ametupa utashi wa kuchagua, utashi wa kuchagua, na ametupa uhuru. Kwa mfano, mfalme Sauli alikubaliwa kama mfalme. Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 8 fungu la 19 mpaka la 22. Lakini hakuwa chaguo la Mungu la kwanza. Mungu
alitamani aendelee kuongoza wana wa Israeli yeye mwenyewe, lakini wao hawakutaka. Kwa hiyo Mungu alikubali kulingana na kile ambacho wao wamekitaka, lakini sio kwamba hili ilikuwa ni chaguo la Mungu la kwanza. Kwa hiyo halikuwa chaguo la kwanza la Mungu. Mungu alitaka awe mfalme ambaye ataendelea kuendesha kwa roho wake mtakatifu na sio shinikizo la watu. Aina ya tatu ya mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu makamilifu. Mapenzi ya Mungu makamilifu. Na hapa sasa, hapa ndio tunaita perfect will of God. Hapa ni pale mtu anapokuwa katikati ya kusudi la Mungu, kwenye ratiba ya Mungu na mpango kabisa wa Mungu. Kwa mfano, Yesu Kristo alizaliwa katika hali duni, lakini alikuwa katikati ya mapenzi ya Mungu. Sasa mapenzi ya Mungu makamilifu hayamaanishi maisha mepesi, isipokuwa Yesu alikuwa katika mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu, lakini bado huyu Yesu alipitia hali ngumu na kusulubiwa. Sasa tumeona kuna aina tatu za mapenzi ya Mungu: mapenzi ya Mungu mema, mapenzi ya Mungu yaliyokubaliwa, na mapenzi ya Mungu makamilifu. Sasa ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Ninawezaje, swali ambalo ni la muhimu sana, ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Warumi 12 mstari wa 12 anasema, msifuatishe tena namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo utayajua mapenzi ya Mungu kwa kuitengeneza tena akili yako, kurenew your mind, designing your mind, kuzuia misingi na tamaduni, hofu, pressure za jamii, kwa kufanywa upya nafsi yako, ili sasa ijikite katika mapenzi ya Mungu na si mapenzi ya wanadamu. Ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili fungu la 15 mpaka la 17. Biblia inasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakuko ndani yake. Kwa maana kila kilichopo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Unaona? Inasema msienende sawasawa na dunia, kwa sababu kuipenda dunia kunaleta mkanganyiko. Ukiipenda dunia na tamaa zake na vitu vyake, huwezi kupatana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu utatamani kupata uthibitisho wa watu, utatamani kupata yaliyo ya dunia kwenye maisha yako, utatamani kupata jinsi za dunia kwa namna yake yoyote ile, na kuyasahau au kuyapuuza mapenzi ya Mungu. Nitawezaje kujua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu? Waefeso 5 sura ya 8, Waefeso 5 fungu la 8 mpaka la 15. Biblia inasema hivi: kwa maana zamani mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini mpendezacho Bwana, wala msishiriki kazi zisizo za awali za giza, bali zaidi sana
zaeni matunda yaliyo mema, maana mambo haya yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyataja, lakini mambo yote yanayokemewa hufunuliwa na nuru, maana kila kilichodhihirishwa ni nuru. Kwa hiyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama wajinga bali wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuharibu wakati kunaendeshwa na ratiba za watu, hukuzuia kusikia na kufuata sauti ya Mungu. Sasa nini huzuia watu wengine wengi kuingia kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu? Nini kinachosababisha watu kutoingia kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu? Jambo la kwanza linalosababisha watu tunaingia kwenye yasiyo mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, tunasema ni personal interest and ambition, yani matamanio binafsi na malengo binafsi. Watu wanapojiongoza kwa sababu ya fursa badala ya assignment, tunasema badala ya kile ambacho umepewa na mbingu. Kwa mfano, kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Hesabu 22, kuna mtu anaitwa Balaam, aliambiwa usiende, lakini badala baada ya kupewa pressure, ya kupewa zawadi, akajikuta anaingia kwenye mapenzi ya kibinadamu na si mapenzi ya Mungu, matamanio binafsi. Ndio hapa unakuta mtu anatamani ndoa. Sawa, ndoa ni kitu kizuri, lakini je, ni mapenzi ya Mungu uwe na ndoa? Kuna mtu anaitwa Yohana Mbatizaji, hakuwa na ndoa, na ilikuwa ni mapenzi ya Mungu asiwe na ndoa. Mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake ilikuwa ni kwamba yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Lakini assume, piga picha, angekuwa anatamani kuwa na ndoa, kwa sababu wengine wote wana ndoa, angepoteza kusudi, angepoteza mapenzi ya Mungu, angepoteza kile ambacho anapaswa kukifanya. Na ndio maana nilitangulia kwa kusema si kila kitu kizuri kinafaa, si kila kitu kizuri kinafaa kwako, si kila kitu kizuri ambacho kinapaswa kuwa kwa yule kinapaswa pia kuwa kwako. Kwa hiyo matamanio binafsi na mipango binafsi hutufanya tunatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yesu alituambia tunapoomba, tuombe kwa kusali tukisema, ufalme wako uje, ili mapenzi yako yatimizwe sawa sawa na mbingu zilivyopanga ndio yatimizwe duniani. Kwa hiyo unakuta kuna watu kwa matamanio yao binafsi na mipango yao binafsi ya maisha wanajikuta hawako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sababu nyingine ambayo inasababisha watu kuingia kwenye mapenzi yao binafsi na sio mapenzi makamilifu ya Mungu ni umri na presha ya kimwili, shinikizo la kimwili. Umri na presha ya kimwili. Watu huchukua maamuzi kwa sababu ya kusema muda umeenda, na si kwa sababu Mungu amesema. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Mwanzo 16 kuna mwanamke anaitwa Sara ambaye alimshawishi mume wake Ibrahimu alale na Hajiri ili wapate mtoto, kwa sababu anaona umri umeenda.
umri umeenda. Mtoto wa Mungu, umri haujaenda. Umri ni namba. Nuhu alijenga safina akiwa mtu mzima. Nuhu akujenga safina akiwa kijana. Presha ya umri isikufanye ukafanya maamuzi yasiyo sahihi. Kuna watu wameoana na wenzi wasio sahihi kwa sababu ya presha ya umri. Kuna watu wameamua kufanya kazi zisizo sahihi kwa sababu ya presha ya umri. Nuhu katikati ya uzee ndio Mungu anamuita ajenge safina. Tunza mwili wako, tunza akili yako. Uwezi jua katikati ya umri ulioenda bado kuna assignment kubwa, bado kuna kazi kubwa ambayo unaweza ukaifanya na Mungu akakutendea mema na Mungu akakutendea ushindi bila presha ya umri. Presha ya umri. Kuna wadada nimewahi kuwasikia, anaona umri umeenda, anasema ni heri tuwazae, ni heri tuwazae. Anajikuta kweli anazaa tu kwa sababu ya umri. Presha ya umri, shinikizo la umri, shinikizo la mwili linaweza likafanya mtu kama Sara aliyemwambia mume wake atembee na mjakazi ili wazae mtoto, maana anaona yeye umri umemwacha. Usiangalie umri. Mungu hutumia wazee, Mungu hutumia vijana, Mungu hutumia watoto. Kwa Mungu hakuna umri, hakuna muda kwenda. Zakaria na mkewe walipokuwa watu wazima sana ndio Mungu aliwapatia mtoto. Usigailishe. Nimeona watu waliochelewa kupata watoto wakajikuta waingii kwenye mapenzi ya Mungu kwa kudhamiria sasa kuzaa watoto wengine nje, kwamba anaona mwenzi wangu anipatie mtoto, ngoja nikajitafutie huko. Na mwisho wa siku analeta shida kwenye maisha yake. Umri, presha ya umri inafanya watu hawaingii mapenzi ya Mungu. Sababu nyingine inayofanya watu tusiingie kwenye mapenzi ya Mungu, kutokuijua sauti ya Mungu. Kutokuijua sauti ya Mungu, tunasema ignorance. Kutokuijua sauti ya Mungu. Kwa mfano, Samuel aliposikia sauti ya Mungu mara ya kwanza hakujua kwamba ni Mungu. Kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 3. Sasa kumsikia Mungu kunahitaji mentorship. Kunahitaji kufundishwa. Mungu unaweza kumsikia kupitia ndoto. Mungu unaweza ukamsikia kupitia watu, watumishi wake. Kama mimi ninavyoongea hapa, unajikuta unasema, mbona mchungaji anaongea kabisa na mimi? Ndio Mungu huyo umemsikia. Mungu unamsikia kupitia watu. Unaweza ukajikuta unaongea na mtu anakuambia kitu ambacho huenda kilikuwa unakisubiria, unakiwaza, alafu yeye anakuja anakisema, inakuwa kama amethibitisha kile ambacho kilikuwa moyoni mwako. Mungu unaweza ukamsikia kupitia maono, ndoto na maono. Ndoto na maono ni tofauti. Mungu unaweza ukamsikia kupitia sauti ya ndani kabisa ambayo tunasema ni mawazo. Wewe unadhani ni mawazo, kumbe ni Roho Mtakatifu anakusemesha kupitia sauti yake. Mungu unaweza kumsikia kupitia neno lake takatifu. Neno lake takatifu, Biblia na vitabu mbalimbali vilivyoandikwa kwa mlengo wa kufafanua Biblia na maneno ya Mungu. Unaweza ukamsikia Mungu pia. Mungu unaweza ukamsikia kupitia viumbe vya asili, kama Balaam wakati anazuiwa kwenda na punda. Punda anamzuia, punda anaongea kama kiumbe cha asili, lakini hakuweza kuisikia. Mungu unaweza ukamsikia kupitia viumbe vya asili. Kwa hiyo Samuel hakuweza kujua, na alikuwa anajua ni Eli babu.
Kwa hiyo kuna watu hawaisikii sauti ya Mungu au wanaipuuza sauti ya Mungu. Wameshasikia lakini hawaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hata mimi ninakutia moyo, unapoisikia sauti ya Mungu, Mungu anaposema na wewe, hata sasa anaposema na wewe kupitia neno hili, hebu sikiliza na ukatii, na hapo ndio kuna salama yako. Kitu kingine, watu wengi hatuko kwenye mapenzi ya Mungu, kwenye kile ambacho Mungu anakitamani kwa uhalisia na ukamilifu kwenye maisha yetu, kwa sababu tunafuata hisia, jinsi tunavyohisi. Hisia ni vile ambavyo tunahisi, vile ambavyo tunadhani. Tunaweza tukifuata hisia, tunaweza tukajikuta hatujayafanya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, Yusufu ambaye ni baba yake na Yesu, alitaka kumuacha mama yake na Yesu kwa sababu alikuwa anataka kufuata hisia. Ukisoma Mathayo sura ya kwanza fungu la 19 na 20, alitaka kumuacha kabisa mama yake Yesu, ndio akazuiliwa, akaambia, sikiliza, usifuate hisia kwamba kwa sababu tu unaona mtu ana mimba, unadhani ya kwamba ametembea na mwanaume, unadhani ya kwamba amekusaliti. Hizo ni hisia. Alitaka kufuata hisia zake. Kwa malaika akamwambia simuache Mariamu ili asifuate hisia. Sasa piga picha kama asingefuatwa na malaika, maana yake angemwacha mtu ambaye yuko kwenye mapenzi ya Mungu, na hatimaye akawa amefuata hisia zake binafsi, na hatimaye akawa ameweza kupoteza maisha yenye mapenzi ya Mungu. Kitu kingine kinachotufanya tusifuate mapenzi ya Mungu ni shinikizo la watu, tunasema pressure ya watu. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 fungu la kwanza mpaka la 4, utagundua wazazi wa Samson walitaka aolewe huyu Samson, walikataa asioe Mfilisti. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 fungu la kwanza mpaka la 14, unakuta wazazi wa Samson walikataa kabisa asioe mwanamke wa Kifilisti, lakini Biblia inasema hawakujua kumbe ule ndio ulikuwa mpango wa Mungu, na ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu Samson aoe mwanamke Mfilisti, alafu Mungu aliweze kujilipizia kisasi. Kwa hiyo kuna watu wengine hata ili neno hawalijui, wanamlaumu Samson, wanadhani Samson alikosea, eti Samson alioa mke wa mataifa ndio maana akamnyoa nywele, ndio maana akapata mabaya. Biblia imesema wazi kwenye Waamuzi sura ya 14 fungu la kwanza mpaka la 4 ya kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu Samson aoe mwanamke wa Kifilisti ili Mungu aweze kujilipizia kisasi vizuri juu ya Wafilisti. Sasa piga picha namna ambavyo tamaduni zinaweza zikawa zimetuzuia, tamaduni zozote zile, tamaduni za kijamii, tamaduni za kiserikali, kwa ujumla tamaduni za kidini, pressure ya watu. Kwa mfano hapa wazazi wanamwambia, we sisi hatuoani na watu ambao hawajatahiriwa, jambo ambalo lilikuwa ni la kawaida kabisa kwenye jamii, lakini kumbe lilikuwa nje ya mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba aoe mtu ambaye hajatahiriwa ili Mungu aweze kujilipiza kisasi. Kwa hiyo watu, pressure ya watu wanaweza wakakusukuma usiishi mapenzi ya Mungu makamilifu, na kumbe ni jambo la mapenzi ya Mungu. Hivyo hivyo kinyume, nilikuwa nikijaribu kutafakari kwa mfano Hosea ambaye nabii anatokewa, nabii, piga picha, mimi mchungaji, Mungu ananitokea ananiambia, nenda wewe mwanamke kahaba, kanisani kwangu wangenifuta ushirika,
wangesema wewe unaoaje mwanamke kaa baya si mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu sio kitu ambacho ni chepesi wapendwa. Mapenzi ya Mungu ni jambo ambalo linaweza likapingwa. Mapenzi ya Mungu linaweza likapingwa hata katika jamii zetu. Piga picha. Wewe ni mchungaji unaambiwa na Mungu nenda uoe kahaba. Eh? Nani angekuamini? Nani angekuamini? Ni vyepesi kusema kwenye Biblia Hosea aliambiwa kawe kahaba, lakini tukiziweka katika uhalisia wa leo tungevikataa. Piga picha. Mariam amepewa mimba na Roho Mtakatifu. Nani angeamini? Sisi leo tunaamini kwa sababu yameandikwa, lakini tukialeta kwenye uhalisia wa leo, nani angeamini haya ni mapenzi ya Mungu? Tungemfuta yule mama ushirika. Tungekataa, tungesema hapana. Tungesema huyu hapana, huyu ni mzinzi. Mapenzi ya Mungu si kitu ambacho ni chepesi hata kwenye jamii zetu leo. Piga picha. Abraham, Mungu anamwambia nenda umuue mwanao Isaka. Nani angeamini? Nani angeamini? Leo hii sisi tunaisoma tu, kuisoma ni nyepesi, lakini tukiileta katika uhalisia asingelikuwepo. Hata mimi ningesema Ibrahimu amechanganyikiwa, tena ni hivyo mtaalamu wa afya ya akili ningesema huyu mzee amechanganyikiwa, ana matatizo ya afya ya akili. Anauaje mtoto wake? Mtoto Mungu gani huyo ambaye anaenda kumuoa mtoto mwenyewe amempa mmoja anaenda kumuoa? Nani angeamini mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu, Ibrahimu anaambiwa aondoke kwenye nchi yake, aende kwenye nchi asiyoijua, aache ndugu zake. Mapenzi ya Mungu hayo? Leo tungesema amechanganyikiwa, tungesema huyu mtu amechanganyikiwa. Mapenzi ya Mungu sio kitu rahisi, kinahitaji uhusiano kabisa wa dhati na Mungu, kwa sababu sio kitu ambacho ni chepesi kabisa. Sasa mfano wa watu ambao walikuwa katika mapenzi ya Mungu, kwa mfano Yesu katika kitabu cha Mathayo 12 fungu la 50, kwa maana yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu na dada yangu na mama yangu. Hiki kilikuwa ni kisa ambacho Yesu alifuatwa na ndugu zake akiwa anafundisha, anahubiri, akaambiwa ndugu zako wamekuja wanakutafuta, wanakuhitaji Yesu. Yesu akasema ndugu zake ni wale ambao wanayafuata mapenzi ya Mungu. Hao ndio ndugu zake, ndio dada, ndio kaka, na ndio ndugu zake. Yesu anafundisha nini? Ukitaka kuwa ndugu na Yesu ni kuyafanya mapenzi ya Mungu na si mapenzi ya wanadamu na si matakwa ya mwanadamu. Ukitaka kuwa ndugu na Yesu Kristo ni kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanazidi undugu wa damu. Yani ili uweze kufanya mapenzi ya Mungu, japokuwa wewe sio ndugu wa damu na Yesu, unakuwa ndugu yake. Ukizingatia mapenzi ya Mungu, hutateseka kwa kukosa connection hizi za kawaida tunazosema. Mbili, mtu ambaye alikuwa na ambaye alikaa kwenye mapenzi ya Mungu ni mwanamke wa Elikana anayeitwa Hana katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Hana aliomba mtoto kwa miaka mingi, Mungu akujibu hadi alipoomba ajenda ya kimungu. Hana aliomba mara ya kwanza kama kushindana na Penina, aliomba mara ya kwanza kama kumlingishia Penina, aliomba mara ya kwanza kama vile kumpatia tu mume wake watoto. Lakini mpaka alipojua ya kwamba Mungu ndo anahitaji huyo mtoto, akaomba akasema, Mungu nipe mtoto wa kiume, Mungu nipe mtoto ambaye atakutumikia, atakaye kae kaluni kwako atakutumikia, na wala siweti kwamba mtoto huyu ni kwa faida yangu tu akae nyumbani nijisifu. Kwa hiyo alipoomba Mungu alimpatia. Kwa hiyo
sio kila kilicho hitaji ni ombi la kiungu, isipokuwa Mungu ujibu maombi ambayo yanaendana na ajenda yake. Na ndio maana tunapoomba, tunaomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini Yesu na wanafunzi katika Yohana 4 fungu la 34, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Chakula ni sawasawa na maana. Watu ukosa maana kwa sababu hawako kwenye kusudi. Kwa hiyo unapaswa uishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sasa, jinsi ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu. Namna ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 21 fungu la 28 mpaka la 31, mfano ya wana wawili. Mmoja alisema hatofanya kazi, lakini yeye alienda. Mwingine alisema ataenda, lakini hakutenda wala hakufanya. Sasa sauti ya Mungu haitoshi, inahitaji utiifu. Yani kusikia tu haitoshi kwamba ndio unaishi mapenzi ya Mungu. Isipokuwa kuitii sauti ya Mungu, hapo ndipo unaanza kuingia kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kama yule aliyekataa, unaweza hata ukakataa wokovu, unaweza ukakataa kitu fulani, lakini baadaye ukajikuta dhamira yako imekusuta na ukasema hapana, napaswa nibatizwe, napaswa niwe mtu wa Mungu, napaswa nimtegemee Mwenyezi Mungu, napaswa niailishe tabia yangu hii mbaya, napaswa niache dhambi, napaswa niache maovu. Mwanzoni ulikataa, lakini baadaye ukaamua kufanya. Wewe ndio uko kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu umeitii. Ni tofauti na yule ambaye anasema mimi nitakuwa mwema, nitakuwa mwadilifu, nitafanya vizuri, lakini mwisho wa siku hafanyi hicho alichokuwa amekiahidi, hafanyi kabisa, na anajikuta yuko nje kabisa ya mstari wa mapenzi ya Mungu. Lakini jinsi ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu, funga na kuomba. Kwa sababu Waefeso 2 fungu la 10 inasema hivi: maana tu katika kazi ya mikono yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tangu awali alitutengenezea. Sasa matendo yako yaliyopangwa kabla ya umbwe hayawezi tu kupatikana kwa akili, isipokuwa yanaweza yakapatikana kwa kuweza kupata ufunuo halisi kabisa wa maisha yako. Kama nilivyosema, Mungu hunena, hata leo Mungu hunena. Kwa kuomba na kufunga unajikuta unapata ufunuo wa kile kilicho mapenzi ya Mungu. Nikwambie, kuna watu leo wameridhika na mahali walipo kwa sababu wanapata pesa, kwa sababu wanapata maisha, lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna watu wana mahusiano yasiyo sahihi, yasiyo ya ajabu, yaliyo ya ajabu, hawako sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna watu wapo mahali na mahali ambapo sio sahihi kabisa, papo nje kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna watu wanafanya kazi ambazo ziko kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Na hii simaanishi zile kazi mbaya zilizo alam tu. Hii inamaanisha kazi yoyote inaweza ikawa hata ni njema kabisa, lakini haiko sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ukiona kwa mfano kitabu cha Yeremia sura ya kwanza fungu la 5, Mungu anamwambia Yeremia hivi: kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nilikutakasa, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Piga picha, Yeremia angekuwa rais, angekuwa mfalme,
ufalme ni kazi nzuri, raisi ni kazi nzuri, lakini kumbe hajaumbiwa hicho, ameumbiwa kuwa nabii, na sio tu nabii wa taifa moja, ameumbiwa kuwa nabii wa mataifa mengi. Piga picha, Yeremia angekuwa ni nabii tu wa Israeli, angekuwa ameishi kwenye mapenzi ya Mungu, lakini kwa udogo, hajaishi katika mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu, maana mbingu zimepanga Yeremia awe nabii wa mataifa. Piga picha, Yeremia angekuwa mfalme kama nilivyosema. Ufalme ni kazi sahihi. Ufalme ni kazi sahihi kabisa. Lakini kumbe Yeremia ameumbiwa kuwa nabii. Ameumbiwa kuwa nabii. Haijalishi kwamba pale unapo fit in, pale unapotosha, pale unapoweza kukaa, ndipo panamaanisha ni mapenzi ya Mungu. Uenda bado haupo kwenye mapenzi ya Mungu. Ninakuombea Mungu akuweke kwenye mapenzi yake. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika imani. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika familia. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika kazi na biashara. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake kwa wakati sahihi. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake wakati huu. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake hata leo. Ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ninakemea roho ya kukuweka kwenye yasiyo mapenzi ya Mungu. Iwe pressure ya umri, ninaikemea kwa jina la Yesu. Iwe ni presha ya mwili, ninaikemea kwa jina la Yesu. Yawe ni mazingira, ninayakemea kwa jina la Yesu. Wawe ni watu, ninakemea katika jina la Yesu. Iwe ni tamaa, ninaikemea katika jina la Yesu. Ninakuombea ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye maisha yako. Usifanye vitu vya kawaida, ufanye vitu sawa sawa na mbingu zilizo kukusudia kuwa. Na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo iendelee kukubariki. Neema ya Bwana Yesu Kristo iendelee kukuweka sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Neema ya Yesu Kristo iendelee kukuweka sawa sawa na pale ambapo umekusudiwa kuwa. Ninakuombea neema katika jina la Yesu Kristo. Ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usifuatishe namna ya dunia hii. Ufuatishe kile ambacho Mungu amekukusudia kwako. Ninaomba katika lolote ambalo unalifanya liendane sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hakuna kutumika, hakuna kuharibiwa maisha, hakuna kukaa chini. Neema ya Yesu Kristo ikufunge kwenye mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Wakati huu mwingine tutaenda kufanya maombi. Maombi maalum. Pale ambapo unajisikia unaumwa, pale ambapo unajisikia hauwezi, pale ambapo unajisikia umechoka, chochote kile ambacho kinakusumbua, kama unaumwa, shika mahali popote ambapo unaumwa. Shika mahali popote ambapo unaumwa. Kama ni habari ya kazi, tafadhali shika kitu chako, kifaa chako cha kazi. Nitaenda kukuombea. Kama unaumwa mwili mzima, shika moyo wako. Nitaenda kukuombea. Na Bwana ataendelea kukuweka sawa sawa na mapenzi yake mema makamilifu yaliyokubalika katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na kuomba. Baba Mungu Mwenyezi, Mungu mtakatifu, ninakushukuru, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakushukuru kwa sababu umetutendea mema. Tunakushukuru kwa sababu umetuhifadhi. Tunakushukuru kwa sababu hata leo tumesikia neno la kuwa kwenye mapenzi yako. Ninaomba tena juu ya watoto wako. Tazama mikono yao imeshika vitu mbalimbali ambavyo haviwezi. Mioyo, miguu, kiuno, mwili, Mungu wa mbinguni, na vifaa mbalimbali. Ninaomba Mungu ambaye unabariki na kupitisha baraka zako, kawabariki watoto wako. Kawatendee miujiza isiyo ya kawaida. Kawaokoe na tabu zao. Kawaponye wagonjwa wote kwa mkono wako unaoponya. Katika jina la Yesu Kristo, mahali popote paliposhikwa
sasa pawe huru katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho zinazoharibu watoto wako wasiishi sawasawa na mapenzi yako. Watoto wako ninawatangazia neema ya kuishi sawasawa na mapenzi yako. Hata sasa Mungu Yehova, watoto wako waishi sawasawa na mapenzi yako. Neema yako ikapate kuwafunika, ikapate kuwabariki, ikapate kuwapatia neema ya ujasiri katika mambo yote ambayo umeyaweka kwenye maisha yako. Isiwepo pepo, isiwepo majini, isiwepo uchawi utakaowafanya wakose, utakaowafanya waende kinyume. Katika jina la Yesu ninakemea na kuvunja, waweke huru. Hata wale waliofungwa na mapepo wanapoisikia sauti hii wakaponye na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Mimi naitwa mchungaji Anderson Mabamba, ambaye ni mtaalamu wa masuala mazima ya afya ya akili. Napatikana Makumbusho, jengo la Millennium Tower, mahali ambapo tumekuwa tukiendelea kuinuana katika mambo yote yanayohusu habari za Mungu pamoja na mambo yanayohusu afya ya akili. Unaweza ukanitafuta kupitia namba ya 0678 688 677. Tarudia tena namba yangu 0678 688 677. Kipindi hiki kizuri kimedhaminiwa na Ona Eye Care, wanaopatikana Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza pamoja na Morogoro. Lakini pia ukiwa ujumbe huu umekuvuta sana karibu na Yesu Kristo, tembelea mahali popote kanisa la Sabato walipo,

0: imetimia.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadekai.

0: Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi naitwa Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kiela ili kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara. Na mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika mwendelezo wa mkutano wa injili wa Njombeni Event, tumaini lenye baraka. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: 2027. Sauti moja, utume kwa wote.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkanikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadaika hii.

0: Tumerejea tena taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko mkoani Mbeya. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kiela mkoani Mbeya kwa lengo la kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kujitokeza kutokana na upungufu wa vifaa tiba. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
1: Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema serikali inaendelea na dhamira ya kuboresha huduma za afya nchini kupitia ujenzi wa majengo ya mama na mtoto pamoja na usambazaji wa vifaa tiba katika hospitali mbalimbali mkoani Mbeya na maeneo mengine ya nchi.
2: Tumepata fursa ya kuona mradi huu wa jengo la mama na mtoto ambao liko ndani ya hospitali ya wilaya. Lakini kikubwa zaidi ni vifaa tiba ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikishirikiana na taasisi zake zimeweza kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wetu ya kuhakikisha afya ya mama na mtoto inapewa kipaumbele. Mbali na sifa kemkem tunazozipata kimataifa kupitia Mheshimiwa Rais kama champion wa eneo hili, lakini tumekuja kujionea vifaa vya gharama kubwa ambavyo vimefungwa ndani ya wilaya hii ya Kiela na vinahudumia sekta hii ya mama na mtoto, na tunahakikisha swala la vifo vya watoto wadogo labaki kuwa historia.
1: Aidha, mganga mkuu wa hospitali ya wilaya Kiela, Dr. Saumu Kumbisaga, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa huduma za afya hususani kwa wajawazito, akina mama na watoto wachanga, pamoja na kupunguza rufaa zisizo za lazima.
3: Hospitali ya Kiela inahudumu na wananchi kutoka nchi jirani ya Malawi, hivyo tunaendeleza ile medical tourism katika wilaya yetu ya Kiela. Lakini pia vifaa tiba ambavyo vimeletwa na mpango wa kuendeleza huduma ya mama na mtoto vyenye thamani ya shilingi milioni 359.8.93. Hivyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea vifaa hivi na kuendelea kuamini Kiela kwamba tunaweza kutoa huduma iliyo bora.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kuboresha huduma za afya hospitalini hapo, wakisema changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo kwa muda mrefu sasa zinaenda kupatiwa ufumbuzi.
4: Kina mama sasa hivi wanajifungua salama, vifo vimepungua kutokana na ubora wa vifaa vilivyopo, na madaktari sasa hivi ni watu ambao wameenda shule, wanauelewa. Kwa kweli kabla ya hapa majengo ndio kama hayo mnayaona yamechoka, unaona, kwa hata vitanda vilikuwa vimechoka, unaona, mitambo ya ilikuwa imechoka. Kwa nashukuru serikali iliyopo sasa madarakani imefanya mambo maboresho makubwa sana.
5: Huduma ya mwanzo na sasa hivi tunaona huduma ya sasa hivi ni nzuri zaidi kuliko ile mwanzo. Hili jengo lilikuwa ni dogo, halitutoshi. Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa hili jengo zuri, tunajifungua vizuri, wagonjwa wanahudumiwa vizuri.
1: Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania. Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara wa nchi hizo ili kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara ambao utachagiza kukua kiuchumi. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
6: Balozi Siro ametoa wito huo katika maonesho ya biashara ya pamoja kati ya Tanzania na Burundi yanayoendelea Bujumbura, na kusema kuwa vikwazo hivyo vinachangia kuzorotesha biashara na kuwataka wanaohusika na usimamizi kuzifanyia kazi changamoto hizo ili kurudisha mtiririko mzuri wa biashara.
7: Kumbe zipo changamoto mbalimbali zinazokwamisha ufanisi wa biashara kati ya watu wetu. Moja ya changamoto ni vikwazo visivyo vya ushuru wa forodha, non-tariff barriers, kati ya nchi zetu mbili. Vikwazo vikubwa vilivyopo sasa ni vikwazo visivyo vya ushuru na forodha, non-tariff barriers. Katibu mkuu, nafikiri hili ni swala ambalo ni la msingi sana. Mara nyingi wakati mwingine vijana wetu wanaingiza barriers ambazo ni very unnecessary. Kwa hiyo wakati mwingine vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vikitake initiatives itatusaidia sana.
6: Baadhi ya washiriki wa maonesho hayo wamesema yamewafungulia fursa mpya za kibiashara, huku wakiziomba serikali zote mbili kuendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara.
8: Kama upate wateja wengi uweze kuendelea, nchi yetu ndio wateja wapo, lakini Tanzania nao ni nchi kubwa na ina watu wengi sana. Tukipata wateja kule Tanzania, hapo tutaweza kuendelea vizuri, tena vizuri sana.
9: Kwa kweli masoko yapo kwa sababu vitu ndio kujanazo ni mahitaji ya watu wao. Kwa hiyo masoko yapo wapi?
10: Tuna makampuni mbalimbali ambayo tumealeta hapa ili yaweze kuonyesha biashara zao na kuweza kuwaunganisha na wafanyabiashara wa huku ambao wako tayari kupokea hizo bidhaa, kwa maana ya kutengeneza sasa ile B2B meeting na kuingia mikataba ya kibiashara.
6: Nikiripotia Hope Channel Tanzania, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutoka huko Kigoma. Wananchi mkoani Mbeya wamehimizwa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii ili kujikinga na changamoto za maisha ya baadaye. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
1: Rai hiyo imetolewa na meneja wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa Mbeya, Mr. Salum, wakati wa kikao cha elimu kwa viongozi wa dini kilichofanyika jijini Mbeya, ambapo amesema mfuko huo una wajibu wa kuhakikisha jamii inapata uelewa kuhusu haki na wajibu wao katika masuala ya hifadhi ya jamii.
11: Elimu ya hifadhi ya jamii inafika kwa watu wengi zaidi. Tumewafikia viongozi hawa wa dini kwa maana tumeona kwamba wao wana watu wengi zaidi, na itakuwa njia rahisi kabisa kuweza kuwafikishia ujumbe huu na elimu hii ya hifadhi ya jamii kwa upana na kwa uharaka zaidi, kwa sababu tunaamini wao wana watu wengi wanaowaongoza ambao wako chini yao. Kwa hiyo wao wakielewa umuhimu wa hifadhi ya jamii kwa watu wote, basi wataifikisha elimu hiyo, basi na tutahakikisha kwamba tunafikia lengo la serikali yetu ambayo ni kuhakikisha kwamba hifadhi ya jamii inafikiwa na inafikishwa kwa kila mwananchi wa Tanzania.
1: Kwa upande wao, maafisa waandamizi wa utekelezaji NSSF mkoa wa Mbeya, Ibrahim Nganga na Gabriel Musa, wamesema wananchi waliojiajiri wanapaswa kutambua umuhimu wa kujiwekea akiba pamoja na kujilinda dhidi ya changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika maisha yao ya baadaye.
12: Na lengo hasa ni kujaribu kufikisha huduma hii kwa kundi kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeelezea namna nzima umuhimu wa kujiwekea akiba kwa wananchi na namna akiba hizi zinaweza zikawasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Na tumeona kwamba mwanadamu kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufariki amezungukwa na majanga.
13: Tunawakaribisha watu wote, wananchi waliojiajiri, bodaboda, mamalishe kutoka Mbeya na wilaya zake zote, wafike katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata hizi huduma na zitawafaa kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye.
1: Baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawasaidia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na kinga ya maisha ya baadaye kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii.
14: Mfuko huu umetufundisha na kutuamsha kwamba kuna umuhimu wa kuwekeza hela yako kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya baadaye, ambapo kuna kuwa na mafao ya uzee, mafao ya ugonjwa, mafao ya kifo na mafao mengine ambayo yameelezwa hapo tumejifunza. Lakini pia yana umuhimu mkubwa kwa sababu tunapoishi kwenye hii dunia tunaishi ni kana kwamba hatutaweza kupata athari zozote mbele. Lakini kwa sababu ya hiyo mfuko huu upo kwa ajili ya kutulinda kwa maisha yetu ya baadaye.
1: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo inayotupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Tumerejea tena na tunaanza na taarifa yetu kutoka huko mkoani Njombe. Mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika muendelezo wa mkutano wa injili wa Njombe Net Event Tumaini Lenye Baraka unaoendelea mkoani Njombe. Dr. Ruben anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika hafla hiyo ya ubatizo, mkurugenzi wa huduma binafsi wa kanisa la Adventista Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Mchungaji Sadikieli Shehemba amesema
2: imekuwa kama jambo la pekee sana ambalo halijawahi kutokea katika eneo hili la Njombe, na wenyeji wamepokea mkutano huu kabisa kwa mikono miwili, tumaini lenye baraka, na wengi wamepata matumaini kutoka katika changamoto zao. Na mkutano huu uliandaliwa vizuri na wenyeji hawa wa Njombe katika jimbo hili la Nyanda za Juu kusini mwa Tanzania. Na natoa wito katika vituo vingine, endeleeni kubatiza, endeleeni kuhimiza watu wajitoe kwa maisha yao kwa Yesu, wapate kuokolewa unapojiandaa kwa ajili ya maisha ya kumpokea Yesu anapokuja katika mawingu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma binafsi wa kanisa la Adventista Sabato jimbo la Nyanda za Juu kusini, Mchungaji Kamwela, amewahimiza wainjilisti na wachungaji kutokana na tamaa katika kuhubiri injili katika juma moja lililosalia, ili wengi wamuone Yesu kupitia mahubiri haya.
3: Katika juma hili la mwisho, nipende kutumia nafasi kuwatia moyo wainjilisti ambao kwa kweli wamekuwa mstari wa mbele kwenye kazi kwa miezi mitatu mpaka sasa, huu ni mwezi wa tatu. Niwatie moyo kwamba katika juma hili la mwisho, juhudi ile tulioanza nayo iendelee, ili katika wiki ya mwisho tuwe na matokeo makubwa kama ambavyo tunategemea. Niwatie moyo wasikate tamaa, wasichoke, bado wiki moja tulikotoka ni mbali, tunakohitaji kuelekea ili kufikia vilele ni wiki moja tu. Kwa hivyo wahitimishe masomo kwenye yale madarasa waliokuwa naendelea nayo, lakini wale wanaosoma masomo ya sauti ya unabii wahakikishe ya kwamba wanawafuatilia, alafu tufanye hitimisho lenye ushindi kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo.
1: Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya waumini waliompokea Yesu kwa njia ya ubatizo katika mahubiri haya wamekiri kumwona Yesu katika maisha yao baada ya kumpokea na kuyakabidhi maisha yao kwake.
4: Kwa majina naitwa Rehema Sindano. Ninafurahia ubatizo huu nilobatizwa kwa siku ya leo, lakini pia kwa muda nilokuwepo hapa nilosikiliza mahubiri mkusano, kwa kweli nimejifunza mengi, wanafundisha vizuri, watu wamrudie Mungu sana, waache njia zao mbovu, warudi kwa Mungu kwa njia ya ubatizo, wamrudie, waokoke, wampe Mungu maisha yao.
5: Kwa majina naitwa Musa Lambo. Hiyo nashukuru Mungu, na bado nazidi kuomba Mungu azidi kunipa amani na hekima nikimtukuza yeye aliye juu mbinguni. Ambacho nimejifunza ni kwamba kumfuata Mungu kuna faida kubwa sana na kuna maana kubwa sana, na ambao wanasikiliza wapate kuamini cha ambaye nakiongea kwamba Mungu yupo pamoja nasi siku zote hata milele.
6: Na siku zote mbingu furahi pale mtu mmoja anapoamua kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo, na hii leo wengi wamemkiri Yesu kwa njia ya ubatizo na hakika wameliona tumaini lenye baraka katika maisha yao. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Dr. Ruben, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Dr. Ruben kwa taarifa hiyo. Watu 17 wamebatizwa kwa maji mengi kufuatia kupokea mafundisho ya neno la Mungu kupitia mikutano ya Njombe Net Event, huku wakiahidi kujitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu na kuwavuta watu wengi kwa Yesu Kristo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anaundani wa taarifa hiyo.
7: Mkurugenzi wa idara ya vijana Chapensi na mziki wa Kiadventista Conference ya Magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Ibrahimu Msimu, ameongoza viongozi mbalimbali na waumini na washiriki wa kanisa katika mtaa wa Mrusi wilayani Kasulu kufanya ubatizo kwa watu 17 waliozaliwa upya kiimani kwa njia ya ubatizo. Miongoni mwa waliobatizwa, wakizungumza mara baada ya kuzaliwa katika maji mengi, wameahidi kuanza mianzo mipya ya kuifanya kazi ya Mungu.
8: Kwa kweli nimeingia mara penyewe. Kwanza mimi ni napenda kwanza kuhubiri injili. Hivi wamenikuna, kidonda kimepata mkunaji, upele umepata mkunaji. Kwanza napenda kuingia nyumba kwa nyumba. Kwa muda mrefu lakini nimepotea, lakini namshukuru Mungu nimekufa, nimefufuka, na hivi sasa injili itakuwa ni moto moto.
9: Nilikuwa sina mpango. Nilikuwa yani natamani batizwa wakati wa makambi, lakini mwinjilisti alipokuwa akihubiri, nilijikuta nimeenda mbele na sikujua nani aliyenisukuma kwenda mbele. Kwa namshukuru sana Mungu na nafurahi sana.
10: Wale wote inasema mimi nilikuwa muumini wa Anglican, lakini kutokana na mahubiri mbalimbali ambayo nilikuwa nikiasikia kutoka kwa Adventist wa Sabato, ikiwemo na Njombe Net event ambayo inafanyika mwaka huu na bado inaendelea kufanyika, imenishawishi na mpaka mimi nikawiwa kuja kujiunga na Adventist wa Sabato ili kuja kutangaza neno la Bwana.
7: Hata hivyo, viongozi wa kanisa katika mtaa wa Mrusi na kanda ya Kasulu kupitia idara ya vijana wakasisitiza malezi bora kwa waliobatizwa ili kuhakikisha wanazidi kukua kiroho.
11: Kama mtaa tunapenda kumshukuru Mungu, na kwa sababu hiyo tumepata roho hizi 17, tutaweza kuzikabidhi kwa watu watakaozitunza. Ukizingatia ubatizo wa vijana, walio wengi ni vijana, hatuwezi kukubali waweze kupotea kwa sababu ni hazina kubwa kwa kanisa la baadaye.
12: Tunajivunia kuwa na vijana ambao wameamka sasa katika kuitangaza injili ya marejeo, na ujumbe huu wameahidi kuubeba. Basi tunaungana nao na kuendelea kusaidiana nao katika kuhakikisha kwamba moto huu haupoi, wanasonga mbele, na pale penye mashaka tutajifunza nao na kuwatia moyo ili wasonge mbele katika kazi ya injili na wito mkuu tulioitiwa.
7: Wito unatolewa kwa vijana na mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplaincy na mziki wa Kiadventista Conference ya Magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Ibrahimu Msimu, kuamka kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii.
13: Idara ya vijana ni mkono wa msaada wa Mungu. Kwa kijana huko kanisani, wewe ni mkono wa msaada wa Mungu. Mwambia kijana mwenzako hivi, wewe ni mkono wa msaada wa Mungu kwa ajili ya kupeleka kazi yake duniani. Kwa kama umeitwa kijana kanisa la Mrusi, Kasulu, wapi kwingine kwa kote, Bwana ametuita tukafanye kazi yake ili mwisho uje, ili siku za mwisho zije, ili Yesu aje duniani. Ni sharti habari njema falme ikahubiriwe ulimwenguni kote. Ndiyo maana kila mahali Mwadventista Msabato anapaswa kutangaza injili ya Bwana, maana injili ya Bwana inaambatana na ujio wa Yesu Kristo anapokuja kwa mara ya pili.
14: Ibada hii ya siku ya leo imekuwa ya kipekee, hasa mibaraka ikionekana kwa watu mbalimbali kufuatia watu 17 kubatizwa, lakini pia ikiandika historia kwa watu kuendelea kuahidi kuifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu. Kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Mrusi, mtaa wa Mrusi, wilani Kasulu, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Vijana wametakiwa kujiunga na idara ya vijana ndani ya kanisa ili kujifunza ukuu wa Mungu pamoja na kutumia talanta zao kuwaleta wengine kwa Kristo. Tupate taarifa zaidi.
15: Hayo yamejiri katika kanisa la Adventista wa Sabato Goba jijini Dar es Salaam, walipokutana vijana kutoka mtaa wa Mbezi Juu katika sabato maalumu ya vijana iliongozwa na mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania, Mchungaji Jackson Chiragi, ambapo amewataka vijana kujihusisha kikamilifu.
16: Kwa hiyo msisitizo wa idara ya huduma za vijana katika fieldi yetu ya mashariki pwani mwa Tanzania ni utume, utume. Angalia, tuna one voice, lakini mwezi Septemba kuna effort zitakazofanywa katika idara ya vijana zinakwenda kwa jina la sauti ya vijana, the voice of youth. Tunaunganisha pamoja na One Voice 27, na hapo tutaona vijana wengi wakishiriki matukio ya kiuinjilisti, sio tu kufanya matendo ya huruma, lakini wataingia mitaani kuhubiri injili, watagawa vitabu, watafanya effort mbalimbali, watatengeneza program mbalimbali katikati ya jamii zinazotuzunguka kwa ajili ya kukamilisha utume wetu kama kanisa.
15: Jackson Elisha ni mchungaji wa mtaa wa Mbezi Juu, amesema tukio hilo imekuwa ni sehemu ya kuamsha vijana kujihusisha katika kuwaleta wengine kwa Kristo.
17: Linawaamsha vijana kuendelea kumpenda Mungu, lakini pia linawaandaa vijana kuingia kazini tukiangalia kwamba tuna tukio la One Voice 2027. Kwa hiyo hili linaleta chachu kwa vijana kufanya kazi ya Mungu, lakini linaleta chachu kwa washiriki kwa ujumla katika kumtumikia Bwana. Wito wangu kwa washiriki wote wa mtaa wa Mbezi Juu pamoja na vijana ni kwamba tujihusishe katika kuifanya kazi ya Bwana.
15: Kwa upande wake, mratibu wa kanda ya Salasala Painetu Wanjara amesema kama kanda wana mpango wa kuwakutanisha vijana ndani ya kanda ili kuandaa kwa ajili ya uinjilisti.
18: Ambao mpango wa kwanza tunahitaji vijana kuwakutanisha wote kwa pamoja, tumeanzia leo mtaa wa Mbezi Juu, na mpango wa pili ambao tunahitaji kufanya ni uinjilisti mkubwa sana. Panga ili itakapofika wakati wa kumaliza kazi ya Bwana hapo ulimwenguni, tuwe tumeshafanya kazi kubwa sana sisi kama kanda ya Salasala.
15: Emmanuel Chacha ni mratibu wa idara ya huduma za vijana katika mtaa wa Mbezi Juu. Hapa anatoa wito kwa wazazi kuwaleta vijana ndani ya idara.
19: Wazazi wote, ikiwa una kijana kuanzia miaka 4 mpaka 9, lakini pia kama una kijana kuanzia miaka 10 mpaka 15 na 16 mpaka 22, 22 na kuendelea, basi tunakusii kwa namna moja ama nyingine uweze kuasistiza, waweze kujiunga katika idara ya vijana, kwa sababu kuna mafunzo mbalimbali na mazuri ambayo watawasaidia katika maisha yao.
15: Nao baadhi ya vijana wamesema idara hiyo imekuwa ni sehemu ya kuwaongezea maarifa.
20: Tunatoa wito kwa wazazi waleta watoto wao katika chama cha Kaktanjia ili kuwafundisha na kuwalea na kuwapa matunzo ya mwanzoni ili waje kuwa watu wakubwa katika makanisa.
21: Hichi chama kimenifundisha kuwa mkakamavu, kuwa mtii, na ninajivunia kuwa mtafuta njia.
22: Nawakaribisha sana vijana wa umri kama wa kwangu kujiunga na idara ya vijana. Faida za idara ya vijana ni nyingi sana. Ukiwepo ndani ya kanisa kuna manufaa mengi, tunajifunza ujasiriamali, tunajifunza ukakamavu, tunajifunza mambo mengi.
15: Habari hizo za kanisa zinatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo, miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo. Serikali imetoa vifaa tiba vya zaidi ya shilingi milioni 300 katika hospitali ya wilaya ya Kiela ili kuboresha huduma za afya na kukabiliana na vifo vya mama na mtoto. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziomba serikali za Tanzania na Burundi kuondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kikodi kwa wafanyabiashara. Na mamia ya watu wameendelea kufanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika muendelezo wa mkutano wa injili wa Njombe ni TV.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Nalo si jina jingine bali ni jina la Yesu Kristo. Wapendwa, ninafahamu mnafuatia vipindi hivi na ninawaalika katika majira ya usiku huu kwa ajili ya kufuatia vipindi hivi, na Bwana awabariki sana. Vipindi hivi vinaletwa kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambao ndio wadhamini wa vipindi hivi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Marwa, lakini katika kipindi cha siku ya leo niko pamoja na mwinjilisti Maiga Manyama pamoja na mwinjilisti Remedius Salvatori. Kwa kuanza vipindi hivi, ni mwalike mwinjilisti Remedius Salvatori kwa ajili ya ombi. Karibu.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu masaa haya. Tunakuomba Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja nasi. Kila mtu ambaye atasikiliza maandiko matakatifu akaweze kubarikiwa, kwa sababu ni maandiko matakatifu ambayo yanatuonya, yanatufundisha ili kuweza kuacha dhambi. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kaweze kuwa pamoja nasi masaa haya. Tunaomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Amen. Basi niwaalike katika vipindi hivi. Tunafahamu ya kwamba mnafuatilia vipindi hivi kutoka sehemu mbalimbali. Wale ambao mko pale Mwanza, mlioko pale Msoma, wale mko katika eneo la kisiwa cha Ukelewe, pale Dodoma na viunga vyake, tunapata mirejesho mingi mnafuatilia vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Lakini wapo wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, na tumepata mrejesho kwamba mnatafuta makanisa yaliyoko jirani kwa ajili ya ubatizo. Niwatie moyo kwamba songeni mbele na Bwana yuko pamoja na ninyi. Sisi tunawaombea. Wapo ambao wamekuwa wakiota ndoto za kutisha, wapo ambao wametuma message wakiota wanakimbizwa, wengine nguvu za giza zinawasonga. Niwaambie ya kwamba Bwana atawapigania. Haleluya. Ninyi mnachopaswa kufanya ni kuweka nia yenu kwa Kristo, ni kusimama pamoja na Bwana kwa kusoma maandiko na kudumu kuomba, huku mkifanya maamuzi ya kuacha vyote na kumfuata Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Siku ya leo tunalo somo zuri sana, ambalo linasema mbinguni ni mahali halisi. Mbinguni ni mahali halisi. Watu wamekuwa na maswali, mbinguni ni wapi? Mbinguni kuna nini? Kwa nini habari za mbinguni ziandikwe katika maandiko matakatifu? Hako mbinguni kuna nini? Hapa duniani si tumefika? Si tuishi tu katika hii dunia? Situdumu kuwepo hapa? Lakini leo tutakwenda kufahamu, leo tutakwenda kuona mbinguni ni mahali gani. Lakini nakwambia kwamba mbinguni ni mahali halisi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni Mwamerika katika Muscat aliandika hivi juu ya habari ya safari ya mbinguni, na akasema kwamba ningemshukuru Mungu kama angeniruhusu niende mbingu nzuri ya amani, nzuri ya salama bila masumbufu. Ng'ambo ya nyota zile kuna mwanzo wa nchi nyingine, tena ni mbingu kwa waliochoka. Na leo nataka ufahamu ya kwamba ni nyumbani hasa kwa wanaosumbuka. Nikitazama juu mbinguni nafikiria paradiso ya mbinguni. Kwa rehema za Mungu nitapata makao siku moja. Nafikiria kuwa mbinguni ni mahali halisi pasipo na jua hasa, paradiso ya amani. Fikira za jiuliza, je, ni nani amekwisha kuwa paradiso? Ni nani amekwisha wahi kuwa paradiso? Mahali ambapo jua lake halichomi na kuunguza, mahali pale ambapo pana metameta, mahali ambapo barabara zake ni za rami zenye madini ya kuvutia, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna mateso, mahali ambapo hakuna njaa, mahali ambapo hakuna huzuni, mahali ambapo hakuna kulia, ni kufurahi milele na milele zote.
2: Amen, amen.
0: Kweli wako

0: katika Yohana 14 mstari wa kwanza na watatu, msomaji wangu.
1: Biblia takatifu inasema,
0: ndiyo,
1: msifadhaike mioyoni mwenu.
0: Msifadhaike mioyoni mwenu.
1: Mnamwamini Mungu.
0: Mnamwamini Mungu.
1: Niaminini na mimi.
0: Niaminini na mimi. Twende.
1: Nyumbani mwa baba yangu.
0: Nyumbani mwa baba yangu.
1: Mna makao mengi.
0: Oh, paradiso ya nyumbani mwa baba yangu. Mna makao mengi. Ndiyo.
1: Kama sivyo.
0: Kama sivyo.
1: Ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali.
0: Maana ninakwenda kuandalia mahali.
1: Basi mimi nikienda na kuandalia mahali.
0: Basi mimi nikienda na kuandalia mahali,
1: nitakuja tena.
0: Nitakuja tena.
1: Niwakaribishe kwangu.
0: Niwakaribishe nyumbani kwangu.
1: Ili nilipo mimi.
0: Sikia rafiki yangu, niwaambie ahadi za Yesu ni kweli na hakika. Anasema kwamba atakuja atukaribishe nyumbani. Tena anasema nilipo mimi ndio
1: nanyi muwepo.
0: Nanyi muwepo. Haleluya.
1: Amen.
0: Natamani kuwepo pale ambapo Yesu atakapokuwa ameketi. Na anasema kwamba makao yale sio machache. Makao yale sio ya Wajita peke yake. Makao yale sio ya Wasukuma peke yake. Makao yale sio ya Wazungu. Bali anasema makao ni mengi. Makao ni mengi. Makao ni mengi. Natamani niwe miongoni mwao, wa wale ambao watakwenda mbinguni, nyumbani

0: amani siku hiyo ifike, nami niwepo pale.
1: Amen.
2: Amina.
0: Kuna nafasi kwa kila mtu, ondoa shaka. Hata wewe ambaye umekata tamaa, hata wewe ambaye umetoka sana, iko nafasi ya pekee ya kwako pia ya kuingia katika makao yale.
2: Amina.
0: Kitabu cha Yohana, Yohana 3 na ule mstari wa 13, msomaji wangu.
1: Yohana 3 mstari wa 13.
0: Ndio.
1: Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni.
0: Hakuna mtu aliyepaa mbinguni.
1: Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni.
0: Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ndio.
1: Yaani mwana wa Adam.
0: Yaani mwana wa Adam. Twende. Mstari unaofuatia.
1: Mstari wa 14.
0: Ndio.
1: Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani.
0: Na kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani.
1: Vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa.
0: Oh, haleluya.
2: Amen.
0: Anayepaswa kuinuliwa ni mwana wa Adamu peke yake. Na huu ndio ushahidi wa kwanza ambao Yesu mwenyewe anathibitisha ya kwamba nyumbani kwake, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Lakini ushahidi wa pili ni wa mtu

0: Korinto wa pili 12 na ule mstari wa pili hadi wa 4 msomaji.
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa,
0: ndio,
1: mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena.
0: Mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena
1: kama mlivyoongozwa.
0: Kama mlivyoongozwa, twende.
1: Kwa hiyo nawaarifu.
0: Kwa hiyo nawaarifu
1: ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu.
0: Hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu.
1: Kusema.
0: Kusema
1: Yesu amelaaniwa.
0: Yesu amelaaniwa. Twende.
1: Wala hawezi mtu kusema,
0: ndio,
1: Yesu ni Bwana,
0: ndio,
1: isipokuwa katika Roho Mtakatifu.
0: Isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Twende msomaji.
1: Basi pana tofauti za karama.
0: Basi pana tofauti ya karama.
1: Bali Roho ni yeye yule.
0: Ila Roho ni yeye yule. Mstari wa 4.
1: Ndio mstari.
0: Bwana akubariki sana. Mahali ambapo alishindwa kuelewa lugha ya pale, alifika na kurudi kunena kunakoitwa kunena. Hakukuona Paulo, maana alikuwa na Roho Mtakatifu, alishindwa kutamka maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na hizo mbingu tatu ni zipi? Sikiliza.

0: mvua ishukavyo.
1: Kama vile mvua ishukavyo.
0: Na theluji kutoka mbinguni.
1: Na theluji kutoka mbinguni. Na theluji kutoka mbinguni. Ndiyo.
0: Wala hairudi huko.
1: Wala hairudi huko.
0: Bali huinywesha ardhi.
1: Bali huinywesha ardhi.
0: Na kuizalisha na kuichipuza.
1: Na kuizalisha na kuichipuza.
0: Ikampa mtu apandaye mbegu.
1: Ndiyo.
0: Na mtu alaye chakula.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Hii ndiyo mbingu ya kwanza, kule ambako mvua inatoka, kule ambako seluji inadondoka, inashusha mvua ambayo inainywesha nchi.

0: chai pamoja na mazao yao mbalimbali. Hiyo mvua inayoshuka inatoka katika mbingu ya kwanza, haleluya. Lakini mbingu ya pili ni stereo, kuliko na jua, mwezi na nyota. Kule ambako kuna jua, mwezi na nyota, hiyo ni mbingu ya pili. Zaburi 8 mstari wa 3 msomaji.
1: Nikiziangalia mbingu,
0: nikizitazama mbingu,
1: kazi ya vidole vyako,
0: ni kazi ya vidole vyako.
1: Mwezi na nyota,
0: mwezi na nyota, na mwezi ulivyo vilatibisha, ndiyo hiyo.

0: ndipo makazi yake alipo, eh?
1: Mbinguni.
0: Mbinguni.
1: Uwabarikie watu wako Israeli.
0: Oh, uwabarikie watu wako Israeli.
1: Na nchi uliotupa kama uliowapia baba zetu.
0: Na nchi uliotupa uliowapia baba zetu.
1: Nchi imiminikayo maziwa na asali.
0: Oh, nchi imiminikayo maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mbingu ya tatu aliona nini? Mbingu hiyo ya tatu Paulo aliona nini? Wakorinto wa kwanza 2 mstari ule wa 9 msomaji.
1: Lakini kama ilivyoandikwa.
0: Kama ilivyoandikwa.
1: Mambo ambayo jicho halikuyaona.
0: Mambo ambayo jicho halijawahi kuona.
1: Wala sikio halikuyasikia.
0: Wala sikio halijawahi kusikia.
1: Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu.
0: Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu.
1: Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.
0: Mungu mwenyewe aliwaandalia wampendao.
1: Amen.
0: Katika mambo haya ambayo alikutana nayo ni mambo mazito, mambo ambayo macho hayajawahi kuona, mambo ambayo masikio hayajawahi kusikia. Mtu wa tatu ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Haleluya. Mtu wa tatu ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Na huyu ni nani? Ni Yohana. Ni Yohana. Yohana mwana wa Zebedayo.

0: katika ngambo ya nyota. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 22 mstari wa kwanza hadi wa tano, aliona mji mtakatifu. Twende msomaji.
1: Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima.
0: Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima.
1: Wenye kung'aa kama bilauri.
0: Wenye kung'aa kama bilauri.
1: Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Na cha mwana kondoo.
0: Na cha mwana kondoo.
1: Katikati ya njia kuu yake.
0: Ndio.
1: Na upande huu na upande huu wa ule mto.
0: Ndio.
1: Ulikuwapo mti wa uzima.
0: Ulikuwako mti wa uzima.
1: Uzao matunda.
0: Unaozaa matunda.
1: Aina 12.
0: Aina mambo ya ajabu ambayo binadamu hajawahi kuona wala macho kutazama.
1: Amen.
0: Mti mmoja wa uzima wenye matunda 12, sikia. Ni mti mmoja una maembe, mti mmoja una maparachichi, ni mti huo huo ndio ambao una matango, mti huo huo unatoa mastafeli, mti huo huo unatoa matunda mbali mbali. Bwana Yesu asifiwe. Haina haja ya kutalii katika miti mingi. Ukipanda mti mmoja, ukishuka umepata haja ya moyo wako. Ona, natamani kuwepo pale. Twende msomaji.
1: Wenye kutoa matunda yake kila mwezi.
0: Ndio, kila mwezi. Ngoja msomaji. Yani ni mti ambao kila mwezi unatoa matunda mapya. Haleluya. Yani tumezoea pale Mwanza wale wanao

0: kivuna nanasi mwezi huu, atapitisha tena miezi 9 hadi 10 avune tena nanasi. Lakini habari njema ni hii, katika mti wa uzima, mti ambao uko katika paradiso ya mbinguni, yani mti mmoja una matunda 12 na kila mwezi unatoa matunda mapya.
1: Amen.

0: kuhitimisha effort hii mwisho wa mwezi huu, chagua kuwa upande wa Kristo ili uwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni na kuingia katika paradiso ya mbinguni.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa.
0: Oh, hallelujah.
1: Amen.
0: Yani ule mti hauna cha kupoteza. Huku wakati ule fulani tunasema majani haya yanatuchafulia uwanja, bali majani ya mti huo wa uzima ni wenye kuponya.
1: Amen.
0: Twende msomaji wangu.
1: Tari wa tatu.
0: Tari wa tatu.
1: Wa

0: Hata takuwa na laana. Tuende msomaji.
1: Na kiti cha enzi cha Mungu.
2: Na kiti cha enzi cha Mungu.
1: Na cha mwana kondoo.
2: Na cha mwana kondoo.
1: Kitakuwemo ndani yake.
2: Kitakuwemo ndani yake.

0: yako ndoo nacho kitakuwa katikati yake.
1: Amen.
0: Meishi hapo msomaji.
2: Na watumwa wa na watumwa wake watamtumikia.
0: Na watumwa wake watamtumikia.
2: Fungu la 4.
0: Fungu la 4.
2: Nao watamuona uso wake.
0: Nao watamuona uso wake.
2: Na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao.
0: Na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao.
2: Fungu la 5.
0: Fungu la 5.
2: Wala hapatakuwa na usiku tena.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wala hapatakuwa na usiku tena. Twende msomaji.
2: Wala hawana haja ya taa.
0: Wala hawana haja ya taa.
2: Wala ya nuru ya jua.
0: Wala ya nuru ya jua.
2: Kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru.
0: Kwa sababu Bwana Mungu mwenyewe hatawatia nuru. Twende msomaji wangu.
2: Nao watatawala hata milele.

0: karabai, hapana haja ya barbu, hapana haja ya umeme unaozima na kuwaka, hapana haja ya sola. Mungu mwenyewe atawatia nuru. Maeneo yale ya paradiso ya mbinguni hapana giza tena, giza la kuibiana, giza la ngono, giza la uchafu na masumbuko ya dunia halitakuwepo, bali patakuwa na mchana, na mchana milele na milele.
1: Amen.
0: Kitabu cha Ufunuo 21 na mstari ule wa pili, msomaji wangu. Kitabu cha Ufunuo 21 na ule mstari wa pili, twende.
2: Nami nikauona mji ule mtakatifu.
0: Nami nikauona ule mji mtakatifu.
2: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu mpya.
2: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
0: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
2: Umewekwa tayari.
0: Umewekwa tayari.
2: Kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
0: Nasikiliza rafiki yangu, nikwambie mpendwa. Miaka 10 iliyopita niliweza kufunga ndoa.
2: Amen.
0: Na nilipokuwa na machi pale katika kanisa la Wasabato Ushindi. Oh, ninakanyaga nikamuona bibi harusi amesimama kwenye mlango, amewekwa tayari niweze kwenda kumtoa. Alikuwa amevaa shela yake nyeupe. Alikuwa amepambwa akapambika. Alikuwa anavutia. Sikiliza, tunaambiwa ya kwamba mji ule utashuka kama bibi harusi. Umekwisha kupambwa, unang'aa. Kila utazamaye anasikia ni furaha. Mimi natamani kuwepo katika mji ule. Mimi natamani kuwepo katika mji ule. Na nipendekezo langu ya kwamba na wewe uwe miongoni mwa wale watakapokuwepo kwenye ule mji.
2: Amen.
0: Sura 14, msomaji.
2: Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12.
0: Sikia, ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12.
2: Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo.
0: Twende, msomaji.
2: 15.
0: 14 ishia.

0: tunapaswa kutamani kuwepo pale.
1: Amina.
0: Siku ya leo nina wito wa pekee. Wewe ambaye unafuatilia vipindi hivi, ninatamani uwe miongoni mwa wale watakao kuwepo katika mji ule. Sasa swali lako ni hili. Mtumishi wa Mungu nifanye nini? Sikiliza wapendwa.

0: yupo Yesu anayeokoa. Na jioni na usiku huwa leo na kupendekezea kufanya badiliko la maisha yako.
1: Amina.
0: Mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Maiga, anapo

0: omba kwa ajili ya ninyi ambao mnefanya uamuzi wa kubatizwa Mjisi Maiga. Atakuja mwinjilisti na yeye Salvatore Remedius, na yeye atakuja kutupatia ombi kwa wale ambao wanapitia changamoto katika maisha yao.
1: Amina.
0: Baada ya maombi haya, Mungu atafungua njia katika maisha yenu.
1: Amina.
0: Mjisi Maiga, karibu kwa ombi.
2: Basi tunyenyekee kwa Mungu tunapopata ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu unayetupenda sana, unayeketi mahali pa asili juu mbinguni, tunalishangilia na kulihimidi jina lako kwa sababu wewe ufunua taarifa sahihi kwa watu wako wanapozitafuta. Masaa haya tumesikia namna ambavyo umeandaa mahali kwa ajili yetu. Tumesikia namna ambavyo mtumishi wako ametuelekeza kwamba yapo makao matakatifu ambayo umeandaa, makao ambayo hayatakuwa na changamoto hizi ambazo tunazipitia hapa ulimwenguni. Kristo, tunatamani kuwa sehemu ya familia itakayoingia mbinguni. Lakini Bwana, umetusii na kutuambia kwamba tunapaswa kuchagua kukufuata wewe. Na masaa haya baadhi yetu tunasikia sauti mioyoni ya kutuambia tunatamani kuungana na wewe kwa njia ya ubatizo. Roho hii inapotusii ndani kwamba tufanye maamuzi, Kristo, tunakuomba ukaribie na kutuongoza katika maamuzi hayo. Tuelekeze kwenye njia tunayopaswa kuiendea, tuelekeze kwenye namna ya kufanya, ili kama ambavyo wewe ulibatizwa kwa maji mengi katika mto Yordani, na sisi tupate nafasi ya kukukili na kukufuata kwa njia hiyo. Tumaini letu ni kwamba wewe Mungu unayetupenda na kutujali sana, utaendelea kusema na mioyo yetu na kutuandaa kupata ubatizo wa tabia, lakini ubatizo wa utatufanya tuandaliwe kwa ajili ya ufalme wako.
0: Amen.
2: Tunatumaini Kristo utatusimamia mwanzo wa maamuzi yetu mpaka tutakapohitimisha, kwani tumeomba tukiamini katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Amen.
1: Baba wa mbinguni, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mkuu, tunakushukuru kwa masaa haya. Watumishi wako wameweza kusikia neno kutoka kwa mtumishi Godfrey Marwa. Tunakuomba Baba wa mbinguni, Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja nao wale wote waliolazimisha maisha yako, Yesu Kristo. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kushukuru kwa kuwa wewe ndiye utaweza kuwapigania maisha yao na watakuchagua, ili siku ya mwisho unapokuja wakakulaki mawinguni ya kusema hakika huyu ndiyo Bwana ambaye Pastor Godfrey Marwa alitusihi tuweze kuwa pamoja naye. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa imani, tunaamini wamekuamini na wataweza kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakuomba na kushukuru. Amina.
0: Yeah. Amen. Asante sana. Wale ambao wanahitaji ubatizo, tunawasihi mtutafute kupitia namba 0754905275. Tuma ujumbe hapo ama tutafute kwa 0754905275. Na ikiwa una swali lolote, basi unaweza kututumia kupitia hiyo namba 0754905275. Bwana awabariki.

mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akutendee utukufu. Kumfikia mchungaji Jonas Singo, nambari ya simu 0718 48 48. Karibu tutulie katika mikono ya Yesu. Zaburi sura ya pili. Zaburi sura ya pili inasema hivi katika Zaburi mlango wa pili. Unasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Nami nimemweka mfalme juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili. Enyi waamuzi wa dunia, mwadibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, nanyi mtapokea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Sura hii inamalizika na kusema, heri wote mnaomkimbilia. Kuna nyakati ambapo dunia huonekana kama bahari iliyochafuka, mataifa yakipaza sauti, mamlaka yakijaribu kujithibitisha, na mioyo ya watu ikitetemeka kwa hofu ya yasiyojulikana. Ni katika mazingira hayo ya kelele na sintofahamu ambapo Zaburi sura ya pili hufunguka kama tamko la mbinguni, si la wasiwasi bali la uhakika. Zaburi hii haisemi kwanza na mwanadamu, inazungumza kutoka juu ya kelele zao. Inatualika kuinua macho kutoka katika vichwa vya habari za dunia na kuyaelekeza macho yetu kwenye kiti cha enzi ambacho hakijawahi kutikisika. Unapoisoma Zaburi sura ya pili katika mwanga wa injili ya Yesu Kristo, utagundua jambo la ajabu. Mamlaka ya mbinguni si ya mbali wala si baridi. Si ya mbali wala si baridi. Mamlaka ya Mungu si ya mbali wala sio kwamba yamepoa. Mamlaka hayo yana uso. Mamlaka hayo yana mikono. Ni mamikono ya Yesu Kristo. Mikono iliyoumba mataifa ndiyo iliyonyooshwa kwa upendo. Mikono inayotawala historia, iliyobeba majeraha ya msalaba. Mikono inayoshika fimbo ya haki ndiyo inayowashika waoga kwa faraja. Hivyo Zaburi sura ya pili inapobebwa katika mada ya maisha katika mikono ya Yesu, hugeuka kuwa wimbo wa hofu kwa waasi tu, bali kwa wale waliokabidhi maisha yao kwenye mikono ya Yesu. Ni habari njema ya usalama kwa wanaomkimbilia Kristo. Rafiki yangu, katika dunia iliyojawa na machafuko, katika dunia iliyojawa na machangamoto, Mungu anatualika kutulia katika mikono ya Yesu. Sikiliza hili, na huenda ukafurahi kusikia hii, kwamba uasi wa dunia hauwezi kushinda maisha yaliyo katika mikono ya Yesu. Hii ni habari njema ya kwamba uasi wa dunia hauwezi kushinda maisha
yaliyo katika mikono ya Yesu. Mataifa yanapofanya ghasia na viongozi wanapopanga njama, Zaburi ya pili inatuonyesha kuwa dunia inayojaribu kuishi bila Mungu, lakini haiwezekani. Kwa yule aliye katika mikono ya Yesu, kelele hizi haziamui hatima yake. Yesu hakushangazwa na uasi wa wanadamu. Aliukabili kwa upendo, msalaba na ushindi wa ufufuo. Hii inatufundisha kwamba hata kama dunia inapinga kweli, maisha yaliyo katika mikono ya Yesu hayasukumwi na upepo wa ukaidi wa dunia. Kwa yeyote anayemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hili ni somo la faraja kubwa. Kuwa katika mikono ya Yesu kuna maanisha kwamba hatima yetu haitegemei mwelekeo wa dunia, siasa au mifumo ya wanadamu. Tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo, tunakuwa ndani ya mpango ambao hauwezi kupingwa. Uasi wa dunia unaweza kufanya kelele, lakini hauwezi kuungua maisha yaliyoshikiliwa na Yesu. Hauwezi kuungua maisha yaliyoshikiliwa na Yesu. Rafiki yangu, nataka nikutie moyo katika jina la Yesu. Achilia maisha yako katika mikono ya Yesu. Makelele ya dunia yatavuma, vita na matetesi yake yatavuma. Weka mikono yako, weka maisha yako katika mikono ya Yesu. Yesu hatikisiki. Sikiliza hili, litakusaidia, litakufariji, litakuinua. Yesu hatikisiki na misukosuko, ila mikono yake inatuliza mioyo yetu. Zaburi inasema Mungu anakaa mbinguni kwa utulivu. Katika mwanga wa Injili tunamwona Yesu akiwa na mamlaka hayo hayo, lakini pia akiwa karibu na wenye hofu. Mikono ile ile yenye mamlaka juu ya mataifa ndio iliyogusa wagonjwa, iliyowanua waliodhoofika, na ilibariki hata na watoto. Hii inatuonyesha kwamba mamlaka ya Yesu sio ya kutisha kwa wanaomwamini, bali ni chanzo cha amani. Kuishi katika mikono ya Yesu ni kuishi katika utulivu wa ndani kabisa, hata wakati dunia inatetemeka. Wakati hali zinabadilika, mikono ya Yesu haibadiliki. Hutushikilia kwa upole na uthabiti. Hivyo Zaburi sura ya pili inatufundisha kwamba usalama wetu hautokani na kukosekana kwa misukosuko, bali uwepo wa Yesu katika misukosuko. Rafiki yangu, Yesu hatikisiki na misukosuko. Misukosuko haiwezi kumtikisa Mwokozi. Misukosuko haiwezi kumtikisa mfalme wa amani, bali yeye mikono yake hutuliza mioyo yetu. Yesu Kristo mikono yake inatawala kwa upendo, sio kama wafalme wa dunia. Yeye anatawala kwa upendo. Yesu si mfalme anayesubiri kupitishwa. Yeye tayari ametawazwa kuwa mfalme katika mioyo yetu. Kupitia msalaba wake, yeye ni mfalme wa amani. Kuwa katika mikono ya Yesu ni kuishi chini ya utawala uliokwisha kuthibitishwa. Hakuna hali inayotokea nje ya mamlaka yake. Hii inabadilisha mtazamo wetu wa maisha. Tunapokabiliwa na sintofahamu, hatusemi Mungu yuko wapi, bali tunasema Yesu anashikilia nini. Mikono inayotawala Sayuni ndiyo inayotuongoza katika njia zetu za kila siku. Huo ni uhakika wa kina kwa maisha ya imani. Yesu Mwokozi, yeye ndiye ameshika malimwengu katika mkono wake. Yeye ndiye mfalme anayetawala, ndiye mfalme anayetawala mataifa yote, na mataifa yote yako mikononi mwake. Zaburi sura ya pili inatuambia kwamba mataifa ni urithi wa mwana. Katika muktadha huu tunaona Yesu si tu kama Mwokozi wa nafsi, bali kama Bwana wa historia. Mataifa yako mikononi mwake, lakini pia anashika maisha ya mtu mmoja mmoja kwa uangalifu ule ule. Hili linatupatia tumaini kubwa. Ikiwa Yesu anaweza kushikilia mataifa, basi anaweza kushikilia maisha yako, familia yako,
na kesho yako. Kuwa katika mikono ya Yesu ni kuwa salama hata wakati dunia inaonekana kukosa mwelekeo. Yesu anapotushikilia tunakuwa tuko salama. Anaposhikilia maisha yetu tunakuwa hatuna wasiwasi. Mataifa yanapofanya ghasia, lile fungu la mwisho la Zaburi sura ya pili anasema heri wanao mkimbilia yeye. Na mahali pengine Zaburi Daudi akaandika, nimemkimbilia Bwana ili nisiaibike milele. Onyo kwa wafalme kuwa na busara linapitishwa na Yesu, linakuwa mwaliko wa utii wa hiari. Yesu atulazimishi, anatualika tumtii yeye, ni kumkubali na kushikiliwa mikono. Katika ule wimbo nambari, ule wimbo nitembee nawe, Yesu kama alivyotembea Enoke, mkono wako ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, bali Yesu nitembee nawe. Katika ulimwengu ambao sasa una machafuko ya kila aina, ulimwengu wenye changamoto za kila taabu, vita, tetesi za vita, wafalme wa dunia wanapaswa kushikwa na mkono wa Yesu. Watawala wa dunia wanapaswa kushikwa katika mikono ya Yesu. Hawawezi peke yao bila hekima inayotoka mbinguni. Rafiki yangu, inawezekana pia uko katika mazingira ya machafuko. Nyumbani kwako inawezekana hapakaliki. Mke wako, mume wako, watoto, hapakaliki. Ugomvi kila dakika, ugomvi kila wakati, changamoto kila wakati. Ninakupa shauri leo, kabidhi maisha yako katika mikono ya Yesu. Yawezekana pale kazini unapofanya kazi machafuko yametamalaki, uelewani na wenzako, uelewani na mkubwa wako, uelewani na hawa unawasimamia, uelewani na wafanya kazi wenzako, uelewani na majirani, wewe ni ugomvi kila mahali. Sikiliza, Daudi anatuambia heri kumkimbilia Yesu, heri kukaa katika mikono ya Yesu. Nami ninakupa shauri leo, kaa katika mikono ya Mwokozi. Kaa katika mikono ya Mwokozi, hapa lipo tumaini la uhakika. Yawezekana maisha yako yanapitia changamoto za magonjwa, yanapitia changamoto za taabu, kukosa fedha, kukosa ada, watoto hawafanyi vizuri shuleni. Yawezekana biashara imekwama, biashara imegoma. Rafiki, ninakupa mwaliko wa kuwa mikononi mwa Yesu. Ninakupa mwaliko wa kuwa katika mikono ya Yesu aliye hai. Ninakupa mwaliko wa kukimbilia kwenye mikono iliyo salama. Na Bwana atakupa utulivu, Bwana atakupa amani, Bwana atakupa baraka zake. Mungu na akubariki, Mungu na akutetee, Mungu na akupe mwaliko katika Zaburi hii ya pili. Hii Zaburi ya pili katika mwanga wa mikono ya Yesu inatufundisha kwamba dunia inaweza kufanya kelele, dunia inaweza kuleta kila aina ya matetesi ya vita, lakini Yesu ameishikilia dunia. Mataifa yanaweza kupigana na kupinga kile Yesu anachosema, lakini nataka kukuhakikishia ya kwamba Yesu anatawala. Na wale wanaomkimbilia hawapati tu hifadhi, wanapata heri ya kudumu, wanapata utulivu na amani ya moyoni. Mungu na akakubariki. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili? Kwa nini usiwe sehemu ya baraka ya ombi hili? Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, kwa heri yako ukatuzingire, kwa heri yako ukatubariki, kwa heri yako Bwana ukatutendee mema. Walio wagonjwa ukawaponye, walio na matatizo ukayasuluhishe. Bwana, kemea ugomvi wowote wa nyumbani, watoto wawe salama. Tunaleta hata wale ambao Bwana wana changamoto za kazi, wapatie kazi. Wale ambao wana changamoto za kipato, wapatie kipato. Bwana, wale wenye changamoto za kukosa chakula,
mavazi na mahitaji ya msingi, Bwana ukawapatie kwa utukufu wako. Neema yako izidio kila aina ya uelewa wa kibinadamu, na ikatuongoze sasa na hata milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nao, we na ushirika wa Roho Mtakatifu ukuongoze, katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen. Amen. Amen. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo, Mungu na akubariki, Mungu na akutendee mema, Mungu na akutendee ushindi, Mungu na akupe utulivu. Ukitamani kumfikia mchungaji Singo, anapatikana kwa namba ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu akubariki.